タカさんね、いつもいつもスパチャありがとうございます。はい、ウイスキー大です、ありがとうございます。いいウイスキー買えます、ありがとうございます。はい、そうですね、先ほどは、冬の稲妻涙の近い、ジョニーの子守歌というね順番でした。はい、そしてこちらね、稲垣純一一出すの言い訳です。そうですね、独特の歌い方がありますもんね、稲垣純一、まあ、癖というとそうなんですが、多分ね、これはまあ人によると思うんですが、その声を出す時のその、声を口の中のどこに当てるかっていうのが個人差があってね、稲垣純一は多分自分の気持ちのいいところに声を当ててたらこういう歌い方になって、それがたまたまカルロス・トシキと似てきたって感じなんじゃないでしょうか。1ダースの言い訳でした。さあ次の

tonight.

さあ高岡正義ですね、元スタジスティックミカバンドということでね、ロックギターでね、まあ、一世を風靡したというか名は馳せてるわけですけれども、80年代に入りましてフュージョンのね、サウンドを取り込みまして、まあシャカタクとかと同じ感じですよね。でこういうサウンドってやっぱ80年代って感じがして、でもこれ、ね、フュージョンバンド今でもあってこういうサウンドやっぱやってるバンドもあると思うんですけど、やっぱりこの80年代のこのミックスの、ね、音作りですよね。こうじゃないとこの雰囲気出ないんですよね、はい。まあ、それ説明するのは難しいんですけれども、CM にも使われておりました高中正義渚モデラートでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何、あれなんかギリシャかなんかの CM でしたね。さあ次だ。

まあ、パッと聞きの印象はね、大野雄二かなと思うんですけど、違うんですよね。作詞は松本隆ですが、作曲が財津和夫です。編曲瀬尾一蔵ということでして、あの白いパラソルの B 面なんですよね。だから同じ面々で作られております。でも多分ね、その大野雄二、犬神家の強くないのテーマとかのあたりを意識したアレンジになってると思うんですけどね。偶然でしょ、それは分かんないですけど。でもね、こういうね、シングル A 面にはならないけど、こういう曲をね、映画タイアップとかで歌うと、松田聖子のまた新しい一面が聞けて、なんかお得なシングルですよね。松田聖子、花火と色、乃木くんのささやきでした。さあ、次のラップ。

まあ、いわゆる天才肌の人でね、いろんな曲を聴いてるとね、あすげえなーとか思う曲ね多いって、ピアノもうまいんですが、ヒットするとは思わなかったんでね、この曲でヒットしただけびっくりしましたね。矢野明子はヒット曲を出したみたいな、まあ、それはやっぱりこれ CM ソングということもあって、ちゃんとした、パッケージがあってね、プロデューサーとかいろんな人が入って、売れるための曲を作ろうという、その中でね、矢野明子の良さっていうのももちろん生かしつつ、ね、絶好調売れ子だったね坂本龍一もね、ちゃんとそのわきまえた、キャッチなアレンジをしておりまして、でね、その矢野くんのこの可愛らしい声がねちゃんと映える曲ということでして、すごいですね、ヒット曲を生み出す力というものは、矢野明子で春先小紅でした。さあどんどん行きましょう。まだ行くかな、次の曲はなんだ。

0: 火つけて帰ったらんかい。前の動画に貼ったら危ないどうあれ。また元気で仕事しようやんけ。我働いて働いて銭貯めて蔵建てたろうやんけ。やんけやんけやんけやんけせやんけ我。
1: いやまあね、当時まだ無名のね、大阪関西のね、どこの馬の骨ともわからんね、しかもミス花子というふざけた名前のねシンガーソングライターのおっちゃんお兄ちゃんのね、歌をねちゃんとコーナーしてレコーディングして素晴らしい演奏陣がついててね、で まさかの全国的な大ヒットになるというね、70年代いい時代じゃないですか。ミス花子、河内のおっさんの歌でした。もう一曲ぐらい行こう。次なんだ。

今やってるね、あの僕のこのチャンネルの中のライバル物語シリーズでね、近々おそらく公開する中でこの曲についても語っておりますけれども、まあ端的に言うとその80年代のアイドルブームが終わって、それぞれね落ち着いてきだしたと。んでその時に、荻野目洋子がこの曲を92年に出してね、90年代にまたコミットしていく、フィットしていく、当時のおそらく最先端の最もかっこいいサウンドだと思うんですよこれね。で曲のアレンジもかっこいいしね。でこの後90年代の荻野目洋子はね、アーティストとしての、完成度を、ね、上げていくということですよね。まあそんなこんなで荻野目洋子のねえでした。だから同じようなファンキーなサウンドですけど、そのね先ほどの河内のおっさんの歌と15年ぐらいでこんなにサウンドの質が変わるということですよね。さあもう一曲ぐらい行こうかな。始まるの遅くなりましたんでね、別に夜更かしでなければ皆さんもう一曲ぐらい聞きましょうかね。次の曲はなんだ。

初中お見舞い申し上げますというタイトルで、それをサビにしてね、メロディー乗っけるなんて誰も思いつかないですよ。でもちゃんとね、初中お見舞い申し上げますという日本語のイントネーションに沿ったメロディーなんですよね。さすがプロの仕事ですよ。同じ年に、なぎさのシンドバッピングレディも流行っていましてね、夏の名曲2曲がこの年揃い組でね、非常になんか当時の遠足のバスなんかすごく盛り上がった覚えがあります。いいですね、やっぱりこういう楽しい曲は、夏になるとこういう曲が聴きたくなるということがありますね。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっと右手また悪化してギター弾けなくなりましたね。また来週頑張って弾けるようになったらいいなと思っております。それでは最後は、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズのね、久しぶりに明るいこの曲を聴いてお別れとしましょう。それでは皆さん、いい週末を お過ごしください。シェイクマイです。独り占めの夢を聴きいただきながらのお別れです。ではまた。

大人のコンビニトイズクラブ5月16日は208発目。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで23周年。大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋電電タウンを南へ、一つ目信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区押部谷町のビデオ7場 A ステーション押部谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、ごきげんようボスです。
1: はい、
2: こんにちは、クロカです。
3: こんにちは、つきねえです。
0: はい、今の歯だけでいいですよ、キュンってなるよ。
3: 歯
2: としてグーやね。
3: 歯としてグーとしちゃう、もう振る。
0: いいですね、久しぶりに月に来ていただいて、
2: ね、
0: はい、
3: そうですか、これ合ってますか。
0: もう気がしキュッと締まるわ。
2: キュッと締まるね。
3: キュッと締まってる、うん、面白くないんじゃないの。
0: なんで
3: 話が
0: そんなことない。全めっちゃ広がってますよ。
3: そうですか。なんかこの黒子さんなんかおもろくなさそうね。
2: あ、そう、いやもう
0: 面白くないんじゃなくて今ね楽してはるじゃん。
2: そうそう、もう今週、今月はね5本分の今日、真ん中なんでね、
0: 今真ん中、
2: う
0: ん、
2: ちょっとゆっくり行きましょうか。
0: まあインターバル取ってる。
3: あ、なるほどね。後に行くにつれて
0: そんなこと許さへん。
2: この後の日本はちょっとあの酒でも買っていきましょうか。
0: ほんまね、ちょっとお買い物行きましょうか。
2: やっとれませんね。
0: そう、やってられへん。やってられへんっていう言い方。
3: 人の番組にね。
0: いやいやいや、僕は何言われてももうしょうがない立場で来ていただいてるんで、助けていただいてるんで、
3: ね。まあでも一人で喋るよりね。
0: そう、全然絶対僕続いてないですって一人なんかでやってたら。
2: いや、まあ一人で喋るのって俺もあの反応ないから、
0: うん、
2: ね、
0: ほんますごいって思う、
2: うん、
3: 一人でやってる人、ね、うん、一人やってる時は、まあ、ゲスト呼んでたけど、うん、めっちゃ音楽かけとった。
0: ああ、なるほど。
3: ね、
2: 僕も一応テーマ決めてたもん、あの前編はこれで喋るとかね、
0: 朗読とかやったらできる。
2: 曲もか
3: けて朗読、うん、何の
0: なんか
3: 年収とか
0: 決めたや
2: つ。いや、それこそね、普通こう生放送とかね、地上波っていうのかな、やったら、うん、あのお手紙いただいてますとか、
3: うん、
2: 最近やったらメールいただいてますとか、うん、あるでしょ、
3: うん、
2: ああいうのあるからね、うん、持つけど自分で一人で喋っとけ。
0: いや、すごいわ、無理やわ、
2: へこむよ。
0: 1年も持ってないんじゃない、
2: うん、
0: 僕は
3: ネタもなくなるしね、
0: うん、いや、2、3ヶ月で終わってるかもしれん、
3: う
0: ん、
3: いや、早っ。
0: 絶対一人やった。
3: くじけて、
2: うん、これってまあいったら月に一遍会うて、ん、みんなで楽しく喋ろうよっていう会やからね、
0: になってる。
2: なってるし、
0: なってしもうた。
2: なってしもうてるから、それでいいと思う。そういうこと。
0: それがみんなやったのにね。みんなどっか行ってもらう。
2: 天然にね。
3: まあでもお一人はもう番組持ってはるからね、いいんじゃないですか。
0: あ、そ
3: うね、
0: あ、そうかそうかそうか、
2: ね、まあそういうならまあ最初佐藤さんもね、うん、もうあの暇やから来てはったけど、ね、仕事してるから
3: 忙しくな
2: る。普通無理です。
0: しょうがない、はい、もしかして佐藤氏今から言うたら、うん、まあ、ちょっと俺も仕事してるから、うん、ギャラもらわんととか言うかもしれない、
2: うん、言うかな。それギャラハロとまで来ていらん
0: いらんしね。
3: 言い方、
0: あの人下手したら一本喋らん時あるもんね。
2: あるね、
0: おるだけで。
3: いや、だから話を聞いて楽しんでるから、
2: うん、もともとは見学者やから見学を来はったんやけど、もうおる言うてからずっと言う。
3: あ、そっかそっか、うん、
0: まあでもたまには来てほしいですけど
2: ね。たまに来てほしい ね、
0: なんかほら近況報告とかしてほしいじゃないですか。
2: あ、そうやね、いっぺん前来た時にね、近況報告でなんか忙しいって言うから、うん、もう全然どんな仕事しはんねやろうなと思ってね、いろいろなんか送迎がどうやとか、ね、それをシフトで忙しい
0: よ。シフト
3: ちょっと
0: でもね、やっぱり個人でほら自由に動けてるんじゃなくて、シフト入れられるとなかなかこれに、
2: そうですね、
0: うちが合わすんじゃなくて、
2: ちょっと暇やけどね。すいません、その日ちょっと収録があってまいる。
0: それ無理ですね。
3: そうそう、そうですよね。しょうがないね。
2: でもまあいいことやね、本当ね、あのいろいろ忙しい、
3: みんな転換期を迎えて。
0: またでも年末はとかって確か言ってたんですよ、みんな集まって喋れたらええなとか、うんうん、でもやっぱりいいですよね。
2: まあ、だいぶ先やけど、
0: そう、
2: まあ、忘年会気分でね、まあ、
0: いつでもいいんですけど、
2: うんうん、
0: 佐藤氏にしても毛玉さんにしても、うん、来てね、また
2: 同窓会する、
0: ビール飲み
2: ながらこのトイズクラブ同窓会。
0: 別にね、ほんでこれあれですよ、居酒屋に集まらんでも別にええね、
2: う
0: んうん、そんなんしたないね、
2: う
0: ん、
2: いや違う違う、ここ
0: ここで、ね、
2: 同窓会番号で、ここであの重曹のお姉ちゃんも呼んで、
3: いましたね、
2: ぐっちゃぐちゃ
0: になる。たまにはええか。
2: たまにはええ。あれで5週はしんどいか。
0: いや、だからあの子らは最後2週とか
2: 2週ね、そうね、あ、雪来たらあかんでと、
0: あっこで飲んどけ、あっこで三の目で飲んどけと
2: 呼ぶから。それいいね、どうぞ、しましょう、
0: まあ、たまにはいいですよね、
2: うん、
0: もうとっちらかった会話も楽しかったですよね。
2: 楽しい楽しい、あんまり喋らんでいいからな。
3: 何お店の方が来られた時ね、
0: 僕の地元のね、うんうん、スナックやってる同級生の女の子2人一回来たんですよ、うん、すごい初期の頃に、うん、年末やったんですよね、土年末やって、うん、もうぐっちゃぐちゃ
2: もう下品下品
0: 下品というかまあまあ、うん、そうね、
2: うん、下品っていうかってあれを下品って言うねんて
0: そうなの
3: 重曹では普通やけどね、普通普通、
2: 朝11時半の番組やからね、
3: あそうか
0: 許容範囲やけ
2: ど、まあ、面白かったよね、うん、もういきなりプショーみたいな、
3: ね、アビールね、
0: うん、まあでも楽しかったですよ、
2: ね、楽しい楽しい、
3: また呼んでみたらどうですか、
0: 今回ね、
2: いやいいと思う、
0: ね、まあ、うん、まあ言ってみようかな、うん、
3: 言ってごらんなさい
0: 言ってごらんなさいよ
2: まあ下品というかもう最近も上品すぎるね、
0: そう、
2: うん、
0: なんか
2: そこへ消費税の話とか
3: 上品すぎるの、
0: あのね、うん、
2: 就職の話とか
0: だから僕だからもう別に僕正直言って、うん、今月最終回でもええねん、
2: あららら僕、
0: うん、でもなんかほらね、
2: うん、
0: このなんやろ自分でもちょっとどっかで、
2: うん、
0: あのもうちょっとこのこういうのやっといた方がいいかなっていう思いがあったりとか、うんうんうん、自分にとって、
3: うん
0: ね、でそれぐらいの感覚でこのモチベーションが保ててるぐらい で、
2: う
0: ん、で月に1回シロさんと会うのでも、うん、あそっか、うん、これがあるから、うんうん、毎月来てもらえてるから、
3: うんうん、
0: その毎月のコンサル料の中って僕は思ってるんですよ、
3: うんうんうん、
0: これがなかったらちゃんと仕事で呼び出したらええんか
2: まあ
3: そうそう
2: 行きますね
3: いいか
2: どこへだろう
0: ね、そうね、
2: うん、
0: 大阪も神戸も両方来てもらったや
2: ん、うんうんうん、
0: ね、ちゃんと
3: そうですね、
2: おしべたにや
0: っておしべたにやります、そうなんかね、そうこれラジオまだ関係ないけど、うんうんうん、相談しにくいね、
2: うんうん、
0: 僕志郎さんに、
2: うん、なんで、うん、
0: ラジオ来てもらってるから、
2: ああ
0: ラジオ代、
2: それはそれでも
0: ラジオ代
2: 労力を食うてるから、
0: そう
2: 全然
0: 労力食うてるから、
3: それは別でしょ、
2: それは別々
0: だって毎月その何2時間から3時間拘束するわけじゃないですか、うん、ラジオで、でその後も居酒屋行ってグダグダしちゃうみたいとかもするじゃないですか、それ以上にその LINE とか電話でね相談はできますけど、ちょっと店来て打ち合わせしてくださいよとかって言いにくいでしょ、
2: そう、いや全然いいよ、まあ確かに他の顧問先に比べたら拘束時間は長いでで
0: しょ
2: 、ね、でも
0: ちゃんと分かってるから
2: 、まあでもだからといって、全然 OK です、まあいろいろ僕はね、例えばその IT 外部顧問という名を売ってますが、もうほんまにね本音で言うと使い倒してほしい、
0: あ
2: もうね、それは言い過ぎやでいう人おるよ、うん、もうね僕はそれがね不満じゃない、
0: う
2: れしい、
0: あそうなんや、何、うん、やろね、やっぱり
2: 僕なんでそんなことまで俺みたいな、嬉しい、
0: 気使うねんな、俺
2: なんで気使う
0: なんか
2: そのための契約なんですよ、だから結局ねお金払ってないのに相談してくる人おるわけね、
0: まあそうか、あそうや、僕はそうや値上げもしましたもんね、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう

0: なんか気ぃ使っても
1: で行ったら逆についでになんか会う人もおるかもしれんし、行くとこもあるかもしれんし、
0: じゃあ呼びます、
1: どうぞ、
2: ね、
0: これはこれ
2: そう、これはこれ、
1: それはそれもちろんもちろんちゃんとあの よその、顧問先より余分にいただいてますよ、交通費ぐらいは余分にいただいてるんで全然できます。
0: あ、そっか、でもね、その全然関係ないな今日、
1: いやこれね、あの別にあと飲みながら話した
0: りリンゴ姉さんの分も含まれてるもんね、だってそこから
1: え
2: そう、
1: あ、そうか、
0: そう、
1: あ、そうか、
0: うん、
1: ほんなら
0: だから通常料金やと思うね。
1: なるほど、あ、そうやそうや、
0: 本来
1: の姉さんの分、そうやね、本来前は半分やって、
0: そう、うん、でそれを1対2に変わったから、
1: なるほどなるほど、
0: 通常料金ちゃんと払ってるから、
1: そうそう、
0: 今日気にせんでええねんよ、
2: そうよ、
1: それはちょっと気にせなあかんのじゃ
0: あそっか、ラジオあるからか、あ、そっか、
1: あのね、
0: ほんまや、
1: うちね顧問料いろいろあるけどね、一番高いのは今あのエイズプランニングさんとアナバーの足した分と、うん、あとチャレンジさん、
0: あ、そうなんや、うん、女同額ぐらい、
1: 同額ぐらい、
0: あ、そうなんや、うん、
1: でもあの
0: うちの場合
1: はあのミリモンクラブも含まれてるからね、うんうん、まあどうでもいいですから別に言われりゃします
0: から、ほんで今月リオ姉さんも来てもうてるから、
1: ほんまやん、
0: まあでももう今月終わるから
1: 、まあ、遠慮なく、ね、何なり入れていただいた
2: ね、そうですよ、ね、まあまあなんかね気遣いっていうかね、
0: いや気遣いますよ、
1: だけどほんまにね一回行くでしょ、まあ、今日これ収録の前もそうやったけど、今月前半に打ち合わせしてるけど、やっぱりちょっとメールはどうだとか、
2: うん、
1: ちょっと新しいホームページを作ってほしいんだけど、うん、全然行くんで、用事がある、そんな何にもない時もあるやんか、
0: いろいろありますよ、
1: うん、そりゃ全然行ってください、あれは行けました、あのなんか解約するやつ、
0: あ、行けたんすよ、
1: 行けた、
0: 皆さんノートン気ぃつけた方がいい
1: っすよ、うん、ノ
2: ートンね、ノートン、
0: あ、ノートンセキュリティインセプソフト、あれをずっとサブスクでね、
1: うん、
0: 契約してたんですよ、うんうん、セキュリティソフトを、でうち そのスタッフが、うん、いつまでやってますのって去年に言われたんですよ、うんうん、で今はそのマイクロソフトがちゃんと管理してくれてるから、うん、全然怖くないから、うん、そんなもん無駄なもん払いなさって言って、うん、あ、そうなんやねって言って、うん、消そうと思ったら消えへんのですよ、うん、解約のページに全然いかないんですね、ほいでどうしようどうしよう思ってクレジットカードでその年も勝手に落ちてたんですよね、
2: うん、
0: でその月を覚えといて、うん、クレジットカードを変えようか、
1: あ、年間、
0: そう、でクレジットカードのあの個人、うん、その自分の情報のところでクレジットカードの登録を、うん、クレジットカード消したんですよ、
2: うんうん、
0: ほんなら落ちひんようになるやろと、
2: うん、
0: ほったらまた今年落ちてて、
1: うん、
0: でそいつに調べさせたら、うん、確かに僕のアカウントの情報ではクレジットカードの情報が消えてると、
2: うんうん、
0: やけども勝手に前回のクレジットカードを使う設定になってる向こうが、う
2: ん
0: う
2: ん、怖
0: っ、で落ちてるって言ってどうしようって、そいつにパソコン預けて見させても、
2: うんうん、
0: パソコン上ネット上見ててもあかん、社長見つからへん、
1: うんうん、
0: 契約のページがって言って、うんうん、カスタマーに電話しようってそいつ、うんうん、でカスタマーでもそのノートンのセキュリティのカスタマーじゃなくて、うんうん、もう一個技術的な方のカスタマーの方に問い合わせたらすぐ電話出たんですって、うんうん、で事情全部説明したら、うん、あの部署は違うけどもやりますってお姉さんがこうやってくれて、うんうん、とりあえずそいつももう僕もいいって言うたんですけど、
1: うんうん、
0: 今回落ちてるのは返せとは言わんと、
1: うんうん、
0: やけどももう次絶対落ちないように設定してほしいと、
1: うんうん、
0: この電話でちゃんと確認できるようにやってほしいって言ってやってくれ
1: と、うんうん、
0: でようやく
1: 素晴らしい、結局電話やね、
0: そう、うん、YouTube とかいろいろネットで調べたら、うん、みんな困ってたんですよ、
1: うんうん、
0: それを検索してる人ら、
1: 今ね、
0: ノートン詐欺とか出てくるの
1: 必死やから、
0: 必死、
1: ノートンとかあと何、何もよかったね、ウイルスバスター、
0: うん、あ、ウイルスバスター、
1: うん、で、あの人だってあれやけど、Windows のセキュリティが今言われたように割とがっちりしだして、ファイアウォールとかいらんにもなったの、うん、で僕も過去お客さんのやつを、僕は無料のやつを入れててんけど、もう全部消して回って、もうこれで十分やから言うて、 Windows のセキュリティでちょっと設定変えてきっちりしてしたんやけどね、ノートンとウイルスバスターはややこしい、
0: あ、やっぱりそうなんですね、
2: どこの会社ですかそれ、
0: 外資、
1: ノートンじゃないの、
2: うん、いやだからそのどこ、アメリカとか、
0: 外資やね、
2: うん、

0: 時ね、もうその自作自演なんじゃないのかと、
1: うん、ね、なるほど、
0: うん、みたいな話もあったり、うんうんうんうん、なんかねパソコンの動きが悪いなとか言い出すと結局それを一時的にオフにしたらいけるようになるとか、
2: うんうん
0: うん、だめだな、もう立ち悪いね、
2: うんうん、多分これでできたと思うんですよ、うん、多分ね。でノートもそのアンインストールしようかって言ってたんやけど、うんうん、来年が怖いから、
0: う
2: ん、もし、
0: まあそうやね、
2: 来年また落ちてたら、うんうん、ノートのインストールしてなかったら問い合わせもできへんし、うんうん、って言って、
0: アンインストールちょっと無理、怖いね、
2: うん、とりあえずインストールしたままあと1年置いといて、
1: うん、
2: で来年落ちるか落ちひんかをちょっと注視ちゃんとしましょうと、
0: うん、そもそもねああいうのちょっと有料契約しないことよ、
2: うん、だって昔はだってね行ったでしょ、
0: うん、いやあごも長いこと使ってないよ。
2: でもあのノートを契約したのシロさんに勧めたと思うよ
0: してないし、
2: ほんま、
0: うん、ノートなんか勧めよって、あれあのコンピューターに最初から入ってて大体ノートが、うん、まあ、組んでるわけ、うん、でそれが1年やから切れましたよみたいなアナウンスが出て、うんうん、みんな契約しちゃうんだけど、うん、僕はもう全部ああいう有料のウイルスソフトはアンチ派やから、
2: うん
0: うん、昔もうだいぶ昔から一回も買ったことない。
2: 結構長いことやってましたね、うん、でも10年とは言わんと思う、
1: うん、もったいない、
0: まあ、それ思ったらねほんまに長いこと無駄なお金払ってることって多いよ、
1: うんうん、見直すのもいいかもしれ
2: ない。だから志郎さんもそうならんようにちゃんと来てもらってるんですよ。そう
0: 言うてください、はい、あとねワンドライブね、
2: ワンドライブね、
0: マイクロソフト最初から入ったでしょ、うん、でもなんか知らん間にワンドライブも使っちゃってるんですよ、うん、アカウント入れな、アカウント入れな、
2: うん、
0: セットアップできんから、ね、だからあれにデスクトップとかドキュメントとか紐付いてるから、うんうん、そこに保存されて足らんようになりましたからお金払ってくれて出るんやけど、もちろん線でいいのよ、あの、まあ、他のねドロップボックスとか Google ドライブでいいんやけど、であれをまた消すのが怖い。
2: あ
0: そこでインストールして消しちゃってそこにあったデータが まあ、なくなれへんねんけどねみたいなもあって、それ の、 セ、はい、あのワンドライブ取り消しに行くのもよーけ問い合わせあるよ。
2: ワンドライブよりもだ Google ドライブでいいってことなんですか、
0: うん、同じようなもんやねんけどね、まあ、どれ使うかだけやねんけど、で僕はドロップボックス派なんですよ。ドロップボックスはいいですよと、同じ1000何本払うんやったら、
2: うん、毎月1000円ぐらい、
0: 今さえね1400円かな、まあ、ドルはねちょっと円が安いからね、
2: うーん、まあ、その辺もまた教えてもらおう。もう怖いんですよ僕、
0: うん、
2: その何ネット上に残しとくっていう行為が、
0: あクラウドね、
2: うん、そうクラウドっていうのが怖いんですよ。
0: でもね、それ相対するのがローカルっていうけど、そのパソコンに入ってる方がずっと怖い。
2: だからそれ
0: をハードディスクとか
2: ハードディスクに入れて、
0: うん、
2: でハードディスクに持って帰って家ででっかいもう一個のハードディスクに入れてって、
0: うん、
2: 月に1回ぐらいはこうやりこうデータを移し替えたりしてるんです、保存しに。
0: でもねやっぱり物理的に壊れるんで、で僕も僕も当然そのミラーリングでこうやってするけど、まあ、それでやっちゃった2個ともやっちゃった経験とかもあるし、でもそれでクラブが出て、まあ、ドロップボックスやったかな最初、こら便利やと思ったよ、
2: うん、
0: でもパソコン買い替えてもめっちゃ早いからね、
2: うん
0: うん、
2: まあまあいいや、あの、
0: う
2: ん、教えてほしいこと
0: あるんですけど、そうですね、これ番組関係なくなってしまってますけどね、
2: あと10分しかあれ、
0: みたいな顧問できますのでよかったら、そうそうそう、ね、ご希望の方は、
1: ね、遠慮なくね、それは聞いてもらったらね、
0: はい、もう 誰でもしませんけどね、こんなんやから、はい、
2: 時間あんまりなくなったからなんか
0: 行きましょうか、
2: ダイスポでも読みましょうか、
0: 来た
1: ダイスポ、はい、
0: 宇宙人が出たとか
2: 宇宙人読む、
0: あんの
2: 宇宙人持ってきてたかな、うん、あのね宇宙人とかあのエルビス・プレスリー、
0: スクラップじゃん、
2: エルビス・プレスリーは生きていたとか、
0: あらま
2: あ、あの楽しいでしょ、
0: 楽しいね
1: みんな生きてるって話あるよね、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンとかね、
2: あら今日ちょっと豆知識ばっかりやな、まあいいや、なんか読みますわ、
0: うん、
2: もう手に取ったのこれ、
0: はい、
2: あのねテンガってご存知ですかね、
0: はい、
2: 赤いやつ、うん、テンガとねアース製薬がコラボした、
0: あらまあ、ちょっと待って
1: 何
0: 今蚊取り線香が浮かびましたか、そういうことですか、
2: そういうことです、 まさに異色のコラボと、うん、ご存知テンガと防虫剤や衛生用品の老舗アース製薬が限定アイテム、うん、アース虫よけ鶴だけテンガアース虫よけ置くだけテンガを発売した
0: 発売したんですよ
1: 逆の
0: コラボなんや
2: したの
0: なるほどテンガに寄せてんねん、
2: そう、う
0: ん、
2: テンガにアースを搭載した
0: なるほどえテンガにアースを搭載した
2: そうだってそう
0: だから
2: テンガって赤いほらこのボトルあるじゃないですか、うんうんうん、あれにアースが入ってる
0: だから使用目的はアース
2: ね。アースです。
1: うん、虫よけやねんね。
0: 虫よけね。
2: 大手一サイト全国のバラエティショップで販売中。玄関や屋上につける吊るすだけで虫だけ、気になる場所に置くだけで防虫と消臭効果があるという一品だが、この形状がいずれも天が、うん、一見ジョークグッズのようにも見えるが、あのアースだからその効果は言わずもがな。設立100周年のアース製薬と創業20周年の点が両者の節目を記念して作られたもので物理的な虫を防ぐだけではなく悪質な訪問販売や幸いなど悪い虫を遠ざけるという思いも込められて
0: それそうか、それはどうやろうね
2: キャッチフレーズは気持ちいい部屋にしようそろそろ虫も湧いてくる季節玄関のお部屋にいかがですか
0: なるほどねいろいろ
2: ね、
0: うん、
2: うちの業界もほらあのメジャーになったとはいえ天下のおかげですけど、うん、アース製薬ってちゃんとした会社ですか
0: それは店に売り込みなかったんですか
2: なかったですね多分天下ショップとか、
0: うん
2: まあ、全国の天下ショップとかやと思います、うん、天下ショップってねあの天下が認めたショップが各地にあるんですけど、うん、ドン・キホーテやったりとか、うん、その大きいショップさんね、うんそれうち選ばれてないんで、ね、定価ショップではないんですけど、うん、そういうところに売ってるんやと思う。
0: なるほどね。
1: それでもなんかほら知らん人の家に置いてたら面白い。
2: それは使い方この買って自分で使うのもよし、うん、そのプレゼントとかね、うん、贈り物とか景品とかにはすごいいいですよね。うん、ただただ天下のほら僕もゴルフコンペとか行ったら。うんうんアイデアやからなんか面白いもの持ってきてよみたいな景品あるじゃないですか、うんうん、またやっぱり天下が見た目にも誰もが分かるから、うんうん、メジャーやしこう持っていくねんけどそれってもう完全に天下じゃないですか、うんうん、でバレンタインだったら天下チョコレートって、うんうん、中身がチョコレートのやつもあるから、うんうん、あんなもん受けんねんけどこれいいですよ、
0: うん、僕はねこういうの聞くとねその開発っていうか企画の経緯がすごいし、うんどっちからまず声かけた
2: アースでしょ
0: おそらくアースやね
2: アースでしょ
0: でアースからかけんやけどその会議でね、うん、まあちょっとみんな集まってもらったのは他でもないんやけどみたいなねうちも20年でちょっとどっか面白いとこないだろうかみたいなねなんかいろいろこう意見が出て天がどうですかね天がって何やんでこんなんでないってこれですわってえぇーって総紹介で満場一致になるのがすごいよでそこまず天がに行くわけでしょちょっとうちでこういう会議したんやけどもこま、向こうはなんとなく勝手な想像よアースはすごい会議あの会議に会議を重ねて、うん、もう一大決断で行ったの天下はあいいっすよみたいな感じじゃないか
2: ちょっとちょっと値打ちつけんちゃ
0: うつけるかな
2: ちょっと持ち帰らせてもらっていいそんなに打ちやすくない、
0: ね、ないんであるんかな
2: だってアースのほらコンセントさせるやつって、うんうん天下の頭の部分みたいなドーム状してるじゃないですか、
0: うん、これコンセント挿すやつ
2: そう僕だけ
1: あへ
0: ーアースマット、
1: うん、ノーマットや
0: ノーマット
1: 今
2: 僕だけ天下、
1: うん、マットのやつって今あるの
0: 知らん
1: 昔はマット置いてたもんね
2: 昔マットってどういうことですか
1: えこんなね
0: 四角いベープマット
2: ポンって置いてましたね、
1: うん、そうそうそう、う
2: ん、そうなんかなどうなんやろ、うんなんか今液体じゃない？
1: あ、そうそう。だから何もいらないと思うけど、う
0: ん。僕はね、でもこの話を聞いた時に、映像を見てない時にね、てっきりそのあの蚊取り線香の形をして、うん、天下のように使うもののイメージだった。
2: 蚊取り線香か蚊取り線香は。
0: あるいはその
2: 緊張がいいよな。
1: そうそう。アースなんか伸びたなるから、
0: ね。アースと緊張。あ、アースはそうか。蚊取り線香じゃないや
1: ん。カトリ線香もあるあるあるよ
2: あるんでしょう、
0: うんうんうんあ
2: まあ、カトリ線香といえば緊張ですよね日本の夏ですよね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう
2: ピュードン
0: でしょ、ね、これ緊張も どう思うんやろね見てやられた感があるのかな
2: おちょっと何か持っていけるもんないから
0: ちょっと聞いてみようか、ドイツクラブに。
2: うちじゃ弱いか。
1: 緊張はでも多分他の、あ、緊張るとかあるか、うん、シューってするやつ
0: だからもう多分ライバルやろね、うん、アースと、
2: うん、でも業界はそうですよね。
1: そっか、私の中ではでもアースの方が蚊取り線香安いから、うん、緊張より。
2: あ、でもね、蚊取り線香買いますけど毎年、うん、でもでっかい缶あるじゃないですか、
1: うん、あるあるある、
2: バケツみたいな、うん、あれいいですよ、
1: う
2: ん、いい、なんか雰囲気でかいし、ほんでね、蚊取り線香自体も大盤やし、うんうん、あの EP サイズぐらいあるじゃないですか、
1: うん、そんな大きいの。
2: そうそうそうそう、 EP 版ぐらいある、うん、ほんでだから一晩で燃え尽き品ぐらいありますから、うん、夜つけて、あれがでっかい、こう何枚入ってんのやろね、結構大きいカンカンのやつ、
0: うん、
2: あの毎年あの大きいのは買うんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: あれなんか雰囲気があっていいですよ ね、
1: そうね、キャンプのたんびに買ってるけど、うん、なんか次出したら湿気って全然なんか消えるすぐ。
2: でも、ま、夏家では使わないですか。
1: 家で、ね、家の前でなんか食べたりとかするときはしてたけど、
2: うちというか、まあ、ジューソンの実家、事務所に使ってる実家はあの12階なので、
1: うん、
2: 夜でも暑いけど窓開けてるから、
1: うんうん、いいね、
2: それでもやっぱり虫は入ってくるんで蚊取り線香使いますね。でエアコン、部屋締め切ってエアコンっていうのは僕苦手なんで、
0: うんうんうん、
2: 余計窓を開けることが多いんでね。蚊取り線香いいですよ、あのでっかいの。
1: あ、いいよね、いろんな匂いあるでしょ。
2: あります、あります、うん、あの何アロマの、
1: そうそう、
2: ラベンダー
1: とか、ラベンダーとか、そうそう、
2: あります、あります、紫色のやつね、
1: うん、そうそうそうそう、でもそれももう湿気てんねん。
2: 天日干ししましょう、ベランダで。
1: またつくかな。
2: つくでしょ、う乾かしたらつくでしょ、カラッカラに。
1: そうかな、
2: それもランタン買ってくださいって。ランタン、
1: ランタン、
2: オイルのランタン、うん、
1: あ、
2: すごい雰囲気いいですか。だって前の駐車場でほら買ってビアガーデンしてるでしょ、
1: うん、
2: めっちゃいいですよ、
1: ランタン、ランタン、あえてあえて、もやんともやんともやんともやんともやんともやんともやんするやつ、
0: あれ、アルコール、
2: アルコール、うん、そう、今度プレゼントしましょうか、無理やり、うん、
1: あ、じゃあ
2: 使います
1: ね、もらいましょうか。
2: もう普通にいいよ、買うよとは言わへんねん。
0: 電池でやったけどね。
2: いや、でも
1: それをさ持ってきてくれたらいいよ。
2: 持ってくから、次は持ってくもん、
1: 蚊取り線香と
0: それ持ってきて、うん、じゃあうちあのバーベキューの用意はしとこうから。
2: そう、1時間電車なったら蚊取り線香ぶら下げて飲んの。
0: これこの天下のやつ、
2: 天下のやつ、これは首にぶら下げてい
1: やいや、近所に、
2: いやいや言われた。
1: でも知ってる人多いから、
2: そりゃ嫌やろね。
1: 私もだってこの番組で初めて知ったから。
2: そりゃそうですよね、
0: うん、最初これも天があります、天がありますかって時何やろうなと思って、で佐野ちゃんに聞いて、何やねん
2: 知らんのかって。まあでも興味がないとなかなかね、
0: うん、
1: 確かにね、
0: まあすごいスタイリッシュやもんね、デザインとしてはね、まあ、ということで、ま
2: あ、はい、あと2回、
0: あと2回
2: ちょっと
0: 頑張りましょうか。
2: トーンも下がってる。ちょっと頑張りましょうって上じゃない。
0: ちょっと給油しましょうか。
2: 給油しましょうか。コンビニ行きましょうか。今週もありがとうございました。
0: はい、また来週。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ、5月も半ばを過ぎております。もう暑い日も出てきております。でも5月はほんま気持ちいいですね。でも年々なんですけど、なんかこうちょうどいい期間がないんですよね。暑くもなく寒くもなくっていうのがないんですけども、さてさて今週は、またちょっと近場ですけど鎌倉からねちょっと行った話とか、まあそこで、まあっていうかいろんな人と出会って、まあ、そこに行った話なんかをさせてもらったりとか、まあ番組の話というか、まあ思いつくままでございます。今週はもう思いつくままというかですね、小ネタ集みたいな感じでお話をさせていただけたらなと思っておるんですけども、金沢選手行ってましたけども、ちょっと別に追加情報ってわけじゃないんですけども、その駅のね中にあるんですけど、まあ金沢も駅も駅の中で飲めるんですよ。結構充実しておりましてね、酒市場とかっていうところは3種類ぐらいのお酒結構飲めて、これで1000円2000円なんですよね。結構立って飲んでたら酔いますよっていう感じなんですけども、そことかおでん屋さんもあるんですね。なので個人的にはもう何回も言うとあれなんですけど、適当に観光したらもうその駅周りで適当に食べて飲んでそのまま帰っても十分やと思いますんでね。金沢その前先申し上げたようにバスなんですよ。バスかタクシーなんでね。でしかも雨多いんですよ金沢って。まあ北陸そうなんですけど雨多いでしょ。なんかいつ行っても雨やねんみたいな感じありますね。僕も金沢で行って一日中晴れてる日って僕ほぼなかったんちゃうかな。大概雨降って雨か雪降ってますよね。洗濯物を外で乾かそうとしてる村上にとってはもう絶対金沢は住めないです。申し訳ないですけど、まあまあその代わりまああれなんでしょうね。室内干しとかなんかいろいろいろんなことが進んでるんかもしれませんけど、なんせされてる日が少ないです。ずっと雨降ってますね。なんか雨降ったりやんだりみたいなね。車がだから汚れますよね。だから金沢の人車大変やなって個人的に思います。屋根あるところじゃないと車も置かれんのかなとか思ったりするんですよね。はい、まあ、どうでもいいことなんですけど、さてさて今週は最近ちょっとまあおいおい話しようかなと思ってるんですが、新しいですね、僕ちょっとまあ病院とか医療法人のですね、まあちょっと理事長的な存在、まあ、理事長なんですけどね、とか、まあ、ちょっとそういうことをお仕事をさせていただくことになりましてね、そのためには、ちょっとその、まあ、病院とか診療所のね、先生を探さなければならないということで、まあ、いろいろ今、ちょっとご紹介をしていただいている状態というか、まあ、なんですけども、その中にお一人、まあ、すごい顔の広い先生がいらっしゃいましてね、歯科医師の先生なんです。この方もなかなか面白いんですよ。歯科医師でお勤めをされながら自分で会社を作って医療関係のね、でそれでいろいろこう特許取ったりとかされてるんですよ。で元々は、歯科医師になる前はアパレルで会社員やってたって言うんですよ。で何思ったか急に歯医者になったとか言ってね、で矯正やったり外科やったりいろいろやって、今はいろんなとこフリーでこう開業するんじゃなくていろんなとこでやって、そのうちの一つが東京にいらっしゃるって。で会社も作ってると。面白い方なんですよ。だからまあすごいおこがましい言い方ですけども、ちょっと私と似てるなと思いましたね。その方と今度その、まあ、ちょっと話が気が合いましてね、その人材紹介も大事なんですけど、ちょっとお互い飲みましょうやって話になって、たまたまお互い東京鎌倉に行ってる時に間取って横浜で飲みましょうということで、横浜で飲んだところが館内ってねところにあります里場亭ってね、里の里親の里ね、里親の里って言い方おかしい、まあ、里親の里ね、で葉っぱの葉さんね、手里場って焼き鳥です。美味しかったですね。なかなか予約取れないそうなんですけども、行ったんですけど、すっごいやっぱりね東京焼き鳥のレベル高いですね。東京市関東ね、すごい美味しかった。お酒の種類もいっぱいありまして、なかなかワインもですね鶏に合う、ちゃんと僕は鶏はリスニング強い合うと思ってるんですけど、ちゃんと置いてありました。
嬉しかったです、センス一緒やなってえらい生意気なこと言いますけども、置いてありまして、なかなか私としては楽しかったですね。すごい面白い話もさせていただきましてですね、また今度会いましょうということで、5月に会うことになっております。今月会ってます、ですので、またそのご報告ができたらなと思っておるんですけども、こうやってまあ人の輪を広がるっていうのはすごく嬉しいなと思っております。本当にご縁をいただいてるなって本当にこれ真面目に思いますので、思いますのでとかしな思っております。こうやって必要、人から必要とされるうちが花やなとか、人から誘われてるうちが花やなと思っておりますので、ぜひとも、今後とも、よろしくお願いします。なんか分からんけど、ありがとうございますということをしておきましょう。じゃあ1曲目いきましょう。ドジャズです。でもね、この人今の人ってそうなんですけど、すごいモダンジャズをもうすごい正当に継承してる人の一人かなと思います。ドラムなんですけどね、ユニシスオーナージュニアっていうんですよ。この人のアルバムなかなかかっこいいので、今回はこのアルバムから何曲かいきましょうかね。じゃあ1曲目いきましょう。ユニシスオーナージュニアで、プロディジカルサム。

はい、イルシスオーナージュニアで、プロディガルさんでございます。なかなかかっこいいですよね。もうなんかほんまにビバップって感じでございますけども、あのこれもたまたま流れてたんでこれかっこいいなと思って、調べてみると彼だ、最近こう今のジャズって最近聞いてないなと思ってこれはいかんなと思ってます。やっぱりすごい、やっぱりちゃんとなんだろう、踏襲されてるというか、ちゃんとドジャズはドジャズでちゃんとしっかりあるんだなと思ってましてね、あのこう改めてこういいものはいいなと思ってしまうアルバムでございます。だからジャケットもね、なんか昔風なんですよ。なんか、こんなジャケットどっかにあったよなっていうのをまあコマージュしてますね。面白いものでございます。さてさて、館内のその里場っていいですね。なかなかディープなところにあります。館内ってその馬車道っていうすっごいおしゃれなとこもあれば、ふっとこう行くとなかなかの歓楽街なんですけど、そのなかなかの歓楽街の方にございますので、ちょっとカップルでちょっとまあそんなになんかこう仲いいって言った言葉ありな、その初めてのデートとかの時に使うにはちょっと歩きづらいところを歩かないといけないかもしれません、ですのでその辺はちょっとあの注意された方がいいかもしれません。もし行きたいのであればちょっと下見をされてもいいのかもしれませんけど、あんまり僕そういうのしないんであれなんですけど、あの結構気にされる方いましたよね。僕はもともと大阪の、ね、下町で、そんなでまた南って言ってね、心斎橋難波って言ってもそもそもがあのもうあかん町で育ってきてますので、あんまりその気にしないんですけども、やっぱりその綺麗なところでね食事取りたいとかって思われる方も多いと思いますんで、あの、僕はどっちかというと味重視になるんでね、ここは変なところにあるんやけどっていう、まあ、逆にそれをネタにしたりとかもしてるんですけどもね。なのでどっちかっていうとそういうのをこう分かってくれるあの方、男女関わらずね、そういう方は好きなんですけども、どうしてもいらっしゃいますよね。どうやっぱりあるんですよ、やっぱ汚いとこが無理やとかね、あのごちゃごちゃしたとこ苦手とか怖いっていう方いらっしゃいます。分かります。あのこれ慣れの問題なんでね、やっぱり僕ちっちゃい頃から変なとこばっかり連れて回されてたので慣れてるんですよね。何にも怖ないんですよ。なのでやっぱりそういう意味ではここはなかなかディープなところですので、僕はすごく楽しかったです。そういうあのね、横浜のそういうところって大阪と似てるんですよ。なんで前も言ったかもしれませんけど、横浜と大阪って横浜の方怒るはりかもしれませんけど、なんか大阪っぽいところがあって僕はすごく親和性を感じております。そんなこと思う街並みでございますので行ってみてください。なんか言ってることが分かっていただけるんじゃないかなと思います。むしろ大阪の方がなんか大阪じゃなくなってきて、なんか今その歓楽街っぽいとか少なくなってきてね、なんかざっくりアジア感が増えたというか、やっぱりアジアの方観光客で来られるんでね、すごいアジア感、大きなお店でドラッグストアドーンドーンみたいなのが多いんですけど、横浜はまたそういうところはまだまだちょっと個人商店とかが多いんでね、なんか昔の大阪感がまだ残ってる、なんか変な言い方ですよね、それが元々の横浜なんですけど、なんか昔の大阪思い出させるですね、そんな感じがある街並みでございます。別に大阪がかん言うてるわけじゃないんですけど、やっぱりね個人商店特に心斎橋あたりはちょっと僕からすると寂しいなって思うんですよね。こんだけドラッグストアが並ぶとね、そんなにみんな病気するとかって思ってしまうんですけどね。はい、生いいんです。はい、すいません。さてさて2曲目いきましょうか。2曲目も同じこれでいきます。これもかっこいいでございますので聞いてみましょうね。ユリスのオーナージュニアでビバップ&コンファーメーション。

はい、イルシスオーナージュニアでビバップ&コンフォーメーションでございます。あ、なかなかかっこいいですね。ディジー・ガラスピーの曲ですよね。はい、おー、なんかもうあれですね、なかなか曲が長いからタイトでございますけども、焼き鳥、横浜の話ですね。でそれの味で思い出すの、ね、関東関西ですごい思い出すのが、いつも毎回毎回僕はもうずっともう口を酸っぱくすること言ってる、その味の差ですよね。関東の差、何回も言います。そばは東京、うどんは関西ね、東京、まあ、そば関東、これね面白い。また本、僕がたまにあの紹介させてもらってる、まあ、どう忘れして、ちょっと出そう、こういう時は、そう稲田さん、稲田俊介さんの本で、この東西の味っていう新刊が出たんですけど、早速買いましてね、そこに私がね、もうこれ、あ、いいこと言ってはると、もう その通りやと思ったやつがあって、要するにスープもんっていうか、ね、まあ、つゆっていうかね、スープっていうかね、あのおつゆっていうか、やっぱり関東は醤油のバシッとした感じじゃないですか、黒いね、お醤油感が強いで、関西はどっちかというとお出汁感が強くてっていうね、甘みがちょっとあってっていうのは、どっちが好き嫌いかとかっていうのも置いといて、やっぱりね、そばはやっぱりそっちの黒い方が合うじゃないですか、醤油のキリッとしたのが。やっぱりそういう意味で、そこの方が面白い言い方してて、そのそばのつゆはソースやと、うどんのつゆはスープやって言うんですよ。これね、いい言葉やなと思って、これは今後ちょっとパクらせてもらおうかなと思ってます。その通りですよね。皆さんのお料理好きな方やったら分かっていただけると思いますけど、そばはソースなんです、そばのつゆはソースなんですよ。だからそのね、そうなんです、味濃くていいんです。だからスープは飲まないとダメなので、飲めるないとダメなんですよね、うん、だからそういう意味でアプローチが全然違うものだと思ったら、そのなんて言うんでしょう、こう住み分けができる、住み分けっていう言葉あるのはもう違うもんやと思っていったらいいんじゃないかなというように感じさせてもらう一言でございました。はい、それが言いたくて、時間今区切ったぐらいなんですけども、もう曲いかなあかんので、もう今日それだけ言って曲に行きます。3曲目、これ結構好きなんですよね、イルシスオーナージュニアでエスプレッソ。

0: はい、ユニスオーナージュニアでエスプレッソです。なんか洒落てるでしょこれ。なんかこれ CM にも使われてもいいんちゃうかいぐらい、なんか結構キャッチーな感じで、これ好きなんですよ、エスプレッソね。エスプレッソ急行って意味ですよね、本前はね。これピシューって出すから、これ急激に早く出すからっていうので、エスプレッソって言い出したんですね、イタリアでね。ミラノ万博かなんかですね、まあ、どうでもいい話なんですけども、はい、この曲結構好きで、ほんまにカフェタイムにわざと僕これかけてたりはしますけども、いいアルバムに出会いました。オニス、オニスオーナージュニア、ぜひ聴いていただけたらと思っています。さてさて、その味のね、その蕎麦ソースでうどんスープで続いて、その人がまた面白いこと言ってましたね。関東の味と関西の味はちょっとどういう表現すると、関東の味は音楽で言うとハードロックと、関西の味はリズム&ブルース。分かるようで分からへんような気しますけど、まあ、言いたいことは分かります。要は、まあ、僕昔から言いますよね、関東の味はソリッド感があるって、ロックっぽいっていう、まあ、そういう意味ではそうなんですよ。で、関西は僕から言うと、僕ちょっと丸い味とよう言うじゃないですか。丸い味っていうのを、まあ、言うてみればリズム&ブルース、横揺れって言いたいんでしょうね。言いたいでしょうねって厳しい言い方ですけど、まあ、私の言ってることをまた違う表現で言ってくれたなと思って、すごい嬉しいんです。あ、なんかね、嬉しいじゃないですか。なんか、僕と同じ感覚持ってくれてはんねや、みたいなね。でも、まあ、稲田さんはもっと尖った言い方ですね。関東の味はハードロックで、関西はリズム&ブルース、横揺れ、丸い、まあ、分からんでもないですよね。確かにそうやなっていうのはありますけど、なかなか面白い表現をされる方だなと思って、僕この人の本好きで結構何冊も読んでるんですよね。前のラジオでもちょっといろいろ紹介させてもらったんです。今回はこの東西の味ってなかなか面白いです。これもまたおいおい小ネタとしてね、これまた話しちゃうとネタつきちゃうんであれなんですけど、唐揚げについてとかね、ラーメンについて、うどんについて、いろいろ語っておりますけどもね、それをまたご紹介できたらなと思ってます。今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

お昼12時を回りました。ここからは FM キックから生放送ホットブレイクでお楽しみください。まさかのリバーブがかかってましたね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあゴールデンウィーク真っ只中という感じか、まあ後半かな。もう5月の、6日まで、明日までか、一応ゴールデンウィークね、祝日が続くのは明日までなので、まあね、今日ぐらいまでは出かけるけど明日は家で一日ゆっくりしとこみたいな人も結構多いのかなという気がしたりしますけれどもね、どうでしょうか。まあ5月5日ってね、確か晴れの得意日だったような気がするんですよ。っていうのもその晴れになりやすい日みたいなね、なんかその統計上ですよ、お天気の統計上ね、なんか10月10日とかなんかそういうので結構ね、全国的にもいいお天気で、昨日の夜ちょっと寒かったですけれども、あの今日はどちらかというと爽やかなね感じでなっております。でこういうね、あのゴールデンウィーク、まあ私はあんまり関係はないんですけれども、そこのね、ごめんマイクが、そこのね、ロータリーでねイベントしてたりとか、まあそういうこう各地でねいろんなイベントしてたりしますので、まあそういうところに遊びに行ってる方もいらっしゃるかなという感じがいたします。皆さん何かご予定とかはあるんでしょうかね。まあ家でのんびりっていうのもいいですよ。もうこんなことでもないとね、家でのんびりすることもないからさ、家でゆっくり休みたいっていう人も言いますよね。なので私はもうほんまに関係なく、カレンダー通りでもないって感じですね。ただ今日はね収録ないんですよ。今日収録だったね、予定だった日とも、まあちょっとゴールデンウィークなのでちょっと日にちずらしてもらっていいですかみたいな感じの人もいたりするので、なのでまあまあ、ただ今日は番組やりたいっていう方が見学に来られます。まだやるかどうかわかんないですけどね、うん、なんかまあそんなゴールデンウィークとか土曜日とか日曜日とかでも収録とか行けるんですかみたいなことをおっしゃってたので、まあそれは私さえ空いてりゃ収録ができますよみたいな話をねしてたんですけれども、で私はもう朝の早いのがとにかく苦手なので、まあ昼以降、まあ2時以降くらいであれば、なんか私のね占いのお店も2時以降ですよ。夜は遅まで空いてますけれどもね、朝は空いてないという感じなので、まあ人それぞれその生活のリズムのようなものありますし、そこを無理したところでね仕方がないので、そんな感じです。なんかまあ各地いろんなところでね、イベントしたりとか、まあ、そうやってご家族で出かけたりとかされてる方もねいらっしゃると思いますので、そこはね楽しんでいただきたいなというふうに思っております。で、5月の何日やったっけな、2日ぐらい前かな、5月の2日か3日の日、2日か、あの満月だったんですよね。なんかまあ今回あんまりねその満月に関しては話題には上りませんでしたけれども、でもなんかすごくね満月見た人から話聞くとめちゃめちゃ綺麗でしたとか、写真とかたくさん上がってたりなんかして、なのでまあそういう意味でもなんとなくね天王星が、双子座に入りますよみたいな話とかいろいろしてましたけれども、なんとなく私の中でカチッとねチャンネルが切り替わった感じがします。でこれはもう本能的なものというか潜在意識の中のものなので、どうにもできない、もうそこをなんか思考で無理やりね自分のチャンネルに合わないことをしようとするとまあ大体うまくいきません。なのでまあ自分の感覚に素直にもう生きていく、まあそもそも私はそういう気質の人間なので、なのでまあそういう感じでやっていくとな結構ねラッキーなことがたくさんありましたので、まあそういう感じでね、今日も皆さんとラッキーを共有しながらお届けしてまいります。

さあホットブレイク時刻は12時13分を回りました。青田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。今日はちょっとねスタートが若干毎度のことですが少し12時を回りましたけれどもね、今日は収録も別に何もないので、ちゃんと時間通りに、1時間お届けしていこうと思うんですが、今日大体皆さんお休みなんでしょうか、どうなんでしょうか。まあね、関係ない人ももちろんいるでしょうけれどもね、ちょっとコメントねご紹介していきましょうね。一番乗りみーちゃんでしたね。みちのさん皆さんこんにちはと、神奈川は良い天気ですと。そして石崎さんもね、みちこさんこんにちはと、ゴールデン、違う、東京もいい天気ですと石崎さんがね書いてくれております。そしてニノさんお休みです、お久しぶりで、超お久しぶりですね。いつもムンサタの最後ね、真夜中にお疲れ様でしたっていうコメントだけ入れてくれてますけれども、はい、ニノさんお久しぶりです、お休みなんですね、のんびりしてくださいね。最近はどうされてるんでしょう、元気にされてるんでしょうかね。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんね、ゴールデンウィークはのんびりしてますというふうに書いてくれてます。そして佐藤潤さんですね、みちのこんにちはといただきました。で、あとは伊坂さんがね、こんにちはリバーブたっぷりって書いてくれて、そうそうそう、リバーブがまさかの切れてなかったという、はい。そしてチャーリーシンさんですね、皆さんこんにちはといただいてます。そして A ちゃんですね、みちこさんこんにちは、昨日おとといと高槻ジャズストリート見に行きましたと、佐藤筑前さん、原田真二さん、ステージほか、腕利きの演者の演奏を楽しんで帰りに美智子さんの弟さんのバーへということでね、ありがとうございます私高槻出身でしてね、弟が今でも高槻で、バーをやっておりましてね、阪急の駅前で、そこにね、A ちゃん行ってくれて、なんか去年も確か行ってくれてたよね、ありがとうございます。でジャズストリート、私昨日電車乗ってちょっと大阪向いて乗ってたので見たんですけど、なんかちょっと規模ちっちゃなってますね、一時期ちょっとなんか資金繰り的にねしんどい、まあコロナの頃やったような気もしますけれども、しんどいみたいな話はちらっと聞いたりは小耳には挟んだりしてて、結構知り合いがいっぱい出てるもんですから、それでねちょっとどうかなみたいな感じだったんですが、昨日見たらなんかあんまりその道とか、前はねもうほんま道とか公園とかもうそこら中でやってたんですけど、学校のね中でステージ組んでやってるのはちょっとちらっと見えたんですけど、あとは全部お店の中なんかな、昔はバスの中とかね、そんなんも全部そういう演奏でねこうぐるぐる回る市バスが出てたりとか、そんなんとかあったんですけどね、あれだいぶ大変でみんな酔うとか言ってたからなくなったんかもしれませんけど、そんなんもねありましたけれどもね、まあどうなんでしょうね、まあそこまでなかなか大規模にできひん感じなのかな、どうなんでしょうかね、はいね、楽しんでいただけたなら何よりでございました。そしてみーちゃん、今日は推しの一人が誕生日ですということで、おーそうなんですね、そして、1時から介護勤務ですので12時半に退出してアーカイブ見ますということでありがとうございます。そして、佐藤潤さんね、この後神戸、睡眠プロジェクトのイベントに行ってきますということで、くにちゃんやね、睡眠プロジェクト、FM ギグでもね番組してくれてる行き当たりばっちりのくにちゃんっていう人がいるんですけどね、明石でステーションやってくれてるんですけど、その人がね毎年ずっとこの5月5日の子供の日にねやってますね、みんなの手形やったかなかなんかで大きい鯉のぼり作ってね、毎年イベントやってますね、それに行ってきてくれるのね、ありがとう。もしくにちゃんに会ったらよろしくお伝えくださいませそしてモーリー、プルーンということでホテル京阪で食事会、おいいね、何それは、子供絡みそしてみーちゃん、サソリ座の満月、フラワームーンでしたねということで、ああそうか、サソリ座の満月か、もうそうか、だからもうほんまに自分の感情をちゃんと手放して解放していきましょうねって感じですね。もう持っておきたくないような感情とかもね全て、はい、さっきも言ったようになんかこういう風な流れに乗っかってんのになんかそこに逆らおうとしてしまうとね、基本的に物事ってうまくいかないので、なんかすごくそこになんかすぐ私今めっちゃ運いいね、運気上がってるわって自分で思ってるんですけど、基本的に皆さん運気上がってると思います、こっからね。
でもなんとなくそっちじゃなくてこっちをもうちょっと頑張りたいみたいな感じで、それがまあ執着みたいになるんですけど、しがみついちゃうとそっちじゃないよって戻されちゃったりするから、だからまあできるだけ自分が思っても見ないような方に流れたとしても、まあそこになんとなく乗っかっておくっていうのはいいかなというふうに思ったりはしますね。私はもうやりたいことをやる、はい、まあ、そこはねちょっとこうなんていうかな、口が酸っぱくなるぐらい自分に言い聞かせていこうとは思ってるんですけれどもね。そして伊坂さんね、満月綺麗だったですというふうに書いてくださっております、ありがとうございます。チャーリーシンさん、部屋の掃除をさせられてますということで、いいですね、お部屋が綺麗になるとねすっきりしますよ。そしてあとはえっと弟さんに、おいこら応援しろやとギューッとしてください。どういうことやろ、何誰を誰を応援すんのねえ、いたんかなうちの弟ね。

ということにまずおののくっていうね。で毎年そのさっきね、A ちゃんが言ってくれてるジャズストリート、高槻ジャズストリートの日に私産んでるので、その当時は3日もやってたんですよ。 3,4,5 と3日やってたんでね、なんかこうちょっとね窓を開けると外から高槻病院っていうところで産んだんですけど、あの外からねそういう演奏の音が聞こえてきて、あ何やってんやろって、あ今日ジャズストかみたいなことがあったなっていうことをちょっと思い出したりしますね。その頃はまだ全然そんなラジオで喋るなんてこともみじんも思ってなかった時でしたからね、そう思うと あれから24年経ってんねんなと思うともう吐きそうですもうびっくりするわと思ったりしますけれどもね、ゆきちゃんお誕生日おめでとうお伝えくださいということで、はい伝えておきますね。うん、あ倉井さんですね、皆さんこんにちはということで、確かにこの前の満月素晴らしかったですねというふうに書いてくれております。はい、タトタさんこんにちは、占いタイムとかあるんですかねということで、今から占いタイムします。まずは深堀さんをね、選んでいきましょう。はい、良いとせ良いとせ良いとせ12、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、里潤さんですね。はい、今日の深掘りは里潤さんでございます。はいね、何かあれば書いてください。はいね、森広島から、高槻に帰ってきた息子夫婦と、あいいですね。そして、ラッキーちゃんですね、太田美智子さんこんにちは、今日は久しぶりに秋っすん、あなるほどね、大垣に行きますということですね、今日は暑いですということですね。はい、さあ今日の占い何しようかな。まあゴールデンウィークさっきも言いましたけど、結構なんていうのかな、あ波動が高くなっていきますし、いろいろと運気も皆さん上がってきてます。はい、ただその運気が上がってきている中で、どうしても執着が出てしまったりすると、運気上がるもんも上がらんでっていう感じになるんですよね。うん、だからその全部後ろ向きになっちゃうからね。もちろん過去を振り返ったり後ろ向きになることも悪いことではないんです、悪いことではないんですけど、でなんか何か一つのことに集中して頑張るってことも悪いことではないんです。ただそれは時と場合によるっていうことなんですね。はい、いつでも頑張ったらうまいこといくわけでもないし、いつでも振り返って反省したらいいってことではなくて、もう全く振り返らずに反省もせずに突っ走った方がいい時もあれば、ちょっと振り返ってね反省した方がいい時もあるし、一つのことに集中して頑張った方がいい時もあれば、もう今はそのとりあえずやってみよう期間なので、何か一つのことに執着することはやめましょうっていう期間もあるし、何か一つのもう 100% ね、100ゼロで考えてしまわないっていうことはすごく物事に対しては大事になってきます。諦めない気持ちもすごく大事なんですけど、諦める気持ちも大事な時もあるので、それはもうことと場合によるっていうことをねちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思うんですけど、里潤さんフリーね、 OK なので、今日はですね、まあここからの運気ねちょっと上がっていきますので、そこに乗っかるためにどうしていったらいいかっていうのを見ていきたいなと思うので、3択でいきましょう。なのでちょっと軽い気持ちで聞いててください、ね、そう昨日転写日で虎の日でしたね。今日は一粒万倍と端午の節句ということですね。だから転写日って何って言ったら、もうなんか言ったら神様が何でも許してくれるので何でもやっていいよっていう日です。はい、で虎の日っていうのはね、まあ、虎の日はまあちょいちょい回ってくるんですけど、転写日っていうのがあんまり、そんなにしょっちゅうしょっちゅうあるものじゃないのでね、やっぱりそのチャレンジっていうところはすごく大事になってきます。だから私昨日本当になんか結構思いつきでやったことがうまくいったりとか、すごくいいことがあったんですよ。ちょっと内容はあれですけど、なのでやっぱりね、あーなんか私運戻ってきてんなって思いましたね。ちょっと運が悪かった時期もあるんですよ、当たり前ですけど、でそれが徐々に戻ってきてるなっていう、でもうこれ昔の私ぐらいの運の良さになってきてる。

0: なあっていうのはあって、だんだん私完全体になっていきますよ。フリーザじゃないですけどね、だからなんかそこは自分の中で最強になっていくなっていう気はしてるんですけれどもね。で、一粒万倍ね、端午の節句はまあもちろんね、子供が元気に、まあ本当本来は男の子ね、大体男の子って、体が弱いのでね、子供のうちになかなか育たないっていうのがあったから、昔はね強く大きく育ってほしいっていう願いを込めてっていうようなこともあった、そういう節句なんですけれども、一粒万倍日っていうのはその一つのもみが万倍になりますってことです。で、一つのもみが万倍になるっていいように聞こえるかもしれないですけど、悪いことも万倍になります。借金も万倍になりますね。だから悪いことも万倍になりますっていう風なことなので、そこは注意してください。何でもかんでもいいことだけが万倍になるわけじゃないっていう。だから今負のオーラをねまとって、すごく相手に対して、こういうなんか嫌な気持ちを持ってしまったら、それも万倍になってしまうっていう風に覚えておいてください。そうしないとね、何でもいいことだけが万倍になるっていうじゃないっていうことだけ、ちょっと一粒万倍はね覚えておいてもらえるといいかなと。だからいいことだけに焦点当てていきましょうねっていうような感じで覚えておいていただけるといいと思いますね。では、何だっけ、この運気に乗っていくためには3択、香りも出します。まず A がクラリセージ、 B がゼラニウム、 C がマジョラム。わーめっちゃいいね、基本いいね、皆さんちょっと選んでみてください。 A がクラリセージ、 B がゼラニウム、 C がマジョラムです。そりゃいい運気に乗っていくに越したことはないですからね。なのであんまりその先々のことも考えたくないし、もう本当に計画的に物事進めるのは私は超絶苦手な人間なので、そこはなーと思ったりもします。もうもうとか言ってそういうのは、そういうのが得意な人がやってくれたらいいなって思ったりするんですけどね。マジョラムですね。はい、皆さん選んで、あ、時代の嫁さんも来てくれてるね、こんにちは。はい、では行きましょうか。 A のクラリセージから行きますね。なるほどね。A を選んでくれた方は人に執着しないってことです。それによってすごく自分の自由度が上がってきます。良くも悪くも、人は一人では生きていけないんですけれども、例えばこの人が、人のことは変えれないのでね、こうでいてくれたらいいなとか、こうなってほしいとか、こうなりたいっていうふうに思っても、いつも言ってますけど、そのようにはなかなかなりません。で、そのためにはやっぱり自分が変わるっていうことがすごく大事で、で自分が自分らしく生きていることっていうのがやっぱり魅力的なんですよ。もう自分に嘘をついてない人ほど魅力的なんですよ。それがどんなにわがままでも、不思議なものでね、わがままな人とか自分勝手な人っているじゃないですか。でもそういう人ほどちょっとカリスマ性があったりすることありますよね。じゃあそれもことと次第によりますし、その力加減もちろんあるんですけど、やっぱりなんかそういうこう全て人に合わせて、なんかこうね、八方美人で、なんかこうなんか人に好かれよう好かれようとしてる人ってあんまり魅力的に感じないと思うんです。はい、なのでなぎのお暇っていうねドラマがあるんですけど、なんか再放送とかね見れる媒体もあると思うんですけど、それはもうなんかほんまに人に好かれるためにどうしたらいいか、とにかく嫌われないようにするためにはどうしたらいいかってしてるうちに、だんだん自分のことが分からなくなってしまって、で自分を取り戻していくっていう、そういうストーリーのドラマだったんですけれども、やっぱり人に好かれよう好かれようと、嫌われようとする必要はないんです。嫌われようとする必要はないんですけど、好かれよう好かれようとしすぎることによって魅力は絶対に落ちていきます。だからまずは自分に正直に、自分に正直に生きるというところに軸を置いて、多少その場の空気であったりとか、相手に合わせるときは合わせるっていうところで、上手にね、人間関係作っていくっていうことによって、自分の居場所、自分の生きやすさみたいなものっていう、そして運気が上がるっていうのが A の方です。 なので自分の正直な部分っていうところをちゃんとそこを芯に置いて、まずは前面にそこを出していく。その中で、まあ、人間関係の中で多少なりともね、自分の意に沿わないことをやることもありますし、受け入れることもあるかもしれません。それはね、それはみんなそうなので、なのでそれはもうほんまに自分の人生の中の1割2割ぐらいにしておいて、あとの、ね、8割9割は、自分らしさみたいなものをちゃんと大切にする。でそれは親が何と言おうとです。うん、親とか先生とか友達とかが何と言おうと、でもうほんまに最悪縁を切るっていう方法しかないってことですね。どうしても会わない人とは。でそれは生きてる中でそのタイミングが来る場合もあります。今まで10年間ずっと仲いい友達やった、ね、20年一緒にずっと連れ添った夫婦、ね、15年一緒に仕事してきた仲間とかでも、このタイミングでもう縁的には終わるなっていうタイミングもあります。その時人は苦しいんですけれどもね、でもやっぱりそこのところを乗り越えるっていうことによって、やっぱり次のステージにそれぞれが上がっていく。自分だけじゃないんです、相手のステージも上がっていくので。だからやっぱりそこでなんかいつまでも執着してしまうということはやっぱり良くないよねっていうところはあります。はい、まあそれは時と場合によるのでね、全てが全てそういうことではないですけど、でもやっぱり自分に正直に生きていくと、そういうところが別に占い師とかじゃなかったとしても、そういう勘が鋭い人じゃなかったとしても見えてくるっていうことがあるっていうのをちょっと覚えておいてほしいなというのが A の方へのメッセージです。では B 行きましょう。はい、 A ちゃんいってらっしゃい。うん、B やな。あ、なるほど。ちょっと A とも、まあ、似てはないか。はい、B の方がね、運気を上げていくためにはね、人と比べないってことです。これももう超定番で、毎回私の占いでもよく出てくるんですけれども、ジャッジしないってことです。人と比べないってどういうことったら、ジャッジしないっていうことですね。もちろんいいこと悪いことありますよ。例えば法律は守らないといけないですしね、意地悪よりかは優しい方がいいしとかね、まあそういうなんかこう いわゆる、まあ、こっちの方がいいよねっていうようなことはもちろんあります。それは前提として分かってます。でもそれをいいかどうかっていう判断を自分でしないってことです。でもし判断しかねるのであれば距離を置きましょう。で判断しそうになって、この人こういうところが嫌やわみたいな感じのことばっかりね、自分の心の中に溢れてくるなら距離を置きましょう。それ職場の人だったとしても、もうスンってしといてください。もしくは上司に入ってもらうとか、その人が上司なのであればまだ全然違う人事部に相談するとかいうことだって、今時は可能なので、昔はちょっとそれ難しかったかもしれないですけど、今時は可能なので、やっぱりその人の特性、その人も生きてるわけですよね。言ったら、で言ったら一生懸命生きてるんです。意地悪やったりとか性格悪いっていう言い方したらあれですけど、の人の方ほどしんどい生き方選んではるんですよね。もっと素直に、もっと普通にしてたらもっと好かれるのに、なんでそこでその一言言うんやろうと、人の気持ちを引こうとしているのか、自分の自己肯定感を保とうとしているのかわからないですけど、それ言う必要あるみたいなこと言う人ね、いけずしてくる人、無視してくる人いますよね。でそういう人ほど結構実は生きづらい。で誰にでも優しくていいね、誰にでも優しくて、割とこう自分をしっかり持ってて楽しそうに生きてる人ほど何にも考えてないんですよ、中。だからそういう風になっていくとすごく生きやすくなるし、運気も上がります。なんでかというと波動が上がるので、軽くなるので上に上がりやすくなるんですよね。でもなんかいろんなこと考えて、いろんなこと考えてフルのオーラ持ってると、どんどん体重が重たくなるので、全然上に上がれない、全然楽しくないし、全然幸せじゃないみたいな感じになってって、どんどんどんどんこじらしていってしまうので、だからそこみんな勘違いしないでほしいなっていう風に思います。 いけずな人ほど生きづらく生きてはります。あれ気の毒って思う。もう そのジャッジすらもほんまはせんでええねんけどね。いや もっと悪くないみたいなね、もっと自分のことに集中したらよくないって、人のことどうでもよくないっていう風に思ったりするんですけど、やっぱそこに気持ちを持っていくまでにはちょっと時間がかかるって方多いなという気はしますね。まだまだね、なので、まあ、B を選んでくださった方っていうのは人と比べない、ジャッジしない、なんか嫌な人が現れたとしてもあらまあの人って思えるぐらいの余裕があるといいかなっていうふうに思いますね。で何か自分に危害を加えてこようとするのであれば、もうそれは距離を置くしかない、反応しないっていうのが一番なので、ああいう人たちって反応してくれる人を探してるのでね、ずっとだから反応しないっていうのが一番です。反応したら負けです勝ち負けじゃないけど、だからまあなんかそういう風にしていくと、まあだんだん距離はできていくし、勝手に縁も切れていくので、できるだけそういう風にしていくと、まあ生きやすくはなるかなっていう感じもするので、なので B の人はぜひ自分のためにも人をジャッジしない、比べない、ね、まあ、比べて落ち込んだりするっていうのも無駄な時間なのでね、そういう風にしていっていただけると、こっから運気ねどんどん乗っていけますよという風に言われております。でもじゃない、では C 行きましょう。はいね、はい、もうね C の人はね、なんていうかな、もう楽しむのみです。はい、もう結構波動も高いし運気も乗ってる人が多いのかなって、運気も上がってる人多いのかなっていう気がします。 C を選んでくださった方ね、だからその調子でノリノリで行ってくださいって感じです。でノリノリで行きすぎるとちょっと時々不安になる時ありますよね。私もそうなんですけど、ブレーキを踏みたくなる時、あれこのままで大丈夫かなみたいな感じでブレーキを踏みたくなる時があるんですけれども、そういう時はブレーキを踏まずにエンジンブレーキで行きましょうって感じですねなんかねちょっとだけちょっと速度がね、遅くなるって周りも見れるようになるけど、アクセル外すとかエンジンブレーキかけるとか、だからブレーキをキュッて止めて止まってしまわないように、はい、車運転してしん人には何のこっちゃ分かんないと思いますけど、緩やかにスピードを落とすことは構わないですけれども、ギュギュギュギュってブレーキを踏んでしまわないようにしてくださいって感じです。3を選んでくださった、C を選んでくださったマジョラムの方っていうのは、ここからもっともっと運気上がっていきます。それがすごく、スピードが上がっていきますので、余計になんか、これ大丈夫かな、こんなに乗っかってって騙されへんかなとかね、そんな感じのことが若干起こる人も多いかもしれませんし、なんか運がいいくて、これをやろうあれをやろうと思ったら、わめっちゃお金かかる、どうしよう大丈夫かな、いけるかなみたいな、でそれに見合ったお仕事が入ってきます。それに見合った何かお金が入ってきます。昇給する人もいるかもしれない、ボーナスがねたまたま出る人がいるかもしれない、自営業の人やったらお仕事がたくさん来て、わすごいなんか臨時収入、結構仕事収入上がったわみたいな人がいるかもしれないので、なんかそこをうまくコントロールする。でそれは頭でコントロールしないってことです。体感でコントロールしていってください。自分の頭でこうしてこうしてこうなったらこうなるなって考えてるうちはダメです。もうほんまに体感でなんとなく、あなんかこれうまいこときそう、あこれいけそう、あなんかついてる、うわなんかめっちゃ運気いいって思ってたら、なんかこうねどんどんうまくいきますよっていうような感じが C の方です。はいね、母親の体調が悪いこの時期に楽しむのみか、そう、なんかその楽しむっていうことを、なんか遊びに行くっていうのに互換しないでくださいね。人生を楽しむということは、別に遊園地に行くことではないのでね、やっぱりその自分の人生みたいなもの、例えばお母さんが今調子が悪いのであって、お母さんの介護をしなくちゃいけないんやったら、お母さんのこうやって世話をしてあげられたりとか、例えば昔のことを思い出せたりとか、こうね写真見ながら昔話したりするっていうことを楽しむってことなんですよ。その今起こってることを楽しめるかどうかなんですよ。例えば初めて親のね、例えば下のお世話をしなくちゃいけなかった時に、昔は自分の下のお世話をしてもらってたわけですよね。だからまさか自分の親の下の世話をするようになるとはな、そこまで長生きしてくれた親に対してね、でそういうことができる自分に対して、あなんかすごいいい人生やな、楽しいなっていう風に変換できるかどうかなんです。 なんか楽しむっていうとみんな遊びに行くっていうのと勘違いするんですけど、楽しむっていうのはそういうことなんですね。今のこの瞬間、この出来事っていうのを面白がる、楽しむ、どうやったら楽しめるやろって思うってことです。うん、だからなんかそういう風な、結構難しいですよ。例えば自分の母親とかが調子悪くて、ね、寝込んでたらそれは心配にもなるし気分も落ち込みますけど、でもその時にどうやったら自分は楽しめるのか、この環境、この状況をっていう風に常に思考を変えていく、で心も変えていくっていうことによってすごく波動は上がるし運気も上がります。でそういう風な思いで介護してくれたり看病してくれてると、その患者さんも元気になっていきます。それはエネルギーだからね。絶対こう量子力学じゃないですけど、そういうのは伝播していきます。暗いしんどいエネルギーはやっぱり伝播していきます。だから自分がテンションを上げて、いいエネルギーを元気のない人とこう伝播していくと、その人の波動が上がっていくので、なんか不思議と元気になったりとか、っていうことがあったりしますね。うん、そういうのは不思議なもんで、言霊と一緒でね。言霊もなんで言霊がいいかっていうと、言葉って音震わせて皆さんのところに届いてるんですよね。だからいい言葉っていうのはいい震えなんですよ。で悪い言葉っていうのは悪い震えなんですよ。だからよく食パンにね、アホアホ言うてんのと、かわいいねかわいいね言うてんやったら、アホアホ言うてる方が早くカビやすいみたいなのって、なんかようなほんまかそうか知りませんけど実験してる人いるじゃないですか。でそれはそういうことです。言葉も全部波動です。全部こう音がちゃんと空気が震えているので、その震えをいいものにしていくことによって人は運気も上がるし波動も上がります。そこが暗いなんか、ね、あのもう嫌な空気をずっと持ってたら、もうそれはそんな人しか集まってきませんよ。当たり前ですけど、うん、だからなんかそういう風なことを意識してみるってことは大事やなという風に思いますね。やっぱ C が良かった、あこれって比べてるのねって書いてもらえてますけどね。そうだねこれもいいのかな。はい、そんな感じですね。石垣さん、人は変わらないからねと。そう、他人は変わらないです。でも自分は変えれますから、はい、自分を変えるのはすごくいいことですよ。うん、まあ、いいようにね変わっていくっていうのがまあ前提ではありますけれどもね。で、そんなとこかな。人を変えようとか人と自分を比べてしまう人多いからねということで、まあね、それはまあ、ね、仕方ないねんけどね。でもその時にハッと気づいたらいいと思います。自分も含めて周りはそんな人ばっかりとかね。ニノさん、体重は重くなってます。あーね、最近追てないからあれやけどね、頑張りましょうね。石垣さん、そういうことですねと、ありがとうございますということですね。ではお急がねば、佐藤潤さん行きましょうね。佐藤潤さんの今日はこれで言うと7分ぐらいね、ちょっとスタートが遅れているので7分ぐらい延長、1時7分ぐらいまでやりますからね、はい、では佐藤潤さんのフリーメッセージ、はい、フリーメッセージいきましょうね。だからまあ解釈って難しいなとは思いますけどね。はい、さあ佐藤潤さん、おなるほど、いいね。なんかめっちゃいいやん。新しいこととか、ちょっとやめてたこととか、なんか復活したこととか、なんかすごくいいね。あーいいね、やってみて。わめちゃめちゃいいですね。そうね、なんか新しくなんか始めたいなと思ってることあるんやったら、それはやってくださいっていう風に言われてますね。それめちゃめちゃいいです。それはなんか例えば仕事面であればね、今お仕事されてるので、例えばちょっとだけ副業やってみるとか、あとなんか趣味の部分で何かちょっと新しいことに手を出してみるとか、なんかすごくそれがいいです。であともう一個は、なんか昔やってたけどちょっともう今やってないことであるとか、あまたあれやりたいなって思ってるようなことであるとか、なんかそういうことね。それは別にキンキンじゃなくてもいいのよ。小学校の頃になりたいと思ってた ね、自分みたいなものに対してコミットしていくとかでもいいし、うん、とかあとまあ、新しい出会いもありそうやし、その昔の友達みたいな、なんか同窓会とかあると絶対行ってほしいね、うん、っていう感じもするし、うん、なんかそこですごく人生の豊かさみたいなもの、うん、が、切り開かれていくのと、あとなんかすごいなんか自分、さっきの話じゃないですけど、自分を取り戻せるみたいな感じでも言われているので、ちょっとそういうので、あとお仕事の面で言うと、ちょっと初心を忘れないようにっていうような面接も若干入ってくるかなっていう気はしますね。うん、だからまあそのあたり今ね、いろいろキーワード言いましたけれども、なんかなんとなくピンとくることがあれば、はい、注意してみていただけるといいかなというふうに思いますね。でやっぱりね、佐藤潤さん見た時いつも目が気になんね。まあタクシーの運転手さんしてはるから目は命やと思うんですけど、ちょっと気をつけてね、まあ、定期的に多分そういうの視力検査とかね、その会社の方でもしてはると思うんですけれども、なんかちょっとそれだけ気をつけてくださいというメッセージは、佐藤潤さん見るといつも来るね。だからまあその仕事を続けていく上で、そこは大事にしようってことなんだと思いますけどね。例えばスマホの見過ぎとか、ね、こうやっぱりスマホでこう、ね、動画近くでじっと見てると、やっぱり目に負担かかりやすくなったりしますし、気づかないうちに、ね、目って悪くなってたりするっていうのがあったりするのでね、なんかこうしっかりそこを休めるってことも大事ですよっていうようなこともなんか言われてると思います。はい、フリーで言うとそんなことかな。うん、石垣さん、人生は楽しむために生まれてきたと聞いたことがあります。そう、人生は楽しむためと幸せになるために生まれてきています。楽しむのはもちろんなんですが、幸せにならないとダメなんですよ。怒られます、お空に帰った後に神様に聞かれるんだって、幸せな人生でしたかって。で、いや全然幸せじゃなかったですね、何しとってんって言われるらしいです。大阪弁かとか知りませんよ知りませんけど、何しとってんお前、地球まで行ってっていうね、ちょっと怒られるらしいので、はい、よかったら幸せになりましょう。はい、なってほしいと思います。はい、神様をね、困らせないであげてほしいと思いますねはいね、倉井さん、人に合わせないようにしますというふうに、ね、書いてくれておりますね。はい、まあ、そんな感じですね。皆さんどうでしたでしょうか。はいね、佐藤潤さんもね、結構なんか今ね、いい感じで運気上がってきてると思うので、はい、そこをね、ぜひとも無駄のない感じで、楽しんでいただけるといいかなというふうに思ったりします。ちょっと待ってね、まだギグテックトップ10 の準備をしてはるのでね、はい、これが終わったら行きたいと思います。そろそろね、行きたいところではあるんですが、まだちょっとなんかいろいろやってはるのでね、まあそんな感じでね、もうここに来てくださってる方っていうのは、年齢的には結構私とね、同世代かちょい上ぐらいの方なので、まあ、私のちょい上言うても、同世代ですよ。もうこれくらい、私今年50もうすぐ1になるんですけど、になるともうね、言うたら70歳の人ともそんなに変わらん感じはしますよ。こっからなんか新しくっていうのはない、まあ、ありますけどね、うん、でもまあそこはそのなんていうの、子供の頃とか学生の頃みたいに飛躍的に何かみたいなのはそんな多分ないやろうからね。うん、だからもうほんまに今までの人生の中で培ってきたもので、どれだけ楽しんで、どれだけこう自分の納得いく成果を上げるかっていうところにはなってきてるのかなっていう気はしますのでね、はい、そこをちょっともう皆さんもね、意識しながら楽しく生きていけたらいいなと思ったりもしますね。はい、そろそろよろしいでしょうか。はい、ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

ギクテクトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいります。それではね、今日ちょっとお時間もしているということで、早速10位から4位まで発表していきましょう。第10位はこちら。気の済むまでダメなとこを数え合えたなら。第10位、こちら先週から3ランクダウンです。 Shake My Days、 ブルーグレイの木曜。

0: にこちらは先週から3ランクダウンです。もみゆりな日だまりの鳥。声で今週の第5位開いたトランプは先週の3位から2ランクダウン、そして今週の第4位の日だまりの鳥は先週の1位から3ランクダウンということで、今週はトップ3が大きく入れ替わっておりますね。波乱ですね。何が上がってきてるんでしょうね。はい、それではトップ3を発表する前に11位以下ご紹介していきましょう。20位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、19位山下圭司ジェッティ、18位モミーユリナ下から2番目の男、17位山下圭司ハバナモヒート、16位和田正則歌で世界が変えられなくても、15位和田正則夢大人が夢見て何が悪い、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ君は点滅信号、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオとなっております。結構なんか11位以下がバラエティに飛んでおりますけれどもね。ということはトップ3は、おーあそうですか、すごいですね。では参りましょう。今週の第3位、
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 第3位は先週の2位から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ知りもしないで。

い、ということで、知りもしないでは今週はワンランクダウン、先週の2位からワンランクダウンということでしたね。さあそれでは、あ、ミンキッキさんがね来てくれております。さあ失速しているのでしょうか、どうなんでしょうか。それでは参りましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位はなんと21ランクアップ、何があったんだって感じですけど、まあ新しくねミュージックビデオが上がってるからかもしれませんけれどもね、結構評判がいいのかもしれません。今週は第2位です、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。

い、ということで今週はアネモネ通りがなど21ランクアップというね、何があったんやっていう感じですけど、まあ新しくミュージックビデオが多分海外向けにね出たからじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、なので久々に聞いたなという感じでね、伊坂さんも書いてくれております。さあ皆さん曲を聴いてる間にね、みーちゃんのように高評価をポチッと押していただけると嬉しいですよ。はい、では参りましょう。みーちゃんありがとうね。それでは参りましょう、今週の第1位、8ランクアップ独り占め

0: はい、ということで今週の第1位は独り占めの夢が返り咲きということでね。で、今週13位だった僕は点滅信号、私は君は点滅信号って言ってたみたい。僕は点滅信号でございます。お詫びして訂正いたします。はい、ということで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりましたね。ランキングもね、なんか今週はトップ3がね、みつきちゃんシェイクマイデイズ祭りのベスト3ということで、みーちゃんがね書いてくれてますけれども、姉もねの MV なんか、みつきさんまだ制服着てますからね、あれ実際の高校の制服とかちょっと違うんですけど、まだそれくらいの年齢やったってことですよね。石垣さんもね、なんかすごい独り占めの夢がのびのび歌ってるように聞こえるというか、もう歌声そのものがもうなんか歌い方自体のその、まあ、自信を持ってっていうところもあるんでしょうけど、変わってんなっていう風に思ったりはしました。はい、またよかったら聞き比べてくださいね。今週のラッキーフードですが、なんかねいろいろ出てきたんやけど、なんか結構難しくて、最近料理が出てくるじゃないですか。で、料理が出てくるとね、結構なんか皆さんハードルが上がるじゃないですか。なんですけど、今週のラッキーフードは、これ難しいよね、でもまあこれ食材にしよう。今週のラッキーフードは鶏肉です。はい、鶏肉なんですけど、あの唐揚げとかじゃなくて、どちらかというと煮物に使われている鶏肉、例えば筑前煮とかなんかあるでしょ、なんか甘酢あんかけやな、あれはな、なんかちょっと煮込んでる感じの鶏肉。はい、ものすごい難しいよね味が旬でる鶏肉。はい、あ、だからまあ焼き鳥とかも塩よりはタレっていう感じかな。はい、まあ、筑前煮とか無理やからね、この季節にね。はい、なのでまあまあ、カレーにね、カレーに鶏肉入ってるのとかもいいよね。チキンカレーとかもいいよね。なんか何しかそういうちょっと煮込み料理系の鶏肉。はい、ちょっと範囲は狭いですけど、私的にちょっと広げてみました。はいね、皆さんよかったら食べてみてください。そう、チキンカレーも煮込み、それでいきましょう。今日サイバージャパネスク1000回なんや、すごいね。コメントしてあげてください。1000回ってちょっとや外では無理ですよ。はいね、何か料理ね考えていただけたら嬉しいです。それではまた元気にお会いしましょう。今週木曜日またね、ホットブレイクじゃないムーンサタもありますし、来週も元気にお会いしましょうね。はい、いい天気が続きますように、そしてこの爽やかな天気が続きますように。それではまた来週、バイバイ。あ、親子丼もいいよ。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは。皆さん、ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております。ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい、何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら、明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは CEO ゴルフラジオのスタートです。はい、今週も始まりました CEO ゴルフラジオのお時間です。この番組はゴルフが好きな方をお迎えしてゴルフの話をしたり、仕事の話を聞いたりしていく番組です。本日もゴルフが好きな方をお迎えしております。それでは今週のゲストさんなんですが、今週はですね、先週に引き続き、株式会社ジョアゴルフ COO の石村健吾さんにお越しいただいてます。石村さん、先週に引き続きよろしく、今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いいたします。
0: 先週ね、めちゃくちゃ盛り上がって、なんかプライベートとかそういうことを聞くよりもなんかね、あのキャディで担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、あのリスナーの方も多分結構あの裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなというね。
1: そうですね、
0: シネさんの話とかね、あのなんかそれ記憶にある人はいると思いますよね。やっぱあのめちゃくちゃ綺麗な韓国のね、
1: そうそう、ゴルファーが出てきたみたいな
0: ね、 そうそう、めっちゃ出てましたもんね。めっちゃやってましたもんね。
1: はい、あの後ね、すごかったです。
0: なんかそんな話がね、先週はあったわけなんですけども、今週はねちょっと少しまあ、ご自身のゴルフの取り組みであったりですとか、
1: はい、
0: まあ、それからですね、今やってらっしゃるお仕事とかについて聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、ちょっとね、今週ちょっと聞かれる方もいると思うので、石村さん、ちょっと簡単に自己紹介からお願いしていいですか？
1: はい、はい、お世話になります。 JPDA ドラゴンツアー、はい、2025年のチャンピオン、日本チャンピオンさせてもらってる石村健吾と言います。
0: 去年チャンピオンだったんですね。
1: そうです、去年チャンピオンになりました。
0: 今年、じゃあまた今年も狙ってる、
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね、うんうん、ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、うんうん、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: すごいかっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ、これは。
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと
0: ということですね。はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これドラゴン面白いですよ、うん、階級があるんです。
0: 階級があるんですね。
1: 体重です。
0: 体重で、
1: はい、
0: 無差別級ってことは、
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も出れるってこと、
1: はい、そうです。だから一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな、
1: 奇跡でした。
0: すごいな。普通に階級選別したらどこになるんですか？
1: いや、僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる？
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか？
1: はい。
0: まあ、皆さんラジオなんで 見えないかもしれないですけど、結構ね、翔さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんです
0: よ。ちなみに身長何センチ？
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ、ね、はい、
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとか、やっぱドラコンなので、うん、そういったところに随時た飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい。で、メインところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をする、ゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、
0: はい、
1: を応援する会社の役員として、うんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね。はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね、
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラコンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあ、なんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていうことなんですけど、なんかそれにや携わるようなきっかけだったりとか、なんかあったんですかね。
1: なるほど、きっかけに関してなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演したあの橋口アンという、
0: 橋口さんね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディーしてながら、 僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げで出会ってて、でまあそこからお互い別々の道で大きくなりながら僕のことを健吾兄健吾兄って呼びながら仲良くしてたんですけど、あの子からちょこちょこいろんな商談もあったんです。で、あの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと。
0: さすが男っぽい、
1: あいつすごいですよね、
0: 男前なところありまし
1: たね。はい、私に魂を売って私に全て捧げと、なんやもそのか結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部誘うんやと、もう私にはあなたが必要やしつって、あなたにも私が必要でしょってキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、僕もワクワクすることがすごい好きなので、橋口もそうだし、あの子の会社のビジョンですね、すごい面白いので、そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、
1: はい、
0: なんかまあ今その会社でどんなことやられてるかみたいなところ、
1: はい、女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、
0: うんうん、
1: トーナメントプロを目指してるような子たちの、はい、まあ、就労支援じゃないですけども、
0: は
1: い、まあ、その進路も含めて、じゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、
0: うんうんうん、
1: 世の中に、ね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、うんうんうん、今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力、ブランディング力の付け方とか、
0: うんうん、
1: ノウハウがすごい強いので、まあ、そこを使った、卵市場の、育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性のゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですね、なんか前回ね多分お越しいただいた時に、はい、第1期生ゼロ期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけど、
1: そうですそうです、
0: 今はね、じゃあどんな感じになられてるのかみたいなところもじゃあそこらで、
1: あ、いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、
0: はいはい、
1: がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、
0: うんうん、
1: で今はですね1期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、卒業できたというような格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、
0: うんうん、
1: 今2期生の募集中という形で、
0: はいはい、
1: 今で14名の応募がありまして、これが日本各地つつ裏裏からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあその団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらなというふうな活動ですね。
0: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの出口というか、まあどういった形で、まあ石山さん的には活躍の場をですね会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
1: あ、ですね、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、うん、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていく、うんうん、とともにその面白いのが、うん、この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
0: 夢があった、
1: 例えば1人ちょっと名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、
0: は
1: い、医療とゴルフをくっつけたい、
0: 医療とゴルフをくっつけた
1: い、はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸してその子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
0: なるほど、
1: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これなんかみんな夢があるので、どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのっていう、こう受け身な子がほとんどいなくて、とかシングルマザーさんで、
0: うん、
1: あの子育てしながら、
0: うん、
1: めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、
0: はい、
1: オンラインレッスンで稼ぎたいとか、
0: オンラインで稼ぎ、すごいな、
1: これが面白いのが斬新でしょ、オンラインレッスンもあの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました。
0: やば
1: やばいでしょ、
0: うん、
1: 128人の動画が一気に来て、
0: うん、
1: あーってなってます
0: 、
1: みたいな、やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送ってここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら野田さんもそうですけど、
0: うん、
1: 見ちゃうでしょ、
0: うんうん、見る見る見る、
1: ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、
0: うん、
1: サービスとしてはすごいいいのかなと。
0: あ
1: ね、それがしかも女の子がしかも可愛い子があって、
0: うん、
1: このビジネスモデルでやるとなんですけど、
0: うん、
1: ただ野田さん、僕恐ろしかったことがあって、
0: はいはい、
1: 絶対ターゲットって、
0: はい、
1: 変な話ですけど、
0: うんうん、
1: 僕とか野田さんみたいな、
0: うん、やめてよ
1: 、ね、男の人じゃないですか。その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
0: うん、
1: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい 思ったのが昨今ですね。
0: なんか前回ね、あの橋口さんお越しいただいた時も、はい、なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな話、ね、
1: そう
0: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやねみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
1: まあね、彼女は男気があるから、
0: ね、なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
1: ね、そうそうそう。でもなんか市場としてですね、
0: うんうん、
1: ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ、
0: はいはい
1: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うので、でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいた

0: ていうかですよ、僕は大したことないですから。
1: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
0: 僕ですか、
1: はい、
0: あいつほんましばかなあかんのですけど。
1: なんでですか。
0: ほとんど全部です。このオンラインレッスンの管理から、それと事務作業は僕は全然しないんですけども、うんうんうん、レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね。
1: うん、そう
0: ですみんなに教えてってこうだよあだよっていうのはアドバイザー的な立場で、ね、
1: この今その習ってる人たちに対して、
0: そうですそうですそうですそうですそうですっていうのと、その女の子たちの管理、
1: うんうんうんうん、
0: メンタル面も含めてっていうのを全部やってねっていう風な一言から、
1: うん、
0: もうすごいです。
1: なんかそういうのができるのっていうのは、先週ちょっとお話してたような、
0: はい、
1: やっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、
0: うんうんうん、
1: なんかそういう経験とかもあったから、なんかあれなんですか、もうなんかこう
0: すごく鋭くてその通りだと思います。むしろ感覚的にはマネジメントしたりメンタルケアってキャディとそっくりなので、
1: うん、難しいですもんね。
0: 難しい、
1: 普通
0: はね、難しいです。だけど僕の得意分野ではあるんですよ。
1: うーん、
0: やっぱ物腰柔らかめに喋りながら女の子たちの気を使いながら、
1: 見た目とちょっと、ね、ギャップがありすぎますもんね。
0: それがいいでしょ。
1: 分からんけどそれがいいかどうか分からないですけど、まあ、そこはね、はい、やっぱありますもんね。
0: ちょっと結構そうです、
1: 多分皆さん見れないと思うんですけど、なんか、まあ、また写真をアップしておきますけど、ちょっと若干ね、
0: はい、
1: 冷え面でガタイも大きくてね、あれですけど、やっぱその柔らかさっていうのがありますよね。
0: そうですね、うんうん、そのマネジメントはやっぱキャディが僕の人生でそこを教えてくれたんかな。
1: うん、
0: ハウスキャディが特にですけどね、それはツアーじゃなくて。
1: 確かにもうめちゃくちゃ気使います。
0: そうですそうですそうです。ハウスキャディでこういろんなね、著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばせてもらってたんで、
1: うんうんうん、
0: そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
1: まあ、確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
0: ですね、はい、
1: ところかもしれないですよね。なんか、まあ、そんな今ね、橋口さんと一緒にしながら、ご自身の、まあ、レッスンもしながら、そして自分がプラツアーの、ね、ドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあ、ちょっとね後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
2: CEO ゴルフラジオ。
1: はい、ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですね、もう少し石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうね橋口さんのところのジョアゴルフですかね、お手伝いしながらご自身もっていうことで前半終わったんですけども、
0: はい、
1: なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、
0: はい、
1: まあ、夢というかビジョンというか、
0: はい、
1: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
0: しょうかね。もともとそうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんです、
1: うんうんうん、
0: ただただゴルフにもう取り憑かれてしまっているので、
1: はい、
0: ゴルフからは逃げれないので、うんうん、ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活動してて、で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、
1: うんうん、
0: 2年でチャンピオンになってしまったので、
1: はいはい、
0: 結構燃え尽きてるんですよ。
1: お、
0: 正直
1: その選手とかそっちの方ではね、
0: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
1: マジで、
0: なんか次何しようかなっていう時に来たのが橋口だったんです。
1: なるほど。
0: で今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、
1: うん、
0: まあ、僕の目標にもなってる感じですね。
1: そのじゃあ具体的にその会社を通じての目標とか、
0: はい、
1: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか。
0: はい、あ、ジョアゴルフのですかね、
1: はいはいはい、
0: あ、ジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。
1: ああ、はい、聞いたかな、聞いたかもしれない、
0: 多分聞いてると思います。
1: そっかそっか、
0: はい、
1: まあね、全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
0: そうですね、
1: まあまあ当然あるわけなんです
0: ね、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが今何ずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
1: なんか そういう意味でいくとの言うと、なんかその面白みというか変えていきたいとか、
0: はい、
1: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ、漠然とかもしれない。

0: ですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか。
1: あ、今いいなって思ってるのは、うんうん、それこそ先週お話しした、
0: うん、
1: 例えば PGA さんのティーチングのプロのライセンスを取った人と、うんうん、あれ取るのって2、300万かかるの知ってるっすか、ね、知らなかったですか、うん、ティーチングのプロを取るのに2、300万かかるんですよ、
0: お金が、
1: はい、変でしょ、
0: うん、これ誰に払うんですか。
1: PGA です。
0: あ、なるほど、はい、
1: ライセンス料ですね、うんうん、でっていう例えば A さんがいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: と YouTube、インスタ、TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
0: うん、
1: どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか。
0: それは先週言ってたもんね。
1: ねえ、 B さんですよね、うんうんうんうん、絶対。でこういう風な世の中に変わってきたのは、
0: うん、
1: 割と悪いことではないんかなっていう。ただ、
0: うん、
1: それが正しい人に正しいものが届けてるの、届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。それこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
0: はい、
1: 今 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
0: うんうんうん、
1: 呼ばせてもらって、うん、あとインフルエンサーも呼ばせてもらったんですよ、
0: はい、
1: でもう名前はちょっと出せないんであれなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ有名な、
0: うん、
1: もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
0: うん、
1: 出演料、
0: はい、
1: と、
0: うん、
1: インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
0: うんうん、
1: そっちの方が高かったんですから
0: ね、
1: これは知り合いだからとかじゃなくてです。
0: うーん、
1: なんか変でしょ。
0: う
1: ん、なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、価値付け次第かもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、
0: うんうんうん、
1: 女子プロ呼ぶのに5万円、インフルエンサー呼ぶのに15万円、
0: はいはい、
1: これが当たり前になってる気がするので、なんかそこが価値付けできる人がもちろんすごいんですけど、
0: はい、
1: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、
0: うん、
1: 無理やけどなんか作っていけたらなとは思ってますね。
0: それはなぜそういうことを思うようになったんですか。
1: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
0: 何言うてんのっていうレッスン、
1: はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
0: あ、それは誰がですか。
1: あ、そのインスタとか TikTok で見てる人で、僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかね、
0: うんうん、
1: すごいなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: で、すげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロライセンス持った人だったり、
0: はい、
1: まあ、
0: はい、
1: ずっとやってはる方がレッスン1時間5000円とか、
0: あ、まあ、
1: その格差って何なんやろなっていうのにちょっと違和感を覚えてるだけかな。
0: うん、
1: はい、
0: どうある、どうしていきたい、どうなったらいいなとかってあるんですか。
1: それが分からんからドキドキしないです。
0: なるほど、
1: ね、探してるとこですね。
0: うん、
1: ま、
0: その違和感っていうのは、だからその TGA の、 そのティーチングプロが稼げなくて、
1: はい、
0: YouTuber のそういう人たちの方が、インスタグラマーとかの方が稼げることが嫌なのかいいのか、もっとそうじゃなく、そんなことじゃなくて、もっとティーチングプロの人たちももっと稼げたらいいのになんなのか、なんかそこら辺のバランス
1: って、なんかそもそもで言うと、うん、バランスで言うと、もっとティーチングの人が稼げたらいいのになっていうのもあるし、
0: うん、
1: そもそもそのライセンス制度っていうのがゴルフは多すぎるので、がなくなっていけばいいなって思ってます。極論、自分がね女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけど、どっちかというとその何ていうんですかね、許認可ビジネスじゃないですか、こんなライセンスって。だからそれがお金がなくて取れなくて、インフルエンサーで頑張った人もいればっていう、というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためには、こう新しいことに取り組むっていう意味で、もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる、
0: うんうんうん、
1: やっぱ流派もいろいろあるし、
0: うんうんうん、
1: 7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいありますか。左の前 OK 言うたりね、
0: はいはいはい、
1: 真ん中 OK 言うたり、いろいろあると思うんですけど、
0: うん、
1: みたいな、何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね、
0: うん、
1: でもっとゴルフがこういろんな人に安価で届くような世界にはしたいですよね。
0: うん、
1: そういうお金のビジネスではあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし、
0: うん、
1: 教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
0: うん、なるほどですね。
1: はい、
0: まあ、だからまあプロビジネスだと思うので、ゴルフも
1: そうですね、
0: うん、だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちもいるでしょうし、
1: うね、はい、
0: まあ、これってあの、例えば冬のスポーツで、スキーとかで、あのそういうプロもいれば、あの、ね、飛んだりなんかしたりするようなあのプロもいれば、普通にいやいやもう この季節が来た楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じでもいるっていう風なところでいくと、多分業界の栄光盛衰みたいなところでいくと、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
1: ありますね。
0: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかって僕ちょっと思ってたんですよね。例えばこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、名古屋からちょっと離れてるとか、
1: よく聞きますよく聞きます
0: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにパネル、太陽光パネルになってたりとかっていうのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、ちょこちょこ来るんですよ、そういう話が僕のところに。
1: あ、ほんまですか。
0: おばさんちょっと知り合い、こういうゴルフ場が今こういう状態やから、ちょっと誰かいないですかとか。そんなすぐにやっぱいないですけどね。だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、分かりました、僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えたときに、ね、まあ、これって結構めちゃくちゃ
1: 結構重大な問題ですよ、うんうんうん、本当に、
0: うん、そもそものゴルフ場が多いのか、
1: はい、
0: いやいやそんなことはなくて、まあ、どんどんもったいないのか、まあ、こういったところをね、なんか考えていくってこともね、まあ、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
1: ですね。そうですね、うんうん、まあ、なのでモチベーションは今もバリバリあるんですけど、うん、なんか自分がしていた20代前半だったので、
0: うん、
1: 次は人がとか物がというふうになれたらなとは思ってるんですけど、はいはいはい、はい、
0: そうですよね。なるほど。じゃあちょっと最後に、もうすぐ最後になってくるんですけど、今ご自身のね、選手としてのお話みたいなところで、
1: はい、
0: ドラコンの2026年 の、
1: はい、
0: 大会が、まあ、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないですけど、そうですね、今週末あるということなので、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとそこら辺のご紹介みたいなところ、
1: いいですか。ありがとうございます。僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、ライブハウスの中でインドアのような要は機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという
0: 完全エンタメですね。
1: もう興行ですね。これってすごい面白くて、
0: 面白い、
1: その試合で見れない人に対して見せるようにしていくような、でこれがUNEXT さんで生配信生放送
0: UNEXT やばいっすね。
1: UNEXT さんすごいっすよね。
0: ユーセンさんね。
1: そう、ユーセンさん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、
0: ね、
1: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、
0: うんうんうん、
1: で、下の階級78キロ級という体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます。
0: なんかその仕組み的には何でしたっけ。もうずっと帰ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
1: 今回の大会はもう完全に興行なので、
0: もう
1: マッチメイクされて、
0: どんどん勝っていったらチャンピオンな、チャンピオンというか優勝になるみたいな。
1: じゃないんですよ、もう1対1で終わりです。
0: あ、1対1で終わり。
1: ライジンと K1 と一緒です。だから、
0: あ、なるほど、
1: はい、こいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような。
0: あ、もうこの距離とかああいうのが、
1: そうですそうです、合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。
0: あ、すごいな、
1: 面白い大会です。
0: そういうのは現地で見る人もいれば、
1: もちろんです、
0: UNEXT で見る人も
1: い
0: る、
1: はい、そうですそうです。現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし、
0: 福岡で見られるんですよね、
1: はい、
0: そうなんや、すごいな、
1: ありがとうございます。
0: せっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれてる場合が多いんですけど、
1: はい、
0: なんかゴルフに対するアドバイスとか、なんかちょこっとあれば。
1: わかりました、ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども、うんうん、考えた瞬間に負けです。
0: 考えた瞬間に負け。
1: はい、ジャッキーチェンみたいな話なんですけど、
0: 深い、
1: ブルース・リーか、
0: うん、
1: 深いでしょ、
0: うん、
1: 本当に遊んでる時がみんな一番うまいですよっていうのを考えてほしいんです。わかりますか、
0: うん、
1: カゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとか、あでこうでとか、
0: うん、
1: 考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
0: うん、
1: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
0: なるほど、
1: ね、はい、考えるべきなのは、
0: うん、
1: 風とか自然のことだけ考えてあげて、
0: うんうん、
1: アドレスとかね、構えの向きとか、
0: はいはい、
1: 振る動作のことは考えた瞬間にダメですね。
0: なるほどな。
1: はい、考えるべきはそこじゃないっていう。
0: 僕が最近あのスコアが悪いのはそういうことなのかもしれない、ね、
1: スイング考え出したらスコアなんかも一生わかんないですから。
0: ねえ、確かに。でもあ、そう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、僕2020年から本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、はいはいはいはい、それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、で去年2025年の時にあのベストスコアがトントンと大体出だして、
1: はい、
0: で初めてその90を切って、わ89だ出たとか言って、で次の時にあ87出たとか言ってやって、でまたおなんか今日調子いいとか言って83出たとかってやってたんですよ。でそれで最終的に80まで行って、
1: 素晴らしいですね。
0: これ簡単なんじゃゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
1: ですよね。
0: いや、
1: ほんまは簡単なのに、
0: 皆さ
1: ん
0: そういうことですよ。思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね。はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと締めさせていただければと思います。いかがですか。
1: ありました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います。ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、うんうん、きついこともありますけど、うん、結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、うん、僕はどんな時でもヘラヘラしてます。
0: そのでも思いがね、あの担いでた時に伝わってる
1: かも、ね、あ、そうですね、担いだ時からずっとその考えは変わらないので。
0: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
1: こちらこそです。ありがとうございました。
0: CEO ゴルフラジオ。はい、今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると、次の一打は驚くほどシンプルになります。もし今少し先のフェアウェイを見渡したくなったら、ラジオをきっかけに声をかけてください。それでは今週もありがとうございました。来週も土曜日20時、 CEO ゴルフラジオでお会いしましょう。明日もナイスショットな一日を。ナイスバーディー。

ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

ばんは、みどです。5月16日土曜日夜の7時、How's it going? お元気ですか？はい、私は一つ年を取りましたよ。はい、ということで、今日は旅の日だそうですね。1689年の5月16日、松尾芭蕉が弟子の河合空とともに奥の細道への旅に出発したことにちなんでいるそうです。で、松尾芭蕉さんが、東北を旅してみたいという思いが募って、自分の家を売って旅費を捻出したと言われているそうなんですね。で、それがですね、45歳になってからで、江戸、東京から出発してね、日光、栃木の日光に行って、そこから東北一帯を回って日本海側に出て最後岐阜に行ったっていう風に言われていて、その旅程は約 2400km もの距離だったと言われているそうなんですけれどもね。だけども、その45歳としては、その距離をそのなんか期間で行くにはスポーツ選手でも割ときつい行程だそうでね。で、松尾芭蕉は、忍びとして徳川家康に仕えていた服部半蔵ではないかとか言われてることもあるそうなんですけれどもね。まあ、速さは一般の若者よりも圧倒的に速いです。それと、当時はこんな自由にですね、あちこち行き回るのは困難だっていうことなんでね、そういう噂が出てるそうなんですよ。で、松尾芭蕉が巡遊を終えた後から、かごめの歌が東北、東日本一帯で広く歌われ出したそうでね。だから、かごめの歌にはいろんな解釈がある。まあ、よくかごめの歌ってなんか呪われてるとかね、いろいろ言われたりしますけれど、徳川埋蔵金に関するヒント情報が入ってるんではないかとか、そんなことも言われているそうなんですって。でも最終的には松尾芭蕉は服部半蔵ではないっていう風になっているそうなんですけど、そのあたりまた後で言えたらいいなと思っております。今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからララジオミドです。はい、今日は日本の作品をご紹介、フラガールです。やっと見ました。今更と思う方は耳半分違うことしといてくださいね。はい、フラガール2006年9月23日公開の作品です。監督さんの李相哲さんというのは国宝の監督さんですね。で、ずっと見たかったんですけど、なんか興味なくって見なかったのもあるんですけど、なんかずっと見たくなってやっと見れました。はい、お話は1965年、昭和40年私が生まれる前の日ですね。前の年ですね。はい、大幅な希望縮小に追い込まれた危機的状況に陥った福島県いわき市の、常磐炭鉱を舞台に、炭鉱で働く人々が 職場を失う現実苦悩に立ち向かい、町おこし事業として立ち上げた常磐ハワイアンセンター、今のスーパーリゾートハワイアンズの誕生から成功までの実話を元に描くっていうことなんです。はい、で、まあ、言えばですね、そうやってハワイアン、常磐ハワイアンセンター作るよって、その中でフラダンスを踊る人を探してるよっていうことを見つけてですね、主人公の子たちがですね、私ね、松幸さんが名前出てたから、松幸さんどこに出てくるのかなってずっと思ってて、松幸さんの子供の時のことの話なのかなと思ったんですけど、そうではなくてですね、さっき言うと松幸さんは平山窓かって言って、そのフラダンスをね指導しに来る人なんです。関東の方からフラダンス指導しに来るんですけれども、こんな田舎まで来るってことは訳ありじゃないかとかいろいろ言われたりするんですが、実際になんか親の関係かなんかの借金があったりとかで、いろいろ大変そうな、人です。すごい綺麗な人です。で、メンバーは蒼井優ちゃんが主人公ですね。蒼井優ちゃんと、徳永えりさんが演じる木村さなえちゃんっていう子が2人でダンサー目指そうっていうことになるんですね。そこで途中から途中ってすぐ後から山崎しずちゃん、南海キャンディーズのしずちゃんが出てきたりとか、いろいろ出てきます。はい、でそういったもう一人、これ池津翔子さんっていうのかな、子供がいるんだけれども、独身者のみって書いてるけど、子供がいたらダメなんですかっていうことで入って、この4人がメンバーで、そこからいろいろ人が増えてきてってことで、いろいろやっていきます。いろんなことが起きます。で、なんで紹介しようかと思ったのかっていうと、ちょうど今ほら5月ってさ、ゴールデンウィークも終わって、なんていうの、5月病とかいろいろ言われるじゃないですか。で、私的にもなんかちょっとだるくてしんどいかなって思って、で、こういうちょっと元気になる、なんかちょっと前向こうって思えるような作品っていいなって思ったんですね。で、同じようにちょっとしんどいなと思ってたりとかする人が、見ていただいたら元気になるかななんてこともちょっと思ったりしました。で、ご紹介をしようと思った次第でございます。はい、とにかくね、全部言うと本当に30分内で言えないから大変なんですけど、面白かったですね。で、よくできていました。松幸さんがすごい上手に踊るんですよね、フラをね。すごいな、めっちゃ練習したんだろうなと思って見たのと、その難しいフラのダンスを最後蒼井優ちゃんも踊るんですよ、ソロでね。それも素晴らしいなと思ったし、で、やっぱりこう全くやったことない田舎の子たちにフラダンスを一から教えていくっていう流れなので、やっぱりダンス経験のない人たちが選ばれてるそうなんですね。で、実際にこうだんだん上手になっていくっていう、その過程もね、なんかすごくいいなと思いました。で、いろんなことがあって、その田舎なんだけれども、その田舎なりにいろんなことがあったり、そのハワイアンセンターで南の方からヤシの木とかをね持ってくるんですけども、寒くて枯れちゃうんですよね。で、枯れちゃいけないからって言って、どうしようかって、なんかボイラーかなんかでなんかお湯を流して温度保ってたのが壊れちゃって、ダメだってことで、皆さんお家のストーブ貸してくださいって言ってね、で、ストーブ村中から借りて、それでそのヤシの木の周りに並べてね、温度上げるとか、そんなシーンとかもあったりして、昔のね、その昭和40年の時代だから、どんな感じでなってたのか全く分かんないけれども、すごいなって思って、なんかワクワクしました。はい、他出てる人はですね、岸辺一徳さん、この方がその常磐ハワイアンセンターの責任者ということで、なかなかいい感じでしたね。それと藤住子さんってわかるかな、寺島しのぶさんのお母さんだそうなんですけど、この子がですね、この人が蒼井優ちゃんのお母さん役をしてたりとか、いろいろ良かったです。はい、だから出てる人もすごい素晴らしいし、まだ見てない人は、私見てよかったなって思いました。ずっと見なかったらこれ損してたなってすごく思ったんで、まだの方はよかったら見てみてください。で、見てる人はもう一回見てみてください。
はい、ということでこの曲だけ私ずっと聴いてたんですよ。ウクレレの演奏になります。お聴きください。

送りしましたのはジェイク島袋で、待ってどこ行った、フラガールアコースティックバージョンでした。はい、いろんなバージョンがあります。もっと元気のいい派手なバージョンもあったりする。私結構この曲好きでいろいろ聞いてたんでね、曲だけは好きだったから、映画早く見れてよかったなと思いました。はい、あと他にも豊川悦司さんも蒼井優ちゃんのお兄さん役で出てますね。はい、でいろいろ実話との違いなんかもあったりとかするので、そのあたり調べてみると面白いです。はい、あとですね、このフラガールの上映以前のハワイアンズではフラダンスショーはプールに設置された一時的なショータイムの認識が強くって、食事や休息の合間に見物する客があるぐらいだったそうなんですね。だけどもこの映画が出てからは特に長期休暇期間には30分前には席が埋まって、立ち見客や2階テラス、さらには隣接されている巨大プールからの見物客が出るほどの賑わいになっているそうです。はい、で現在は有料の予約席もあるそうですね。ちょっと見に行きたいなって思いました。で、ただこのフラガールというタイトルなんですけど、映画のクライマックスのダンスはタヒチアンになっているそうなんですね。まあその辺の違い私あまりよくわからないですけれども、あとお話としてね、東日本大震災で被災したいわき市を支援するために、松幸靖子さん、青井優さん、藤津美子さん、山崎静代さんらが1000万円の義援金をいわき市に送ったそうです。はい、そんなこともいろいろあるそうなので、なんかすごい素敵な作品だなって思います。はい、なのでよかったら一緒に見て、また一緒に 感想を語り合えたらなと思っております。ということで次に行きますね。残りがちょっと少ないんですけれども、頑張って喋ります。はい、ね、今日は旅の日っていうこともあるんで、ちょっといわき市の方行ってみたいなってちょっと思います。東北ってあんまり行ったことない。上行ったところはね、どこだっけな、仙台からちょっと上に上がったと石巻までですね。そこまでしか行ったことがないから、そこから先、あ、でもこれ福島か、もっと手前だね、手前だね。はい、ちょっと近い感じがするので行きたいなと思います。はい、あとですね、今日は、平和に共存する国際デーっていうことなんですって。だから平和ってやっぱり今ちょっといろいろねすごく感じることなので、平和であってほしいなと思って。で、平和っていうことはどういうことかっていうとね、他人との違いを受け入れて耳を傾けて理解し合って、尊敬敬意の念を持って相手に接して感謝していくことが大切ですねって見たこと書かれていて、本当これすごく思うんですね。私ここ数年の私自身の課題が人を、まあ、容認する、自分も含めて違いとか自分が合わないことも容認するっていうことがすごくテーマだったりしたので、なんかすごく分かるなっていうふうに思ったので、ちょっと今熱く語ってみました。はい、あと今日ですね、今日の話ばっかりしちゃうんだけども、 HAE Day っていうことで、希少難病で、希少疾病で難病にも指定されている遺伝性血管性浮腫っていう病気があるんですって。 HAE って言われてるそうなんですけど、その記念日っていうかになっていて、皆さんの理解を進めたいみたいなことがあるそうなんで、そういう病気の人とかもね、自分が理解しない病気の人とかもいたりするから、そこも含めて理解して、ね、受け入れて言って変だけれども、いろんな情報を知るのはすごく大事で素敵なことだななんてちょっと思っています。なんか人間ってやっぱ違うとさ、受け入れられなかったりとかするじゃないですか、なんか意味わかんないって終わっちゃうね、最近の子はね。だからその辺をどういう意味なのか、どういうつもりなのかっていうのをね、ちょっと感じれたらいいななんてこと最近思うし、最近ちょっと人が書いてた話なんだけど、どういう感情かっていうのをもっと見つめないと、人間本当にそれこそわけわかんなくなるよねって、ムカつくで終わっちゃうから、何にムカついてどういう感情なのかっていうところまで見つめないのは良くないねみたいなこと書かれてですね、あ、そうだなっていうふうにちょっと思いました。はい、ということで、そろそろミドレレのコーナー、今日はちょっとね、なんか超大作の作品持ってきちゃったんですよ、長いのよすいません、長いの付き合わせて、しかも途中の中間のところがたどたどしいんですけれども、聞いていただけますか、聞いてください。はい、季節的にずっとこれやりたかったんです、花水木をちょっとさせていただきます。ただキーがねちょっとね半音高いんです。どうしようかなと思ってちょっと頑張って歌ってみるんで、頑張って聞いてください。いきます。

はい、聞いていただいてありがとうございました。大変これ次もやろうかどうか今やりながら悩みましたけれども、はい、大変でもこの歌すごく好きっていうか意味が分かんないから、歌詞の意味を追うことはもうやめにしました。はい、さっぱり分かんない、作詞の人とようさんに聞かないと分かんないし、聞いたところで人とようさんの語ることを全部理解できるかっていうのも分かんないから、まあ、今ここで喋りながらね、世の中ってそんなもんかもしれませんね。知らないくていい、知らないことは分かんないし、知らないしってそんなもんなのかなってちょっとうまく言えないけど思いましたとさ。はい、ということで今日の2曲目、これちょっとリクエストいただいた曲です。お聴きください。

送りしましたのはノーベルブライトで透明でした。はい、これリスナーのおーちゃんがリクエストくれまして、かけさせていただきました。おーちゃん聞いていただいてたら嬉しいです。いつもメッセージとかありがとうございます。はい、またなんかリクエストとかございましたら教えていただけましたら、ご連絡いただけましたら嬉しいです。他の方もね、どなたが聞いてるのか全く分かりませんけれども、頑張って続けておりますよ。はい、今日お誕生日の方おめでとうございます。5月16日生まれ。直感が鋭いです。割と個性的と捉えられがち、捉えられだからね、自分はどう思ってるのか分かんないけどね。洞察力が高いです。誰にでも分け隔てなく接すること、すごい素敵な人、愛情表現豊かです。異性に対する割と理想が割と高めですね。はい、自己宣伝が過ぎる傾向がある。でもいいと思うけどね、やっぱ自分のこと言わないとあれだし、言分かってもらわないといけないじゃない。だからいいと思いますけどね。まあちょっとか、自慢にならないように気をつけた方がいいかな。で、割と小言が多めだったり、ちょっとこれ本当老害とかだんだん言われ出すので気をつけてくださいね。で、心身気鋭な傾向がある。すごいね、素敵で、ビジネスセンスに長けている。だからなんだろう、芸術的なこともあるし、だけどもビジネスセンスがあるってことで、すごい素晴らしいなと思いますね。ぜひとも独立して何か起業されるといいんじゃないかななんて勝手に思いましたけれどもね。今日お誕生日の方おめでとうございます。また素敵な一年を過ごしくださいね。はい、私はといえばもう本当還暦になりまして、なんかもうね、前まで年言うの嫌だったんですか、言ってなかったんですけど、あんまりね、なんか還暦っていうのと、やっぱシックスティールート66行ってから66年生まれってすごい誇らしいなって思って、そっからなんかもうみんなに言いまくってるんですけど、意外とみんな知ってるよね。実は今年還暦なんですよって言ったら、知ってたよってみんな知らないと思ってたら自分だけっていうのはよくあることですけれどもね。だからみんな知らない、隠して内緒にしてるとか思ってたら意外とみんな知ってたりするから、自分のなんだろう、恥ずかしいなと思うこととかも別に気にしなくていいんじゃないかなと思いますね。あとね、指導に行った病院のところに貼ってあった標語で、標語っていうのかな、長所は、尊敬されて短所は愛されるって書いてあったの。あ、すごい素敵なことだなと思ってね、自分もこれすごい今年のテーマだなって勝手に思ってるんですよ。皆さん、長所は尊敬されて短所は愛されますからね、ぜひその長所と短所伸ばしてくださいね。はい、そんな感じで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、来週も楽しみにしててください。みどでした。

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを吉田松陰はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん本当ありがとうございます。最近つくづくしみじみほぼほぼ思うんですけど、なんか令和になったら考え方ってもののクローズアップがすごいですよね。正しいことをしようっていうのが昭和だとしたら、慰め合うのが平成だとしたら、令和になったら君どう思うんだいっていう話がやたらと出てくるなってずっと思ってて、でその自分の考え方を持つってことがスタンダードの時代になってきたななんて思うんですよね。だからほら、平成の時代ってお店に入ったら店員さんにおすすめはって聞いて、じゃあそれでっていう風なこう従うとかね、無理しないとかっていうのがありましたけど、今はどちらかというとこうね、これしてほしい、あれしてほしいっていう時代かなとかね、でそういう風に自分の考え、 What do you think って君どう思うんだいっていうのがそこら中に出てきてるなぁなんて思ってね、そうするとどうなるかなって思うと、自分の考えっていうものを人にアピールする時代だなぁなんて思ってね、おお、僕これをもう15年ずっと言い続けてんですよね、自分の考えって持つって大事だよねみたいなね。だからおお、時代にようやく僕も揃ってきたなぁなんてね思いながらね、ちょうど今哲学の話ずっとやってますけど、これからは哲学の時代だなって本当思うんですよね。だから言うことを聞く時代から哲学を持つ時代に変わってんだろうなってね、はい、しみじみ思いますね。だからこれから哲学書ってやたら取れんだろうななんて思ったりしててね、そうすると世界の哲学家、日本の哲学家、あるいはその平成令和で始めた哲学家とかね、なってきたらまた神道哲学っていうのが改めてクローズアップされるのかなとかね、倫理観とか道徳観とかね、このいろんなものが、儒教がどうこうとか、そうそう空海さんとか最澄さんとかも実は宗教家だけど哲学家でもある部分も出てきてねとかっていう風にして、そうするとこのなんでこんな1億ね数千万の国でこんだけ考え方の宗派があったんだろうなんていうのもクローズアップされて面白くなるのかななんてね、一人でワクワクしてますけどねみたいなね。人は何を考えどうしようと思ってるかっていう、ここに一点に絞って僕は研究してると言っても過言じゃないのでね、それがマネタイズする部分はビジネスだし、人との触れ合いだったり、あるいは異分の生き方というね、メンタルトレーニングっていう部分に連動する、人は何を考えどうしたいかっていうね、たったこれしかやってないんですけどゲームみたいな、最近すごくよくね哲学って聞くようになりましたね。面白いですよね。まあそんなんもあってってわけでもないんですけど、たまたまなんですけどね。まあ哲学話をずっとしてますけど、生きるとは何かって部分から、実はこれねたった一つのテーマで、これ以外にもいろんなテーマこれから展開していこうかなと思って、まずは今のところこう有名なそういった人たちの考え方っていうのをね、こうクローズアップするの面白いかなみたいな、ほら人物像って散々出てるけど、どんな考えだったかっていうのもね知るの面白いかなと思ってやってますけどね。今週のテーマ吉田松陰先生ね。僕も吉田松陰先生の草加村塾っていうね、まあいわゆるこの人は思想家だったんですけど、なんだろう、今でも最新鋭の塾かなって思ってますね。なんていうかな、この草加村塾に始まって、松下幸之助さんが作れた松下正規塾とか、
そういったところにもこうなんつうかな連動していくかななんて思いますしね。やっぱりでこの松下村塾ってじゃあどんなね、もう皆さんも知ってるのは偉大な人たちがねこう山ほど出てますけど、伊藤博文さんとかね、高杉晋作さんとか全部塾生なんですけど、実はこれ20代の頃に作られてるんですよね、彼がね、彼って吉田先生がねってなるわけで、そうするとまあまあだってもっと言えば総理大臣になられたね方々も山口県に多いのはここら辺がきっかけかなと思いますし、でね、じゃあ松下村塾って何をしてたかなと思うと、学びっていうふうに一応なってますが、教育者というふうになってますが、実は教えたものはほとんどないんですよね。教えるにしてあまりにも期間が、ね、短すぎた、考え方を学んだ塾だったんじゃないかなみたい、この差はでかいんじゃないかなっていう。実は僕もメンタルトレーナーとしてずっとやらさせてもらってて、実は教えてるつもりは欠片もないんですよ。考え方というものをただひたすらと提案してるだけで、だから非常に分かりづらいので指導しない指導者というふうになってますね。指導は一切しない。じゃあなんで成長するの？それは教えてもらうっていう概念があるからだよね。僕全く逆で、教える教わるから、その人が自ら考えるための情報提供しかしてないんですよ。だからこういうふうな情報を提供したこの人は続きどう考えるだろうということをあらかじめ提案してるだけなんですよね。だからあまりにも理想を語ったとしたらそこにたどり着くまで時間がかかるのでちょっと大変だったかもしれない。だからそれを上げたり下げたりっていうこの辺の情報で、そしたらこの人は何か発見するかなってことをひたすら繰り返してるだけで、で松下村塾もなんかそんな感じかなって勝手に想像してるんですよ。っていうのがなんでそういうことを改めて言うかというと、じゃないとここまで発想豊かな人が連続で出てくることってまずないんですよね。これが教育という何か決まったことを教わるような仕組みだったとしたら、吉田松陰先生より優れた人って一人も出てこないんですよ。だから教育者の教育にうるさい親の子供って親以上になれないんですよね、当たり前だけど。しかし圧倒的に親を乗り越えられる子供たちって実は自分で考えるというその力を身につける教えをこう持ってるってなるんですよね。だから自分で考えれる環境を作ってたんだろうなって想像つくんですよね。だから多分吉田先生もそういうことされてんじゃないかななんて思うんですよ。そうすると一人一人の個性が生まれ、それぞれの考え方が生まれ、それぞれの発想力で伸びるから、そりゃ人生楽しくなるよなみたいな、そんなことをされてる人かなっていつも思うんですよね。だそれを20代でやるだけでもすごすぎるし、それこの幕末というね、ガチガチな儒教の教えの中で、ガチガチな序列の中で好きに考えさせてそれを伸ばさせるって、なんつうのかな、自分の人生のこう創作活動しているぐらいここの塾生たちは楽しいんだろうな、自分の人生どう作ってワクワクしながら毎日毎日いろんな情報を得て学びしてたんだろうなっていうのは想像つくんですよね。でうちも実はそれと全く同じやり方をしてますね。だから自分で自分の未来を考えうるための情報を提供しているってことをメンタルを考え方だったりビジネスの知恵だったりってやってるんで、うちは従いたい人、要は言うこと聞きたい人にとってはとてもとても辛い塾ですけど、自分で楽しみたい人にとってはパラダイスになるって、そんな仕組みになってますね。そんな吉田松陰先生はどんな生き方してたかなっていうのはね、ちょっとこの曲聴いてから入りたいと思います。というわけでベルベットP7で風は爽やか。

ベルベットピーチセブンね、風は爽やかでしたみたいなね。じゃあ、その吉田松陰先生、まあまあ、どんな人かっていうと、長州藩、要は山口県ですよね、の頃から、実は吉田松陰さんも武士の子だったんですよね。だからね、実は教育に関しては長けてるんですよ。だから考えてみたら、幕末の頃って教育受けれるだけで惜しかったのかもしれないですね。で、特に実は戦争の兵学ってその頃は言ってたんですけど、戦争とか戦略とかそういったものの勉強が実は非常に多かったっていうね。で、やっぱりそういう学びをしてると、他どうなってんだろうってやっぱ気になりますよね。だからね、世界見たいっていう、日本という国以外にも国があることは当然分かってたわけで。これは他わかんねえと、日本だけじゃダメだぞっていうふうな視野を持つわけですよ。それで彼はね、とんでもないような大きな、その当時は犯罪になっちゃったんだけどね、やるんですね。それは何かっていうと、そう、下田に来た黒船に乗り込むために山口からせっせせっせと移動するんですよね。何ヶ月かけて移動したんだろうみたいな。で、当たり前だけど捕まるんですよ。で、捕まって牢屋に入っちゃうわけですよ。ああ、みたいな。ここで要は幽閉されるというか、西郷さんと一緒ですよね。ちょっと時代も似てるし。で、そこでじゃあどうするかって、やることないから考えることしかない。そこでね、本読んだりとか、いろんな自分のこととか、あるいはこれからのこととかって、実はこの投獄中に自分の思想をまとめるっていうのは西郷さんと全く一緒なんですよね。それでまあまあ、おとなしくなったから、じゃあちゃんとこれか、そんな黒船乗るなんてバカのことやめなさいよって言って出れるわけですよ。で、そこでね、出て彼何したか、それで松下村塾立ち上げるんですよね。そこで伊藤博文さんとか高杉晋作さんとか、だから日本が変わるための人材を山ほど作り出したわけですよ。ってことは結局、そういうことなんだろうなって思うんですよね。それでそういうすごい人たちがいっぱい出てきたからこそ、幕府にとってはやっぱり都合悪い人だった。そりゃそうだよね。自分たちの組織を壊す人ってなるから、その当時で言うと、だから反対派になるのかな、反政府側とでも言えばいいのかなってなっちゃうから、こいつ生かしとくとやべえぞってなって処刑されちゃうんだよね。それがたったね、29歳だったんですよ。だからめちゃくちゃ早い。だからまあまあ、この当時ってはだいたい15歳16歳ぐらいから大人として動いてた時代だったので、そう考えたってわずか15年も経たないうちに一生終わっちゃったって考えなんですよね。そうすると、どんな考え方を持ってたかっていうと、やっぱりすごいシンプルっていうか、おそらくなんですけど、何のために生きてるかってことが非常に大事だったんじゃねえかなって思うんですよ。で、この何のために生きてるかって答えではないと思うんですよね。今だったらこれ言ったら、多分これが正解だろうっつって似たような返事をするのが学校教育だと思うんですが、残念ながら伊藤博文さんも高杉晋作さんも、何のために生きてるかというテーマは一つだけど、答えがまるっきり違うって、ここが大きなポイントなのかななんて思うんですよね。当然吉田松陰さんも何のために生きてるかっていうのは全く違うものがあったんじゃないかなと容易に考えれるし、そうそうね、知行合一って言うんですけど、知って行うってね、知るだけじゃまずいよねみたいな、行動って大事だよねってなるし、命かけて生きようぜみたいな、覚悟も大事だぜみたいなね。そして人を育てることも大事だったのかなっていうのは、まあまあ、吉田松陰さんの人生

短い人生見てれば容易に見えてくるかななんて思うわけですよみたいな、ほうほうほうほう確かにねみたいな。だから多分ねこの人ものすごく興味深い人というか知りたい欲求がすごくて、もうともかく知らないと気が済まないみたいな、だから尋常じゃない行動力もあるし、でこいつまずいぞ一回しといたって思うぐらい情熱的というか影響力がすごかったんだろうなみたいな、でまっすぐ生きてたような気がするんですよね。もう世界見る船ない黒船みたいな、ワンピースかって突っ込みれるぐらいのそんなことがあるのかなみたいな。そうするとこれからこうあるべきだって叫び出したら理想主義だからこいつやべえっつって処刑されるわなみたいな、だ反政府軍と言われてもしょうがねえのかななんて思うんですよね。だからそういう風な性格、多分勢いだけで生きてる人だったかななんて想像しますよね。そうするとそんな吉田松陰先生、まあ僕は好き嫌いで言うと結構ねハマりそうなぐらい魅力的な人だなって思うんですけどね、そんな人の生きるってどんな哲学だったかなっていうのはこの曲の後にご説明したいと思います。ベルベットピーチセブンで赤い服。

はい、ベルベット自分で赤い服でした。というわけでね、じゃあ吉田松陰先生は生きるとはっていう哲学ってどうなるかっていうと、やっぱりね、生きるとは何か、一番最初に出るのが志を持とうというね、これはかなりでかかったんじゃないかな、あの当時はと思いますね。だって正しいことをやろうとかね、武士としてあるべき姿はとかって、そういうふうに従うことが大事って時代でしたからね。君は何のために生きてるのかとか言うと、ガーンってきたでしょうね。あれ、あなたは何を成したいのかいとか言われたら、もうショックだったでしょうね、あの頃はね。そうやってなぜ生きてるのかっていうね、生きる目的を持とうっていうのは、もう最も重要なことかななんてね、これは僕もね、本当思いますよ。ものすごく思いますね。自分は何者かとか、自分はなぜ生きてるかっていう、この問いをねし続けて本当大事だなと思ってて、まあ反対側の話じゃないですけど、反対側言うと、あの、死ぬための暇つぶしのために生きてるわけじゃないという、結局何やろうこれやろうって全部時間を過ごすための暇つぶしで選んでたとしたら、その差はちょっと計り知れないかなぁなんて思うことは多々あるんですよね。だからこれはやっぱり吉田松陰先生、創価村塾に入った人たちは多分一番ガツーみたいなって思ったりしますね。で、二つ目、生きるとはね、自己合一だよっていうね、それで考えた時、じゃあ話なんねえだろうみたいな、俺なんか黒船乗って捕まっちゃったぜって、まあそんな偉そうなこと言う方じゃないとは思うんですけどね。でもそうやって考えるネタ的になるぐらい、実際に動くことが大事だよってことですよね。でも理由がたった一個ですよね。海外を見てみたいっていう、たったそれだけですからね。深い意味ないからねみたいなね、見てから考えるんだよみたいなね、ほんと自己合一だなと思いますね。これもかなりでかいんじゃないか。だからそうすると、そこで学んだ人は、そうだよな、考えるだけじゃダメだよな、僕ら日本実際変えようって言って、伊藤博文さんとか高杉晋作さんがああいう行動になるのは、それは至極当然だろうなって思うんですよね。だから情報が少ない分だけ想像力が豊かになったというメリットもあったのかななんて思いますけどね。だからできてからやるとか、分かってからやるとかっていう、その警戒心を抱く真逆だったのかななんて思いますけどね。3つ目、生きるとは何か、命を懸けてでも自分の信念貫こうぜみたいな、まあそりゃそうだよね。最後処刑される人だから、処刑されたとしても尊王思想というものを大事にしてた。それもまだね、徳川家がバンバンの頃だから、すげえなーと思いますよ。もう殺されるの百人者、それでも譲らねえみたいな、頑固もーみたいなっていう風になるからね。なんか29歳で処刑されたね、ご親族はさぞかしつらかったろうなとも思いますけどね。裏を返すと、そのぐらい自分を大切にして生きてたんだろうななんて思いますね。僕も自分を大切にして生きてるから、自分の考えを貫くってことはものすごく大事にしてるし、だからエレベーターでどうぞって言われたけど、ちょっとカチンときちゃうというか、なんでこんなやつの指示を受けなきゃいけないんだってなりますからね。本人はそんなつもりないですけどね。まあ面倒くさいから黙ってね、挨拶もしないでいなくなりますけどね。あれで挨拶もないのかよって言われたら、もうそれで、はいファイトみたいなね、はい、こっちは待ってんですけどねみたいになるんじゃないかなと思いますね。そして最後ね、生きるとは何、人を育てることですよ。やっぱり一人じゃ何ともならんと思ってたから、次の時代作ろうと思ってるからこそ松下村塾って作ったのかななんて思いますね。だって自分で自己完結でよければ、そんな人に何か伝えるっていうことをやらなかっただろうし、松下村塾だってやっぱり塾費もらわなかったら成り立たないからね、無料でやるわけにはいかなかったから、なんか支援者がいるかね、直接もらわないとしても、何か誰かそういったパトロンさんからもらったりしながらでもされてたんじゃないかななんて思うんですよね。そのぐらい
すごい人だったんだななんて思います。おまあっという間に今日は終わりですね。というわけでね、吉田松陰先生、まだまだ僕はいろいろね研究してね、いろいろ学んでみたいかなと思う人の一人だと思います。というわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。またね。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます長沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも皆さん多分この年末年始ね、大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に。どんなのがありますか、ちなみに。
2: それこそカセットテープもありましたし、
1: はい、
2: 言われてみればビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
1: MD あるよね、本当ですよね。
2: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
1: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
2: 本当に短かったですね。今
1: から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものがなんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね、みんな。
2: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
1: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はねそのね、元々あるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのがこのレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
2: すごい、
1: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるという、そういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい、どういうものをね貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとねホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
2: うん、
1: まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
2: ですね、
1: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスコとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな、懐かしい。あったよね、これね。でっかいなんやったんやろな。どんなんやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのになんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ、名刺もスキャンできます。
2: 名刺、あ、名刺、
1: そう、
2: わ、どんどん溜まってきますよね。
1: これすごくない、なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
2: あ、
1: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。でこういう機械が買わないでも、なんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。はい、
2: 良くていいのはいいですよね。
1: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
2: うん、
1: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、うん、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、うん、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
2: ですよね、
1: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、
2: うん、
1: あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いやそれもすごいなと思って、だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとねここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの LINE からもね手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
2: それは親切ですね、は
1: い、そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。
2: うーん、
1: はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、
2: はい、
1: 私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください。はい、まず見ていただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、うん、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
2: そうですね、
1: はい、はい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
2: はい、
1: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはあのどういう方かなっていうところがありますので、自己紹介お願いしていいですか。
2: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。
1: はい、何をやってらっしゃいますか。
2: 耳が大好きなので耳つぼジュエリーとか、
1: はい、
2: はい、あの耳のリラクゼーションをしています。
1: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、あの耳があると思うんですけれども、あの結構ね触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、はい、そういうのってあるんですかね。
2: 硬さ、うん、個人差もあると思うんですけど、
1: はい、
2: やっぱり硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、はい、あの血流が良くなってリンパも流れるので、
1: あ、
2: 柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい触っておくといいです。カ
1: チカチなんです、私なんか、うん、これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね。
2: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、
1: え、アレルギーのツボがあるんだ。
2: そうなんです、こう刺激するとか、
1: ツ
2: ボもありますね。
1: こ これってね、あのなんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、あの、はい、骨って中にあるんですか？
2: そう、あの軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、はい、耳たぶのとこは骨ないですよね。
1: あ、え、ほんならこのなんかこのなんか どこって言ったらいいやろこのなんか硬いとこは、これ骨ってこと？
2: そうです、軟骨ですね、骨っていうか軟骨、はい、
1: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか？
2: そんな感じですよね。
1: 食べてた。ちょっと待ってください。
2: 食べたら美味しそうですよね。
1: エンペラの説明をお願いしていいですか？
2: 結構ねコリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるので、あのちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
1: 暖かくなってきた、確かに。うん、
2: なると流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
1: あのこれほら、あのピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
2: そうなんですか？
1: そうそうそうそう、もう埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
2: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
1: そう言ってました。言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思います。
2: そうなんですよ。でも耳たぶには目 あの反射区があるので、あなんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、あの耳たぶだったら触りやすいので、
1: あ
2: 触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。
1: あ、なるほどなるほど、ここら辺なんや。
2: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
1: めちゃくちゃツボがありますね今ね。耳のねなんかねツボの図をね、うん、あの見せてもらってるんですけど、すごい数
2: いっぱいあるんですよ。
1: 知らなかった。
2: でこれ載ってないのいっぱいあって、
1: それもなんか外側のなんか一番ヘリのとことかにもツボがあるんですね。
2: そうなんです。
1: 面白い。
2: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
1: ここちょっと押さえとこう。あ、痛い痛い痛い、めちゃくちゃ痛い。
2: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
1: これ
2: 足でもあるので
1: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
2: やってみてください。ここはどこだったっけな、どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので。ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので。
1: あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
2: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって。で、
1: はいはいはい、
2: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
1: あのなんかねピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とかあるとか大丈夫なんですかね。
2: 大丈夫なんですかね。それこそね軟骨のとこなんで。
1: そうですよね、すごい怖い。
2: 多分外せないですよね。ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
1: あ、あのなんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、うんうん、結構みんな周りの友達はねあれでやってはったんですよ。こう高校生の時にパチってやってあーとか言いながらベーって血出てみたいな、
2: あのホチキスみたいなやつですよね。
1: そうそうそうそうそうそうそうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
2: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
1: うわ、安全ピンなんて怖すぎるって。
2: いや怖い。
1: え、そんなに三つ子があるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。
2: かね。
1: どうなんでしょうね。ちょっとびっくりですけど、
2: うん、ツボの数もどんどん変わっていって、で、そうなんですよ。
1: 変わるってどういうことなんですか？
2: そもそもいっぱいあるだろうっていうのが あったんですけど、
1: はい、
2: それを整理しましょうと言って変わっていったんです。
1: はあはあは
2: あ。で、出て100個ぐらいあるんですよとか200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
1: はい、
2: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね、
1: はいはい、
2: でその後あこれもあるじゃんこれもあるじゃんっていうことで1970年には700個になって、
1: 100個が700個ですか。
2: そうなんです、それなんでそんなになるんってなるんですけど、
1: はいはい、
2: 例えば足の指のツボがあるとしても、
1: はい、
2: 足の指のお母さん指のツボとか、
1: はい、
2: お兄さん指のツボとか、
1: はい、
2: それを細かく分けていったんですね。
1: ああなるほどなるほど。
2: だからいっぱいになっちゃって、
1: はい、
2: でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと、うん、いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
1: 世界標準っていうのがあるんですね。
2: うん、
1: その世界標準っていうのは 何なんですか。なんかその何か協会みたいなのがあるってことなんですか。
2: なんだったっけ、 WHO
1: なんかそういうとこで決めてはるんや、うん、
2: まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんですでそれぞれの人の数も違うので、
1: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所中国のどっかってことでしょ。
2: そうですね。
1: うわどこなんやろって感じがするわ。
2: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
1: ああ減ってますやん、100個から。
2: そうなんです、ね、やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね
1: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
2: どういう数え方をしたのか、ね、あれなんですけど、
1: めちゃくちゃ面白いですよそれ。
2: うん、だけどそれだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。
1: ああ
2: 足の指の関節まで、で、まあ、揃えてきたって整理してきたっていうことなんです。だから本というと足の指のこの関節はこことかいうふうにあるんですね。
1: うん、なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか、
2: はい、
1: 測定よりもその中持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
2: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね、あるって聞いてます。で何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
1: はいはいはいはい、うん、
2: なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと耳だと脳に一番近いんですよね。
1: あ
2: なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
1: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります。なんかねんちょっと画面でなんでお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど、
2: そういっぱいあって、
1: すごいなんか知らなかった、
2: ね、ちなみに耳たぶの裏の、
1: はい、
2: この辺にほくろがあるとそれはお金持ちになると言われているので、
1: 見えないです自分で
2: 皆さんね耳のほくろは見えないんですよなのでヒントメイクしてる方に、
1: はい、
2: 書いてもらうっていう手があります。
1: あ、書いてもいいんですかここ。
2: そう、だからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
1: ここ、あ、そういうのがあるんや。
2: 機会があったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
1: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
2: そうですね、足してってよく言われますけど、
1: 書いとこうかな今
2: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
1: 面白いですね。なんかすごいなんか勉強になりますけど。このなんか先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね。
2: う
1: ん、
2: そうですね、マルシェに出て、はい、はい、
1: なるほど。あの、定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか？
2: はい、商店街の中の、ミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
1: はい、
2: はい、
1: 尼崎駅でしたっけ？阪神、
2: はい、阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、すごくなんか人も多いし、あのお母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
1: なるほどなるほど、
2: それだけでも元気になれます。
1: あのなんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ね、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから、
2: そうですね、駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
1: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富尾さんしてはるんですけども、
2: はい、
1: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ？
2: はい、そうです、はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
1: はい、
2: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
1: はい、
2: 気が向いた時にはしています。
1: あ、なるほど、なるほど。
2: その中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやんとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
1: その宇宙ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか？
2: はい、宇宙ライブっていうアプリがあるので、それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、していただく方法もあります。
1: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
2: うん、
1: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね？そう、あんまり決めてらっしゃらない感じですかね？
2: はい、あんまり決めてないんですけど、
1: はい、
2: あの私マルシェにもよく出るので、
1: ああ
2: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります。う
1: ん
2: う
1: ん、ですよね、なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ？
2: そうなんです、突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども、マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出展してるっていうよりも、
1: はいはい、
2: こんなのがあるよあんなのがあるよっていうのを紹介したくて、そうなんで、も自分とこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
1: なるほどなるほど、
2: はい、突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
1: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富尾さんとこ連絡したら。そ
2: う
1: ですね、
2: うんうん、
1: でぜひなんかちょっと興味ある人はいるらっしゃるんじゃないですかね。
2: そうですね、あの困難ができるからマルシェ出てみたいんだとか、
1: はい、
2: いうのがあったらぜひ教えてください。
1: はい、
2: るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富尾さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、うん、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、うん、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか？
2: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きだったんです、好きなんですけども、
1: はい、
2: 今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、 触っておくだけでもどっかの壺には届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、よくね耳つぼの絵は画像検索でよく出てきますので、
1: はい、
2: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので、私それで分かったんですよ、膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、なんでやろうと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、でなんで膀胱って思ったんだけど、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思ってすごく冷静に対処ができたので、それ毎日触っているから昨日と違うのが分かったんですね。
1: そっかそっか、今硬いなと思ってるけどこれが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
2: そうですね。なのでいつでも触っといてほしいし、
1: はい、
2: もしほぐしたいんだったらお風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います、
1: はい、
2: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われてもなかなか毎日触るってできないので。
1: 確かにもう全然なんかほったらかしですよねこれって、部位的には。
2: そうなんです、もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。冬になったら一人だけ冷たくなってて、
1: あそっか、
2: 他はねみんなマフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ。
1: お前や
2: かわいそう耳。
1: 自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる。
2: もうそういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ。
1: 普段ほったらかされている。
2: そうなんですよ。
1: あそっか、測定は靴下履いてますもんね。
2: そうなんです ね、 ね、
1: そうですね、
2: 靴下も暖かい靴下あったりとか、
1: まや、ね、手袋してるし、
2: そうなんです。だからもう耳って本当ほったらかされて、耳の四方位置がちぎられたのも分かるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんです。
1: なるほど、耳の四方位置、
2: そうなんです。あれ耳だけ書いてないんですよね、お経を。
1: 本当ですよね。
2: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、耳って。
1: 富代さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
2: そう、もう調べてます、耳の四方位置延
1: 々と。あね、結構ねなんか不思議な話ですもんね。ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
2: ちょっと耳があることを思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
1: わ、は
2: い、かりました。今日の耳っていうので、
1: は
2: い、
1: これ例えばなんですけど、こう上が切れたりここが切れる人っているじゃないですか、耳が切れちゃうって寒すぎて
2: る、
1: あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温めてないからってことですよね。
2: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので、
1: はい、
2: そうなんです。顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので、
1: はい、
2: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって
1: 外
2: ですよね、で耳がやっぱ乾燥って年取って見えるので、老けて見えるので耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
1: はい、皆さんぜひちょっと耳ね気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富雄さんですが、お会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
2: はい、お願いします。
1: はい、じゃあインスタグラムで、富雄アロマさん検索、はい、ぜひしてみていただいて、もう私が引きつけられたインスタですのでね、すぐに見つけられると思いますので、はい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
2: はい、はい、お願いします。
1: ありがとうございます。では2週にわたってね、富代さんありがとうございました。は
2: い、どうもありがとうございました。
1: はい、癒し系キャラの長沼富代さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、こちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さんでは素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、バイバーイ。
2: はい、バイバーイ。
0: Well, all is a FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.

0: PR レディオ、皆さん、1週間土曜日までお疲れ様でした。今朝はどんな天気なんでしょうね。さて、今朝のゲストはプロゴルファーの澤井ひとみさんです。澤井プロ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ねえ、たくさんのプロのお仕事されるとか、
1: はい、
0: そういうプロフェッショナルの方に出ていただいてるんですけども、
1: はい、
0: まさにプロとついたご職業ですね。
1: はい、
0: プロゴルファー。
1: はい、そうです。
0: プロゴルファーなるの難しいでしょ。
1: そうですね、今は東大に受かるより難しいと言われてまして、はい、大変です。
0: 大変ですよね。
1: はい、
0: プロテストがあるんですよね。
1: そうですね、年に一度プロテストがあって、うんうん、女子は年間に20位タイしか通らないです。
0: と、うん、いうことは20人か21人か22人ぐらいかな。
1: そうですね、大体
0: ね。狭いな。
1: 狭いですね。
0: なんで通ったんですか。
1: いや、でも練習はめっちゃしました。
0: うまいからやね。
1: いや、
0: ゴルフがうまいから通りましたっていうか、すごい努力したでしょ。
1: そうですね、本当にいろんな人にお世話になって、うん、まあ、自分のもちろん努力も必要ですけど、
0: うん、
1: はい、運も大切だなと思いました。
0: 運も、
1: はい、
0: 運もいりますか。
1: いりますね、はい。
0: ね、今はACN さん所属。
1: はい、そうです。
0: ですね、大きな会社ですよね。
1: そうですね、最近はよく街中でも広告を見ます、はい、
0: ね。ね、そこの所属って、
1: はい、
0: ね、立派なプロゴルファーなんですね。
1: そう見えますね。
0: ワッペン貼ってるんでしょ。
1: そうですね、ワッペン貼って活動してるんですけど、ね、ワッペンがもう目立ってます、うん、
0: 目立ってます、
1: はい、
0: お顔は目立ってないの。
1: はい、自分より所属先が目立ってます。
0: やっぱそれじゃないと、
1: はい、
0: ワッペンの意味ないですね。それ以上に
1: そうですね、自分が出ないと、
0: うん、
1: はい、
0: でしゃばらないと、
1: はい、そうです、う
0: ん、わきまえてるわけですね。でニックネームは、
1: はい、
0: ひーちゃん、
1: はい、もうこれはもう、うん、親しい、
0: うん、
1: まあ、小さい時からゴルフしてるので、
0: うん、
1: 同い年ぐらいの子とか、
0: うんうん、
1: 昔から知ってる子たちは結構ひーちゃんですね、
0: うん、
1: はい。
0: 最初これちょっと原稿をね見させてもらった時に、
1: はい、
0: まあ、事前にヒアリングでちょっと書いていただくという、はい、まあ、しっかりした番組なんですけども、
1: はい、
0: ピーちゃんで何やろうと思ったんですよ。ピーちゃん違うヒーちゃんか。
1: ヒーちゃんですね。
0: ヒーちゃん。
1: でもね、関東の人はヒーちゃんって言うかもしれないです。
0: ヒーちゃん。
1: 関西の人はヒーちゃんって言いますね。
0: ヒーちゃん。関西ヒーちゃんやな。
1: はい、関西ヒーちゃんですね。
0: うん、
1: はい。
0: そうか、まあでも今日は、
1: はい、
0: プロなんで、
1: はい、
0: サワイプロでいきますね、
1: はい
0: はい。出身地はどちらですか。
1: はい、兵庫県三木市です。
0: うん、
1: はい、
0: 三木市どんなとこですか。
1: はい、まあ山田舎で、
0: うん、
1: で、まあ、ゴルフ場しかないですね。本当にもうゴルフ銀座で、
0: うん、
1: はい、でもとても住みやすいいい町だと思います。
0: うん、
1: はい、
0: ゴルフ場しかないことはないですよ。
1: そうですね。他にもあります。
0: ちゃんと人も住んでますしね。
1: そう、はいはい、そうですね。
0: 8万8000人ぐらい住んでると思います。
1: あ、はいはい、多いです。
0: 多いです、
1: はい、多いです。
0: それいいとこですよね、三木市ね。
1: はい、そうですね。
0: 金物の町。
1: 金物の町、はい、うん、
0: ね、
1: はい、ネスタリゾートもありますし。
0: ネスタリゾートね、
1: はい、
0: ありますね、
1: はい、うん、
0: なんか新しいアトラクションがって言ってね、
1: はい、
0: 次々と。
1: そうですね、
0: 人気のね、
1: はい、休みの日はやっぱりあの辺混みますね、ちょっと、うん、はい、
0: 近所ですかね。
1: 近所ですね、はい、
0: な、近所やったら夏なんか、
1: はい、
0: 花火がネスタで上がってる花火が見えるんじゃないですか。
1: ちょっと見えますね。
0: ちょっと見えます、
1: はい、ちょっと見えます。
0: お得ですね。
1: お得です、ただで見えます。
0: 三木市にはプロゴルファーっていうか、
1: はい、
0: 三木市出身のプロゴルファーっているんですか、はい、サワイプロ以外。
1: ツアープロは多分私だけかね。三木市出身、うん、出身っていうのは、うん、ティーチングの方とかおられるんですけど、はい、ツアープロってなると。
0: そっか、
1: はい、
0: そのあたりがね、
1: はい、
0: なんかあんまりゴルフされない方も、
1: はい、
0: されてる方も、
1: うん、
0: そのあたりは分かりにくいのかなと思うけど、プロにもいろんな種類があるんですか？
1: そうですね、うん、教える専門の人もいれば、うん、あの試合に出る人もいるし、
0: うんうん、
1: で自称の、まあ、プロですって言って活動されてる方もいますし、うんうん、はい、いろいろですね。
0: いろいろです
1: ね。はい、
0: サワイプロは、
1: はい、
0: あの何年か前から、
1: はい、
0: あのまあ、女子ツアーっていうのに、ね、うん、
1: はい、
0: 試合出たり、ツアーが試合ですもん ね、
1: そ, うです
0: ね、それに出たりするんですもんね、
1: はい、そうですね、してましたね、はい、
0: うん、
1: 今でも今はちょっとランキングが悪くてあまり出れてないんですけど、うん、もう本当に毎週試合っていう時もありましたし、
0: うんうん、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、ツアー行ってました
0: ね、試合出て、はい、ね、会場でサインしたりとかね。
1: そうですね。はい。
0: ね、
1: そうですね。
0: すごい。やっぱゴルフ楽しいですか？
1: そうですね。まあ、最初はほん、うん、あ、始めた時とかはもうやめたくてやめたくて仕方なかったんですけど、うん、もう今は、はい、楽しいなと思っています。はい、
0: なんでやめたかったんですか？
1: やっぱり小学生とかでやっぱ、うんうん、放課後学校で遊ぶとか、なんか土日は友達家で遊ぶみたいなのが周りが多かったんですけど、
0: うん、
1: 私はもう土日はもちろんゴルフで毎日練習に行かないといけないっていうところにいたので、
0: うん、
1: はい、だから遊びたかったんですよね、単純に子供だからに、
0: うん、
1: はい、みんな遊んでるのに自分は遊ばれへんみたいな、それがすごく嫌で、
0: うん、
1: はい、
0: 遊びたい言ってもね、はい、ゴルフ場しかない町に住んでるからね。
1: そうですね。だから人、あの友達の家になるんですよね。遊ぶところが、はい、
0: ゴルフしかあれね、あれですもんね、坂田塾、
1: ね、そうですね、
0: 有名な、
1: はい、坂田塾神戸校の1期生です、
0: うん、1期生、
1: はい、
0: 1期生、
1: はい、
0: すごいな、
1: 9歳からですからね、
0: ね、9歳から、
1: はい、
0: ね、そこから、
1: はい、
0: うん、どんどんプロを目指して、
1: はい、
0: 高校も強いところにいたんですよね、
1: はい、滝川第二のゴルフ部でした、
0: うん、ね、
1: はい、
0: もうプロをよくたくさん輩出して、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 名物監督もいる、
1: はい、本当にスポーツ校で、
0: うん、
1: はい、
0: ね、そうか、もうエリートコースじゃないですか。
1: エリートコースかどうかはちょっと分かんないですけど、はい、プロテストも4回目で合格してるので、
0: はい、
1: もうエリートかどうかは分かんないです。
0: いや、エリートやけど根性もある。
1: あ、そうですね、
0: やめたかった、
1: やめたかったですね。ほんまに
0: やめたかった、
1: やめたかったですね。まあでもやめさせてくれなかったですね、小さい時親がね、はい、
0: どんな、その辺ちょっと聞いていいですか、
1: はい、
0: なんかプロ目指してる人もたくさんいると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこう1回で通るって、まあ、もう神業というか至難の、
1: そうですね、
0: でしょ、
1: はい、
0: そういう時ってどんな思いで積み上げてきたんですか？
1: やっぱり、
0: うん、
1: 1打で落ちたこともあるんですよ。
0: 1打で落ちる、
1: はい、1打でプロ最終、毎回最終まで行ってたんですけど4回とも、
0: あ、すごいな、
1: はい、で、まあ2年目かな、2回目の時1打で落ちた時があって、
0: うん、
1: もうその時はもうほんまにもうその後喋りたくもないし、
0: うん、
1: もうなんかだけどまた1打で落ちてもやっぱりまた1年後のプロテストっていうのがあって、うん、なんだろうな、メンタル、メンタルって言ったらなんか一括りになっちゃうんですけど、
0: うん、
1: だけどやっぱり絶対プロテストって魔物がいるような気がして、
0: うん、
1: なんか多分そこまで行ってる人のレベルって変わらないと思うんですよ、
0: うんう
1: ん、なんだろう、だからそこで発揮できる自分の心の強さ、
0: うん、
1: なんか曲がるんで絶対球は、その緊張したら、
0: ま
1: あね、はい、だからもう曲がる想定でやってるみたいな感じです、
0: うんうん、
1: いいショットは打てないんで、
0: うん、
1: はい、
0: うん、曲がるもんですね、丸いし、
1: そう、
0: ね、
1: まあ、そうです、本当に風もあるし、天気も影響するし、
0: ね、
1: はい、
0: 音やクラブに当たる角度もあるしね、
1: はい、もう本当に、
0: うん、
1: だから運なんですよ、
0: うん、
1: はい、
0: なんか運を良くする秘訣ってあるんですか？
1: な
0: んか願掛けるとかあるんですか？
1: 願掛けはあんまないんですけど、
0: うん、
1: 何やろう、なんか最初、
0: うん、
1: なんか結構人のせいにすることとか親のせいにすることとか、
0: うん、
1: 結構多分
0: プロゴルファーあるある、
1: ね、そうなんですよ。なんかゴルファーあるあるなんです
0: よ。ゴルファーあるある、ね、
1: そうそうそう、うん、本当にもうジュニアの子だ もそうだし、
0: うん、
1: 結構自分のスコア悪いの人のせいみたいな、そう自分と認めたくないみたいな、うん、だけどまあそれを変えたのはありますね。もう絶対人のせいにせえへんし環境のせいにせえへんし全部自分のせいにするみたいな、
0: うん、
1: もう全部全てが私が悪いですみたいな感じで、なんまあそれが どうなるか分かんないけど、私はやっぱりそれを自分を見つめ直しました。
0: うん、
1: はい、だから、うん、運を良くするというか、
0: うん、
1: まあ、気持ちの切り替えもできるようになりましたし、人のせいにしたらもうそれで終わりじゃないですか、勝ってなって終わりみたいな、
0: うんうん、
1: それをまあ自分を見つめ直して自分でちょっと解釈してっていう1年でしたかね、最後通った1年は。
0: はい、あそこをそういうふうにすることによって、
1: はい、
0: やっぱ運気上がったよね。
1: うん、
0: そうね。だって最終までずっと言っとったでしょ。
1: そうです。でも
0: やっぱそこもすごいけど、
1: はい、何か変えないといけないと思った時に、
0: うん、
1: やっぱり試合とかコース行っちゃったら、
0: うん、
1: まあ、1人なんで、
0: うん、
1: 誰のせいにもできないじゃないですか。

0: 今これちょっとこの辺この辺りのプロゴルファーの方に聞いてほしいな、なんかな、みんな笑ってるよ。
1: そうですね、
0: せやせやとか言って、なんか礼儀にもうるさいですよね。
1: 礼儀にはうるさいですね。もともと坂田塾に入っていたということもあるし、やっぱり挨拶は絶対だと思うんですよ、そのゴルフである前に人として、まあ人間として、はい、生きてる上で、はい、絶対必要だと思うんで。
0: いや、沢池のね、あのね、あのお父さんのお職業もね、そういうとこしっかりしたお父さんなんで ね、はい、
1: でお母さんも厳しかったですね、厳
0: しい
1: ね、
0: はい、しっかりした
1: ね、本当に、はい、そうですね、礼儀はめっちゃ言われました、うん、ゴルフのことは一切言われたことないんですけど、礼儀のことに関してはすごい言われましたね、
0: ちゃんとした教育を受けてい
1: やいや、だからやっぱり自分がそれを言われてたから相手に、相手とか周りにも求めちゃうかもしれないです、それがいいのか悪いのかわからないけど、
0: いやいや、そういうね、あの先輩プロがいないとダメです、はい、きっとね。
1: もう挨拶だけはしてねっていうスタンスなんで、はい、
0: それ以外もういいの、
1: それ以外別に求めないです
0: そうかって思ってる人いっぱいいると思う、
1: いっぱいおるよ、ね、なんか別にだからそこだけ言って結局気使われるみたいなやつなんですよ、だからもう挨拶しやって言ってなんかみんなピシャーってなってそっから私に気使うみたいないや、そんなんじゃなくてみたいなそう、挨拶だけでいいからみたいな、
0: そう、はい、違うよ、ちょっとね、あの、はい、挨拶しっかりしとけば、はい、あとは
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: はい、
0: 楽しく、
1: そうなんですよ、
0: フランクでも大丈夫、
1: 全然大丈夫です、挨拶さえしたら、
0: うん、
1: はい、気持ちいいじゃないですか、挨拶の一つで、
0: いい、
1: はい、
0: ね、
1: それだけ求めてるんで、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、慣れるに10年ぐらいかかるかもしれませんけどねタメ口なんか聞いた日には
1: いやいやいやいや
0: 、はい、で、なんだろう、その今ゴルフの技術なんですけど、
1: うん、はい、
0: ちょっとコマーシャルいきましょうか、
1: はい、
0: はい、

0: ですね、ですねっていうか、ゴルフの技術、
1: はい、
0: うん、これなんか特徴的、これが必殺技とかってありますか？
1: いや特にないんですけどだけど、まあ、自信がなかったとか、うん、そういうものもたくさんやっぱり、
0: うん、
1: 10年以上プロゴルファーしてたらあるので、
0: うん、
1: なんか悩むこともでも今は、ショットも良くなってきてますし、
0: うん、
1: ドライバーも、まあ、この年齢重ねて落ちると思いきや飛ぶようになりましたし、うん、はいそうですね
0: それすごい、
1: ね、そう、うん、なかなかないですけどね、うん、まあでも本当に、
0: うん、
1: まあケアにしてもトレーニングにしても、うん、まあ、全てあった上でそれができるようになってるので、
0: うん、はい、体というか気持ちが強いよね。
1: いや強みのかな、
0: うん、いやもうなってすごい向き合ってるでしょ。
1: そうですね、
0: ね、
1: まあ、ゴルフ中心ですからね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、そっか、でね、
1: はい、
0: なんか今、
1: はい、
0: ゴルフをされてる方、
1: はい、
0: 何か、
1: はい、
0: そういう方に向けて突然ワンポイントアドバイスとか漠然としてるよね。でもね、
1: はい、ね、だけど、
0: うん、ここだけは、
1: はい、ゴルフする方って、うん、なんか連チャンとかあると思うんですよ、
0: うん、
1: 連続でゴルフするゴルファーの方とか、
0: うんうんうん、
1: で、まあ私はケアが、ケアとトレーニング、はい、もう体が絶対だと思うんですよ、ゴルフって、まあプロゴルファーは歩くし、普通のアマチュアの方はカートでね回れたりするんですけど、うんうんうん、やっぱり調子いい日悪い日って結局体の動きだと思うんですよ、
0: うんうん、
1: だから私は、まあ、クラブも大事だけど、うん、そんなお金かけんでも、
0: うん、
1: 自分の体に耳傾けてみればって思うんですよ。でもそれはなぜかって思う、なぜかって言ったら、
0: うんうん、
1: 今までそんな、うん

0: なんかずっと元気みたいな、休んでちょっとケアした元気みたいな感じだったんですけど、
1: うん、
0: やっぱり年重ねることによって、うん、なんか疲労めっちゃ溜まってんなとか、
1: うん、
0: だからちゃんと休まなあかんし、ちゃんとケアせなあかんし、ちゃんと、うん、なんやろ、もう行ってすぐ打つとかほんまにやめた方がいいと思います、はい、もう怪我するし、やっぱ楽しいゴルフ続けれなくなっちゃうので、
1: うん、
0: やっぱストレッチにしても、まあ、できることはした方がいいなと思います、はい、はい、
1: あの試合ね、
0: はい、
1: 出てたというか出る時も、
0: はい、
1: 行って早めに行って、
0: そうですね、
1: すごい時間かけるんでしょ。
0: そうですね、うん、2時間前ぐらいには入っててスタートの、
1: うん、
0: でまあご飯食べたり朝ご飯食べてストレッチして、うん、まあスタートの1時間、私はスタートの1時間前ぐらいに練習場入って、
1: うん、
0: 球打って、うん、でちょっとアプローチしてパターしてスタートって感じだったんで、うん、その前に球打つ前にストレッチも30分ぐらいしてますし、
1: うん、
0: 結構やってるんですよプロゴルファーって、
1: うんうんうん、
0: はい、アマチュアの方って朝コーヒー飲んで、
1: うん、
0: もしくはビール飲んで
1: そうやね、
0: はい、やっぱり体にいいことしに行ってるはずやのに、なんかちょっと体壊すでみたいな、まあ、それも楽しくていいんですけど、エンジョイゴルファーで、
1: うん、エンジョイ
0: でね、はい、エンジョイで、だけどやっぱり今腰痛くて打たれへんわって言ってる人とかは、
1: うん、
0: まあ、クラブ見直すのもありやけど、
1: うん、
0: なんかしっかりストレッチしてねって感じです、うん、はい、
1: 体のね、
0: はい、
1: ですよ、あの、はい、たまに行ったらね、ティーグラウンドに痛み止め飲んだ、
0: はい、
1: 残り
0: ありますよね、柄ね、
1: 柄
0: あるある
1: あったりね、
0: あるある、
1: なんかフェアウェイのちょっと、ね、打ち上げのフェアウェイとかで、
0: うん、
1: 思いっきりターンがめくれとったりね、
0: そうなんですよ
1: 見た時にわ腰言わしたこれみたいな感じになるもんね
0: やっぱね足つるとかね、はい、皆さん言ってるんで、やっぱり健康一番じゃないとできないので、
1: うんうん、
0: 長く、
1: はい、そういうことです
0: ね、楽しむこともやっぱり、ね、うん、長い方がいいと思うので、
1: うん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: なんかどうだろう、自分の今度、はい、今後ってどうですか。
0: 今後は、
1: うん、
0: やっぱり小さい時からゴルフしてて、
1: うん、
0: やっぱゴルフの良さと楽しさとかを、
1: うん、
0: まあ、いろんな人に広めていきたいなと思いますし、
1: うん、
0: ですね、でやっぱり自分三木市出身で、
1: うんうん、
0: で三木市ゴルフの街って言われてるので、
1: はいはい、
0: やっぱり三木市の魅力、ゴルフの魅力とかを一緒にゴルフを通じて、うんうん、まあ、伝えていけたらなとか思いますね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: そう、三木市、
0: うん、
1: 唯一の女子プロゴルファー出身がね、
0: そうです
1: ね、今何人かは練習してると思う、
0: そうですね、住んでいる方とかは結構多いんですけど、ね、はい、
1: ジモピ
0: ー、ジモマの地元ですもう本当に地元でもね、やっぱり三木でも、
1: うんうん、
0: ミキにプロゴルファーおるでって知ってる人多分少ないと思うんですよ、
1: うん、いそうやけど唯一一人やもんね、
0: うん、だからやっぱり、
1: うん、
0: もっと認知度、
1: うん、
0: もっとゴルフミキ、せっかくミキおんねんから、
1: うん、
0: した方がいいよって伝えたいですね、
1: うんうん、なんかあのどっか全国に歯医者さんがあって、
0: うんうん、
1: すごい看板出してる歯医者さんとかあるってテレビでやってたけど、
0: へー、
1: ね、え、沢井ひとみプロの写真の看板いっぱい三木市に立てたらいいんちゃう、
0: ほんまに立てに行こうかな、
1: ご当地です、
0: ね、ご当地キャラみたいな
1: ご当地キャラ誰か書いてもらったの林彩香ちゃんとかに、
0: そうですね、絵上手のねプロゴルファーにほんまに、はい、
1: ね、そうそう、あとプライベート どうしてるんですか、ゴルフばっかじゃなくて、
0: そうですね、もう本当に、
1: うん、
0: まあ、ショッピング行くのも、ね、
1: うん、
0: 多いですけど、まあ、野球好きなので野球見に行ったり、
1: うん、
0: まあ、家でも見たり、
1: うん、
0: はい、でまあ、エグザイルのめっちゃファンなので、もう高校生の時かなからずっとファンなので、
1: うん、
0: まあ、そのライブ行ったり、まあ、DVD 鑑賞したりとかは結構、うん、なんかリフレッシュ、自分をなんかご機嫌にするなって思います、はい、
1: エグザイルの一番、
0: はい、
1: 今一番好きな曲なんですか、
0: 一
1: 番、まあ、全部一番やと思う、
0: まあ、全部一番ですね、
1: うん、
0: でも最近ほんまちょうどライブ行ってきたんですよ、
1: どこであったの、
0: えっとね、 東京で、たまたま東京いたんで、でその何次の日とかだったんで行ったんですけど、なんだろうな、でも道ってもうほんまに定番、もう私でもねそれ2007年かなんかリリースなんです、2008か、忘れたけど、もうとりあえず高校生の時にリリースされてる曲で、確かにそれ聴いて育ってるんですよ。だからああいい曲やなと思いながら、道ってもうほん誰も聴いたことあるんじゃないかなって、はい、なんか結構、まあ有まあ、EXILE の中でも有名な曲かもしれないし、はい、
1: 高校の時ね、
0: はい、
1: 坂田塾行きながら滝川第二高校で練習し、は
0: い、いやほんまにね遠いんですよ三木から通うの、車やったらすぐなんですけどそうですね、聞きながら行ってましたね、うん、本当にだから、まあ、思い出の曲っていうのもあるかもしれないです、
1: うんうん、どんな高校生やったんですかその時。
0: まあ、楽しく過ごしてました。まあ、でも真面目やったと思います。いや真面目じゃなかったって言われるかもしれへんけど、
1: うん、
0: 真面目やったと思います。
1: いや ねっていうか真面目やもんね。
0: はい、そうですね、
1: 超真面目。
0: そうですね、超真面目ですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: なんか坂田塾の時、
0: うん、
1: なんか風の噂で、
0: はい、
1: もう打つん嫌やから2階打席からボールポコポコ落としとったって聞いたことがあるけど
0: ある、とりあえず夏休みね親が仕事行く前に練習場送って、うん、仕事終わってか迎えに来るんですよ、
1: うん、
0: だからほとんどもう12時間ぐらい練習場いるんですよ、
1: うん、
0: お弁当2つぐらい置いてけぼり迎えに来てくれへんからでも球打たな怒られるし、
1: うん、
0: はい、なんで
1: 学童やねそこ。
0: いやもうね親もひどいですよねいやほんまにそうです。だからポコポコアプローチねしながらね、う
1: ん、どっかの部屋に隠れたりしとったりし
0: ょ、もう隠れ、もうね練習場ってやっぱね広いから目立つんですよね、
1: うん、
0: しかも子供がいたら、
1: うん、
0: 当時ね、
1: うん、
0: 今はジュニアゴルファー多いですけど、
1: うん、
0: まあいい思い出ですね、うん、真面目なのかっていう、もうサボり方を覚えたのかっていう分かんないですけど、はい、
1: ね、お母さんがでもそこまで導いてくれたんですね。
0: そうですね、うん、だからもう両親には感謝してます ね。ゴルフさせてくれてありがとうって思います。
1: あの、はい、学生の時の試合終わってあれ何でしたっけ、終わって車迎えに来てもらってね、
0: うん、
1: 乗って、
0: はいはい、
1: どんな声かけてくれるんでしたっけ、どこ行くかっていう、
0: はい、どこ行くか、
1: うん、帰るか、
0: はい、
1: どっち
0: 練習場行くかしかもねめっちゃ厳しくてなんかそう親の車乗る時もお願いしますって言って乗らないと、
1: うん、
0: 送り迎えしてくれないです
1: それ当たり前残ってないけど、お願いしますか、
0: そう
1: ありがとうございましたわね、
0: そうもう乗る、うん、乗る時と、
1: うん、
0: もういい思いですね今は言わんけど言ってましたね当時、うん、で、まあ、終わって練習終わって試合終わってそのまま練習場とか、
1: うん、
0: めっちゃありました、
1: うん、
0: でもやってたな、
1: ね、プロを目指すというか、ね、ジュニアゴルファーの、ね、
0: うん、
1: 方たちにはぜひそこを押さえてほしいですね、うん、しっかりと ね
0: 本当に、はい、親に感謝してほしいです、
1: うん、
0: やっぱ車ないといけないとこばかりなので、
1: ね、
0: はい、
1: 本当やわ、
0: うん、
1: ね、よかったですね、
0: はい、
1: 本当、うん、まあ最後の方になります、最後になりますけど、
0: はい、
1: うん、澤井プロにとってお仕事とは何ですか。
0: はい、はい、うん、まあゴルフがまあ仕事なんですけど、
1: うん、
0: まあゴルフがもう本当に生活の一部で、
1: うん、
0: もう本当に何だろう、歯を磨いたりお風呂に入ったりするのと一緒ぐらいもう生活の一部になっていて、まあ、ないと嫌、まあ、当時や小さい時は嫌でしたけど今はないと、まあ、自分じゃないなと思いますし、本当にゴルフを通していろんな人と出会えたしいろんな場所に行けたので本当にあのゴルフしてよかったなと思うし、
1: うん、
0: うん、もう本当に、まあ、ゴルフないと自分の人生どんな人生やったんやろって思うので、
1: うん
0: うん、やっぱりゴルフはゴルフしててよかったなって思います。本当に生活の一部です仕事が、うん、
1: うん、ね、
0: はい、
1: ゴルフの何が一番好き、
0: う まあ、何が一番好き、うん、まあ、自然の中で、
1: うん、
0: まあ、試合じゃなかった、まあ、試合もなんですけど毎日違う人と回るんですよね、
1: うん、
0: 同じ人と回ることってあまりなくて、うん、いろんな人との出会いもありますし、まあ、私なんか試合に出てなくても、
1: うん、
0: まあ、プロゴルファーって、プラアマとか、
1: うん、
0: あの企業のコンペに参加したりとか、うん、まあ、そういうこともたくさんあるんですけど、うん、やっぱり毎日違う人と出会いますし、
1: うん、
0: 違う人と喋りますし毎日が刺激ありますよね、
1: うん
0: うん、楽しいです、
1: うん、
0: はい、
1: 何かプロゴルファーになってなかったら、
0: はい、
1: 見えなかった世界がいっぱい見えてる感じですか。
0: そうですね、本当に多分ゴルフしてなかったらこの方たちにも会ってないだろうなって思うし、
1: うん
0: う
1: ん、
0: この場所にいないだろうなって思うことが本当にたくさんあるので、
1: うん、
0: ほんまにいい出会いをさせていただいてるのでゴルフを通して、
1: うん、
0: だから感謝です、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、また喋りに来てほしいですね。
0: はい、喋りに来ます、はい、こんなフランクな感じでよければいつでも、はい
1: はい、
0: お願いします、
1: はい、今日は、はい、ACN 所属、
0: はい、
1: 沢井プロ、
0: はい、
1: 沢井プロプロゴルファーの沢井瞳さんにお越しいただきました、
0: はい、
1: どうも今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Tokai no yokaze o kirisaku retro modern groove.恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

徹夜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー斉田翔輝のオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでいた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思いで頼りにアーティストを見て曲も思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。始まるのがだいぶ遅くなりましたが、直前にちょっと電話がありましてね、ちょっとビッグニュースがありますが、とりあえず後でまたお話しましょう。とりあえず1曲目はプリンセス、プリンセス、世界で一番熱い夏です。

まあさすがにね紅白の発表はまだ早いですけどね、こんなに早く内定が来てたら気が気じゃないですけどね。まあね、じらすのもあれなんで、まず最初の第一ヒントです。ゲストが決まりました。だからまあおそらく情熱の羅針盤のトークゲストという形になるんですが、でもまあチャンネル的には僕のこのレッドソンチャンネルに関係のある方です。もうちょっとヒントを挙げます と、ライバル物語で取り上げたことのある方がゲストということで、先ほど電話で決まりました。明日収録、また名前はねちょっと難しいと思うんで、さすがにお忙しい方なので、明日収録でっていうことが、第一ヒントです。さあゲストは誰でしょう。このね今日の配信を終了するまでに答えが出るでしょうか。ということで2曲目は森高千里です。まあ、森高さんでないことだけは確かです。ストレスでした。さあ次だ。

森川美穂はなかなか鋭いですけどね、まあ、森川美穂ではないですね、はい、まだまだ時間ありますけど、ね、当ててください。そしてこれは、まあ、宇崎竜童というダウンタウンブギーギーバンドの時代ですね、カックマンブギーとかね、港の陽子のヒットの後で、だからサクセスの1個前ですね。これまあそこそこ売れたっぽいですけどね、沖縄ベイブルースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

あ、もちろんあれですよ、その、僕のこのチャンネルのライバル物語シリーズで取り上げたことのある方ということなので歌手です、はい。ということで、まあ、それはそれとして西川美奈子です。なんかね今難しいね、なんか今というかもうだいぶ前ですけど、その解明しはってね、一発展開あれできるんですかね、あれややこしいですよね。まあいろいろあるんでしょうけど、まあ、西川美奈子さんです。今聞くとひどい歌ですよね。何を歌わせんねんと。この頃まだ10代ですよね、だからまあ大ヒットしましたが、デビュー曲だったんでね、この後のヒット曲がなかなか出なかったんですけれどもね、でもね今となっても十分 大女優として活躍しております。西川美濃があなたにあげるでした。さあ次だ。

0: 河合直子と僕インタビューできたら僕は日本中から僕は取材受けますよね。はい、まあまあね、あの、まあ、でも夢は広がりますよね。うん、はい、それはそれとして、南吉坂です。あの、まあ、さっきの僕らもそうですけど、あの郷ひろみのね、セクシーからの方が先ですって言って、セクシーをさっき聞いて、このね、モンローウォーク後で聞くと、なんかもっちゃりした曲やなと思ったもんですが、でもね、やっぱりこう、あの、やっぱ原曲のこっち聞き慣れると、こっちの方がこの曲のね、コンセプトには合ってる感じがしますよね。南吉高、モンローウォークでした。さあ、次はなんだ。
1: 北緯35度42分、東経139度40分、東京、あなたとの、

かおりです。あのデビュー曲のね、あの恋と涙の17歳もすごかったですけど、これもすごいですよね。新人に歌わせる曲とも思えないし、あの見た目のイメージとも全然違うんですよね。でも歌がうまいというか、ものすごくムード出てますよね。なかなかに僕はね、ちょっとこう、もっと売れるって言い方あれですけど、と思いますけどね。土屋かおりです。哀愁のオリエント急行でした。さあ次は何だ。

三原純子先生ですね、この曲ね、そのタイトルからイメージした曲ちょっと全然違ってて、当時驚いた記憶がありますね。でもまあ、セクシーナイトの路線ですから、まあ、セクシーナイトの次ぐらいに出ていればもうちょっとこうなんていうか、ね、派手なヒットになってたかもしれないですね。三原純子でサニーサイドコネクションでした。政治の話難しそう。

ね、サザンオールスターズの曲からね、カバーした感じですけれどもね、やっぱりいいね、歌うまいといいですよね。長山陽子、シャボン、タイトルがそれね、でした。さあ次だ。

デビュー曲どうもですよね。もう完成されていて、うますぎて、だからまあうますぎて、なんやろ、もうそのういういさがないというかね、そういう意味でのこう応援するアイドルとしてはなかなかね、綺麗なお姉さんみたいな感じになってしまいますよね。難しかったですね。まあいいんですけど、で曲もね難しい曲ですよね。1分、まあいいや、1分8回、まあいいや、続きの曲なんだ。

り込んでこの曲が最高位ですよね。吉本美代子のみっちょんの、久保田俊信ですよ。だからかっこいいですよね。まあいろんなタイプの歌はね歌ってきてみっちょんですけれどもね、あのこれライバルものかという中でもおっしゃってますが、順当にずっと上がってきてるんですよね。売れとかランキングとかね、長くねそのこう安定した人気がありました。バニティナイトね、タイトルもかっこいいですね。だからこれが1900のこれが86年かね、この時代のね一番かっこいい音をやっております。吉本美代子でバニティナイトでした。さあ次はなんだ。

少女隊ですね、あれですよ、秋元康プロデュース入ってからの曲ですよね。アイドルっぽい曲になって非常にいいですよね。出だしのメロディーがギリ、みかん色の恋と一緒なんですけどね、まあ、あれぐらいは、まあ、あれぐらい別に許容範囲ですということでして、夏らしい曲です。ダンスパーティーというタイトルね、割には割とロックンロールにしてますよね、オールディーズっぽさじゃなくてね、はい、少女隊で渚のダンスパーティーでした。ちなみに僕は少女隊の中では美穂ちゃんが好きでしたということで、どんどん行きましょう。次の曲かな。

なんとなくなんでしょうね、こう、こう静かな哀愁があるというかね、志村けんと共演してる時のあのイメージとは全く違う感じがあっていいですよね、セレモニー松本のり子でした。もう一曲まだいけるかな、次の曲かなんだ。

空見浜奈子です。いいっすよねこの曲ね、これデビュー曲ですよね、なんかすごい当時も印象残っててね、このサビいいよね、竹下涙話と書いて竹下ストーリーというね、あのイメージでそのちょっとこうね気の強さなのでボーイッシュな感じとねこの曲と回ってて、あいや荻野目ちゃんみたいな感じかな、あでも今日ちょっと形容しがたいですけどね、うん、そう僕はこの曲好きでしたけどね、あいみやまなこでした。次だ

まあ、キョンキョンの全シングルの中でもね、とびっきりフックのない曲ですよね。まあ、確かにでもそう石の真子っぽいし、あのキョンキョンも、ね、石の真子のファンだったとかなんでね、まあ、キョンキョン自体はこれ楽しく歌ってたかもしれないですが、さあそんなわけでね、ゲストを分かっていただけましたでしょうか。ヒントを散りばめておりました、ヒントとしましては、この1個前が網浜奈緒子、その前が松本のり子ということでして、この2人の名前を聞いてピンとする方いらっしゃいますでしょうか。このね、もう一人加えて3人で今コンサートツアーされているということで、5月24日に大阪でライブがあるということで、その告知ということで、ゲストに来ていただけるというか、僕は会いに行くんですけど、お会いするのは吉本美穂子さんです。みっちょんです。いやー、まあ事前収録という形になってね、僕はちょっとこう明日お会いして収録したやつをまあ何らかの形で、このチャンネルで流しますのでチェックしてください。それではまだ続報をね楽しみにしてくださいということで、あ、なんかあのみっちょんへの質問があったら、この今回のこの配信の、何でしょうね、そのコメント、アーカイブのコメント欄にでもなんか書いていただければ、もしかしたら僕はその質問にをするかもしれないです。はい、ということで、それではラストはシェイクマイデイズのブルーグレーの目標ね、今ちょっと世界中でまだ広がりつつあります、ブルーグレーの目標聞いたのがあれです。それでは

0: つかはこの日のこと笑い、
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヨナラ賞金のサタデーマイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでいた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思いで頼りにアーティストの名曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。これ何なんでしょうね、もう終わった感じですよね。さよならまた来週って言いたくなりますが、そんなことはないです。今日はこの曲でスタートです、岩崎宏美の代表曲マドンナたちのララバイでスタートです。皆さんもどんどんコメントよろしく。いいねも今のうちに教えてくださいね。それでは次の曲は何だ。

話によると、アギオ小宇崎流動コンビは先に曲を作ることが多いらしいですね。なぜならアギオが先に詞を書くと、非常に複雑な詞になるということらしくてね。でもこの曲はどうなんでしょうね。まあ夫婦だから一緒に作りながらこの世界観を生み出していたんでしょうね。メロディー、そして歌詞、そしてアレンジともにね、すごい雰囲気のある曲ですね。山口百恵、ビスサイレントでした。さあ次の曲は何だ。

ね、これ85年ですけど、この辺りからのその早見の曲ね、いい曲が続くんですよね、スタンドアップとかパッションとかね、このはは走りというかこの曲からですかね、作曲がノーバディです。そして作詞が、アン・ルイスということで、なかなか豪華なメンバーですね。 Tonight 早見優でした。さあ次は何だ。

安全地帯名義のシングルでしたね。確かになんか印象としてはすごいなんかバラードやなというね、ここまでのバラードっていうのもなかなかねシングルでも珍しかったような気はしたもんですが、まあ、ソロになってからの玉置浩二はむしろこのイメージですよね。だからまあ本人は歌こういうのって歌ってる方はすごく気持ちいいと思うんですよね。まあ、あと今日もね、まあ、あのいい曲だと思うんですけど、当時友人の永田浩平がカラオケでこれを熱唱してたのをよく思い出しますけどね。誰やっちゅう話はどっかで調べてください。安全地帯のフレンドでした。さあ次はなんだ

あれですね、He knew every magic tricks under the sun のところね、訳さはってね、彼はあらゆる、ね、手品を知っていたって言われて書いていますけど、まあ、手品っていうとなんかあのグッソン・ゴークがトランプ出してきそうですけどね、まあ、魔法でいいんじゃないかと思いますが、ゴダイゴのね、これあの西遊記 あのオープニングでしたね。なあれですよ、そのこれ僕でもまだ小学生でしたけど、そのね、英語の歌に対しては、まあ、ある種の抵抗というか洋楽よくわからんみたいなことを言ってた頃ですけど、さすがにこれを聞くとね、その英語であろうとかっこいい曲がかっこいいというのがあって、だからこの曲から本当にきっかけとして洋楽を聞き出したという子供たちも多かったんじゃなかろうかということでね、あのミッキーさんには割とそういう最初からそのコンセプトもあったそうですね、子供たちにあの聞いてもらいつつ、その英語とかにもね、あるいは音楽の転調とか複雑なことも馴染んでもらおうみたいな、非常にかっこいい曲です。僕はこの浅野さんのね、あの右から聞こえてくるギターとカッティングが好きでね、ゴダイゴでモンキーマジックでした。さあ次は何だ。

まあいわゆるロックボーカルを目指している人なら、特に女性はね、誰でも歌いたくなるかっこいい曲の代表ですよね。ギターとベースとメロディーがユニゾンでね、展開されるメロディーですからね、非常にかっこよくって、これ71年ですよ。でこのアルバムを発表したすぐもうホールどっちくらいなくなるんですよね、27歳でジャニスは。だからもう伝説として歌い継がれて残されていくわけですけど、でもよくねこの曲は CM でも使われてますし、いろんな人がカバーしておりますし、いろんなバージョンがねこう世の中に存在しますので、ぜひね、覚えていただいてカラオケで歌うのどうかと思いますが、頑張ってみましょう。ジャニス・ジョプリンでムーブオーバードケでした。 いいですね。さあどんな曲、次の曲はなんだ。

何でしょうね、この聞いた瞬間からなんかすぐにギターで弾けそうと思わせるね。まあ実際コードも簡単ですしね、メロディも歌いやすいし、でもちゃんとこれでハモろうとするとか、リズムを正確に弾こうとするとかっていうね、そういうちゃんと基礎が学べるというね、素晴らしい名曲です。アリスでジョニーの子守唄でした。冬の稲妻の次の曲ですね。さあ次だ。

かさん、ね、いつもいつもスパチャありがとうございます。はい、ウイスキー代です、ありがとうございます。いいウイスキー買えます、ありがとうございます。はい、そうですね、先ほどは、冬の稲妻涙の近い、ジョニーの子守唄というね順番でした。はい、そしてこちらね、稲垣純一、一出すの言い訳です。そうですね、独特の歌い方がありますもんね、稲垣純一、まあ、癖というとそうなんですが、多分ね、これはまあ人によ よると思うんですが、その声を出す時のその、声を口の中のどこに当てるかっていうのが個人差があってね、稲垣純一は多分自分の気持ちのいいところに声を当ててたらこういう歌い方になって、それがたまたまカルロス・トシキと似てきたって感じなんじゃないでしょうか。1ダースの言い訳でした。さあ次の

さあ高岡正義ですね、元サディスティックミカバンドということでね、ロックギターでね、まあ、一世を風靡したというか名を馳せているわけですけれども、80年代に入りましてフュージョンのね、サウンドを取り込みまして、まあシャカタクとかと同じ感じですよね。でこういうサウンドってやっぱ80年代って感じがして、でもこれ、ね、フュージョンバンド今でもあってこういうサウンドやってるバンドもあると思うんですけど、やっぱりこの80年代のこのミックスの、ね、音作りですよね。こうじゃないとこの雰囲気出ないんですよね、はい。まあ、それ説明するのは難しいんですけれども、CM にも使われておりました高中正義、なぎさモデラートでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はあれなんかギリシャかなんかの CM でしたね。さあ次だ。

まあ、パッと聞きの印象はね、大野雄二かなと思うんですけど、違うんですよね。作詞は松本隆ですが、作曲が財津和夫です。編曲瀬尾一蔵ということでして、あの白いパラソルの B 面なんですよね。だから同じ面々で作られております。でも多分ね、その大野雄二、犬神家の強くないのテーマとかあたり意識したアレンジになってると思うんですけどね。偶然でしょ、それは分かんないですけど。でもね、こういうね、シングル A 面にはならないけど、こういう曲をね、映画タイアップとかで歌うと、松田聖子のまた新しい一面が聞けて、なんかお得なシングルですよね。松田聖子、花火と色、乃木くんのささやきでした。さあ、次のラップ。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいている方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで、今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、あ、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、谷徹のフリージー。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオでお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージーでお送りします。今日は2026年5月の15日金曜日の21時、もうそうですね、5月もう中日ですね。もうでも沖縄とかぐらいだと5月ぐらいから梅雨とかと入りもしてるぐらいなんでしょうかね。もう関西とか大阪も、ね、5月、終盤ぐらいかな、梅雨入りとかも、しだす頃だと思いますけど、今年も、ね、夏、暑い夏が来るんでしょうかね。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。心理テストのお題を発表しようと思います。魔法の池を覗くと、魔法の池があるよ、覗くと何が見えるのかな。魔法の池があるよ、覗くと何が見えるかな。今夜も4択ですね。 A があなたが知りたいこと、 B があなたの未来、 C があなたの過去、 D があなたの秘密。 A があなたが知りたいこと、 B があなたの未来、 C があなたの過去、 D があなたの秘密。魔法の息を覗くと見えたものによって何が見えるんでしょうかね。この4つの中から選んでください。

では診断結果を発表しようと思います。あなたが恋に落ちやすいパターンは、魔法の池に見えたもので恋のパターンがわかるよと。ここを選んだのは C、 あなたの過去を選びました。選んでない A から、あなたが知りたいことを選ばれた方は、尊敬や憧れから恋に、知りたいことが魔法の池に見えると思ったあなたは答えをくれる人を好きになりそうと。 B のあなたの未来が見えるを選ばれた方は、理想の王子様への思いが恋に、魔法の池にこれから起こることや大人になった自分が見えると思ったあなたは理想が高いタイプだよと。そして D、 あなたの秘密が見えるを選ばれた方は、反発やライバル意識が恋に、絶対好きにならない、そう思った相手ほど気になってしまうのがあなたの恋のパターンだよと。そして僕を選んだ C、あなたの池、あなたの過去が池に見えるを選ばれた方は、共感や感動から恋に、いいなと思うこと、そして分かってもらえるという思いが恋のきっかけになりそうだねとですね。僕も彼女とか、だと、感動とか、共感をしてから恋に、落ちてしまうかなとは、これは彼氏なんですけどね、僕も彼女だと、感動とか共感すれば、恋に落ちてしまうのかなと思います。尊敬、女の子にもあんまり、尊敬も憧れから恋に落ちるか、これはでもなんか学年の子ね、マドンナとかそんな、女の子に、憧れて恋に落ちるとかっていうのでしょうかね。反発やライバル意識ってあんまり持たないですからね、女の子にね。女の子もそうでしょうけどね、男の子に、リスナーの皆さんは魔法の池覗いたら何が見えたんでしょうかね。あなたの未来だったんでしょうか、それとも過去が見えたんでしょうか、それともあなたの知りたいことが見えたんでしょうか。その見えたものによってあなたが恋に落ちやすいパターンが診断結果で出ました。それでは今夜のタニトルのリージ始まります。

リドールのフリージー。心理テストでは魔法の池を覗いたら何が見えたんでしょうかね。あなたの知りたいことだったんでしょうか。それともあなたの未来が見えたんでしょうか。それとも過去、秘密が見えたんでしょうか。その見えたものによってあなたの恋の落ちやすいパターンが診断結果で出ました。と今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜は JSPA2022、僕もインスタグラムからなんですけども、こういうの2025年の3月27日付のものなんですけど、去年の3月20日から3月23日に横浜のベイサイドマリーナ会場でキャプテンキッズ体験として初心者を対象としたシーカヤック体験を実施いたしました。パドルで水をつかむカヤックの操船を体験してみよう。今年は気温が急上昇する中、たくさんの方に楽しんでいただきました。ジャパンインターナショナルボードショーホームページキャプテンキッズ体験のコーナーで紹介されていますと。JSPA の、こういうのもこう、カヤックの操船の体験も、してますんでね、こういうのもこう、カヤックも、目線が下に下がるんでね、カヤック僕カヤック乗ったことがないんであれなんですけど、カヤックも、そうですね、こいでみたら楽しいのかなと思いますけどもね、キッズの方や初心者の方が参加されるなら、こういうその、キャプテンキッズ体験、JSPA 日本セーフパドリング協会が主催でしておりますので、こういうところに申し込みをされてみてはと思います。パドルボード、僕もこう、カヤックもね、なんかその湖とかで、あれもこうくるっとこう水面より下にこう回ったりとかもしますよね。あんなも楽しいのかなと思いますけどもね、こう回ってこう一回転してこう戻ってくるっていうのもね、あんなも楽しいと思いますけど、なんかこうカヤックはその、なんかボートと似てるんでしょうかね。板の大きさはそうですね、サーフィンのロングボードと同じぐらいの大きさで、それに座って漕ぐんですけどもね、ボートに近いかなと、と思います。カヤックね、カヤック大阪でそんなのが、体験できるのがあるのかな。大阪であんまりないんですけどね。僕もパドルボード以外でもこういうのも、してみようかなと思います。続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜はクロマチックハーモニカ奏者の徳永優さん特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

谷徹のフリージー。ミュージックボックスのコーナーでは、今夜はクロマチックハーモニカ奏者の徳永ゆうさんの特集をお送りしようと思います。シングシングシングと丸の内サディスティック2曲をお届けします。それでは2曲続けてどうぞ。

のフリージーミュージックボックスのコーナーでは徳永ゆうさん特集をお送りしました。シングシングシングと丸の内タデシック2曲をお届けしました。徳永ゆうさんは1990年大阪出身の方でして、お父さんもクロマチックハーモニカ奏者でして、徳永信夫さんですね。で、徳永ゆうさんは US ハーモニカスクールを展開しております。三宮と西宮と泉中央と梅田でスクールをされております。こう、うん、クロマチックハーモニカも僕もこう、僕もこうライブ結構してきたんですけど、クロマチックハーモニカ吹いてるっていう人も他の奏者の方って見たことないんですよね。ブルーズハープはね、何人かいてましたけど、クロマチックハーモニカはいてませんでしたね。もうこう僕もこう、まあハーモニカは同じハーモニカなので、YouTube とかで、結構吹いてるのをこう、視聴して、でもこう、ね、でもこう吹けないなと思いますけどもね、こういうその、徳永さんみたいにはこう吹けないなと思いながらこう、YouTube は視聴しております。そうですね、ブルースハープ教室通ってて、ね、師匠の花村さんもかなり、ブルースハープ結構うまい、方なんですけど、やっぱ徳永さんとこう、を聞いてしまうとこう徳永さんの方がうまいかなと、思ってしまったりもしますね。ミュージックボックスのコーナーでは徳永ゆうさん特集をお送りしました。と、これも先月なんですけど、4月4日なんだったんですけどね、センロックのお花見が、開催されたんですけど、4月4日は残念ながら雨が降りまして、堺の大仙緑地で開催されるはずだったんですけども、天王寺のレンタルスペース先進というところに会場が変更されてます、変更されました。そこで仙六区の、お花見、桜は見れなかったんですけどもね、ここでもこう、ライブしてきまして、やっぱりもう仙六、こう100人ぐらいやっぱりミュージシャンの方が集まったんで、迫力もやっぱり、毎回思いますけどもね、仙六の迫力はやっぱすごいなと思います。ここで春一番とか、It's My Life とか、情熱のバラが課題曲で演奏されました。で、今年のテーマ、今年も大仙緑地で開催されるみたいで、今年のテーマ I have a dream がテーマです。で、課題曲としてバスケットケース、グリーンデイのバスケットケースと、ハンブバックの背景少年よと、で、ブルーハーツは夢と、トリントリンが課題曲になってます。で、こう、仙六はその主催の南海電鉄さんが主催の公演をやめたので、クラウドファンディングも、今年からされているので、クラウドファンディング、にもこう、こう買いたいものがあったりとか、あれば、クラウドファンディングで買われてみてはと思いますけどもね。もうそろそろね、今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。
今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは魔法の池を覗いたら何が見えたんでしょうか。あなたの未来が見えたんでしょうか。あなたの知りたいこと、それとも過去秘密が見えたんでしょうか。その見えたものによってあなたが恋に落ちやすいタイプが診断結果で出ました。とパドルボードの情報では、 JSPA2022 年インスタグラムのアカウントからでしたけども、横浜ベイサイドマリーナ会場で行われたキャプテンキッズの体験をお届けしました。ミュージックボックスのコーナーでは徳永優さん特集をお送りしました。この放送は FM リブ夢かな淀川リバーサイドステーション伊手島スタジオでお届けしました。この番組の提供は自動販売機のフリージーでお送りしました。タニトルのフリージー、今夜もこれで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

めのキラキラステーション。キラスって。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト綾姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。車を漕いで坂道を飛ばした。はい、5月17日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。本日は、どこや国際反ホモフォビアの日。フランスの同性愛者活動家ルイ・ジョルジュ・ダンが2005年に提唱したと。1990年のこの日、世界保健機関が同性愛を国際疾病 分類から除外した。あ、病気とされてたってことですね、ホモの人は。まあ、今ゲイとか言いますけど、病気やったんやけど病気じゃないよっていう風な一つの愛にとして認めたっていう日なんですかね。まあ、そんな今夜はうちではあのね、今たった今クリスタルサウンドカフェさんのライブが始まろうとしています。20時からなので、そちら聞きに来てくださっている方はこのラジオは聞いてないっていう状況ですけれども、そんな今夜もシャンパングラスを聞きください。

本日もよろしくお願いいたします。そうなんですよ、今ね19時半過ぎですから、20時からカフェドアヤヒメでクリスタルサウンドカフェさんがアンプラグドでライブをしてくださるので、ね、あの楽しみです、楽しみです。どんな感じ、もうどんな感じになるやろうって言わんでもいいぐらい、あのいい、ものすごく良いということはもう分かってます、始まる前から。レイさんのギター素晴らしいし、センちゃんの歌声もね、あの十分やと思います。アンプラグドでマイク通さなくても十分やと思うので、あのね、ほんまは今日だからクリスタルサウンドカフェさんの音源を流したかったんですけど、そあの忘れてたんですよ、もらっとくのを、ね、データとしてもらっとくのを忘れてたんで、ああしまったってさっき思ったんですけれどもね、またあのライブたくさんやってはりますので、大阪寝屋川とかでよくやってはりますので、今日ね、ちょっとカフェドア愛媛には行けへんかったわっていう方がいらっしゃいましたら、いつもやったらね、今年とかやったらちょっと少ないです、共演回数が少ないですね、私がソロ活動をやめたからなんですよ。それはソロの時にあの被ることが多かったんですけど、ソロをやめたんで、今年はもうね、この前の4月以降が一緒になることが決まってないので、ちょっと寂しい感じですが、しょっちゅうライブはやってはるので遊びに行ってみてください。まだ聞いてないっていう、聞いたことないなっていう人はすごいびっくりすると思います。いい感じのお二方なので、ぜひよろしくお願いします。まあそんなわけでね、私ソロ活動3月でやめますって言って、一旦ね 2年間ぐらいは絶対やりませんとかって言ってたんですけど、この前つい先週か5月の10日に円町ミュージックストリートに出させていただいて、でその時本来は綾姫と達郎で2人で出ようって言ってたんですけれども、夜にザ・ゴールドスターのライブもあるからみんなで出ようかってなって、出られますかって言ったら、その会場に、まあ、狭いからどうなんやろうって感じだったんですけど、あ大丈夫ですよとかいう感じだったんで、カホーンとベースと入ってもらってやらせてもらったんですけど、なんかびっくりするぐらい良いと言ってくださって、好評やって、なんか自分らでも意外とできた、前日にねスタジオ入ったんかな、もう夜中に入って1回でこれどうなんのみたいな感じだったんですけど、まあなんとかなるやろぐらいやったんですよ。でもちょっと心配やから、ちゃうわ、前々日の夜中に1回入りで、次の日はね朝から入ったんですけど、それはバンドの方の夜もほらライブがあるから、夜の方の練習もしとかなあかんから、打ち込みやったしね、打ち込みとか動機聞きながらドラム叩かなあかんかったから、1日目のその金曜日は、アコースティックだけの練習をして、次の日の朝はバンドだけの練習をしたんですよ。でもバンドはもうええわってなって、一回ししたらもう全然楽勝やなみたいな感じやって、でどうする、でもアコースティックの用意はしてきてなかったんですよ。もう絶対2時間同期の練習あるから2時間はかかるやろうと思ってたから、でもうできるだけもうええかってなって、もうこれはこれでよしと、でみんなこの後用事あるって言ったら、アッキーだけがどっか県横山のライブに見に行くとか、夕方ね滋賀の言うてはったし、じゃあそれまで時間あるからもうスタジオ早出てうちに来て練習しようって言ったんですよ。でうちの店でね、別にアンプも通すことなくできるからやってたらね、なんかやっぱり箱鳴りがするからなんですけど、その練習の時がもう素晴らしくいい感じだったんですよ、本番よりもね多分。ほんでこれそれね、土曜日の昼間やったんですよ、やってたんが。なんか結構音漏れはしないと思うけど、何してんやろみたいな感じで外から覗かはったりとかしてたから、これやった方がいいんちゃうと思って、うちの店で。で私なんでよく言われるんですけど、なんで自分の店で自分のライブしないんですかってよく言われてたんですよ。でもなんか私も堅くなやったっていうか、ライブするところじゃないからって思ってたんですよ。ここはバーやし、別にやらしてって言わはったら、こうね依頼があったらいいですけど、マイクもありませんよみたいな感じで今までもやってもらったこととかあって、で自分が そこでやろうなんて
1ミリも思ったことなかったんですよ。結構不思議がられてましたけど、だけどその時にうわ昼間これ開けっぱなしでやったらなんかちょっとした稼ぎになるんちゃうかなとか思ったりしてて、まあドア開けっぱなしっていうのもあれやけど、ほなじゃあそのドリンクとか誰が作るのとかなんかそんな話とか、もうそんなことは私は考えてなかったんですけど、とりあえず近所の人とか通りがかりの人が聞いてくれはって、まあストリートと一緒ですよね、ちょっと開けて、ただストリートには出てないけど中に入って店のドアか窓か開けといてやって、なんかいい人は立ち中入ってくださいぐらいのことをやったらいいかもなって思ったんですよ。そやし急にやることになりました。急にっていうかね、でいつがいいかなとかって言ってたんですけど、6月ザ・ゴールドスター珍しくライブがないんですよ。珍しくなくってないから日曜日ね、空いてる日やろうかって言ったら28日が全員 OK やったので、28日の日曜日の15時からカフェドア綾姫でやらせていただきます。入場無料なんですよ。入場無料やけどチップはくださいっていう感じ、投げ銭制でね、終わったらなんか箱かなんか用意しときますんでチップ入れてもらって、ワンドリンク制っていう形で、なんかいちいちほらチケット制とかにしてしまうと人数が決まっちゃうじゃないですか、座れる数とかが。だから入れ替わりみたいなこともできない、ちょっとだけ聞きたいわっていう人も張るじゃないですか、何やろうみたいな。だからチケットはやめとこうと思ったんですよ。ちょっと出てあしょうもなと思ったら出張ったらいいしドリンクだけは頼んでいただきたいですけどね。でもそれも別にねアコースティックやから誰に作ってもらわんでも自分であじゃあ頼まはったしちょっと次の曲待ってくださいぐらいでいい、緩い感じでやれたらなと思います。まあ試験的にね。だから6月28日日曜日15時よかったら来てください。なんかほんまにこんなに褒めてもらえると思わへんかったんですよ、アコースティック。だってやったことない人たちやから、アコースティックのライブを。私はソロとか、まあアコースティックじゃないですよね、音楽流してオケ流してやってて、まあたっちゃんと2人の時はまあアコースティックになりますけど、なんかちょっとあれやから動機使ったりとかもするし、してたし、完全なアコースティックってあんまりやったことなくって、でまあベースのアッキーはパンク畑の人やし、もちろんやったことないし、でもカホンは持ったはったんですよ。で10年ぶりにカホン叩くわとか言うてたくせにめっちゃうまかって、でそのカホンは一体ね、家に持ってて何してたんていう、電球取り替えてる時に使ってたって言ってそんな失礼なことをしたカホンも日の目を見ることができたので。でベースは京成くんはアコースティックはやった、アコベは持ってはるけどアコースティックってやったことなくて、ジャズとかはやったはったけど、そのだからこのメンバー4人でアコースティックライブっていうのは初めてにしてはちょっと良かったんちゃうっていう感じで、で今後とも続けていこうと思います。はい。で全然関係ない曲を今日流しますけど全然関係ないんですけれども、電脳姫香さんがまた新曲出さはったので、そちらお聴きいただきたいと思います。電脳姫香でヒステリックカレンちゃん。

お墓参りとか行ってたんで、お留守番をしておりました。それでそうそう、京都駅からちょっとバス乗りたかったんやけど、もう乗れなかったです、外人ばっかりいて。ほんでまあ乗れたんですよ。乗ろうとしたら横からおっさんの外人が大きなスーツケース持って乗ったもんやから入れへんかって、あんななんか堂々と順番抜かしってできるんやなと思って思いまして、ほんまに。でそのせいでタクシーで行くことになったりとかしてね。なんかもうほんま旅行者こそタクシー使えって思いますけどね、どうせお金使うんやから、そんなせこせこせこせこ狭いところで我慢して乗っとかんでもいいのになって思います。ほんまに地元民がめちゃくちゃ困ってるっていうことがね、分からへんやなと思って座ったりもしてるしね。まあそんなわけで、歌子さんはお休みなんですけど、あんなに楽しみにしていた4月27日から26日やったかな、ネットフリックスで配信を楽しみにしていた細木和子さんのドラマ、地獄に落ちるわよ、楽しみにしてたから、まあもちろん見た、全部でも見てないんですよ。あんなに楽しみにしてたのにちょっといいかなって思ってんのは、まあ見張った人はいいと思います。一気見したとか言わはる人すごいなと思って、一気見ってどうやったらできるのって聞いたんですよね。ほんならながら見なんですね。ちゃんと見てはる人ももちろんやはると思いますけど、どうやってあれみんな一気見とか2日で見たとか、どういう風にしてはるんやろうって言って、私もできる時もあるんですよ。だけどながら見じゃないんですよ、私の場合は。集中して見たいからよし見ようと思って見てるんですけど、なんかみんなお風呂にねスマホ持ち込んで見たりとか、料理中にキッチンで見たりとか、なんか何かしながらずっとそれを流してるから1日2日で見れるねんとかって言ってはって、ってそんな全然集中できてへんやんと思って、なんなら私こう見て なんかちょっとでも物音がなんかしたりとか、ちょっと気もそぞろやったりとかするときあるじゃないですか。なんか LINE が来たとか、戻したりしてますしね戻したりして、今なんて言わはったんで一語一句聞き逃さないように見てるんですけど、残すところあと2話っていうところで今やめてます。何日もやめてます。なんかね見張った人はわかるし、見てない人にはちょっとネタバレになっちゃうところが一つありますけど、何十年後かの、弟がやるんですけど、弟の家にその小説家が行くシーンがあるんですよ。そこから やめてます。なんていうの、嘘やったみたいな、はぁって思うことが一個あるんですよね。って思ったから、なんかちょっと見んの嫌になって、めっちゃ嘘つきやんと思ってそう思ってはすごいなと思って見てたのに、なんかそれでちょっと一旦裏切られてるから、ちょっと今ねそこでやめ、残り2話っていうところでやめてるんですよっていうことを ある友達に喋ったら、私もって言われて、で同じ気持ちだったんですよ、その人。あ、私だけじゃないんやそう思うのはと思って、だから仲いいんでしょうけど私とね、なんか そこで、あれ以降ちょっと見る気なくしたわって言って、そりゃそうやんなっていう話があったんですけど、見た人でも見ると思いますよ、最後までは。でもちょっと今嫌やなっていう気持ちになってる。なんかね、でも最初の方を見てて、1、2話、3話ぐらいまで見てた時に面白かったのは、やっぱりこう上に立つ人とかお金持ちになる人ってすごいハングリー精神があるなと思ったんですよ。私にはない、ね、気持ちがいっぱいある人なんやなと思って、さすがやなと思いました。なんか何をするにしても、なんて言ったらいいんかな、その自分でそのね、あれドラマ上ですごく強欲やとか欲同士人間やとか出てくる、欲が深いとか言うてはるんですけど、ほんまにその通りやなと思って、そんな風に、いやそれはなんか あれ欲しいなとかね思ったりするけど、どうしても手に入れなければ気が済まないとか思わへんやん思うんかな私は思わないんですよ。まあええかぐらいの、その誰よりもとか、お金のためなら何でもするみたいな、そんな感情はちょっと持ち合わせてなくって、だからあかんやなっていつも思う。

0: 本ですけど、今私でも一番欲しいものが昨日見つかって、なんかアイリス大山にもあるらしいんですけど、それはちょっと TikTok で流れてきたあれなんですけど、掃除機なんですね。掃除機なんやけど水入れて吸えるし、マヨネーズも吸えるとか、あの水も吸える、もちろんゴミも吸えて、あの水と洗剤を入れて、だから1回であの掃除機とクイックルワイパーができるみたいなやつがあるらしくって、私それそんな便利なものがあの知らんかって TikTok でうわーってもうすぐあのどうしようどうしようと思ったぐらいで、パッと見たら1万9900円やったし、まあ割と手頃な、でもなんかコメント欄は一応読んどこうと思って見たら、アイリス大山にもありますが、アイリス大山とどっちがいいですかとか書いてる人がいて、まあ TikTok ショップやからそのアイリス大山のことは分かりませんがとか書いてはるし、どうなんか分からへんからまだちょっと一旦考えてるんですけど、私はその TikTok ショップよりアイリス大山を信じたいと思ってるんでだからちょっと一回 見に行こうかなと思ってます。めちゃくちゃ便利ちゃいます、それが実現本当にできるんやったら。なんで私ね、いつもね掃除機して、気分が乗ってないときは掃除機の後クイックルワイパーだけなんですよ。でも気分が乗ってるときはあれなんて言ったらいいんやろ、高圧洗浄じゃなくってスチーマーがあるので、あのシャークっていうねメーカーのシャークのなんかスチームクリーナーがあるんですよ。でなんか雑巾みたいなやつマジックテープついてて裏にピッて貼って、で水入れてジューってやってな、床ピカピカになるんですよ。でもめちゃくちゃ大変なんですよ、なんか力もいるし、で大体その雑巾も洗わなあかんし、なんか結構めんどくさいからめちゃくちゃ気が乗ってる時しかやらないんですけど、なんでそんなことをしなあかんかって言ったら、うちあのその猫のご飯のあの手作りフードなんですよね、何回も言ってますけど、手作りフードやからこぼさはるんですよ。あのドライフードやったらさっさって拭いたらいいかもしれんけど、鶏肉とキャベツとなんか野菜の炊いたやつやから、あの口からこぼして食べはったらベタベタになるんです床が。でそれをなんかもう毎回その場でスッと拭いたらいいけど、そうもいかへん時あるじゃないですか。そしたらちょっとほんまに床ベタベタになるから、そういうあのスチームクリーナーとかしなあかんのですよ。だけどあのそのね一つにまとまった掃除機が本当にあるのであれば、本当にあるのであればっていうか実在するらしいんですけど、であればめっちゃ楽やと思いませんか。その食べこぼしもそのまま吸えて床がピカピカになる。で私が懸念してんのは、洗剤は使いたくないんですよ、やっぱり猫がいるから。洗剤とか使いたくないし、あの水だけでもいいんかなっていう風な感じで見てたら、あの水だけでピカピカになりますっていうコメントをしてはる人がやはったから、洗剤なんてもう最初のうちだけですよみたいな感じやったから、あそれやったら安心やなと思って、でちょっともうそれが欲しくて仕方ありません。それ今一番欲しいものそれですね、その程度の欲ですよなのでみんなが頑張ってね毎回シャンパン下ろしてくれはったら買えると思いますのでできたらいっぱい飲みに来ていただきたいと思います。まあそんなわけで今夜ね、こっから今からクリスタルサウンドカフェさんの素晴らしいステージが始まりますので、そやな、今近所の人やったらまだ間に合います。2名様ほどまだお席に余裕がありますので、今すぐ来てくださった、まあ、途中からでもいいと思いますけれども、バータイムまでね、お付き合いくださるということなので、多分ね8時から1時間ぐらいかな、1時間ぐらいしてくださって、9時過ぎぐらいからちょっと10時ぐらいまでゆっくりバータイムっていう形にしたいと思いますので、あ会いたいなとか、まあ、あでもまああかんな、ライブも見てへんのに会いに来ないでくださいそうやね、それは飽きませんね。だから途中からでもいいよっていう方は、間に合ったら よかったらどうぞということで、エンディングに参りましょう。
1: あや姫のキラキラステーション、キラステ

はい、本日もお付き合いありがとうございました。次回ライブはね、もうあれなんですよ、6月の28日のカフェドアや姫のザ・ゴールドスターアコースティックバージョン の, ライブしかありません、7月入ったらまたいっぱいありますので、ぜひともお越しください。7月は、12日バリハリ、滋賀安のバリハリ、そして20日がシルバーウィングス、よろずやさんの生誕祭となっておりますので、楽しみにしておいてください。それ以降もいっぱいありますので、SNS のフォローをよろしくお願いいたします。では本日もお付き合いありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそマガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。5月17日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。よろしくお願いいたします。先月からですね、ちょいちょい今いろんなとこにね行ってるんですけども、最近ですね、この FM ギグの他のサテライトスタジオでね、他の方の番組にゲスト出演することが今めちゃくちゃ多くてですね、ついこの間も名古屋にあるね FM ギグの、名古屋 KC スタジオっていうところにお邪魔しまして、毎週水曜日の夕方6時から FM ギグの A チャンネルで放送しているコチャとイクルンのトークキッチンにね、こちら、先日お邪魔しまして、僕ちょっとゲストで喋ってきたんですよ。で、コチャとイクルンのトークキッチン、まあ、パーソナリティがね、コチャさんとイクルンさんで、このお二人も、僕と同じくね、FM ギグアカデミー賞新人賞部門で優秀賞、さらにですね、税理士辰巳さん、ね、渋谷の、スタジオでね、放送されている税理士辰巳さん、新人賞部門最優秀賞を取りましたけども、はい、辰巳さんも一緒にね、同じ日に、名古屋の KC スタジオ行きまして、もう新人賞3人組がですね、番組を収録したという、まあ、ちょっと面白いことをやってました。で、僕はね、よく仕事でも名古屋に行くことが多いので、まあ、せっかくねアカデミー賞をきっかけにつながったご縁で、まあ、こうして番組も出させてもらったりしてるんで、またちょいちょい会いましょうよということでね、つい2日前ですね、こちゃさんと名古屋で飯食ってました。はい、僕も夕方に仕事終わったんで、あ、こちゃさんせっかくやからご飯食べに行きましょうって言って、名古屋ね、ちょっとご飯を食べてお酒飲んで、まあ、ちょっとほろ酔い気分で大阪に帰ってきましたけどもね、まあ、こういったつながりってすごくいいかなと思いますし、いろんなスタジオにねお邪魔して、いろんな番組に出させていただくっていうのもね、また新鮮な気分でね、すごい面白いなということでした。ちなみにコチャとイクルのトークキッチンは確か僕は5月20日の水曜日に放送なので、まだ、インスタでご案内いたします。それでは今週もマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: この5月の中頃っていうのはですね、実はうちマガラコーヒーのねお店として、毎年バーベキューのイベントをやってるんですよね。当然バーベキューなんで外でやるんですけども、うちのお客さんたくさんご招待してね、呼んでみんなでワイワイガヤガヤバーベキューを楽しむんですが、もう5月ってね、ほんまもう暑いです。もうここ数年ね、もう真夏かぐらいね、もうすっごい暑いんですけども、こういった暑い時にはですね、そろそろこれが美味しくなる季節でございますね。アイスコーヒーでございます。はい、アイスコーヒーね、ただ単にコーヒーを冷たく冷やしただけという飲み物なんですが、はい、ちゃんとアイスコーヒーを美味しくするコツというものがございます。その美味しくするためのコツっていうのが、コーヒーをねどうやって冷やすか、ここが非常に重要でございます。簡単にね2つの方法があるんですけども、まず1つはですね、ホットコーヒー入れていただいて、そのまま常温でゆっくり冷やす方法です。はい、この方法はですね、全く手間がかからないですね。コーヒー入れたらあっとほったらかしでゆっくり、冷めていくのを待つという冷やし方なんですけども、これをやっちゃうとですね、そのコーヒーってね、長時間ほったらかしにしておくと、どんどんいい香りが抜けていきます。そしてコーヒーのね、味の成分、これもね、酸化という現象によってどんどん悪くなっていってしまいます。決して飲めないわけではないんですけども、常温でゆっくり冷ましたアイスコーヒーっていうのは、とてもじゃないんですけども、美味しいとは言い難い。コーヒーになってしまいます。じゃあどういうふうにすればいいかというと、いくつかやり方はあるんですが、うちではですね、氷を使って一気に冷やします。はい、出来上がったばかりのホットコーヒーに氷を入れて一気に冷やす。はい、一気に冷やすことによってどういうことが起こるかというと、そのコーヒーのいい香りですね、これがしっかり残ったまま、楽しめます。はい、香りは残ったまま、そして苦味がね、キリッとほとばしるね、ザ・アイスコーヒーになります。このね、冷たくすると酸味というね、成分が実は人間っていうのは感じにくくなってしまうんですよ、冷たくすると。でも苦味の成分っていうのは冷たくしてもしっかり残ったままなので、こう苦味がね、どれだけしっかり出しているかっていうのが、このアイスコーヒーを美味しく作るコツになりますね。はい、ただ氷を使って一気に冷やすので、どうしても氷が溶けます。溶ける分コーヒーが若干薄くなってしまうのは否めません。ですので、ホットコーヒーをね入れる時よりも、コーヒー豆の分量はちょっと増やしたりですとか、ホットコーヒーを作る時よりも少しゆっくりめに時間をかけて、コーヒーのね美味しい成分を抽出してあげる。そして氷で一気に冷やしてあげれば、香り高く苦味はありながらもすっきりと楽しめる美味しいアイスコーヒーになります。こういったアイスコーヒーをね入れることができれば、ここにね牛乳を足してカフェオレにしても十分美味しいカフェオレになりますので、はい、ぜひ皆さん一度家で作ってみてはいかがでしょうか。それではここで一曲お送りいたしましょう。久々に洋楽でございます。はい、曲はダニエル・ビダルでオーシャンゼリゼ。

0: Well, all is an FM gig. Someday you'll understand that. Now. He's looking at your kid.
1: それでは今週も素敵なゲストに来ていただいております。今週のゲストはね、先週に引き続き、イメージコンサルタントの藤野智子さんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: はい、2週連続遊びに来ていただきまして、ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。はい、
1: 先週ですね、はい、聞き逃したリスナーさんもいらっしゃるかと思うので、はい、もう一度簡単に自己紹介していただいていいですか。
2: はい、イメージコンサルタントをしております、藤野智子と申します、はい、でイメージコンサルタントっていうのは、まあ、簡単に言うとその方の大人の女性の魅力を引き出して、うんうん、まあ、外見をプロデュースする、本当は女性って限らないんですけど、うん、私は大人の女性の方にの外見のプロデュースをしています、はいはい、
1: ありがとうございます、はい。ちょうど先週の放送のね、はい、終わりぐらいに、はい、ちょっとどうしても気分が落ちる月曜日の、はい、ね、月曜日をちょっと上げる、はい、ね、ワンポイントをいろいろと教えていただきましたけども、うん、はい、はい、まあ、今回ね、その大人の女性にね、はい、そのイメージコンサルっていうのをされているわけなんですが、
2: はい、
1: そういった外見を変えるときに、はいはい、まあ、いろいろ外見の変え方ってあると思うんですよ、はい、服を変えるとか、はい、メイクを変える、髪型を変えるとかね、はい、あると思うんですけども、はい、そういったのをね、その変えようとした時に、はい、まずね、大事なことってそもそも何なのかなと、はい、いうことなんですけども、
2: はい、まあ、私が思ってることではあるんですけども、はい、例えば似合う服着たいなって思った時に、うんうん、カラー診断だったり骨格診断だったり、はい、まあ、いろいろあって、でこのタイプだからこの服着ましょうみたいなのもあるんですけど、うん、ちょっと私が考えてるのは少しだけ違って、はい、そのメイクを変えたり服を変えたりするのはいいんですけど、そこにどう変えるのかっていうテーマを決めることが大事かなって思う、うん、例えば、うん、インテリアとかも、うん、この部屋をどうしたいからこの椅子選ぼうとか、うん、この机選ぼうって、まあ、テーマがあるじゃないですか、はい、でそのテーマは外見でも同じで、自分をどういう雰囲気にしたいかっていうのを最初に決める。
1: お、はい、すごい大事ですよね。
2: そうなんです、
1: 根本になるところですよね。
2: そうなんです。例えばホームページとかでもね、うん、最初にテーマ決めたりするじゃないですか、うん、まあ、それと本当人の外見も一緒で、うん、例えば服はこの雑誌、はい、見たこのワンピース可愛いから買おう、はい、うんうん、メイクは石原さとみちゃんみたいになりたいからしよう、うんうん、髪型は美容院の人に勧められたみたいに、うん、勧められたからしようみたいな、はい、すると一つ一つはいいんですけど、全体で見た時に統一感がないから、ないかもしれないので、なんかね、ちょっと意外と素敵に見えないというか、見えなくはないですけど、うんうん、になってさ、もったいないなと思うんですよね。
1: なんかバランスが悪いというか、
2: 人ってこう全体だけ見て、はい、服だけ見るとか顔だけ見るってなくて、はい、全体から何かを感じ取ってるので、うんうん、その感じ取ってるメッセージをいかに発信するかが、はい、大事だと思ってます、
1: うんうん、
2: はい、でそのじゃあどういうまあ、メッセージっていうか、結局どういう雰囲気、はい、
1: うん、
2: を選んだらいいのかっていうのが、うん、まあ、好きな雰囲気を選んだらいいんですけど、はい、やっぱ自分の中にその雰囲気がないと、うんうん、いくら頑張っても、
1: うん、
2: やっぱその雰囲気って出せない。どうせなら自分の中にある雰囲気を出した方が、うん、調和が取れやすいですよね、
1: うんうんうん、
2: でその雰囲気イコールその人のこの方の魅力なので、まあ、具体的に例えば可愛い雰囲気にしたいのか、
1: はい、
2: 上品な雰囲気にしたいのか、うんうんうん、こう爽やかな雰囲気にしたいのか、うんうん、みたいなのを選ぶときに、はい、まず自分の中に持ってる雰囲気が何を持ってるのかなっていうのを、まあ、私の方では、うんうん、診断できるんですね、
1: うんうん、
2: 顔の形が丸いのか卵型なのかとか、うんうんうん、目は丸いのか一重なのかみたいな感じで、うんうんうん、あなたはこういう雰囲気を持ってるから、はい、その中でじゃあどれを一番に出しますかっていう、うんうんうん、でそれが、まあ、お仕事を例えば起業してこういうお仕事を発展させていきたいからこの仕事にしたいとか、うんうんうん、まあ、自分の好きなものをもちろん選んでもいいし、うんうん、こういう雰囲気になりたいと思ったからこれにしますみたいなのを選んで、例えば可愛いって選んだとしたら、その可愛く見せるように見えるように服を選ぶ、メイクをする、髪型を選ぶみたいな感じ。
1: なんか例えば見た目からしてすっごいすごい可愛い雰囲気の方なのに、
2: はいはい、
1: その方が私はクールビューティーで行きたいんですっていうのってちょっと系統が違うじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: ね、方向というか、
2: まさしくそういうクライアントさんがいらっしゃったんですけど、うんうん、もう見るからにも可愛くて、うん、 本当学生ぐらいに見えるけど、まあ、もっと大人、20代後半ぐらいの大人の方だったんですけど、うんうん、でその方が自分のお母さんのエステ店を継いで店長にならないといけないみたいな。でこの可愛い見た目のままだとちょっと例えば従業員さんにバカにされたりとか、うんうんうん、お客さんに、まあ、舐められるじゃないですけど、はい、ここ大丈夫って思われがちなので、うんうん、あのもうちょっとしっかり見えるようにしたいって言われて、はい、で自分でね、うん、それこそクールビューティーになろうと思って、うん、そうされたらしいんですけど、うん、そしたらなんかただの怖い人みたいになってしまって、うんうんうん、でそれでどうしていいかわからないからって来られたんですよ、うんうん、でその方は確かに可愛いっていうイメージが一番、うんなんですけど、はい、私がやってるのは一番だからそれをやりましょうじゃなくて、うんうん、一番でも今は可愛いはいらなかったらもうそれ以上足さないようにしましょう、はい、でその代わりに信頼感とか、うんうん、その辺はね誰でも足せるんですね、はい、信頼感とか品格とか、うんうんうんうん、その部分をメイクとかファッションで足していってその店長っぽく見える信頼感があるように見えたりとか、うん、なんかきっちりしてそうに見えるようにっていう風に外見をこう、うんうん作っていくというか、
1: おー、
2: はい、そんな感じですね。
1: それが一番だからそこに行きましょうじゃなくて、
2: はい、
1: 総合的に見て
2: そうです、う
1: ん、この要素が足りてるんだったら、うん、あの今足りないこっちの要素をバランスよく取り入れた方が
2: そうそ
1: うトータルいいですよっていう感じですね。はいはいはいはい、
2: だから可愛い人って意外ともうこれ以上可愛いのいらないんですっていう方とか多いんですよ、
1: うんうんうん
2: うん、なのでじゃあ2番目の魅力をもっと持っていきましょうみたいな、はい、で1番の可愛いは2番目3番目になるようにしていきましょうみたいな感じでやってます、はいうんうん、
1: ちなみにその方はどうなったんですか、はい、それを受けたことによって
2: その方は本当店長としてもうバリバリされて、うんはい、
1: 活躍されてると、
2: はい、
1: お素晴らしい すごい
2: 自信が生まれますよね。なんかそれまではどう思われるやろうっていうのをすごい気にされてたんですけど、あ、はいまあ、堂々と店長としてやっていけるように、
1: うんうん
2: まあ、自信やっぱ外見が変わると自信が生まれるっていうのが多いです。店長に見えるようになれたらやっていけるっていう、はい、いけそうな気がする。
1: いやこれでいけるんだっていうね、
2: はい
1: うん
2: うん、そうなんだから例えば管理職の方とかも、はい、やっぱりちょっとこう自信なくてないと部下にこう好きなように言われたりするから、はい、堂々としてる自分だったりとか、はい、憧れられる自分になれたら、うん、部下の人もあなんか教えてくださいとかってこうなる、
1: うんうんうん、
2: そのまあ醸し出すとか最終的にはもう醸し出すオーラが私は一番大事だと思ってるんですね、はい、外見の中で、うんうん、その魅力を出して自分の中で安心感とか自信が生まれた時に出てくるオーラ、
1: うんうんうん、
2: 最終的にそのオーラが出ないと、うん、ただの外見が綺麗な人だけになっちゃうっていうところを思ってます。
1: 外見だけ良くてもね、
2: そうなん、人生が良くならないと、うん、
1: もったいない、意味が
2: ない
1: です
2: ね。なので、うんうんうん、そこまで持っていける外見を、まあ、コンサルしてるっていうか、うん、お話ししながらクライアントさんとどうなっていきたいかみたいな。でそのためにさっき言った一番やることは、はい、まずどこ何のイメージを目指すのか、
1: うんうんうんうん、
2: そこ決めるっていう、
1: うんうん、
2: そこ決めないでバラバラでやってたらもう本当時間とお金がもったいないって感じですね。
1: なるほど、めちゃめちゃ奥深いですね
2: いやでも本当外見って奥深いんですよね、
1: うんうんうんうん、
2: あのそれこそオーラにも関係してくるし自分のマインドにも関係してくるし、はい、なんか印象とか見た目ももちろんそうなんですけど、うんうん、いや本当人生とつながってるなって私は思います。
1: 本当に背中を押してくれる存在ですね、
2: う
1: ん、藤
2: 野
1: さん。
2: そうです、いや私、うん、ありがとうございますはい、押したいとすごい思ってます、
1: うんうんうん
2: うん、やっぱり行かせてない方が、まあ、多いというか、はい、知らないですね、そんな風に生かすって習ったこともないし、
1: うんうん、
2: だからよく言われるの、今度もっと学校で教えてほしかったとか、
1: はい、
2: メイクとか、
1: うんうん、
2: そしたらもっと今まで自信持って生きてこれたのにみたいなって言われて、うん、本当にそうやなって、もう歴史よりもメイク術教えてくれた方が人生良くなるんじゃないとか思ったりしますね。
1: すごい
2: いやいや、はい、
1: うん、これ例えば、
2: はい、
1: まあ先週も聞いてくれてる方も、
2: はい、
1: まあ、今週ね初めて聞いてくれた方も、
2: はい、
1: やっぱりちょっと気になるなっていう方、
2: はい、
1: 多分出てきてると思うんですよ、
2: はいはい、
1: うん、なんか簡単にそういう藤戸さんのそういう情報だったり、
2: はい、
1: まあ、例えばそういうイメージコンサルの簡単な診断とか、
2: はい、
1: なんかそういうのがすごいで簡単にできるものがあれば、
2: はい、
1: なんかありがたいなと思ったんですけどあるんですか。
2: あ、今ちょうどあのインスタのリンクで、はい、あの自分で、まあ、セルフになるんですけど、はい、どういう 愛され診断とかどういう愛されタイプかみたいな、でその診断がセリフでできて、でそしたらどういう服着たらいいのかとかがこうメールで送られてきたり、それのメイクバージョンとか、あとは自分の魅力どんだけこう開花できてるできるかみたいなのが診断できるものをあのインスタのリンクに用意してるので、なんかいろいろそういうので遊んでいただけたらいいかなって、はい、
1: インスタのアカウントの名前は、
2: はサクっていう意味のブルーミー、はい、BLOOMY のデザインですね、
1: はい、
2: ブルーミーデザイン、
1: はい、
2: でアンダーバーのオフィシャルで検索していただくと、はい、
1: ブルーミーデザインアンダーバーオフィシャルですね、
2: はい、
1: これ多分ブルーミーデザインだけやったら
2: ちょっと他の方が出てくるんで、なんかピンクのアイコンがあったり、私の写真が投稿に載ってたりします。
1: はい、
2: はい、
1: 必ずオフィシャルまでつけて、
2: あ、そうです ね、はい、
1: はい、これまたマガラジのインスタでも あのアカウントは、まあ、共有させてもらうん で、
2: 嬉しいです、
1: はい、それでね、ぜひ見ていただいた方フォローしていただいて、はい、一回その愛され診断なるものをやってみたらいかがかなと思います。
2: ど
1: うい
2: う、
1: はい、
2: 愛されタイプなのか、
1: はい、
2: 小悪魔タイプなのかとか分かります。
1: ちなみに僕がやっても大丈夫ですか？
2: はい、あ、もちろ ん、 なんか、ね、あの男性もたまに男性としてのタイプは出てこないですけど、はい、されてる方いらっしゃいます。
1: なるほど、ちょっと僕やるかもしれないんで、
2: あ、ぜひ、
1: はい、結果出たらまた教えます。こそっと教えますね。
2: ぜひ、はい、でも男性も、はい、そういうタイプ、可愛いタイプとか、う
1: んうんうん、
2: かっこいいタイプ、かっこいいというかクールなタイプとか、
1: はい、
2: 同じ、それは一緒なんですよね、女性と、はい、なので参考に、
1: はい、
2: ぜひしていただけたら、
1: はい、
2: はい、いいと思います。
1: 絶対やります
2: 、ね、はい、
1: こんな僕がね、可愛いタイプとかになったらどうしようかなと
2: 思います。いや、でも意外と あるんじゃないかなって思ってます。ほんまですか？はい、
1: まあ、やったら結果こそっと喋ります。
2: はい、なんかね、ないと思ってても意外とあったりするんですよね、はい、それがすごい面白いなと思うのは、はい、クライアントさんと話してて、まあ、こうなりたいですみたいな、うんうん、でもそういう部分自分でないからみたいな、
1: はい、
2: 言われても診断すると結構出てきたり、
1: うんうんうん、
2: 人って魅力は一つじゃなくて複数あるので、
1: うん
2: はい、その中に結構あったりします。まさしく私もそんな感じですけどね。
1: そうなんですね。
2: 私も会社員の時はもうちょっとこう、はい、クールっぽい感じだったんですよ、
1: うんうん
2: うん、硬い感じ、
1: うんうん、
2: でも診断したらなんか柔らかいって出てきて、
1: うんうん、
2: 私が柔らかいみたいな感じだったんですけど、でもそっちの表現した方が自分がどんどん楽しくなって、はい、今に至るし、
1: うん、
2: やっぱりすごい素敵な自分の魅力を知ってそれを表現するって本当楽しいことだなと思って、
1: うんうんうんうん、
2: 今お伝えしてます。
1: これぜひね、聞いてる皆さんもやってもらいたいですね。
2: はい、ぜひぜひやってみてください、はい、
1: うん、ありがとうございます、うん、
2: はい、
1: はい、今後ね、
2: はい、
1: このイメージコンサルトとして、
2: はい、
1: これからどういうふうに活躍されたいですか？
2: これからはね、まあ、外見だけじゃなくて、
1: はい、
2: まあ、私は本当に外見だけが良くなるのではもったいないと思ってて、うん、その方のライフスタイルとか、
1: はい、
2: まあ、叶えたい夢とかそこまでつなげるコンサルだったり、
1: うんうん、
2: まあ、セッションだったりを、
1: はい、
2: していきたいなって、はい、うんうん、思ってます。
1: お、
2: まあ、外見は夢を叶える、
1: うん、
2: 大きな力なので。
1: そうですね、まさに夢ね、はい、叶ってる人たちが、ね、いらっしゃるわけじゃないですか、
2: は
1: い、
2: うんうん、またね、逆に夢なんてないとか、
1: はい、
2: 目標ないとか、
1: うん、
2: 毎日こう淡々とルーティンこなしてるみたいな方は、うん、逆に先に外見を整えると夢が生まれてきたりするんですよね、
1: う
2: ん
1: うん、おー、うん、ほうほうほうほう、
2: こういう自分が好きだったんだが分かり、
1: うん、
2: あ、じゃあこうなりたいとか、
1: うん、
2: じゃあこういうことやっていきたいとか、
1: うんうんうん、
2: あともうちょっと、あ、これちょっとスピリチュアルっぽくなるかもしれませんけど、はい、引き寄せが起こってきたりします。なんかこういう人と会いたいなと思ったらその人に会えるようになったりとか、それはやっぱりこう波動が整うからだと思うんですよ、
1: うんうんうん、
2: 気持ちが整うと波動が整ってきて、
1: うん
2: うん、こう一直線にレーザービームのようにその人に届きやすくなってくるっていうのも、まあ実際もちろんありますし、
1: はい、うんうん、
2: だからどっから始めてもいいと思うんですよ、
1: うんうんうん、
2: 先に夢が生まれてから外見始めてもいいし、
1: はい、うん、
2: 外見をやってるうちに夢が生まれてくるっていうのでもいいと思うし、
1: うんうん、
2: だからやりたいことがないけど何も、うん、何をやっていいか分かんないモヤモヤしてる人はまず外見磨きからやってみるのもすごい楽しいと思います。はい、
1: ぜひやってほしいです ね、
2: ね、でもあれですね、世の中の女性がみんなこう綺麗になって生き生きしてたらね、
1: うん、
2: 男性も
1: そうです ね、
2: ね、
1: うん、
2: 嬉しいですよね、
1: はい、女性がいるからこそ男性がね
2: 素晴らしい
1: 生きるので
2: 素晴らしいです、
1: ね、ぜひ女性の皆さん綺麗になっていただいて、
2: はい、もうご機嫌で毎日過ごしてほしいと、
1: ね、
2: はい、
1: うんうんうんうん、
2: 思います。
1: いいですよね、元気な女性。
2: あ、そうですね、ね、
1: めちゃくちゃ魅力的に見えますもん。
2: ですよね、うんうん、もちろんね、いろんななんか辛いこととか、
1: はい、
2: あの不安があったりいろいろあると思うんですけど、うんうん、もうそれもおしゃれを通して、
1: はい、
2: あのいいもん引き寄せていきましょうみたいな感じです。ちょっとでも気分良くなったらその波動がこうどんどん変わっていって、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: うん、運も良くな、幸運、本当に幸運も引き寄せると思うんですよね、
1: うんうんうん、ね、なんかもう気分が落ちててね、表情も暗いところにね、はい、うん、幸運なんかやってきませんからね。
2: あ、そうなんですよ、うんうん、で服はもうすぐに毎日が楽しくなる、ツールなんでね、
1: うん、
2: はい、
1: うんうん、
2: これからそういう女性 をなんか広げていきたいし、
1: はい、
2: プレジールスタイルっていう名前でそういうライフスタイルも広げていきたいな、
1: プレジールスタイル、
2: はい、
1: うんうんうんうん、
2: もうちょっと言うと軽やかリッチにみんななっていきましょうみたいなのを最近ちょっと言ってて、
1: おしゃれな表現ですね、軽やかリッチ、
2: 軽やかにリッチに、うんうん、引き寄せでもう豊かになっていきましょうみたいな感じ、はい、
1: 目指してます、
2: ね、もうしんどくリッチになってもしんどいだけじゃないですか、
1: ね、結局ボロ出ますもんね。
2: そうですね、辛いのはもうやめてっていう、うんうん、はい、そういうのを広げていきたいなって思ってます。
1: いや、素晴らしい。
2: 分かっていただけるとか嬉しいです、
1: うん、なんかそういったね、女性がどんどんどんどん、
2: うん、
1: これからも増えていくとね、
2: はい、
1: すごい明るくなる。
2: そうですね、世の中が ね、
1: うん、
2: ね、本当にそうです、
1: うんうんうん、
2: 女性の時代ってね、風の時代は女性の時代とも言われてるんで、
1: ね、うんうん、やっぱりね、はい、少し前に比べてもね、女性がね、どんどんどんどん活躍してますから ね、
2: はい、総理大臣も女性になったし、
1: うんうんうん、そうですね、
2: うん
1: うんうん、
2: だからもう男性はそういう女性たちをもう支える、
1: はいはい、
2: 男性の方がかっこいいんじゃないかなって思ったりしてます。
1: もう僕はもうなんぼでも支えますんで。
2: 素晴らしい、
1: はい、僕はもう前に出ずにもうひたすら縁の下の力持ち的な感じでね、
2: あ、すごいです、
1: は
2: い、
1: 僕はもうずっと支えたいんで、
2: あ、すごいです、はい、すごいです。
1: ぜひもう女性の皆さん輝いていただいて、
2: はい、ありがとうございます、
1: ね、
2: じゃあ朝はおしゃれとコーヒーで。
1: そうですね、はい、
2: ぜひおしゃれにコーヒーで、はい、
1: 楽しんでいただいたらね、
2: はい、
1: はい、
2: いいと思います、
1: というところでございますね、はい、はい、まあ、本当にね、先週と今週とね、たっぷりとお話いただきましたけども、はい、はい、ラジオに出てみていかがでした？
2: 最初緊張してましたけど、うんうん、やっぱりマガラさんの聞いてくださるのがお上手というか、どんどん引き出していただいて勝手にベラベラ喋り出していましたね。
1: いやいやいやいや、はい、もうね、本当に始まる前はね、私何喋ったらいいんだろうって、ね、ずっとおっしゃってたのでね、はい、まさかこんだけ喋ってくるとはね、はい、思わなかったのでね、
2: はい、楽しかったです、
1: とっても、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: はい、そうしましたらですね、
2: はい、
1: 先週そして今週と2週に続けてね、遊びに来てくれました、ゲストイメージコンサルタントの藤野智子さんでした、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ウェローレス FM ギーク。Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、早くもエンディングのお時間でございます。もう本当にね、いろいろともう女性のね輝く秘訣がこの2週にわたってね大いに知れることができたんじゃないかなと思いますけどもね。まあ男性もねしっかり輝くっても大事なんですけども、本当に女性がね輝いた方が世の中明るくなりますので、はい、まずはね、大好きな服を着たりとか、先週も言いましたけども、ちょっとメイク変えてみるとかね、そういうね一歩から、始めてみたらね、どんどんどんどん気持ちが上がっていってね、幸運を引き寄せるとかなるとね、めちゃくちゃいいですよね。はい、ぜひ皆さんやってください。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店お待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: ございます。
1: 5月17日384回目の放送です。いやなんか目の前にたくさん並んでおります。
0: はい、
1: 今回ね5本目の収録で、
0: うん、
1: 久しぶりはね1回5本目
0: そうだ ね、
1: ね、
0: うん、
1: ゲストさんが来ていただいて今スタンバイしていただいてるんですけど、うん、いやあのこのもみじキャンプが初めて食べたけど、
0: うん、
1: めっちゃ美味しいね。
0: そうなんよ。
1: もみじどう思う？来てた？
0: もう私大好きで、
1: あそう
0: もうあのめっちゃ大好きで、本当にあの美濃行くってあの聞いたら買ってきてっていうぐらい本当に好き。めっちゃ美味しいよ、ね。
1: 美味しい。
0: このあの歯ごたえとちょっと甘い感じと、うん、そうめっちゃ美味しい。
1: これが終わってくれました
0: ね。
1: さっき食べてて。
0: ね。
1: 食感もいいし、
0: そうそう感触を私
1: 何ぼでも入るし
0: 何ぼでも食べる、危険だ。
1: 収録中バリバリ言うかも
0: しれない、はい、オッケーオッケー、
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、サトリです。
0: はい、ということでね、行きましょうか
1: ねえ、もう本当になんかすごくね楽しそうな、はい、お話が聞けそうに ねワクワクしております、はい、本日のゲストさんご紹介させていただきます。働く女性が笑顔になるスマイル作りをモットーにしている会社、家屋建築設計代表、体育会系の住宅専門建築設計士でいらっしゃいます、さとみんこと意識さとみさんです。
0: はい、おはようございます。
2: いらっしゃいませ。おはようございます。よろしくお願いします。
0: お久しぶりですね。
2: 久しぶりですね。
0: ね、もう今年のちょっとね、今年の元旦の日に、はい、
2: 初日の
0: 出、ね、一緒に山登り行きまして、はい、そこからのご縁で、うん、もうね、初めましてだったんですけど、なんかお話しさせていただいて楽しかったやなと思ったら、まあ、ラジオね関心持っていただいて、
2: はい、
0: 出してくださいっていう流れで今日に実現いたしましたけど、
2: お会いできて本当に良かったです。ご縁をいただいて、
0: ね、嬉しいんですよ、
2: はい、ありがとうございます。
0: でちょっとね、さっき話してたらフルマラソン、
2: はい、
0: 神戸マラソン出た。
2: それはにわかマラソンランナーなんですけど、
0: いや私もそう、
2: 1年に1回だけ、
0: ね、いや十分ですよ、
1: すごい。しかも完走してるっていうのがね、全部すごい。
0: 体育会系ですから。
2: 体育会系
0: 聞いたら第1回の神戸マラソン出会ったっていう、
2: は
0: い、
2: あ、そうですね、
0: 私も出たってさっきね、
2: もう偶然です ね先ほどお話ししてい
0: て、第1回すごかったですもんね、
2: はい、
0: 思い出したら14年前ですよ。
2: あ、そうですか、そうなりますか。
0: 神戸で初めてフルマラソン
2: で、はい、
0: あの大会、
2: はい、
0: すごい親近感湧いてました。
2: はい、よかった。
1: ハイタッチしてましたもんね。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ね、うん、で、あの さとみんさんね、
2: はい、
0: 結局あのお仕事をはっきりやる時も、ちょっと飯はいただいたかな、お話だけやったかな。
2: お話だけでした ね、
0: はっきり聞いてなかった。もともとあの今のねお仕事のそのきっかけっていうのをされたきっかけ先、
2: ね、そうですね、ずっともう20代の、うん、まあ、あの 最初に就職したところは、はいはい、からあの設計事務所だったんです、うんうんうん、はい、うん、で、まあ、あの歯医者専門の設計事務所から住宅専門の設計事務所など、うん、あの転職したりしておりまして、うんうん、でずっとあの修行してきました、はいはい、うん、で、まあ、あの現場大好きで、うん、こう図面ばっかり描いてる建築士にはなりたくないなと思ってたんで、はい、現場でもちゃんと掃除をして、うん、で、まあ、職人さんたちと仲良くなって、はい、仲良くなるばっかりじゃなく、うん、お互いに厳しく、お仕事をして、で、まあ、独立したのが30代、後半ですけれども、はい、
0: そこから設計さんって一応あの図面を描くだけなんですかね、その世界って分からんの。
2: あ、
0: そうです、現場出て、
2: はい、現場で、うん、その描いた設計した、うん、あの一式の図面が、はい、その通りに現場が進んでるかどうかっていうのをチェックするのが建築士の役目でもあります。
0: そこも建築士、
2: そこの部分も設計管理っていうのがあるので、うん、現場監督さんは現場管理、うん、設計士は設計管理をするのがやっぱり重要な役どころですね。
1: もともとね、うん、その建築設計をしたいっていうか、うん、そういう建築士さんになるんだと決めたのはどうしてなんですか。はい、
2: そうですね、遡れば高校2年ぐらいの時に進路を選ぶことがあるじゃないですか、うん、そういうタイミングで、まあ、あの2極で、調理師かまたはインテリアデザイナーかどっちかにしようとある雑誌を見て思ったんですけど、でもお料理っていうのはまあ生涯を通してできるし、家事としても趣味としてもできるから、とりあえずではやったことのないインテリアデザインをやってみようと、まあ、大学に行きましたけれども、そこからまあ、美術系短大だったんですけど、そこからインテリアをやっていくうちに、うん、やっぱりインテリアを語るなら建築を分かってないとできないっていうことが、まあ、分かりまして、そこから設計事務所に就職しまして、まあ、本当に修行という形で やってきました。
0: 結構勉強したのか、設計してきたのかな。
2: そうですね、
1: 1級って、ね、難しいですね。
2: あ、はい、まあ、私は住宅専門なので2級建築士ですけど、はい、木造の3階建てまで、設計できますし、はい、で、そのような建てるにあたっては確認申請というのも出さないといけないので、そういうこととか、それから、まあ、土地のことなんかもロケーション分かってないといけないので、そういう土地探しのところから最終やっぱりお客さん、お節さんになる人がお客様になりますけど、お節様と長い付き合いをしていきたいなというところで、お家を引き渡してからでも、建築が建って引き渡してからでも長いお付き合いをして、でそのお家のメンテナンスとかそういうところまで相談に行っていきたいなっていうところで、お仕事をさせていただいてます。
0: すごい、そうやね、もうね、つぼって設計して持ってきました、はい、ありがとうございました、ワールドになって、はい、ずっとそこから連れてる。
2: そうですね、はい、できれば
0: 家って絶対馴染んでも
2: するからね。そうですね、で次の世代の、はい、息子さんだとかお孫さんとか、そういう方たちともつながれればなというところを常に思っています。
1: すごいね、はい、なんかすごい、そういうふうに、ね、うん、思ってくれてる人に本当なんかお願いしたいって、ね、
2: う
1: ん、思いを聞いたら思うし、
2: ね、そうですか、ありがとうございます。
1: すごい思うし、でちょっと素朴な疑問なんだけど、もともとは理数系とか強かったですか？
2: いえ、理数系はちょっと苦手でしたよ。
1: でもこう、設計書くのに、うん、
2: はい、
1: こうものをね、うん、やっぱりこう細かく寸法を測ったり、
2: はいはい、計算したり、
1: 計算したり
2: そういうことはあります。
1: やっぱ立体のものを平面に写すから、
2: はい、
1: その中こう意識の変換っていうかね、
2: はい、
1: なんかそこもなんか私なんか絶対無理って思うんだけど、いやいや、すごい細かいじゃないですか。
2: あ、そうですね、
1: 設計する
2: 最初はアバウトなところから、うん、だんだんこう集中して部分的なところを考えるっていう、うんうん、まあ、魚眼レンズのような遠巻きに見て考えたり、うんうん、俯瞰してみたり、うん、一点集中で考えたり、こう常に ズームを遠くから見たり近くで見たりっていうことはしないといけないですけど、まあ、そういうところも楽しいですね。
1: 楽しいんだ、
2: はい、まあ、文系です言ったら、ストーリーが大事なんで、お家なんかは特にコンセプト大事なんで、
1: お家にはストーリ
2: ーということで、やっぱりこう想像すること、がやっぱりイメージすること大事なんで、私はそのストーリー考えるのが好きだし、もう妄想大好きだし
0: また共通点出て
2: きて、
0: 私は妄想の大行って言われてますので、ね、もう通り越し、夢を通り越しても妄想、はい、暴走言われてますからね、
2: 暴走
0: 族、暴走族、暴走族言われてますから、また共通点出ました、
2: 出ました、
0: ハイタッチします、
2: 出
0: た、ねえ、もうハイタッチ、ハイタッチ、ね、いや大事ですよ、
1: なんかすごいなと思って、その設計するってね、うんうん、やっぱその実際の今ストーリーっておっしゃってましたけど、はい、実際に住まれた方がどんな風なお仕事してたり、はい、どんな風な家庭環境というか、
2: はい、
1: ね、何人いてとか、
2: はい、
1: どんな風に暮らしていきたいかとか、
2: はい、
1: 未来を見て大きくなっていったり、
2: はい、
1: ね、衰えていったりするから、
2: はい、
1: その人生のストーリーを見て、
2: はい、
1: こうなったらなったらって考えながらやっていかないといけなくて、
2: はい、あ、そうですね、
1: で、それをこう、はい、イメージしながら平面に落とすって、
2: はい、
1: もうすごい作業や、うん、なと思うし、例えばコンセントの位置一つにしてもどこにつけるかとか、
2: はいはい、
1: でも不便さ便利さ変わりますよね。
2: あ、そうですね、
1: だからね、
2: はい、
1: まあ、ここにあったらいいのにって住んで思いますやん。
2: あ、そうです、そうです、ね、まあ、それはやっぱりお話していくうちに、うん、やっぱり最初ヒアリングが大事だと思ってます、うん、でその方たちだけじゃなくて、その前にその家をまあ建てるなり、土地をに巡って、関わってきた人たちのことも妄想するのが好きで、やっぱりそのもうその家敷地をに前住んでた人とか、もうちょっと江戸時代に遡ってイメージするとか、そっからいろんな人が本当に関わってるし、職人さんも家を建てるにあたっては関わっていくので、まあ、本当にみんなが楽しく笑顔でその家を、まあ、作ったり、そして、住んでいただいたり するっていう一連のもう大きな仕事をみんなでやりましょうっていうことが壮大なストーリー、
0: みんなでこう、ね、共有していって一つのを作り上がっていくっていう、
2: それが楽しいと思います、
1: ね、すごいよね、はい、なんかすごくねあのそのイメージできますよね、まあ、
0: なんとなくやけどイメージはできたけど、ね、それは、ね、実行されてるってことだから、うん、
2: いやそうしたいです本当に、うん、あのはい、
0: 写真ね今カトロを持っていた、うん、すごいおしゃれ、
2: はい、それは ね皆さん好みがありますけれども、
0: それが、ね、現実してくれはるわけやから、
2: はい、その辺もあのやっぱりイメージしてらっしゃるお家のイメージが、うん、あの皆さんそれぞれあると思うので、 ね、うん、それをまあやんわりと女性建築士としてヒアリングするところを重要視してます、まあ、時にはねあのお節さんがご夫婦で喧嘩しだしたりする時もあるそういう仲介もやってます
0: やっぱりね旦那さんと奥さんの意見があるので、俺はこういうと、はい、俺はこれしてほしいやと、はい、
1: ね、はい、予算もあるし ね、
2: そうなんです、
1: 決められたスペースもあるしね、はい、どっちを優先するっていうね、
2: はい、もう人間模様いろいろ見ます、はい、
0: そういう現場にも
1: やっぱりあるよね、やっぱ夢のマイホームですからね、
2: そうですね、大きなお買い物ですから、そこは泣き笑い、いかあの本当にいろんなあの
1: 人生
2: 模様がございます、
0: それをまとめてはるね、
2: はい、ま、それに立ち会えるのが嬉しいなと思ってます、
0: すごいな、それ言えるのがすごい、
1: すごい、もう一個さあの気になるところが、今ねお話ししてたらすごく柔らかくて、うんうん、もうその理念とか思いとかすごくこうあの 共感できるっていうか感じなんだけど、うん、はい、体育会系の住宅専門建築設計士っていう、どこに体育会系が入ってくるのかっていうのをちょっと教えていただきたいなと、
2: ありがとうございます、あの、まあ、ベースの体力づくりは、うん、まあ、1年に1回のフルマラソン出場のためにあの日々トレーニングをすること、うん、まあ、最近本当に怠ってるんですけど、あのそれ以外はやっぱり現場で、掃除をしたり、うん、そして、まあ、掃除をすれば職人さんがみんな笑顔になってくれるし、はいはいはい、話もあのしやすくなるし、はいはいはい、そういうところで夏の暑い時でもやっぱりその体力は作っとかないといけないと思います、使いますよね、うん、それからまあもちろん足場の高いところにも登るので、そういう、脚力とかあの腕の力も必要になってきますので、
0: 設計士さん普通はあんまりしないじゃないですか、
2: 普段
0: 普通の設計士さん、普通の設計士さんって、
2: で、あ、人によりますよね、
0: ね、あんまりイメージないよね、
2: あ、もうそれは図面を描いたら終わりっていう方もいらっしゃいます、
1: ね、逆になんか職人さんから来たらしたらなんか細かくチェックされるみたいで、来ていらんみたいな、
2: そういうあのこともあのなきにしもあらずですけど、はい、まあ、それはやっぱりチェックするあの管理する義務があるので、それをお節さんの立場に立ってね、ちゃんとしてるかどうかっていうのは、あの、はい、まあ、あの悪いようにはあの職人さん悪い人いないと思いますけど、その辺はお互いにチェックして、人のやることなので、はい、そうです。そしてあと左官もちょっと得意なんですよ、そこに写真があ
1: るよ、ね、なんか、うん、はい、塗ってる感じのね、ま
2: あ、はい、これはプロの左官屋さんほど私はあのうまくないですけど、楽しいです、
0: 楽しいって言える、これ結構、
2: はい、
0: なんかあの、ね、あの映画のあれになってましたね、あの修行のこんな壁塗るような、
2: はい、
0: なんかあったね、アメリカの映画
2: で、アメリカの映画で、
0: こんな結構これ来るでしょ、
2: はい、腕の力見えるけど、あの結構左官はあの私は好きかな作業的にはあの、まあ、女性でも割とできるんで最近増えてますね、 DIY が特に今流行ってるので、あの一般の方でもお家の壁を塗りたいっていう、はい、あの、親子で塗りたいとか、そういう要望も今増えてるんで、
1: 自分たちで作るっていう、
2: そう、
0: 子供ちゃんと二人でこう、
2: そう、いい思い出になりますよ、
1: ね、
2: はい、そういう指導もさせていただいたりしてます、はい、
0: それは体育会系、
2: まあ、そうですね、そこがやっぱりあの結構

0: ノーランマルシェというマルシェで、
1: それをねちょっと、
0: はい、販売してます。
1: このね5月の24日でした。
0: はい、次は5月24日です。
1: はい、はい、ちょっともうちょっと詳しく西宮の
0: ありがとうございます。はい、西宮市の市役所前の六反寺公園というところで、食と農と地域をつなぐマルシェで、気楽で楽しい交流のあるマルシェなので、はいはい、ぜひお越しいただきたいと思います。
1: 鶴見さんも出店される？
0: はい、はい、私も出店は常にしております。はい、まあ、もともとは三田とか西宮とか、はい、まあ阪神間 関西圏 の、うん、無農薬野菜とか自然農の野菜を販売するところから始まってて、農業と食事に必要な野菜、それと地域の人たちとの経済、小さな経済圏、そこから西宮発信で皆さんをつなげていこうっていうマルシェなんです。はい、で私の方はやっぱりそこで何ができるかなと思った時に、木で、子どもたちと私たち、はい、まあ、大人がつながろうとか、はい、で木のまな板で 私のような家の設計をしているものと奥様たちとつながって、はいはいはいはい、お家の悩みを伺いたいなっていうところ、はい、でときっかけが、はい、まな板っていうことにして、
1: まな板の、
0: はい、
1: まな板ちゃまな板、
2: うんうん、木じゃないね、
1: まな板あんまり、
0: そう、これは、ね、皆さん賛否両論ありますけど、はい、樹脂のまな板も、うん、メリットはあります。うん、食器洗浄機にそのまま突っ込んで洗えたりする、うん、でも木のまな板はもう手でゴシゴシたわしで洗って、うん、日陰で干していただいたりする。メンテナンスがちょっと面倒くさいっていうのはあります。ただまあ体にはいいですね、
2: いいですね。
0: はい、まあ、包丁で、切ったその破片をたとえ口の中に入れたそれが入ったとしても木だから体にはいいということで、あと運気が上がるらしいです。
2: 木のまな板、あと音がね、はい、その音がいいもんね。
1: 木だからってみんなね、私ももう江戸市なんですけども、まな板のお母さんがトントントントントンって世代だった世代やから、あの音がなんか朝が来た、ご飯作ってるわっていう
2: 感じ、
1: あの音やね。
0: そうですね、風情はありますね。
2: そう、なんかまな板ね、実家は昨日まな板使ってて、
0: う
2: ん、
0: そうですか。
2: で父がね元気だった時はやっぱりこう、はい、1年に1回、はい、こうやってカンナで研いで、
0: そう、お父様が
2: すごいすごいしてて、そう、手入れしてくれてて、ね、でもやっぱり父がいないから、私とまな板本当どうしようかなと思ってんけど、
0: はい、
2: ちょうどいただいたまな板がね、いただいたやつがあって、あ、
0: そうですか。だからね、それは使っていただくのがいい
2: ね。やっぱり気がいいなと思いつつも、いただいたからやっぱりこれあるからもったいないかと思って、
0: うん、そうです ね、それは思いを使って、うん、思いがあるから使っていただいて、
2: 気いいなって、
1: 気はね、日本、日本やっぱ気文化ってあるじゃないですか、はい、いろんなところにまな板もそうやけど、うん、なんかホッとするような、なんか使ってたら ね、身近になんか気のものがあったら、
0: うん、あ、そうですよ ね、そう。そしてまあ、どこの府県でも、まあ、兵庫県は特に私が加盟してるんですけど、兵庫県産木材をどんどん使ってくださいっていうふうに、私の事務所も一応言われてるんですよ。はい、県産木材、やっぱりその人工林でこう植林した杉の木が密集してて、それをなかなか切り出す費用が高いので放置されてるんですね。ということで森がだんだん、こう密集、木が密集すると根が張らない、根っこが張らないから、やっぱり洪水の元になったりするんですよ。
2: 危険だよね。
0: はい、危険なんです。だから、間引きをしないといけないんです。
1: 使わなかったよね。
0: はい、間引きをして、いい木を残しといて、でそのいい木を根張ってもらったら山が頑丈になると、まあ単純に言うとそういうことです。はい、ということでその人工林で、植えた杉がもうかなり成長してるから、それを伐採して、でその木を下ろしてくる、そしてみんな一般家庭で使っていただいたり、そういうふうに本当はしたい。

0: いうふうに県とか大阪府も言ってますけど、
1: うん、そう
0: なんですね。そういう問題が、
1: ね、木材って大体輸入してるものが多いから、
0: 輸入材が多いです。
1: で聞いてて、まあ、こういう経済でやっぱりこう木の値段が上がってるとか、
0: はい、
1: なんか気がないんやって私思ってたら、はい、国内にあるんですね。
0: 一応あの、ね、
2: 使われてないの
1: は、それが使われてないからってことですか。
0: そうですね、どうしてもね、その人件費が高いということもあって、うん、山から伐採、山の木を伐採して下ろしてくる人で、
1: うん、
0: それからまあその運送費用、
1: うん、
0: そういうことを考えると、あの安く輸入したものを、輸入材を使った方が安いっていうので、まだまだ建築材料で、輸入材に頼っているところありますね。
1: そうなんです
0: ね。
2: 知り合いで駅使って家建ててる方もいらっしゃるけど、全然違うらしいね。
0: あ、それはやっぱり、ね、
2: 生きてる家に住む、あの、毛が消えて、うん、まさしてもなんか呼吸してるとかなんかいろいろいいじゃないですか、
0: は
2: い、
0: そうです。
2: そこでやっぱりおる住んでる人はやっぱり元気なんでて、
1: そうだよね、
0: そうですね、
2: だちょっとコストは高いけども、うん、将来何でも何十でも住むんやったら、うん、そこを絶対住めやって言ってありますね。
0: あ、そうですね、人と一緒で木も呼吸してますから、
2: うんうんうん、
0: 乾燥収縮を繰り返すんですけど、はい、そのいい 風合いを出してくれますし、
2: ね、
0: はい、あの室内の空気もきれいになります、
2: う
0: ん、はい、
2: ね、そうらしいよ。
1: すごいね。
2: ずっと昔は全部 木造の家、あの家やってるからね、
0: うん
2: うん、
0: そうですね、
2: そう考えたらいろんなことつながると思う、うん、
1: そっか、うん、っていうことは、あのさとみんさんは、
0: はい、
1: お家 その、ま、土地から探したり、
0: はい、
1: 土地のことを、ま、調べたり、そういうところもアドバイスができるし、お家も建てて、
0: はい、
1: あのそのお家のこともアドバイスができるし、
0: はい、そうですね、あの細かいところで言うと収納ですとかね、
2: はい、
1: コーディネーターですもんね、インテリアコーディネーターさんだから、ね、
0: はい、まあ、家具のもちろん配置とか、
1: うん、
0: その方の、まあ、ライフスタイルもし変えたいのであれば、
1: うん、
0: そういう、こうライフスタイル、まあのアドバイスなんかもしています。
1: はい、提案して、だから本当一からお家作るっていうこともできるし、
0: はい、
1: でもあるものをリフォームするっていうこともできるし、
0: そうですね、あのこう慣れ親しんで使っているものは残しましょうとか、あの、まあ、ちょっとしたあの思い出のある家具とか、そういうのはリメイクしましょうっていうリメイクアドバイスなんかもさせていただいてます、
1: ね、
0: はい、
1: あと耐震もね言われてましたけど、やっぱりこう長く住んで、
0: はい、
1: やっぱりこう耐震がどうかなって、このご時世ね特に思われると
0: 不安に思われてる方には、あの、まあ、できるだけ費用のかからないように耐震性を持たせるにはどうしたらいいかっていうところは一緒に考えさせてもらってますね、はい、まあ、あの西宮市でいうと補助金申請できるので、はい、まあ、毎年4月後半ぐらいから市が発表するんですけど、耐震改修補助金申請っていうのがありますので、
2: そうしたらそんなに、はい、あの負担かからなくないこと、
0: まあ、一部しか出してくれませんけどね、あの少しでもそれが補助になれば、
2: ね、
0: れね、違うと思います。
2: はい、こと利用したら、
0: ね、利用していただきたいですね。はい、
2: 全部やね、いろいろ考えたら、
1: ね、すごい、すごいお家のことをオールマイティに ね全部こう、うん、どの角度からも、
2: うん、
1: 見ていただけたり、うん、アドバイスもらえたりするから、
2: うんうんうん、
1: すごいいいなって、ね、これからお家建てたい人も、ね、今あるお家をリフォームする人もね、全員が対象になりますもんね。
0: あ、そうですね、本当にその中で、まあ、あのできることを、はい、あのさせていただきたいなと思います。
1: はい、今西宮ですけど、
0: はい、
1: あの事務所とか
0: は
1: 西宮ですけど、
0: はい、
1: その西宮専門ってわけではないんですか。
0: はい、大阪も、呼ばれれば、あの姫路方面とか、はい、あの過去にはあの結構あの姫路加古川の古民家再生も、
1: 古民家も、
0: はい、させていただいたことあります。
1: 今ね、古民家再生もね
0: 流行ってますね、
1: あの活発になってますもんね。
0: はい、ですからちょっと建築的にはあの古民家は伝統的建築物という、うん、まあ、構造的には柱と大きな梁で持ってる建築なんで、
2: うん、
0: はい、それもあの耐震性を、うん、実際今どうなのかっていうところもシミュレーションできる、まあ、ソフトがありますので、実際に阪神淡路大震災ぐらいの、うん、揺れが 来たらどうなのかっていうのを、うん、あのパソコン上で見ていただけるシミュレーションもさせていただきます、うん、はい、
1: そんなもあるんですね。
2: 耐震性をちょっと持たせて再生する、
0: そう、そうです、うん、その壁を耐力壁、はい、壁を増やして、はいはい、あの地震の揺れに、はい、はい、耐えるような支えるっていうことをするプランも提案させていただいてますね、はい、
2: すごいな、いろいろと
1: ね、すごい、でとりあえずは、5月の24日に、うん、あの西の宮にあるマルシェに、
0: はい、マルシェに、
1: はい、マナ板を
0: 六端寺公園にお越しいただきましたら、マナ板ももちろん無農薬野菜、うん、そしてあのカレーだとかコーヒーだとか、はい、いろんな楽しい、はい、飲食できるようになってますし、あの自然素材で作ったグッズなんかも、うん、あの売ってますので遊びに来てくださいませ、
1: ぜひ。駅前っていうこと、阪神、
0: 阪神西宮駅からもう歩いて5、6分のとこですね、うん、5、6分もかからないかな、本当に。
2: 私も近所なんでちょっと時間作ってあの顔を覗きに行くかも分かりません、はい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、ぜひお越しくださいませ、
2: はい、ということで、あっという間の時間でございました、
1: ね、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
2: はい、ということで今日もアサニャンと
1: サトリと
0: サトミンでお送りしました。
2: それでは今週も
3: スマイル。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 喋ろ、
1: ね、喋りましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
0: そうなんですよね、まだ見てなくてあのなんかさ最近さ前まで TVer とかでさ見れてもさ、うんうん、あのなんていうの1話ずつ消えてたじゃない。
1: はいはいはいはい、
0: でも最新話が始まると、うん、なんか3話ぐらいまで見れるのよね。4話から、うん、なんかすぐ消えたりとかすんねんけど。
1: あーなるほどね。最初の3話は
0: 割となんか残ってることが多いからもういいまだいけるかみたいな感じでまだ見てないんですよ実は。
1: なるほど、
0: はい、
1: 何にも見てないのドラマは。じゃあ
0: な最新なんか見てたかな。
1: 私もねこの春は何も見てないんですよ。
0: あでもギフト面白いかもみたいな言ってたやん、
1: うん、言ってたけど結局見てない。だからなんかあの黒木春さんが出てるやつとかも面白そうとかなんかいろいろあこれ面白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくてネットフリックスばっかり見てる。
0: でもまだ追いかけられるよ。
1: まあね TVer ね、うんうん、
0: でも今だからマイギフトを見るって言ってたやん、
1: うん、
0: でギフトとあとなんか実行代理人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: それをちょっと面白そうやなってTikTok でなんかそういうなんかあれが回ってきて見ようかなと思って、
1: うんうん、
0: 途中で止まってるんですけど。そう
1: 九条の滞在でしたっけ。
0: あ、はいはい、
1: あれは見ました。
0: ネットフリね。
1: ネットフリ
0: そうあれ見ようかなと思ってるけどなんか友達、うん、見たらしくて、
1: うん、
0: 出たみたいな聞いたら、うん、なんか変な終わり方すぎて。
1: あそう続きがね。
0: そうそうそうそう
1: 原作がまだ終わってないからね。
0: そうそうそうだからまあ
1: 後でもいいかみたいな、
0: ね、消えることないしまあええかみたいな、
1: ね、
0: そうだからなら今のドラマでも、うん、そのギフトも友達が見たって言ってて、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でどうみたいな、まあ、あの友達ねすっごいドラマ見る子がいんのよ、
1: はいはい、
0: もうシーズンがこう来たらえこれ
1: いるよねそういう人
0: 目つけてんねんみたいないう子がいて、うんうんうん、でギフト見たっていうかどうやったみたいな聞いたら、
1: うんうん、
0: なんか結果がもう分かりすぎてるようななんかドラマらしくてだから絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて
1: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は。
0: いやどうなんかな。なんかそれ友達が言ってやったらなんかなみたいな、うん、しかもさ大体その一時なんていうのちゃんとした、
1: うん、
0: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうんうん、ちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
1: 45分
0: ぐらい、ね、割と45分あるやん、うん、でも1話ってだいたい1時間スペシャルみたいななんかその
1: 確かに
0: 1時間でやってることが多いから、
1: うん、
0: うーんまあ気分やねって感じ。
1: そうやね。私あの町田啓太さんが主演の映画もあドラマも見たんよね。
0: 何
1: やったかなタイトル。
0: 何最近のやつ。
1: いや今やってるやつ。
0: 今やってるやつやな。
1: 今やってるドラマ
0: めっちゃ美人よない。
1: いやいいよね。
0: いいよね。
1: いや町田啓太さんって今まで全然私は
0: あんまりでした。
1: もうそんなにやったけど、はいはいはい、やっぱテンダンス以降。
0: ああなるほどね。
1: テンダンス以降で何見ても出てんねん。九条の滞在も出てるし、
0: うんうんうん、出てるね、
1: で今の際のアリス、今はの際のアリスにも出てるし、え全部に出てると思って。
0: そう
1: ね、主役じゃないねんけどっていう感じなんよね。そうそうあの人。
0: でもなあグラスハート見んや。
1: それは
0: グラスハートはそうネットフリで多分見れるんやけど、
1: うん、
0: ね佐藤健と、
1: うん、
0: 志尊淳と、
1: うん、
0: あと町田啓太と、
1: はい、
0: あともう一人誰やったかなあの女の子がほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からの練習してでみたいな。
1: あ宮崎優さんかな。
0: うんかな。
1: あ唐田絵梨香さんが出てる。
0: あ出てる出てる。でもなんか最初そんなに髪の毛とかめっちゃ短かったかな。なんかあんまりその面影というか可愛さはなかったかな。
1: なるほどね。ああそうなんかこういうのってやっぱり音楽やってる美月さんとか結構響きそうよね。
0: まあまああんまりやけど
1: あんまりやった
0: わからんけど どんなやったかなって感じやけど
1: 一応見たの
0: 見た見た、
1: うん、
0: そうやしあとまあこれでないあんま言うとあれやけど、うん、そうあんまり好きじゃなくて俳優さんね2人いんねんけど、
1: うんうん、
0: ちょっとしんどいんよ、
1: うん、
0: だからさ見れるんなら見た方がい
1: いなるほどね。
0: そうそうそう、
1: まあ、そうなるね。好き嫌いもね。
0: まあまあまあ嫌いではないけど、
1: うん、
0: ちょっとずっと見てたらああちょっとしんどいなみたいな感じ
1: ああいるいるそうそうそう、
0: だからまあ面白かったし、
1: うん、
0: ほんであの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプスが1曲あるし、あと誰やったか忘れたけど、まあ割と3曲ぐらいあんのよ、曲自体、その曲、そのドラマの中で曲が何曲かあって
1: 演奏してみたいな。
0: そうそうそう、だからそれもなんかいいなと思いながら、
1: じゃあちょっと見てみようと思います。
0: はい、見て、まあ時間あるでしょ。
1: そうですね、いや時間はないです。時間はほんまにないんです。ないんですけど必死で見てるんです。
0: まあまあ暇な時に一気見してください、はい、
1: ちょっと今町田啓太さんに
0: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから、
1: ね、あ、そうなんですね、わかりました、
0: はいはい、じゃあ歌いますね。
1: 、はい、
0: 今日はベテルギウスを歌います。
1: はい、
0: はい。

0: 久しぶりに歌ったらわからん高い
1: 今声がねまたなんかね黄砂ですか、うん、はい、花粉ですか、
0: わかんないです、
1: ね、目の調子も悪かったしね、
0: そうまあまあまあ、
1: ね、いけ全然いけてましたけどね、
0: はい、
1: なんかちょっと高い声がしんどそうやなと思いました ね、
0: ちょっと喉がねくっと、
1: コーラ飲んだらちょっと元気なんじゃないの、
0: あそうやねまた飲みます
1: また飲みましょう、
0: う
1: ん、そうね、はい、はい、ありがとう。これの曲は誰の曲ですか、
0: これはあれですよ、ゆうりです、
1: あこれゆうりさんの曲、はい、私の大好きな世界が終わりましたの、
0: あそうです、
1: ゆうりさんですねその曲しか知らんので
0: そうですよ、ドライフラワー
1: と、ドライフラワーとね、うん、これは何かのタイアップでもなく、
0: 多分違うと思うけどな、あんまりその辺の情報は
1: なく
0: 、
1: はい
0: はい、
1: あとなんかちょっとだけ面白話があれば、
0: 面白話か特にないかな、うん、でもそのねこの間天満飲みに行ったんですよ、
1: ああ
0: 大阪のね天満飲みに、
1: そんな話多分モーリー大好きやと思う
0: そう飲みに行った時に、うん、まあそらさ男の人もいっぱいいるし女の人もいっぱいいるし、
1: うん、
0: まあ、ちょっと出会い求めに来てる人たちもいい、
1: そうなんや、
0: そう結構多いんよね、うん、ほんでまあこうテラス席みたいなのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: でそこに男子6人組がこう座ってて、
1: うん、
0: でちょっと止まってみたいな、
1: うん、
0: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
1: あもう最悪飲みのノリ、
0: そうでもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると、女子が2人で通ったらその人に聞いて、まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
1: うん、
0: ほんでその3人で行ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
1: うんうんうん、
0: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん、来ない、
1: はいはいはい、
0: ほんで行ってじゃあせーので指さしてって、
1: うん、
0: でまあこう全員見るじゃないですか、6人ね顔を見て、
1: うん、
0: で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ、全員黒髪やし、うん、まああんまりやなみたいな思いながら、
1: うんうん、
0: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこうはいって指したらやっぱその子と一緒やって、
1: うん、
0: で友達的絶対選ばんわっていう自分がね自分が絶対選ばんわっていう人指さしてて、あやっぱタイプ違うんやねって思ったっていう、
1: なるほどね、
0: そう、うん、全く違いましたから。
1: ご飯美味しかったんですか。
0: ご飯はもう結構食べて、
1: へ
0: お寿司とか。
1: 天満ってそういう場所があるんですね、の飲み屋街じゃないけど、
0: あそう
1: そういう
0: 裏なんちゃら通りみたいなのだったかな、
1: お
0: そう裏天満っていう場所
1: かな、はいはいはいはい、
0: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるから、っていう感じで、
1: はいはい、またね関西に遊びに来たら行ってみてください。
0: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 美月さんは結構お酒飲みますからね。
0: 飲みませんよ
1: あ、飲まへんけど強いんや。
0: うん、そうなんです。
1: 飲まへんだけ、
0: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方でもその日はね結構いっぱい飲んだんで、
1: うん、
0: まあ、なんかこういうさ1リットルぐらいある梅酒あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、飲みましたけど、はい、
1: でもね一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
0: 常に記憶はあるんでちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね、
1: まあそれは家でやりましょうね、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。人と手をつなぎたいし。
2: ただただうちも見せずに。都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ。恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミユリナニューシングル開いたトランプ。ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとねお出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、平井トランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな。桜前線、2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム顕著さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: い、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、 あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますが、ね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコ

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました。シャルロッテの
1: キルソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、5月も14日になりました。
1: 早いですね。
0: 早いね。半分終わりまして、あれですね、ゴールデンウィーク懐かしんでる頃じゃないでしょうか。
1: はい、もうゴールデンウィークも花水木母の日も終わりまして、
0: はい、ね、6月は祝日がないからね。
1: うわ、
0: そう、
1: うん、頑張らなあかん
0: ねえ皆さん。
1: あれあれや、
0: だからあれかな、5月病とかなんのかな
1: そういうこと、
0: いや分からへんけどもねえ、
1: 5月病ってさ、ね、あ、なんか前も言ってたよね、それなったことある？
0: いや多分ないと思う、うん、
1: かなと思った足もない、
0: うん、なんかやっぱこう仕事とか学校が億劫になってくる、なあれらしいね、やっぱこうその新生活1ヶ月経ってだんだん疲れが出てくる頃とか ね、
1: まあ、それはそう、うん、多分ね、あの4月めっちゃ頑張って新しいこといっぱい詰め込んで頑張って、でゴールデンウィークでちょっとふってやったら、あ、なんかもうマジかって、だけど立ち上がるのしんどいみたいな感じだね、きっとな、
0: なんかなーとも思うし、
1: もうすっごいふかふかなソファーにバーン座って、うわ、もう立ち上がるのみたいな感じのことなのかな。そうそう
0: ね、人をダメにするソファーとかね、
1: そう
0: かもしれないけどもねー、まあでもしかもほら気温もさめっちゃ暑い、暑かったり寒かったりで、
1: うん、確かに体調もしんどいよね、体がしんどいってのあるかな。そ
0: う
1: そ
0: うそう、うん、5月くらいって一番なんかちょっとこう急に夏日になったりとかするのもあるし、
1: 着るものめっちゃ迷うんですけど、
0: 迷う
1: 半袖長袖みたいな、
0: そう
1: 上着どれぐらいみたいな、
0: まあ本当にそう。だからあのうちのね娘りっちゃんには、長袖を下に着せて上に半袖着せてるんやけど、ね、
1: 両方や、
0: そう
1: そうなってくるよな、うん、どっちみたいな、
0: 重ね着してます。半袖やったらまだ寒いし、
1: まだ寒い
0: っていうのが、昼間はいいんやけどね、朝晩がちょっと寒かったりするし、
1: せやね、だから最近寝巻きがさ、うん、厚手から薄手には変わりました。あのさ、まあ、パジャマ体質やけど、うん、なんか私冬はパジャマやねんけど、うん、夏は T シャツ着てんねんから、最近暑いしなと思って T シャツにしたらさ、腕いきなり出すから寝てる時寒くなっちゃって、
0: そう夜中寒いね、
1: そう、うわ T シャツまだあかんわと思って、
0: 私あのあれですよ、あのリツカスタイルですよ、ロンティーの上に T シャツ着てね、
1: めっちゃそう結構着てるやん
0: そうなんか1枚やったら寒いし、でも2枚やったら暑いしっていうので、やっぱそれ T シャツがちょうどよくて、そうなんですよ、なかなかね難しいけども、まあ、でもまた梅雨来るしね、もっと鬱陶しい時期が来るのよ。
1: 梅雨は嫌やわ。
0: 髪の毛もボソボソになるし、
1: 髪の毛長い系女子はね、うん、きついよね、
0: ぺったんこになるかボサボサになるかどっちかやね。
1: そう、
0: 私はボサボサになるタイプ、
1: 私もボサボサタイプ、
0: 嫌だわ、
1: うん、ほんまにそれ、この辺湿気やったら知らないよな。
0: そうこの辺がもうふわふわって浮いてくるん
1: で、わかる、
0: ね、
1: まとめてもねもうどうにもならへんよね。
0: ならないですよ、まあ、乗り切るしかないしね、梅雨ないとね、はい、作物も育たへんしね、はい、降りすぎるけどね、
1: ね、自然の恵みが ね、
0: はい、まあ、お米とかもねちょっと安くなってきて、今日もよろしくお願いします。ラジオ何年やってんねんっていうくらいの下手くそなトークでしたけども
1: 、大丈夫、お米安くなったし、イエーイ、イエーイ、あ、そうなんや
0: みたいな
1: そっかーって、また
0: ちょっとだけ下がってきてめっちゃ高かったやん、もう5000円くらいしてたやんか、
1: してた、
0: それがちょっとまあ3000円後半台で出てきたかなって感じやから、
1: よかったです
0: ね、もう声枯れてきたし、もう下手すぎるな
1: 大丈夫です、そんなもんです、はい
0: ね、またその6月から値上げするものが増えるとかって、
1: また
0: あれがね、世界情勢が不安定ですので、
1: 世界中の誰より
0: ちょっと違うな
1: こんなまあハッピーな曲ではない、
0: そうですよね、まあ、ちょっとね、これから先どうなるのか不安にはなるんですけども、頑張っていきましょう、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう、本当に
1: いきましょう、
0: まあ、5月なんでどうやったんかな、そうそう、あのね、前々から言った保育園の歌が出来上がりましたって話、
1: はい、おめでとうございます、
0: そうなんですよ、でね、ちょっとゆりなにはもう部外者というか保育園外の人には初めて聞かせたんやけども、
1: ありがとう、
0: 本当にね、ちょっとプロの本気見せて、
1: いやなんかすごい、さすがなんかね、めっちゃいい感じだよ、でもいい感じプラス子供ちゃんが歌いやすいプラスはちょっとかなちゃん節入ってんなみたいな、
0: そうやね、なんかちょっと普通では終わらせたくなくて、なんかね、その なんやろ、
1: やっぱ入れてきたねみたいなとこあったで、ちょっと
0: やっぱ子供が歌いやすいとかになるとありきたりな感じになってしまうから、なんかちょっとこう変化入れたいなみたいな、
1: キーも C とかな、
0: そうそうそう、C で、そのいろいろやっぱ考えなあかんくて、初めてその私子供向けの曲っていうのを作ったことがないから、初めて作って、そう先生がピアノでも弾けるようになしなあかんし、なあ、なんかやっぱこうオケを流して歌うわけじゃないやろうから、あ
1: そうなるとさ、黒鍵ばっかりのやつとかもなくな、
0: そうやし、でなんかな、子供がもしかしたらそのピアニカとかで演奏したりするかもしれ
1: ない
0: 。
1: なるほど、じゃあもう C やな。
0: そう C やし、でなやっぱこう今なんかピアノ弾けない先生とかもいはるやんか、
1: そうなの、
0: そうピアノが弾けない先生とかもいはるから、その音源が流せるようにも考えたし、そうやし、で子供が歌いやすい歌詞でってしてもいろいろとね、もう勉強させていただきました。もうでも思うのが、子供向けイベントとかもしたいなとか思うよ よね、うん、っていうのはずっと思ってて、いい、ね、その場合はね、歌のお姉さんにもみゆりなちゃん来てもらおうと思うんですけども
1: 、もう最近も私もワンちゃんが子供ちゃん見て癒されてるからな、街で
0: ワンちゃん、
1: かわいいみたいな、
0: かわいいよね、
1: かわいいみたいな、
0: そうそう、犬もまた飼い
1: びっくりした、かわいい子
0: 来た、かわいい子来ましたけどもね、じゃがりこあげて出てきましたけどもね、
1: ワンちゃんがね、いっぱいいる時もね、なんかこの間たまたま大阪城公園にライブ見に行ったんやんか、知り合いの方のバチックめちゃくちゃ上手い人やねんけど、シンガーさんで、その時にワンちゃんがめっちゃいて、うわかわいいと思って癒されて、うん、でも子供ちゃんとかもいて、うわかわいいと思って、もうダブルで癒されてるよ。
0: やっぱ動物と子供っていいよね。
1: いいよ、
0: まあ、そういう時はね、動物園に行くといいよ。
1: マジかい
0: 両方いるから、
1: 両方いるから確かに確かにな、
0: 動物園と見に行くと、かわいい動物とそれを見てはしゃぐ子供と
1: 触れ合いタイムですね。
0: 触れ合いタイムありますよ。
1: うん、
0: この間私もこの間行きました。
1: いい、ね、
0: そうそう、この間、4月の末に、もう今は終わってるかな、まだやってるのかな、大泥棒の家っていう京セラ美術館でイベントがあって、そうそれをねテレビでその番宣みたいなんで見て面白そうと思って行って、京セラ美術館やから近くに、あれがあるんで、動物園があるんで、その後動物園に行ってっていうルートをしたんですけど、お天気も良くて、で今やっぱ子供動物見ないのよね
1: 見ひんや、
0: 動物見なくて、その動物園の入ったところにちょっとした遊具のある公園があって、そこに行きたくて仕方がなくて、
1: いや、まあ、遊具は楽しいわな、
0: そう、まあ、ちょっとした公園なんやけど、でもやっぱこう動物園年パス買ってるから、うちでちょっと動物も見てもらおうと思って、キッズカメラがあるから、キッズ用のこのデジカメみたいなのをりっちゃん持ってるから、りっちゃんこれでさ動物撮ったらどうって言ってたら、初めのうちはもうなんか楽しんでパシャパシャ撮ってたけど、途中で公園行くしか言わなくて、
1: いやまあでもなんか分かる気はする
0: その公園と、あと動物園の真ん中らへんにちっちゃい、もうほんまちっちゃい観覧車とキャラカート、子供が乗るほらゴーカートのドラえもんとかキティちゃんとかのやつがあったりとか、ちっちゃい電車があったりとか、そういうミニ遊園地に行きたくて仕方なくて、ミニ遊園地は行かへんかったんけど、もう公園です、もう一番人気は公園です、動物園の。
1: いやでもね、めっちゃわかる、なんか私も今なんかふって振り返って思った、なんか大人になってからの方が逆に動物園行きたいもん、
0: あ
1: なんかすわかる、なんか遊園地の方が行きたい、確かにちっちゃい頃って、それわかるわと思って聞いてたわ今。
0: 確かにな、うん、そうやったかもしれない。
1: 別に動物嫌いとかじゃもちろんなくて、別に全然いいねんけど、なんか見るって鑑賞するというより遊びたいんやろな、
0: まあそれはそうやね、
1: 体動かしたいんやな、うん、動物と遊べませんからな、動物園でな、いや分かる分かる、それはそうなんかなと思った。
0: まあ、触れ合いタイム、触れ合いのとこあるんやけど、まあ、りっちゃん羊が大好きなので、
1: おいよ、
0: 羊をずっと見てはったんやけども、
1: いいじゃないですか、もふもふしてますね、
0: 何ね、なんかよくわからんこと、何を言ってはるんでしょうかね。
1: 餌あげるとか確かに好きやったから
0: 、餌ね、
1: うん、触れ合いタイムね、
0: そう餌はね、なんか大きくして言ってますけども、ちょっと待ってな前ブルーメの丘っていう、
1: うんうん、
0: あの滋賀にある牧場に行ったんやけど、その時はね、あの羊とかに餌をあげれるタイムがあって、
1: うんうん、
0: でスコップでこう一生懸命あげてましたよ、可愛かった、
1: いいね、
0: うん、まあ、それもねなかなか面白いのがあって、クジャクが めちゃくちゃほら求愛でオスが羽広げるやん、めっちゃ、はいはいはい、それを狭い狭い小屋の中で広げててめっちゃバンバンに、はい、でその前にメスがいるんやけど全然見向きもしてへんくてずっと羽をしてどうどう僕どうとかって言ってんねんけどスルーするっていうのをずっとうちの旦那と肩車したりっちゃんが見ててそれを後ろにいたアルパカがずっと見てた。
1: なんじゃそれちょ待ってよ何その構図
0: めちゃくちゃシュールやってめっちゃ面白
1: かった。それをまた後ろで飛ん
0: で
1: やろ
0: うかなそうそうそうそうっててめっちゃ面白かったです。
1: それおもろいな。
0: あのクジャクはどうすんやろうと思って二人でずっと見てたらしいんやけどもう途中で諦めたみたいけど、
1: まあ、そうか表現の求愛か。
0: そうそうでガサガサガサガサガサってこう羽を振るって音を出して求愛してるんやけどどう僕どうってしてんねんけど
1: あの見向きもされ
0: ない。フル虫でした。
1: うわ私も答えるわそれうち幼稚園にクジャクいて
0: あすげえ。
1: でも1匹しかいなかったから、うん、ずなんか結構広げてた。
0: あそうなんや。それあれちゃうか、幼稚園の園児たちに対して
1: こ
0: う
1: 見
0: せ
1: てた。怖い怖いそんな、
0: まあ、見せてたんじゃないの。
1: なな広げてたんかな、
0: う
1: ん、
0: そうかもしれないですね。
1: そ
0: うはい、というわけでねあの今日もじゃあ曲を聴いていただきましょう。
1: ハッピーになってもらいましょう。
0: ハッピーになってもらいましょう。クジャクにもハッピーになったらいいな。
1: 幸あれクジャク
0: 幸あれ。ではお聴きください。シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあやひめそれぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: コーラスを入れてもらえるというのはすごい嬉しいですよね、
1: うん、入れたいですね、いろいろと、はい、
0: ブラス入ったら来たと思うのコーラスーみたいな、う
1: ん、だからでも、ね、苦手な人もいはるからね、つられるし、
0: まあまあまあ ね、
1: ね、うん、難しいところで一回聞くんですけどね、いつもコーラス入れていいですかって聞きながらやってますけれども、ま
0: あ、確かにうる覚えでコーラス入ったら確かにちょっとつられるかもしれない、
1: そうそうそうそうそう、つられるんですよね。というわけで来週も楽しみにしててください。はい、では、チームフリーダムミキさんからの情報をお願いいたします。
0: はい、ということでね、はい、6月7日言うて迫ってきましたね。和歌山方でファン感謝祭ライブをやります、もみゆりなんかね、ありがとうございます。今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
1: はい、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しみましょう、うん、和歌山県ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。ゆりなと触れ合いに来てください。
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、オープンがお昼の1時半ですね。スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね。料金2500円が前売り、そして当日は3000円ですね、
1: はい、
0: でもみゆりなの、ね、ファンクラブゆりなワールド、ね、会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります、
1: うん、
0: こちらは、ね、当日にファンクラブ入会でも大丈夫ですということでね、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます。皆さんぜひぜひお待ちしておりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。ただいまチケット好評発売中です、よろしくお願いします。詳しくはね、あのもみゆりなでね検索していただいたら、あの公式のページなり、ファンクラブページなりね、いろいろね、まあ、ゆりな の、 あの個人的ブログもあるんですけど、いろいろ出てくると思うのでね、
1: はい、
0: ぜひぜひよかったら検索してみてください、よろしくお願いします、
1: はい、ぜひふれあいタイムでは、ゆりなに餌やりを
0: もうゆりな餌もらう、
1: 屋台のね
0: ゆりなは餌欲しい、餌欲しい、餌欲しい、
1: よろしくお願いします。食べ、あの自分で食べますんで食べささなくても大丈夫なので
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: 餌プラス、まあ、ちょっとお酒ももらいたいな、
1: ね、
0: 結局欲しいんがいいんでね、嬉しい、お待ちしてますので、
1: よろしくお願いしま す。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスです。ここからかなさんとゆりなさんにパスを回してもらったんで、5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。これがね、あの SOS 連休入る前の配信になるんですけれど、ちょっとね、あの僕私事なんですけれど、4月27日に誕生日を迎えて、ちょうどねその時にコナンの映画を見に行ったんですよ。今やってるね、あのバイクの女の人になんかスポットが当たって、その人の話を掘り下げていく映画を見に行ったんですけれどね、そのめちゃくちゃかっこいいんですよ、あの萩原千早さんっていう人がね、その白バイの警官でめちゃくちゃアクロバティックにねバイクを扱ってめっちゃかっこいいシーンとかあるんですけれどね、その千早さん年齢なんぼなんかなって思ってね、結構なんか警察でも位の高いところおるから、結構それなりにあの年齢いってるんじゃないかなと思ってね、調べてみたら31歳やったんですよ。で誕生日の時に映画見に行ったんですよ。千早さん31歳で、自分この瞬間に32歳になってね、あのギリギリため年じゃなくなった、ギリギリ SOS の方が年上になったって思ってね、うん、嬉しいんか悲しいんかわからんけれど、なんかエモーショナルやなって思ってね、その映画見てました。はい、コナンの映画全部見てるわけじゃないんやけれど、たまたまゴールデンウィークにね見ようかなって思ってたんやけれど、ゴールデンウィークはもう家でゴロゴロしたいっていうのがあって、もう先にコナン見たろうって思ってね、うん、別に見やんでもええんちゃうかって思うけどね、なんかそのゴールデンウィークにしたいことをあえて全部ね先に済ましたっていう戦法をとってコナンの映画見てきました。で誕生日の時に見たら、ちょうど31歳の千早ちゃんが自分が32歳になってね、はい、年上になりました。ありがとうございます。コナンももう自分が4歳ぐらいの時からアニメが始まって、で今で続いてるから、もう28年ぐらいずっとねアニメやってるんじゃないかなと思います。すごいよね、なんか結構声優って変わるじゃないですか、もうサザエさんとかたまに見るけれど、もう全然声がね、もうカツオもちゃうし、マスオさんが一番変に聞こえちゃう。

0: で、船さんもなんか違和感あるし、マスオさんが特にね、なんか誰やねんこのおっさんってなるってね。で、クレヨンしんちゃんも、しんちゃんの声が変わってからどうもね、なんか違和感をずっと感じきれずに、で、そこから、藤原啓治さん、野原博士の声優さんも、ね、野原博士の声優さんは51歳なんですけれどね、ちょっと亡くなってしまって、めちゃめちゃね、他のアニメとかでも、いろんななんかクズキャラとかいろんなキャラできてね、もうめちゃめちゃすごいなって思ってた声優さんなんですけれど、惜しい方を亡くして野原ひろしの声優もかまってなんかちゃうなーってなって、まるちゃんなんかもう全然ね、もう誰が誰かもうね、まああんま見ないんですけれどね、まるちゃんも。はい、っていうことで国民的アニメって結構声優変わっていってるけれど、コナンくんはまあ、小五郎さんが変わったけれど、頑張ってるよなと思いますね。コナンくん、青山さんやったかな？青山さんは作者やな。ね、いやー、頑張ってるなーって思ってね。コナンくんはこのまま突っ走っていただけたらいいなと思うけど、まあ、細かいキャラクターは声優変わってるらしいですけれど、そうです、コナンめっちゃ見てるってわけじゃないんで、細かいキャラクターとかやったら、気づかんままスルーできるっていうのもあって。まあ、そら、言うて、自分も32歳やねんから、32年ずっと同じことを続けるっていうのは、なかなかしんどいよね。声だって結構変わっていくもんやし、声が出えへんとか。結構女性の人で多いのは、そのしんちゃんの声出えへんようになったっていうのは、やっぱ子供の声って高いから、どうしてもなんか力んでしまって、力んでしまった分演技力がおろそかになってしまうっていうのがあるらしくて、で思ったよね、演技ができひんってなって、このまま無理してしんちゃんをするよりもう潔く弾いた方がいいんじゃないかっていうことで、もうしんちゃんの方はいなくなっちゃったんですけれど、まあ難しいよね、32年同じことやり続けろは、そらしんどいと思います。まあ SOS が早口やってんのもまだ今年でやっと10年かな、10年なるけれどね、こっから30、あと20年やってもうずっと同じ早口で色は無理やと思うんですよ。そっからだんだん磨きかかってまた良くなっていくってのはあるけど、ずっと現状維持で折れっていうのはね、ほんま無理やと思いますね。良くも悪くも変化するもんなんでね。はい、っていうことで、32歳になって色々変わったなっていう5分間をちょっとお届けさせていただきました。ではかなさんとよりなさんにまたまたパスを回したいと思います。以上 SOS でした。ありがとうございます。
1: トシコありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そうよね、変わらないでいるのは
2: 無理だね。
1: 無理やけど、でも最近思うのが、その、うん、昔流行った、だから昔から活躍してはるシンガーさんとか歌手の人が、
2: はい、
1: その昔のキーのまま歌ははるみたいなんてすごいなと思って、うんうん、やっぱ声とかもさ、ね、低くなってくるし、
2: 絶対なる。
1: 昔はカラオケでこの歌歌えたのにもう今歌えへんわとか結構あるからさ、
2: うん、
1: いやこの人たちすごいし、ちゃんと毎日っていうか歌ったはるんやろうなっていうのがあってね、うん、日々やっぱそういうのが必要ですよねと思います、ね、
2: 現状維持も大切、大変ってことやね、
1: 大変やと思うよ本当に。だって体験も変わっていくやん、
2: 変わる変わる
1: 年とともに、どうしたって、う
2: ん、絶対に老いる。
1: そうなんですけどもね、やっぱそれをね、どんだけ若くいるかってことですよね、
2: うん、今が一番若いって言うもんね
1: そうですよ、
2: マヤはみたいな、
1: 今この時か、1秒前が一番若いから
2: ね、
1: マ
2: ヤはって感じ。
1: というわけでね、今日もありがとうございました。これからも若くいきましょう。
2: はい、
1: はい、お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
2: じゃあバイバイ。

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは。おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん帰ってきた。
1: はい、お帰りなさい。
0: いやー、もうオーストラリア行って、で5日間ぐらい日本にいて、その後ハワイに3週間ぐらいおりまして、
1: ね、
0: まあ、日本離れてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ日本離れてると日本が恋しくなるっていうか、
1: なんか日本食の何か乾燥のものっていうのはなんか持ったり、うん、持って行ったりはしてないんですか？
0: めっちゃした。お米が炊けない状態だったので、
1: はい、
0: あのレンチンのお米、
1: あれね、パックね、
0: うん、パックと、うん、それからお味噌汁、
1: あ、味噌汁ね、
0: で日本でなかなかね、こうあっちでなかなか買えないのが、だし醤油。
1: だし醤油ないよ。
0: これさえあればみたいな、はい、そうめんでも何でも食べれるみたいな。
1: そうですね。
0: で、前半はホテルの方に泊まってたんですけれども、
1: はい、
0: 後半はエアビーを泊まらせていただいて、うん、
1: はい、
0: 3部屋分かれとったのかな。で、はい、キッチンがあるから、
1: はい、
0: お料理を作れるんですけども、
1: はい、
0: もう帰ってきたらもうヘトヘトで、
1: そうやね、
0: 物作るの大変やなと思って、うん、お料理体力いるよね。
1: 体力っていうかね、うん、まあ、邪魔くさいいと思いますよ、料理は。
0: うん、で時間かかるしと思ったけど、
1: うん、
0: 久しぶりにみんなが作ってるのを見て、
1: はい、
0: これはあかんわと思って、
1: はい、
0: 自炊をねしてたわけなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりお昼ご飯って自分で作ったおにぎりとかさ食べると元気出るし、
1: うん、そうやね、
0: しんどくないなと思って、
1: はい、
0: で外食好きだったんやけども、
1: うん、
0: 結構ね私こう外食っていうのをし続けてたんやけど、部屋の中で食べるとか、
1: うん、
0: 外食しないっていうのはねめっちゃ良かった習慣になったんで、
1: あ、よかった。
0: ちょっとね健康生活したいななんて思ってます。ということでね、今日もね、いろいろ結婚と恋愛のお話をたっぷりするので、最後までよろしくお願いします。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、
1: はい、
0: ずるい伝え方とはということでお話をしていこうと思ってます。
1: ずるい、
0: いやずるい
1: ずるいよねとかいうやつね。
0: っていうかさ、あ、
1: はい、
0: まあこの放送が流れる頃にはね、言ってると思うねんけど、うん、6月から6月末かな、6月の、25日かな、うん、出版が決定しました。
1: イエーイ、これで、ね、4冊目。
0: 4冶目です。
1: いや素晴らしい。
0: はい、もうね、もう元気いっぱいで、
1: うん、
0: こうやってね、7年間8年間ラジオを通して応援していただいたりとか、ポッドキャストで応援してもらったおかげで、もうめちゃくちゃすごい本が出ますんで、
1: やった。
0: でその中で、今回のテーマのね、
1: うん、
0: AI が
1: AI
0: めちゃくちゃ今横行してるやん。
1: 横行してる。
0: でこれでトラブってる人がめちゃくちゃ多いねんね。
1: それはなんか聞いて、何かそれをアウトプットした時にトラブルの、
0: う
1: ん、
0: そう、普通の業務連絡っていうメッセージは、
1: はい、
0: もうチャット GPT がめっちゃ綺麗に打つから、ビジネスの業務連絡は OK やと思う、
1: うん、
0: 私も結構白鳥さん何言ってるか分かれへんみたいなね興奮してる時ってさ、文章ばらけるやん、
1: はい、
0: だけど最近一番みんなに注目しているのは、
1: はい、
0: そのビジネスの業務連絡じゃなくって、
1: はい、
0: 会話の方の雑談というか、
1: はい、
0: チャットの方が大混乱しているというか、
1: うんうん、
0: で私もね、なんでこんなことが起こるのかなと思ったら、
1: うん、
0: やっぱ AI が正しく正確に思ってることを全部一字一句文字にして伝えるってことがミッションやから、
1: うん、
0: アレンジあんまりしよれへんねんね。
1: まあそうやね、
0: うん、でそれから面白いんやけど、これ多分やらなあかんことが、例えば私とおさむさんとの関係、
1: はい、
0: でもう十何年の付き合いで、
1: うん、
0: あうんの呼吸みたいな人に送るメッセージと、
1: うん、
0: 今日知り合ったばっかりのメッセージがね、プロンプトっていうのをね、指示書のところに入れへんかったら、この関係性をガン無視して送ってしまうから、
1: はい、
0: もう大ピンチ。私この間税理士さんに、
1: うん、
0: こういう風な形でね、
1: うん、
0: お願いしたいんですけどっていうのを、
1: はい、
0: まあ、仲良しではあるんやね、
1: はい、
0: でもこれをダーッとすごい文章ができたから、これ完璧やと思って、
1: はい、
0: 送ってんね、
1: はい、
0: そしたらなんと税理士さんからご連絡でメッセージで、
1: はい、
0: 僕こんなにできないんで、
1: はい、
0: 税理士変えてもらっていいですかっていう、
1: ええ、
0: まあ言ってみたらお断りのメッセージが届いてしまって、
1: はい、
0: ちょっと待って全然違うのにと思って、
1: うん、
0: 慌てて電話をして、
1: うん、
0: こういう状態だったんですけど、
1: はい、
0: 私がね、チャット GPT でやってほしいこととか思ってることを、
1: うん、
0: こう拙い感じでやってしまったばっかりに、
1: うん、
0: びっくりさせてごめんなさいって言ったら、
1: うん、
0: あちらもあそうだったんですねって真希さんらしくない文章で硬いの来たなと思ってたんですわみたいないやそうなんですよみたいな感じになって、
1: はい、
0: で結局そういう形でやり取りがエラーが起こるんですね、
1: うん
0: うん、
1: なるほど。
0: で文章には、
1: うん、
0: 伝えていい内容と、
1: うん、
0: そこ伝わらんでいい内容ってない？
1: ありますね。
0: で、うん、関係性から言ったらさ、
1: うん、
0: もう10年ぐらい付き合ってるおさむさんとのやり取りでも、
1: うん、
0: なんか他人行儀になって、
1: うん、
0: なんか冷たいねみたいのは、
1: あれよね、
0: AI 病やね。
1: そうやね、
0: うんうん、で AI ができへんことっていうのは、正しく文章を伝えることできたとしても相手との関係を作るってことがめちゃくちゃできへん。
1: そうやね、まあ、最近ね、うん、プロンプトというか、
0: うん、
1: 条件をきちっと入れてやれば、
0: うん、
1: 正確に、
0: うん、
1: まあ、その物語だけや、
0: うん、
1: だから全体のとこから引っ張ってこないに、うん、AI あるんですよ。 あれ使われたら、あれでやったらよりおっしゃったことは回避できますよね。だって自分の打ち込んだものからしか作成しないので。
0: ああ、なるほどね。ただ、
1: うん、
0: やっぱりねチェックしないと、
1: うん、そう。
0: いやこれマキさんこれでも本人の顔で本人の LINE のアイコンでとか、
1: うん、
0: 本人のチャットワークとか、まあ、全部がやっぱりメッセージって責任があるわけよ。
1: そうね、そうですね、
0: だから、うん、やばい状態に世の中なってるから、でそれをどうしたらいいかって成功する人っていうのは、
1: はい、
0: 実は人を あの、まあ、正しくちゃんと伝えるってわけじゃなくって、うん、人を感動させて、
1: はい、
0: それから気持ちを上げて、
1: うん、
0: で相手の時間を削減して、
1: うん、
0: で相手が動けるようにする、
1: はい、
0: メールを送ってるわけね。
1: なるほど、
0: うん、でその裏で何が起こってるかっていうのを、あの、本当なんか覗き見したいやん本当は
1: 、ね、
0: この優秀な人はどういうメッセージとお茶巡りが入ってるのかなみたいな。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: でこの茶目系たっぷりな、
1: はい、
0: どうしたらいいのっていうのを、
1: はい、
0: あ、これずるいなっていうのをなんかこう、ね、左手出して右手のグー作ってあーってトントントントンってするようなやり方を私も見てきたし、
1: はい、
0: 自分もそういう打つ方やから、
1: はい、
0: こんなことを舞台裏ではやってんねんでっていうのを分かった本をついに、
1: うん、ついに
0: 書いてしまいました。
1: これは公開してしまうということよね。
0: いや、でそのラジオの方はね、うん、あの、それからポッドキャストを聞いてる方は、
1: うん、
0: 私がやっぱりそれを早めにね、
1: はい、
0: あのファンやからみんなね、この聞いていただいてるのは、はい、なので発信したいなと思って、で先にやってるんやけど、
1: はい、
0: まあ、あの本待ってていただいたら、もうそれをねちゃんとちゃんと読むだけであっという間に、
1: うん、
0: あの、あなたは成功しているビジネスができるおっちゃんおばちゃんになれるんで、
1: お、
0: うん、で今日ちょっとさ、ずるいってどういうこと、
1: はい、
0: って思わない？
1: まあ普通ほらよく僕らね、うん、昔使ってたのは、
0: うん、
1: ずるいっていうのは、まあ、あの、いい意味では使ってない、まあ、ちょっと騙してるとか、
0: うん、
1: ね、可愛らしい感じのやつね、
0: うんうん、
1: であと、合わせて使う言葉は、うん、ずる賢いっていうのあったね。
0: それがちょっとあんまりいい意味、うん、
1: じゃないないない、う
0: ん、
1: はい、
0: で、あの、私がちょっと定義したのが、ちょっと過去この本にも書いてんけども、
1: はい、
0: まあ、大事な話で、うん、ずるいって言葉は、
1: うん、
0: まあ、ずるいと聞くと卑怯とか、
1: ね、
0: ずる賢いとかフェアじゃない
1: かな。あるあるあるあるね。
0: で、あ、ずるいっていうね、あの、恋愛に使うずるいもあるんやけども、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そういうここのずるいはそういう意味ではなくって、
1: はい、
0: ずるいイコール賢いってことで、
1: うん、
0: 同じことを伝えるなら嫌われる言い方よりも、
1: うん、
0: 好かれる言い方ができるっていうのがずるい言い方で、
1: お
0: ー、で、まあ、ぶつかる言い方よりも動いてもらえる言い方やし、
1: うん、
0: まあ、それを選んで人間関係をうまくする魔法をずるいと総称させていただいてます。
1: なるほど。
0: なので、いや、ずるっていう、ずるい伝え方をすることによって、
1: うん、
0: 相手との気持ちも、それからどうやって動くかもそうやし、
1: うん、
0: それから感動を伝えたりとか、あなたから買いたいとか、あなたと、一緒にビジネス組みたいっていう風になれるような、そういうずるい伝え方っていうのを書きました。
1: はい。
0: で、結構ね、やっぱり人、うん、今の時代、あの、人は会ってる時間よりも会わない時間の方が圧倒的に長いね。
1: はい。
0: で、恋愛も実は会ってるとこが一瞬で、あとは日常のメッセージのやり取りで関係が構築している。だから、あの、あの人から口下手でうまくいってないし、結構みんなに、あの、別に壁の花みたいになってたかもしれないけども、
1: うん、
0: 相手のメッセージのメールアドレス、届け先がゲットしたらいくらでも関係が良くなる。
1: はい。
0: で、これは本当にずるい人は水面下でやってる、
1: うんうん、なるほど、
0: まあ、居酒屋で行ったら、
1: うん、
0: 足をちょんちょんとねするような悪いやつがいたと思うねんけど、
1: はい、
0: あの、メールで 足の下の掘りごたつからね、
1: うん、
0: ちょんちょんってできるような、はい、そういうやり方を教えてます。
1: なるほど。
0: で、みんなちょっと考えてほしいねんけど、
1: はい、
0: メッセージ、まあ、次のコーナーでお話するけど、
1: はい、
0: メッセージで当日初めて会った時に、
1: うん、
0: 翌日にメッセージを返したりとかさ、
1: うん、
0: 会った後さ、どれぐらいの感覚でメッセージを、今日ありがとうのメッセージをしてるかなっていうのを考えてほしいんだけど、
1: はい、
0: おさむさんは今初めて白鳥と会いました、
1: はい、
0: で、じゃあまたとか言って、
1: うん、
0: で、LINE 交換しました、
1: うん、
0: どれぐらいで通常返してる？
1: あ、すぐです。
0: もう話なんやん。
1: え、あれ、違う、話にならない。
0: いや、大丈夫。
1: 僕のことを聞いたわけでしょ。いや、僕はすぐです。
0: めっちゃすぐでしょ、
1: はい、
0: だからコミュニケーションが、
1: はい、
0: コミュニケーションモンスターとなって、
1: はい、
0: いろんな方とつながるわけや。でもこれなんか下手な人って、
1: うん、
0: 絶対に翌日の、あの、翌日か2日後ぐらいにありがとうって言ってしまう
1: の
0: よな。
1: あのね、うん、僕理由としては、
0: うん、
1: ついさっきで楽しかったことがあるじゃないですか、
0: うん、
1: それ覚えてるのがすぐなんですよ、うん、
0: 確かに。
1: これね、冷めていきますからね、うん、
0: か、
1: 例えば1年だ、何やったっけって思い出さなあかんじゃないですか、うん、これ邪魔くさいでしょ、うんうん、いや、その場でバイバイ言ったら、もう自分ができる時やったら、
0: うん、
1: 今日、あ、これは良かったな、ああやったなっていうのがすぐ書けるからですけどね、うん、
0: 確かに確かに、はい、なので私もね、あったらその帰りしなのエレベーターで、うん、もう売ってしまうね、
1: うん、
0: そうすると、ね、記憶って20分でだいぶそがれてしまうから、
1: はい、
0: 会った直後に送った人から順番に人って印象ついていくん、
1: はい、
0: だからそれを私はみんなに推奨していて、うん、会ったらもう20分以内に、うん、もうメッセージは型を用意しとく。
1: おお、なるほど。
0: でそこを入れ替えるだけでポンやから。
1: そうか、型は用意してへんわ
0: あのメモ欄に、
1: そかそか、なるほどね、
0: メモ欄に、
1: はいはい、
0: あの上司版とかさ、
1: はいはい、
0: 偉い人用とか
1: テンプレートね、
0: テンプレ作って、はい、それをコピーして貼って言葉入れ替えるだけで自分らしく、
1: あ、
0: なので絶対にそれが必要やから、
1: うん、なるほどね。
0: なのでぜひね、まあ、このねラジオ聞いてる人もね、
1: はい、
0: あ、そうなんやと思って、テンプレはその本に、ね、つけようと思ってるし、
1: おうおう、
0: あっという間にできるし、
1: うん、
0: 読み込んだらあっという間にこういろんな文章ができるんやけども、
1: はい、
0: まずは出会った後20分以内にメッセージするって覚えてもらったら超嬉しいです、
1: はい。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、はい、引き続き私が出版する、ずるい伝え方みたいな、うん、まあ仮タイトルね、カッコ仮の、はい、後半です。ということで、はい、さっきね、ずるい伝え方をする人は、うん、ずる賢いとかいう意味じゃなくって、伝え方がすごい上手い人のことをずるいと私は総称させていただいてます。
1: はい、
0: で、出会った後、うん、出会ったとね、みんな覚えてるかな、何分後にまでにメッセージするかっていうと、サムさん、
1: はい、20 minutes、
0: はい、20 minutes、 そうそうそう、20分以内に相手の方に届けるってことね。で、なんと1日48時間か24時間とか経った後って、うん、7割がもう頭の中に残ってないねんって。
1: そうやね、
0: うん、だから、記憶の延命処置をしてほしいわけよ、
1: うん、
0: そうすると相手と、サムさんやったなとか、それから、何とかさんやったなと思うわけよ、うん、でその後にずるい伝え方の第2弾としては、
1: はい、
0: なるべく1週間とか2週間以内に本当の本命の人がいたら会話をするなり、うん、それから会うなり、うん、ランチするなりお茶するなり、何かちっちゃいイベントを立ててほしいね。
1: なるほど。
0: で、私も今回は4、5日前に、うん、会った素敵な美魔女の子が京都から出てきてはってん、
1: はい、
0: で、あ、私京都来週行くんでって言ったら、うん、お茶でもしますとか言ってお話ししたら、
1: はい、
0: あ、私もイベントやってるんですけど、うん、夕方やったらって言って、だからやっぱりね、この人とまたお付き合いしようと思ったら、
1: はい、
0: 個人的にお茶でもいいし、
1: うん、
0: 電話一本でもいいし、何かその次になんか会うきっかけを作ってから帰った方が絶対いいと思ってます。
1: そうやわね、
0: うんうん、で、これができへんから人脈がぶつ切りされて、
1: あ、なるほど、
0: 会われへん。ただこれ全員やらんでいいと思うねんね、
1: はい、
0: 全員やらんでいいけど、やっぱりこの人会っときたいなとか、で、人から通じて人生変わるし、うん、仕事も変わんねん、
1: はい、
0: だから人に会わんとできる仕事ってほんまにないから、
1: うん、
0: だってこのラジオだって聞いてくれてる人がいるから、
1: はい、
0: いるし、私が新幹線に乗ったら運転手さんがいるし、
1: うん、
0: まあ、全ての人が自分が本当ありがたいことにこの机もね、パソコンも作ってくれる人がいるし、
1: はい、
0: 本当に人生変わっていくわけね。で、うん、その時に、
1: うん、
0: 仕入れがゼロの状態だったら、
1: はい、
0: 人脈枯渇するから、
1: はい、
0: 本当に山奥の田舎の一軒家で、
1: うん、
0: 自給自足して生きていくんやったら別やけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりやっぱり自分がなんか病気したり倒れたりしても、うん、誰かの手伝いは絶対必要ねんな、
1: はい、
0: だからみんなもそのずるい伝え方を学んでもらって、
1: うん、
0: 気持ちよく付き合った方が100億倍、うん、いいなと思ってる、
1: はい、
0: で、最近なんていうの、フリーランスの人、
1: うん、
0: で私も使うんやけど、
1: はい、
0: ココナラさん、
1: あ、ココナラね、
0: 行ってね、
1: うん、
0: でここならさんで何人かオンラインサロンとか手伝ってくれそうな人が見つけたから、
1: はい、
0: まあ、頼んでみようかなと思って、
1: はい、
0: まずはメッセージのやり取りからスタートするね、
1: うん
0: うん、でその段階でもう大体に時給も同じやし、
1: うん、
0: やることも同じやのに、
1: うん、
0: やっぱりこの人に頼もうはメッセージのやり取りしかないね、会ったことない
1: そうやわな、
0: はい、ということは、
1: 確かに、
0: もしみんなが独立したりとか、
1: うん、
0: あとそういうセミナーを受けたりとか塾やってもメッセージがうまいことが圧倒的に自分が仕事もらえるし、う
1: ん、はい、
0: 圧倒的にお客さんからも慕われるし、
1: うん、
0: もうここをもうやらんことは意味がないと思ってて、
1: はい、
0: でなんでそれが分かるかっていうと、
1: うん、
0: まあ、私は、この間ハワイに行ってね、で英語喋られへんねん、あんまりさ、
1: あ、はい、
0: でいつも私がピカピカしてコミュニケーションの専門家やのに、
1: うん、
0: もう両手両足もぎ取られた芋虫みたいになって相手とコミュニケーションとらわれへんねんけど、
1: うん、
0: 非言語コミュニケーションって言ってさ、
1: はい、
0: 笑顔とか、
1: はい、
0: それからイエイとか、
1: うん、
0: アクションとか目の輝きだけで友達になってるアメリカ人100人ぐらいおんねん
1: おー、すごい。
0: でそれってさ、やっぱり伝え方とかずるいってことで、相手のフィールドでお話ししようとするんじゃなくって、
1: はい、
0: どうやって仲良くなるかっていうと、
1: うん、
0: 自分のフィールドに連れてくから日本語を教えたらみたいな感じになって、
1: あ、なるほど、
0: そうすると寄り添ってくれて、マキおはようございますみたいな、
1: お
0: う
1: お
0: う、マキすごいみたいなことを言ってもらえると仲良くなるから、うん、なんかね、そういう あのコミュニケーションでも英語喋らなあかんねんとか、めちゃくちゃ上手な伝え方学ばないといけないんでっていうのもじゃなくて、この本にも書いてんけど、
1: はい、
0: 非言語コミュニケーションも鍛えてほしいなと思いました、
1: うん、はい、うん、
0: で、あのおさむさんってさ、
1: はい、
0: なんか人に嫌われづらいと思うんだけど、これ なんでやろうと思ってたら、
1: はい、なんでなんですか
0: メッセージうまいよね。
1: そうなんですか、
0: うん、なんか怒らせることないから、分かりましたとか気をつけてきてください顔文字みたいな、
1: ああはいはい、うん、
0: だからかなってずっと思ってて、
1: まあ一つ言えることは、うん、その相手のテリトリーに思いっきりずっぽりはやらないんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: これやったらね、うん、結構崩壊してしまう。
0: あ、なるほど。
1: なんかね、もう当たり前になってきたりするじゃん、うんうんうん、だからやっぱりあと一定の距離っていうのはいるっていうこと、うん、あと余計なことはしない、う
0: んうん、ああ。
1: いや、あるんですよ、あと長文で打つ人と
0: か。ああ、いる。なんかそれな、そう書いてんけど、
1: 書いた
0: あのトイレットペーパーメールとして呼ばせてもらって、
1: おもろい
0: な、コロコロコロコロコロコロコロ、
1: おもろ
0: い、つ終わんねんみたいな。
1: そう、やるでしょ、
0: そんな長いトイレットペーパーいらんやんみたいな、
1: うんうん、
0: で私はもう成功してる人はメッセージ2行以内と思ってて、うん、2行以上ブワーって書く人って相手の脳みそのこと考えてないし、
1: ね、
0: めっちゃ難しいから、うん、成功してる人はメールが短いっていうのが、
1: あ、なるほど、
0: うん、ここにも書いた、
1: うん、
0: で私も本当にみんなに伝えたいことは、
1: はい、
0: ほんまにね、みんなあの 言っとくけど、
1: うん、
0: なんていうのかな、あのずるい伝え方っていうか、メールが上手い人はもうあのコピペして保存しとき、チャット GPT に。
1: あ、なるほどね、
0: これ気持ちいいなとか、
1: うん、
0: あのメールの昆虫採集私呼ばせてもらってんねんけど、
1: うん、
0: あのあこの伝え方いいわって言ったら、今はチャット GPT でこれを覚えておいてください、
1: うん、
0: でこんな風な言い方したいと思いますみたいに覚えさせて学習すると、まあ不思議、自分のチャット GPT がうまい達人の伝え方になるので、
1: はい、
0: 自分が感じてめちゃくちゃいいなと思った人がいればコピーして、こういう場合のこういう時のメールがすっごい良かったから覚えておいてって言ってやってくれるから、ぜひぜひ一回ね、いいメールを流す人、あと Facebook とかでさ、
1: はい、
0: なんかそのコメントとか、
1: うん、
0: いいコメントあるよ、
1: うん、
0: あれも集めといてほしい、
1: なるほど、
0: うん、いい返しとか、
1: うん、
0: ということでちょっとね、あの後半になりましたけど、ぜひねずるい伝え方を覚えてもらったらいいなと思ってます。

0: 白鳥巻のワンポイントアドバイス。このコーナーは男性や女性が1分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 携帯でずるい伝え方する前にデリバリーといったとどこに届けるかってすっごい大事で、
1: はい、
0: ぜひねみんなに学んでほしいのが、
1: うん、
0: メッセージするときになんか LINE とかインスタとかそれからいろんなわからない伝えるツールがショートメールの人もいるやん、
1: はい、
0: で開くときに自分が LINE の QR コードとか出してくるといや LINE 嫌いやねんけどなとか、
1: うん、あるね、
0: Facebook のメッセンジャーでやり取りしたらいや1000件ぐらい苦しいみたいな人に、うん、一生懸命コミュニケーション持ってもめっちゃ無理やねんな、
1: はい、
0: だから一応私も用意してるのが、この名刺のところに、
1: うん、
0: Facebook のメッセンジャーの QR コード、
1: うん、
0: LINE の QR コード、
1: うん、
0: それからショートメールするにはって形で3パターンぐらい、あインスタもやるかな、
1: うん、
0: だから3パターンぐらい用意してどれにしますかみたいな、
1: うん、
0: で一番連絡がつきやすいやつっていうのを聞かないと結構ねゴミっていうかさその他大勢の方に回されるからおさむさんとメッセージをね少しやり取りしたいんですけどどれが一番返しやすいですかっていうふうに聞きます。
1: あなるほどね、はい、Facebook メッセンジャーです。
0: そうでメッセンジャーが好きなのにインスタのところにメッセージ送ってもすっごい見ないから、
1: うん、しまった僕も見なあかんわインスタ、
0: そうで
1: そうか見ないね、
0: LINE がいい人なのに、
1: うん、
0: これも一生懸命インスタ送ってると、
1: うん、
0: 連絡あの人くれへんねんとか
1: なるね。
0: あとチャットワークほとんど見ない子とかもいるからね、
1: はい、
0: だからどこを絶えず見てるのかっていうのを聞かなあかんから、
1: うん、
0: メッセージをしやすいところはどこですかって聞かなあかんねん、
1: はい、
0: Facebook で交換しましょうかとかこっち提案するの最悪やから。
1: あそっか、はい、うん、
0: だからぜひね、今日の1分間アドバワンポイントアドバイスとしては、
1: うん、
0: 必ずデリバリー の郵送先っていうのをどこがいいのって聞いてください、
1: はい、
0: でそうすると、
1: うん、
0: もっと成功率が上がってもっと仲良くなるから。で連絡先を聞き直すの結構難しい。
1: Facebook
0: でいいやんとか思ってるのに、
1: うんうん、
0: またインスタとか、インスタは勝手に、ね、読めるけど LINE を聞くとかもめんどくさいから、
1: うん、
0: とりあえず、Facebook とか何かでいろいろ交換して、そこでうまくいくんやったら QR コードで LINE をもっと仲良くなりたいんで交換させてくださいとか言いながらどんどん相手と距離を縮めてほしいなと思ってます。
2: FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、本日もあっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥巻を探していただくには、白鳥巻で検索して LINE やメルマガを登録してみてくださいね。まあね、あの伝え方っていうのがしくじると、恋愛もお金も全てがおじゃんになります、
1: うん、
0: でその伝え方ももういっぱい伝え方で練習はしてるかもしれないけども、相手との距離を縮めたりとか、動いてもらったりとか、
1: はい、
0: あなたを応援してもらうっていうメッセージの仕方とちょっと違うねんな。
1: なるほど。
0: で私いつもね、誕生日パーティーのお知らせを送る時も、
1: はい、
0: 必ず名前を入れて、
1: うん、
0: 2行ぐらいで手打ちで思う、一気に送るっていうのも絶対してないねんね、
1: うん、
0: でこれさ、なんか言ってもいいけど、やっぱり肉声みたいなメールが来た方が言ってしまうと思わへん。
1: そらそうやね。
0: ねえねえねえねえ、うん、おさむさんとか言って、
1: うん、
0: やっぱりこういうのやるからね、
1: はい、
0: どうしてもおさむさん来てもらったら嬉しいんですって言われた方が、
1: うん、
0: ドビドビってこのトイレットペーパーみたいなお誘いのまたみんなにも送ってて、上の名前だけ変えてるやつっていうのは、
1: はい、
0: やっぱり残念な感じになって、
1: うん、
0: 参加が落ちてくるから、
1: はい、
0: なるべくめんどくさいねんけども、めんどくさいに一末の明かりが灯ると思うから、
1: うん、
0: ぜひやってみてください、
1: はい、
0: 私ね、この伝え方の本で
1: 4
0: 冊目になるんやけど、
1: うん、はい、
0: このずるいやり方が一番伝えたかって言えん
1: か。あ、そうなんだ。
0: で自由度聞くこのね、パル出版さんってところから出すんやけども、
1: はい、
0: 若いね、30代あ20代後半の男性と組み合わせをして、
1: うん、
0: で一生懸命本を作ってるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり若い子こそ早めにこういうやり方を分かると全然人生変わるし、
1: うん、
0: あとなんかいろんな業者さんにお願いするときも、
1: はい、
0: コミュニケーションが下手のはね、めちゃくちゃ損するので、
1: はい、
0: ぜひもう1ページだけでもやってもらったら、
1: うん、
0: ほんま変わるから。
1: なるほど。
0: なのでぜひね、やってみてください、
1: はい、
0: 少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

0: 美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。歩いていた君の姿、頼りなくためらいながら抱こしていく。
1: はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日はですね、何喋ろうかなとちょっと思ったんですが、まあ本能とね理性が来たので、両方が絡み合ってる恋愛について喋ろうかなと思います。で、まあそんなにどうでしょうね、皆さんの考えてる恋愛と私の考えてる多分恋愛感は違うと思うので、そのあたりをですね楽しんでいただければいいかなと思います。では今日もよろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、改めまして福美琴でございます。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。一番苦手なテーマに来ましたね。
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はいはい、まあ、恋愛って言いますとですね、はい、まあ、皆さんね、なんて言うんですかね、まあ、好きな相手といろいろとこう片思いであったり両思いであったりっていうね、感じを思い浮かべるとは思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、なんて言うんですかね、恋愛ってなると、まあ、両思いになりたがりますよね、基本ね。
1: まあ、
0: それが目標ですよね、言ったら。
1: まあ、大体その恋愛の恋いうのは恋なんで、うん、はい、これは心が下なので、うん、はい、まあ、ちょっと下心があると言われるような片思いも多いんですけど、
0: はい、
1: 愛ってなると真ん中なんで、やっぱりこう、はい、お互いが、うん、まあ、愛し合うとかっていうね、うん、
0: はい、
1: 恋愛し合うということも言うかもしれんけど、やっぱ愛の方をこう語ったりするから、はい、うん、その差で2つが恋愛ってくると発展してるというプロセスも全部ひっくるめてね、
0: はい、
1: 相思相愛のところに、うん、まあ、向かうべきだというものだとね、はい、まあ、私は解釈してるんですけれども、
0: 恋愛っていうのは私が思うには、はい、その、なんていうんですかね、恋愛って恋愛ってなるとですね、皆さん多分その言われたように、おさむさんがおっしゃったように、
1: はい、
0: まず恋があって、
1: そうです、
0: 愛に変化するみたいな。
1: そうです、
0: 私そう思わないんですよね。
1: でね、まあ、これ一般論ですよ、はい、でその愛に行った時に、うん、まあ、どちらかというと、まあ、どういったらいいかな、うん、まあ、今まで恋をしてる人は、うん、自分が、うん、一途でね、やってるとかいろいろこうやるんだけど、うん、
0: はい、
1: 愛になるとなんかこう見返りを求めてしまうっていう人が多いっていうことの傾向に、
0: うん、
1: 愛というのは母親が子供に無償に、うん、無償ですよ、
0: うん、
1: 見返りを求めなくてやるのが愛が最高の愛みたいなね、うん、まあ、そういうストーリーになってるような書籍がガンガン出てきたわけなんですよね、
0: はい、なるほど、
1: そういう風な、仕切り直しのようなね、うんうんうんうん、だけどそんなね、自分は男の人なんか特に子供を、ね、うん、産んでるわけじゃないので、
0: うんうん、
1: そこは分からないっていうことになってしまうんですけれども、
0: うんうん、
1: でもなんかこれが結構受けてましてね、
0: うん、
1: っていうのは、まあ、ラジオやってるんでいろんな人がね、
0: はい、
1: 来るので、
0: はいはい、
1: いろいろこう聞くとね、うん、まあ、まあ相対的にはそうなのかなっていうのを、まあ、僕は思ってるんですけど、うん、とにかく苦手は変わらないので、
0: うん、
1: これ以上のコメントのしようがございません。
0: あ、は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: ね、恋愛って恋も愛も基本一緒なんですよ、
1: はい、
0: で何が違うかっていうと、
1: はい、
0: 恋は
1: 恋
0: 片思いがあるんですよ。
1: ありますよね、
0: はい
1: はい、
0: 愛はないんですよ。
1: 愛はない、
0: なぜかっていうと一方通行でも構わないからなんですよ、
1: は
0: い、
1: だからそれは無償の愛で先ほど言ったような感じで
0: 見返り違うんですよ。
1: 違うの、
0: はい、
1: おお面白い。
0: だってね、見返りを求めない愛っていうのはそれは愛の種類であって全部ではないですよ。だってじゃなかったら愛憎ってないでしょ。
1: あ、ないです、ないです。
0: 憎まないですよね。
1: ない。
0: だから憎んでるくせに、はい、愛がなんかすごく神聖なものってしてるのが私には意味がわからない。
1: おー、いいところ、なんか面白くなってきた。
0: そうです
1: か、なるほど。
0: 二面性があるのが恋愛なんですよ。
1: 二面性、
0: はい、
1: はい、
0: だから愛おしく思う、
1: うん、
0: 慈しむものみたいな、
1: うん、
0: ところがありますよね。まず、
1: はい、
0: 恋愛もそうです、恋もそうですよね、うん、そういうところがありますね。恋しく思ったりっていうのはそういうことですよね、
1: はいはい、
0: だけれどその逆がありますよね。
1: ある、
0: はい、
1: うん、
0: なのでその二面性があるわけですよ、
1: はい、
0: いいところいいというかそのポジティブな愛、
1: うん、
0: 恋、
1: はいはい、
0: ネガティブな愛と恋があるわけです、
1: はい、
0: 二面性があるのが恋愛なんですよ。
1: あー、二面性があるのは恋愛、
0: うん、要するに善と悪があるってことです。
1: ああ、愛には、
0: はい、
1: 恋愛には、ね、
0: 恋愛には、だからその愛にも恋にもですよ、両方に善悪があるわけですよ、
1: はい、なるほど、
0: うん、
1: だから一個に捉えたらええわけですよね。
0: そうですね、だから恋愛でいいっていう、
1: うん、恋は恋、愛は愛ってこういうわざわざ説明する必要はなくて、うん、
0: ないです。
1: もう一緒なんや、恋愛なんだ、うん、
0: 恋愛です。
1: でそれには善と悪があるんだよと、
0: うん、で愛は要するに種類が多いから、
1: うん、
0: 分けてるだけわけですよ。
1: あ、
0: 家族愛とかね、
1: なんかいろいろね、
0: 愛とかね、
1: なんとか全部愛がありますよね、
0: うん、なんかその愛っていうのは あのいろんな種類があるから愛なんですよ、
1: うんうん、
0: で恋っていうのは基本好きな対象に向かって言うので、
1: うん、
0: 恋っていう恋心なわけですよ。
1: これはほんなら恋をする人からした時には、うん、あの自分がそこに、うん、まあ要は、うんうん、恋に落ちたとも言うから、
0: はい、
1: ちょっと愛に落ちたとは言わないのでね、うん、やっぱりそういう意味では、うん、一方的な自分の何かこの、うんうん、まあ、欲求もそうだろうし、うん、何かそのね、
0: うん、まあ基本その恋は受け入れてほしい、愛は受け入れるものって言いますよね。
1: ね、
0: は
1: い、そう言うじゃないですか。だからどっちかというとこう発信側の方が愛が恋であって、うんうん、はい、愛ってなると、うん、なんかこう逆に受け取ってるような、うんうんうん、感じなのかなっていうふうに、うん、だから恋の人から A さんが恋を発してたら、うん、対象者の B さんは恋を受け取ってるんじゃなくて、
0: うん、
1: 愛を受け取ってるっていう形になるっていうふうな、うん、まあ、ちょっとこう説明するならばですよ、うん、ちょっと今の僕の程度ではもうここがマックスなので、
0: はい、
1: これ以上その今恋愛なんだよと、はい、善悪っていうね、まあ、ここちょっと一回深掘りをしていきたいんですけれども、うん、
0: だからその二面性があって、でその言ったら、うん、なんて言うんですかね、
1: はい、
0: うーん、理論上というか自分の中で説明できない気持ちを表すときに恋愛って基本的に使われるんですよ、
1: うん、あ、なるほど、
0: はい、盲目になるじゃないですか、
1: はい、
0: 基本、はい、
1: 盲目
0: っていう、もっそい、例えば、はい、今何してるのかとか、
1: そうやね、
0: 気になりますよね、
1: はい、
0: それも盲目状態ですよね、
1: もう完璧にね、
0: うん、で仕事が手につかないとかね、
1: 全くね、
0: うん、はい、っていうのはもう盲目じゃないですか。
1: これは囚われてるってことですよね、脳のそのなんか、うん、まあ、考えるところとか、うん、受け取ること感情も、
0: いや単純に気になるだけだと思いますよ。
1: 気になるだけ、
0: はい、気になって仕方がない。だから要するに知りたいわけですよね、
1: 何かを、
0: うん、その相手が何をしてるのかとか単純にそれだけですよね。でそれを理解したいとか、そこで知ることで安心したいとかっていうことですよね。
1: あ、じゃあそれが過剰するとストーカーになる、今何やってんねんと、いつ帰ってくんねんとか言ったら、ほらよく張り込んではる人言うじゃないですか。あれって 恋の延長、
0: ストーカーっていうのは私は犯罪というか、その人に危害が加わったらストーカーだと思うんですよ、はい、ま
1: あ、 それね、それ前やったら大丈夫、
0: 前っていうかその危害がないんだったら、その例えばなんていうんですか、すごいね、あの手紙が毎日来るとか、
1: はいはい、
0: そういうのになってくるとやっぱりしんどいじゃないですか受け取る側が、
1: しんどいしんどい、
0: だからあの受け取る側が辛くなるとストーカーになると思うんですが、
1: はい、
0: その人を心配して言ったら、
1: ありますよね、それあるある、絶対あると思う、
0: 今から帰るのとか、うん、っていうのは別にストーカーでも何でもない、ただちゃんただ単に心配してるだけだと思うんですけどね。
1: なるほどね、うん、まあ、ストーカー行為というね、うん、こともよく言われてきてるので、それはつきまとう、
0: うん、
1: でもそれは結局相手が、うん、いやなんか被害としてね、うん、ストーカーってるかもしれないって言うて気持ち悪い、うん、まあ、これで違和感が本人に生じた時点で、
0: うん、
1: まあ、それはねちょっとほどほどにみたいなのが分かるんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: でこれがエスカレートすると所有物として扱う人がどうもストーカーの延長でね、
0: うんうんうん、
1: 自分のものにしたいみたいな、うん、そこ で、うん、慣れないからなんかこうややこしいことになったりっていう、うん、まあこれは確かによくね、うん、一時期言われたけど、うん、ただ本人がそうではなく知らん間に見られてくるものに関しては別に何も始まりませんからね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、ただ本当に純粋にね、うん、そばにいたいっていうことでね、
0: うんうん、
1: 少しでもって、うん、まあ、あと心配とかですよね、うんうん、そういう風になってくるって、
0: でその恋愛じゃなくてもそれは思うじゃないですか、
1: うん、確かにね、
0: に、
1: はいはい、
0: であの恋愛に固執しすぎなんですよね人間って割と。
1: あ、なんでなんでしょう。
0: でその恋愛っていうものを、
1: はい、
0: あの対人って考えすぎるんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: 恋愛をね、
0: うん
1: うん、
0: たまにあるじゃないですか、あのなんていうすごい大切にしてるものを見て、うん、あこれ愛してますねみたいな、
1: ああある
0: あったりするじゃないですか、うん、そっちへもっと考えた方がいいと思うんですよね。
1: あに人っていうものになんか
0: そうですね、うん、
1: 腰しすぎてるような風潮が、
0: うん、そうなんですよ、
1: みことさんの中にはめちゃめちゃあるぞと、
0: うんうん、だから恋愛っていうと私の中ではいろんなものなんですよ、
1: は
0: い、仕事も恋愛だし、
1: はい、
0: もうあのなんて言うんですかね、いろんなこと全部、だから隣人も恋愛にすればいいじゃないですか、全部大切にできますよっていう。
1: あ、そういうことやね、
0: うん、
1: まず大切にできるっていう、
0: うん、
1: まあ、あのよく言われるのがね、その身内化っていう言葉もちょこちょこそこら辺で使われてるんですよね、うんうん、はい、まあ、意味が何とは聞かないですみんな、うんうん、もう普通に身内化ってことは自分の何かこの範疇の中に、うん、まあ、これがね生活日常の中に入り込んでるのか、うんうん、あるいは仕事でこう入り込んでるのか、はい、何かいざあった時に助けようと思ってる人とか、うん、まあ、こういろいろ定義はあるんですけど、はい、そういう人が身内、うん、でいつ何時何が分からへんような自分以外の人たちね、うん、まあ、他人なんですけど、うん、それと区別することでね、うん、なんかそういう部外者はっていう言い方とか、うん、身内やからとかね、うん、よくなんかこう使う、うん、それにはテーマありますよね、うん、コミュニティの中は全員仲間なんだからって言えば、はい、これを身内という人もいるんでね、うん、
0: はい、
1: だからこういうことでもこの愛っていうのが基本に何かあるんかなと今聞いてて思うんですよ、うん、
0: 要するに独占欲ですよね、
1: これは独占欲、
0: はいはいはい、だからそのあの自分がそこを独占するというか、うん、自分がそこに存在している意義を出した
1: い
0: ので、
1: はい、
0: コミュニティ作ったりとか、
1: うん、
0: そのコミュニティの中で、あの、なんていうんですか、目立つというか、
1: うん、
0: こう頼りにされるっていうことをやっていったりするわけなんですけれど、うん、
1: はい、
0: でそれっていうのは、
1: はい、
0: あの恋なんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: それは恋か、
0: うん、
1: はい、
0: っていうのは独占したいんで、
1: うん、
0: もっと見てほしいんで、
1: うん、
0: だから恋なんですよ。だから全部そういう自分の行動が恋愛にとってどれなのかなって思うと割と分かりやすいんですよね。
1: あ、その時都度ね自分の今の行動とか、うん、常にね日頃からこう頭で何か考えてることっていうのはどっちなのかっていうのを、うん、まあ、知っとけば、うん、なんか段階的にも分かったり、
0: そうなんですよね。だから盲目になってるとかも分かりますからね。
1: あ、
0: このことに関しては何も気にしてないなとか、
1: これ盲目を自分で気づかなかったですね僕は。
0: ああ、だからそうなんですよ、
1: 振り返っていくと、うん、で誰かに言われた時に、うん、ほっといてくれってなってたんで、
0: それが恋ですよ、
1: はい、ほっといてくれと、
0: そう、
1: なんで言われなあかんねんとこうまあね、
0: うんうん、
1: なってたと、うん、はいはい、
0: だからそのなんていうんですかね、盲目になった方がいいものもあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ありますね。
0: だからこれにもうちょっと頑張らないといけないけど頑張れないなみたいな時に、
1: あ、
0: ね、あ、じゃあ恋してみようってなると全然違いますよ。
1: あ、うん、そっか、
0: うん、
1: なるほどね。
0: だから例えば仕事にしても、
1: はい、
0: あのもうしんどいと、
1: うん、
0: もうやることもしんどいし人間関係もしんどいってなった時にその恋をしてみようって思うじゃないですか、
1: はい、
0: 思ったとするじゃないですか、
1: はい、
0: もうでもしんどいだけってなるじゃないですか、
1: うん、
0: そしたら恋愛してる時って離れるでしょ、
1: 離れる、
0: 離れたらいいんですよ。
1: あ、なるほど。
0: なぜ嫌いな人のところに
1: わざわざ
0: そう行くのってなるじゃないですか。
1: あ、確かに、
0: うん、だからだけどそれは言ってるっていうのは盲目になってるからなんですよ。
1: それは盲目なんだね、うん、
0: だから恋愛でも例えば、いや、あの人はもう本当ひどい人だからやめときなよって言われたって、うん、ほっといてくれって思うじゃないですか。
1: そうやね、
0: その状態になってるってことですよ。
1: あ、じゃあその時は仕事に盲目とか人間関係に盲目になってるって感じになる、
0: うん、社会システムに盲目になってるって感じです。
1: あ、もう社会システム全体がね、
0: はい、だからそれをやめると転勤しないといけない、転職しないといけないってなったら、
1: はい、
0: 自分が次の転職で同じような条件を得られるかどうかに不安だからいるとかそういう理由をつけちゃうんですよ、
1: うん、まあ、我慢になってくるわけですよね、うん、こう知らず知らずのうちにね、うん、
0: だけどそれを恋愛に置き換えてみた時に、
1: はい、
0: すごいひどい男性がいて、
1: うん、
0: うまくいかないね、で言葉もなかなか通じないみたいな、うん、話し合いもできないっていう男性になぜ一緒にいるのって言われたら、私がいないとこの人ダメだからって言ってる女性だと思ってください自分が。
1: はいはい、
0: それってどうするのって思いません？
1: うーん、おかしいよ。
0: はい、だから離れたらいいじゃないですか、
1: うん、そう、別にどうしようが関係ないやん、うん、その人のことね。
0: そうなので、そういう目で見ることができるんですよ恋愛にすると。要するに旗とこの状態を、うん、自分で、うん、あの検討することができるので、
1: はい、
0: だから盲目になっててもいい盲目なのか、
1: うん、
0: 単純に自分が削られていく盲目なのか
1: はい、はい、
0: っていうのが検討できるの で、
1: うん、
0: で削られてもいいと思ってるんだったらそれでいいと思うんですよ。
1: なるほど。
0: だって自分が納得しているので、ね、本当に納得しているので、うん、
1: 別にそれがいいか悪いかじゃなくてね、そうそうそうそう、その人が納得してるんだったらいいと、うん、
0: それが喜びなんで、それはいいんですよ、
1: それはいいと、
0: うん、だけど、うん、そこに違和感を感じるんであれば、うん、もう離れた方がいいですよね、だ転職した方がいいですよね、もう思い切って
1: その時はね、うん、うん、なるほどね、
0: だそういうことが割と恋愛に置き換わるとかなり分かりやすくなるんですよ、う
1: ん、なんか面白いねこれ切り口が、
0: うんうん、だから恋愛ってそういう風に使うといいなと思うんですよね、
1: 面白いね、だって恋愛ってなった対象者に対しては、うん、で最初の頃もそうですけど、うんうん、あのやっぱりあの手この手とか、うん、いろんなことを考えたりとか、はい、これ仕事に置き換えたらすごく工夫したり知恵が生まれたりっていうことでしょ、
0: はい、
1: で相手のことを見て、うんうん、どうやったら喜んでもらえるか、うん、こうビジネス最高じゃないですか、
0: そうなんですよ、だから恋愛すればいいのにって思います、別に
1: 面白いわこれ、うん、これビジネス系のやつにも響くね、
0: うんうん、そうですね、だから暮らしに全部響いてきますよ恋愛って
1: ね、
0: はい、はなんか例えばなんかね、あの何でしょう、同じ、うん、うん、そうですね、ブランドものをずっと買ってるみたいな、
1: はい、
0: とするじゃないですか、
1: はい、
0: でそれもあ恋してるんだろうなってなるじゃないですか、
1: うん、僕はノートパソコンそうですけどね、
0: うん、で恋してるのそれが自分にとってすごい喜びだったら全然いいですよね、
1: はい、
0: でもそれを暮らしを切り詰めてまでするかってなると、
1: あ、それはしないですね、
0: それまた違うじゃないですか、
1: はい、
0: だ

0: ちゃうかなと思う。なんかいいようにね、
1: はい、
0: 何かにつけて、うん、それはまあね、うん、まあ、人間関係はさておいたとしても、うんうん、物に対してもビジネスっていうこともそうだし、うんうん、何かその今までねこう活動されてる中でもね、うん、生きていかせるというか、うん、活用できるような話でしたね今、
1: うん、だからその恋愛に置き換えて考えるだけでその基本、
0: うん、
1: 自立できるんですよ、
0: うん
1: うん、
0: なるほど。
1: なんていうんですかね、自分の中でいろんなものが完結できるようになるので、うん、
0: はい、
1: そうするとその他の人たち、うん、違う、自分の周りの人たちですよね、
0: はい、
1: おおよそのその他の人たちっていうのが、
0: うん、
1: 遠くになるんですよ。ちょっと距離が取れるんですよ、
0: うん、なるほど、
1: うん、だからその人たちがわやわや言ってても気にならないし、
0: はい、
1: その人たちがどこを向いてても気にならなくなるんですよね、
0: うん、
1: だけど共存はするっていうそのいい距離を保てるわけですよ。
0: なるほど、
1: うん、
0: はあ、
1: だから助け合いはするけれど干渉しないっていうすごくいい距離を持てるわけですよね、
0: うん、
1: その距離を持っていた方がこれからは生きやすいと思うんですよ、
0: うん、そうやね、うん、あんまりこうベタベタベタベタっていう風にすると、うん、いろんな影響も受けるし、うん、影響を、ね、させるかもしれないしで、うんうん、自分の声も聞こえないまま、うんうん、まあ、要はこれ盲目状態で2人がいるような状態になるってことですよね。気がついたらへえらいことになってたりとか、
1: うんうん、
0: ね、何でもっと早く言って
1: くれ、ずっと恋煩いでしんどいままみたいな、ね、
0: ってことでしょ
1: そうです
0: になるわけですもんね、うんうん、ていうかそういう人が多いね、ほんなら仕事で、
1: うん、そうです
0: よ、恋煩いの人が、
1: そうなんですよ
0: ね、
1: うん、
0: 面白い切り口ですねこれ、
1: うん、だから
0: は
1: ね、みんなそれぞれ好きなように恋愛すればいいって思ってたんですけど、なかなか
0: 面白い、
1: そうならないんだなっていう風に見てましたけど、
0: うん、まあほとんどの人がそう、今日僕もこれだけかかってるわけですから時間が、
1: はい、
0: 多分一般の方分かんないですよね、もうそのことが普通と思ってるからね、はいはい、ただ置き換えるっていう言い方でやれば、うん、
1: はい、
0: 確かにね、例えばお客様は神様では今ないとは言われてるけれども、うん、昔ってそういうことが言われた時あったわけですよ、
1: うん、
0: な、大変な人がいても全てね、はいはいはいはいしなきゃいけないサービス、
1: うんうんうん、
0: でもこれがちょっと恋愛に置き換えたおかしな話でしょってなるわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: でも当たり前のように右往左往してましたしね。
1: そうだ、要するに昔は神様が近かったんで神様ですけど、うん、今は置き換えると恋人なんですよ、神、お客さんって、
0: うん、そうやね、
1: うん、
0: だから結局向こうにも選ぶ権利あるけどこっちにも選ぶ権利があるとね、はい、いう、まあ、別に対等ではないんだけれどもね、うん、だけどこちらも選ばさせていただきますよ、うん、ということがだんだん言うし、うん、でまた大変な人ってクレーマーっていうのもね、
1: うんうん、
0: 昔ってそんなん言わなかったのに、
1: うん、
0: 途中から言いがかりの人が増えてきたわけですよ、うん、言いがかりですよ、
1: うん、
0: でそうなると、うん、これまあしつこいですよね、うん、かなりね、
1: うん、
0: でどうしようと、
1: うん、
0: つまり言いたい人が出てくるわけですよ、うん、なんか電話越しで、
1: うん
0: うん、で実際に会いに行こうみたいな、
1: 要するにその恋愛に置き換えて、
0: はい、
1: 相手をね、
0: はい、
1: 好きな人、まあ、お付き合いしてる人っていう風に考えると、
0: うん、
1: お付き合いしてる中で意味不明な喧嘩ってありません？
0: ありますあります、
1: ありますよね、
0: はい、
1: それなんですよ、
0: うん、
1: クレーマーの人って
0: ね、
1: うん、だからとにかくなんか言いたいんですよ、
0: うん、
1: 単純に
0: 単純にね、
1: 気に入らないんじゃなくて、
0: はい、
1: 不平不満が要するに溜まったものを出したいだけなんですよ。
0: なるほど。
1: そんな時にあ、この人は今溜まってるんだなって聞くと全然違う対応できますよ。
0: そうやね、
1: うん、
0: 確かに、
1: うん、
0: なんかこれって、
1: はい、
0: テレワークしてはる人たちの、うん、まあ、そういうね、うん、窓口で言う人って、
1: うん、
0: やっぱりこれで萎える人がいるのでね、
1: うん、
0: その考え方ぜひねちょっと教育してほしいですよね、
1: うん、
0: そうすると
1: なんていうんですかね、いろいろわーって言われるのでやっぱりその、うん、自分が傷つくじゃないですか
0: っていう人が多いですね、
1: うん、
0: 聞いてると、
1: うん、
0: はい、
1: なので傷つかないように、うん、やっぱりこう自分を守ってあげないといけないんですよね、
0: うん、
1: でそう守るためにはどうしたらいいかっていうと相手の言ってることを聞きつつ流すみたいな感じにならないと、
0: ならないとね、
1: うん、でも恋愛ってそれ大切じゃないですか。
0: そうですね、
1: ちゃんと聞かなきゃいけないけれどそれを流しておかないと全部自分と同じように受け止めちゃうと、
0: うん、
1: 自分の人生ではないので、ね、一緒にいるとはいえ
0: そうやね、
1: うん、
0: うん、いやー、まさか恋愛でこの話になるとは言う、またこれまあ毎週そうなんですけど、
1: はい、
0: ここは一番僕も苦手やったんでね、はいと思ったけど、はい、もう納得しましたよ、なるほど、うん

0: そうやって考え方でいけば捉え方ですよね、
1: うん、あ、まあそうですよね。
0: それの一つのちょっと軸じゃないけど、うん、基本的なそのね、ものを、うん、まあ、背景とか、ね、はい、ベースにするとかを恋愛っていうことにして、
1: うんうん、
0: 一回俯瞰してみたら、はい、いや普通するでしょっていうことが出てきたり、いやいやこれは違うでしょっていうね、
1: そうなんですよ、
0: ことが出てきたりするっていうのね、うん、今、はい、いやなんかすごいね、やっぱり現象採取すごいね。
1: そうですか。
0: だって僕今頭の中がフル回転ですよ、はい、正直。
1: はあ、はい。
0: これは、うん、今週もそうですけど、うん、先週も先々週もね。はい、こう結構気楽にできませんね、
1: う
0: ん、今僕は。
1: あ、そうですか。
0: いやもうなんかちょっと体がちょっとね、はい、今、
1: うん、
0: いや理解しようと思ってるんですよ、うん、もちろんね、
1: うん、
0: ただやっぱりその今までにない切り口が来るんで、
1: はいはい、
0: だから一回自分の整理のために、うん、いや過去ではこういう話でしたって僕は言わないと整理がつかないんですよね、うん、こう巷では言われてますよとか、うん、いやこれは結構ちょっと、
1: まあ、だからそう恋愛って割とあのずっと変わってきてることじゃないですか、はい、これまでと、
0: はい、
1: あの感覚というか価値観が変わってきてますよね、う
0: ん、はい、ね、
1: なのであの例えば恋愛結婚
0: って、恋愛結婚ね、
1: あるじゃないですか、
0: はい、
1: 恋愛結婚でなぜうまくいかないかとかも、
0: うん、
1: 恋愛で全て置き換えた時にああなるほどっていうのは分かりますけどね。
0: いやそれまた聞きたいけどあ、全てそれに置き換えれば、
1: はい、
0: 当然だろうってなるわけじゃないですか、そのうまくいくわけないよと、
1: はい、
0: あ、ね、昔言われてましたけどね、
1: はい、うん、
0: あの自分が愛して結婚するより、うん、愛されて結婚した方がいいっていうのも一個ね、まあ、ただ女性側から見た場合とか、はい、なんかそんな言われたりとか、はい、一番好きその恋愛で相思相愛っていう人よりも、
1: はい、
0: 2番目の人と結婚した方がうまくいくよりのは、はい、ひょっとしてそれが裏に書かれてる可能性があるってことですよね。
1: そうです、はい、そういうことです。なんか恋愛っていうものに対して、
0: はい、
1: あの一方的なイメージを持ちすぎなんですよね、
0: うん、
1: だからその
0: 確かに
1: 例えばその好きな人とどうにかなることが恋愛やだったと思ってるじゃないですか、
0: うん、
1: 違うんですよね。
0: 何ですか。
1: だから恋愛っていうのは心の形なんですよ、
0: うん、
1: 要するに行動じゃないんですよ、
0: うん、
1: 条件じゃないんですよ、
0: うん、
1: 心の形を言うんですよ。
0: はい、
1: だから盲目になったりとか、
0: はい、
1: 恋煩いも全部心の形でしょ、
0: はい、
1: なのにみんななぜか行動だと思うでしょ。
0: うん、やっぱりこれは誰かすり替えただ
1: からね、その、うん、恋愛は恋愛で多分、うん、他に言い方があれば多分その言い方になったと思う、
0: 区別できたわけですよね、
1: うんうん、でも多分心の形が同じなので、
0: うん、
1: もう恋愛っていう言葉にしちゃったんだろうなっていうところはあるんですよね。
0: くくった方が、うん、まあ、理解しやすいしねっていうこともあるでしょうね、う
1: ん、だからその日本語についてね、うん、あの言った時に、
0: はい、
1: あれじゃないですか、先ほどもそうでしたけど、
0: はい、
1: そのあの情報ではなくて、うん、感じ方の言葉なので日本語って、
0: うんうんうん、
1: それで広がってる言葉なので、
0: なるほど、
1: そうすると心の形が一緒なので同じ言葉になりますよね。
0: なりますね、うん、
1: だけどなそのいわゆるあの西洋的な考え方が入ってくると条件だと思ってしまうんですよね、
0: うん、条件ね、
1: うん、行動っていう風になっちゃうんですよ ね、行動的な言葉ですからね、うん、向こうはね、
0: なんかね表現しろっていう言葉もよくやっぱ昔言われてましたよ、
1: うん、
0: 心の中だけでこうや、うん、ね、思い込んでいくじゃなく、
1: うん、
0: だから告白っていう行動をすることだと後悔しなければとかね、
1: はいはいはいはい、
0: でもこれまたビジネスにおかれて同じですもんね
1: 、うん、
0: なるほどと思いました今、うん、はいはいはい、
1: なのでその恋愛っていうものっていうよりは、
0: はい、
1: その例えば心の形をまず気づいておかないと行動もできないっていうふ
0: う
1: に思っておくと一番いいかな。
0: うん、なるほど、うん、
1: なのでまあまあ自分がね、
0: うん、
1: そのいろんな行動をしたときに恋愛でとりあえず置き換えてみると分かりやすいっていうことをだけ認識しておいてもらえると面白いかなと思います。
0: はい、
1: はい、今日もありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌もね含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にって毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: うん、
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はい
1: はい、なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: みたいな。そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあもうこの辺になってくると、まあ、の紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああ、なるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは、はい、知ってた。
0: はいはいはいはい、まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、取れまして、まあ、最初はディスコ用にとして、ねまあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい、ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん、そう、ほんにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん、
0: 売上が 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、う
1: ん、
0: もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人じゃとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。あ、
1: なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるのかなやっぱり、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけどオメガドライブやんかいさ。
0: そうやよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの、あっち以外にどっちがあんの
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: おう、
1: あれあっちの人かなと思って、 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと、
0: あー、 C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、はい、 OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: お、その理由は、
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、うん、斉田さんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこで その初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石垣さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位にな
0: るでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売り上げ枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 斉藤由貴さんで卒業、うん、
0: これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲、
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、あー、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: あ、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのがあって、
1: ね、あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: それはじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
1: そうですか、
0: はい、でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああ、ね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あ、
0: 常夏結びかけですね。常夏結び。
1: なんかあったようななかったような。
0: あったようなね。そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: ああ、なるほど。
0: あれ有名ですよね。
1: はい、あ、有名ですね。
0: 出ましたよね。はいはい、あれ大ヒット曲ですよね。はい、で、まあ、それの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、お気に入った曲ですよ。う
1: ん、は
0: い、
1: あ、なるほど、
0: ということでして、まあ、そんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7 万枚。
1: おお、はい、
0: ベスト10では4位でした。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか。
0: キョンキョン舐めんなよ。
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの意見はあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな。
0: ね、キョンキョンの勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてしたね。はいはい、覚えてないですよ。だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんねん、でも誰か歌ってたはず。
0: ああ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする。
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 秋は旅人。
0: さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、
0: ね、はいはい、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも、うん、割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、ね、うんうん、田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で立てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4 万枚。
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、
0: おオリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってね。
1: いやいや、っていうか小泉京子がさんがすごいね、やっぱり、
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど。
0: 今ね大変ですけどね。引退騒ぎにもなりましたからね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これはアルフィーですね。
0: あ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょうね。この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね。
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲がそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出て出て。
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、でなんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: ね、はい、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.7 万枚。
1: 17.7 万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか。卒業日ベアないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はいはい
1: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や。一番乗りキャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解、うん、で2341、23、あ、惜しかったラッキーちゃん、2341、あ、YouTuber はこの2人やな。そしてこっちは 2341123412341はいない。
0: ということは
1: ダハマさん6位ガーンやってキャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、ね、合ってましたか。
0: 合ってました。はい、おめでとうございます、うんうん、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね、ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、しんじろうさんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: あ3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのねおにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: 20.9万枚、はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクにしたそうです、
1: ね、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。あ、
1: 意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、あたくさん紹介していきましたがどうだったですかね。
1: あでもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったら何ぼでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3もお届けしたもさだしょきと
1: 太田美智子でした。

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は5月の17日ですね。5月もう半ばで、来月6月でしょ。ってことは2026年がもうすぐ半分ね。えめちゃめちゃあっという間。なんかね、始まった時はお正月かぐらいで思ってたけど、もう気がつけば暑くなってる時期でっていうことでね、皆さんもどんな感じでね、今年半分お過ごしですかっていうことで、今週も私のフリートークにお付き合いいただけたらなと思います。この番組は神戸市西区平野町、車の買取、中古車販売、キッチンカーの制作をしているオートプロデュース楽趣味の提供でお送りいたします。

0: ですね、5月3日の放送、5月10日の放送、うん、で今日が5月17日の放送と、うん、なんと3週連続、うん、マキネオちゃんのちょっと若干くだらない話みたいなのを続いてるんですけど、ね、ゴールデンウィークの時はちょっとなんだろう、推し活とか好きな俳優さんとかね、うん、話して、先週が母の日だったの で今週何喋ろうかなってなってて、まあ私もゲストをねたくさん呼んでるので、うん、なかなか自分の話とかも最初の頃かな、うん、最初の頃ちょろっとしてましたかね、うん、もう1年ぐらい前、うんうんうん、でラジオの中でそこまで言ってないので、うん、まあ、ちょっとくにちゃんにね、うん、提案してもらって、はい、なんで私が今仕事してるのかとかを若干、
1: うん、知らない部分がいっぱいあるな、ね、今聞いてみたら、うん、
0: ちょっとそれをお話しようかなと思って、まあ、私イベントの企画運営ビアップっていうのをしてるんですけど、それはまあ、11年ぐらいかなやってるんですけど、仕事を今の、そのイベント企画、イベントの企画運営をするきっかけになる仕事って変な言い方やな、まあ、ですけど、それが16年前に、美容サロン脱毛ね、ワックス脱毛のサロンを開いてたんです。でまあそれをやってなかなかお客さんが来なくなった時期があって、じゃあ自分の、まあ、そういう仕事の内容とかを外でイベント会場で見せて新しいお客さん呼び込もうって言ってイベントをしたっていうのがあって、それが11年前なんで、そっからイベントの企画運営が楽しくなっちゃってそっちばっかりしてるんですけど、もともと16年前美容サロンをしました。でその美容サロンを、まあ、する前は専業主婦7年ぐらいしてるんですよ。
1: へ、
0: 専業主婦ね、7年間ぐらいしてる、うん、長男結婚して、まあ、ほどなくして妊娠するでしょ、うん、で長男が小学校1年生ぐらいまでは専業主婦だったので、うん、そうだからそのブランクがあって、うん、でまあその前、結婚する前は、まあ、一応社会人をしてたんですけど、うん、まあ、その時の話がね、うん、さっきちょっと打ち合わせで盛り上がったんですけど、そう、私は大学を卒業する時、まあ、4回生の時に就職活動しますよね、
1: うん、
0: アパレル業界一択で就職活動しました、
1: うん、
0: まあ、でその理由の一個が、私、おばあちゃんが、うん、ずっとお店を知ってて、おばあちゃんなんかもね、もちろん亡くなってるんですけど、うん、大正生まれで、うん、要は戦後を生き抜いてきてるおばあちゃんで、はいはいはい、うん、おばあちゃんが戦後焼け野原の中でやってきた商売が服屋とかだったんですよ、うん、そう、もうあのかき集めてきた洋服とかを、うん、あの時ってだから何もないから、着るものもないから、うんうん、でそれを本当なんですか、私もね分かんないけど、もう何一闇一じゃないけど、
1: はいはいはい、
0: そういうところからおばあちゃんがやってお金稼いで戦後生き抜いて、うん、そこから、まあ、あの頃の人って兄弟がめちゃめちゃ多いんで、うんうんうん、おばあちゃんの兄弟も商売をしてきてて、うん、でおばあちゃんはその兄弟の商売を一緒にやってたのがアパレルだったんですよ。
1: へ
0: で、マックスマーラーってご存知ですか？
1: 知ってる知ってる。
0: マックスマーラーの、そう、代理店したりとか、そうだからもうすごいバリバリで昭和ね、
1: うん、
0: をやってきてて、でまあそんな中でうちの母を産んでみたいになるんですけど、で私がでももう物心ついた時、おばあちゃんはまあ婦人服からはちょっと、退いてて、手芸屋さんをねずっと経営してて、だからお洋服の生地もあればボタンとか、なんかそういうね、まあ今でいう、まあありますよね、いわゆる手芸屋さんをずっと経営してて、でそれをだから強く遊びに行って、そうだからなんか結構そのおばあちゃんなんかね、めっちゃおしゃれだったんですよ。
1: おしゃれやろな。
0: そう、そうめっちゃおしゃれで、で着るものがだから大好きっていうので、機動楽、そうだから宝石とかも好きなんですけど、でまあそれを見てたからなんか結構そういう影響もあって、で働くってなった時に、おばあちゃんはまあ東京の人です、だからそういうのも全部東京だったんですけど、私はまあ親の都合で関西に来て、神戸にもその時いたんで、東京で働いてもよかったけど、めちゃめちゃ厳しいよって言われたんです。
1: そ
0: のマックスマーラーとかの代理店とかやってもいいけど、めちゃめちゃ厳しいでって言われて、ええって言ってもそれ嫌やなと思って、じゃあこっちでって言って、こっちのまあ神戸にあるアパレルねの会社に まあ、結果的には受かったから勤めてっていうので、うんうん、まあ、ただまあ最初私結局3年しか働いてなくて3年で、うんうん、結婚しちゃうんで寿退社しちゃうんで3年間なんですけど、まあ、知ってる人は知ってるんじゃないかな、アパレル、大手のアパレルのところの、はい、結果的に、3年間お店に立ってしてたって、ね、それがね、うん、何でした、ハウスマンか、
1: 昔ね、だからアパレルっていうその呼び方が私は結構新鮮やったんで最近聞いてね。でも昔販売員とかっていうのは、うん、当時私は学生の頃はだから1980年代ぐらいでさ、うんうん、ハウスマヌカン言うててそれを知らんって言うてチーロンとかも、
0: う
1: ん、
0: そうやね、
1: うん、歌まであったよって、よぎりはハウスマヌカンっていう歌まであったよとかっていう、
0: 私もし私がだから働き始めたのが1998年ぐらい、大学卒業したのそれくらいか、だから10年後ぐらいなんで、10年
1: じゃ10違うからな、
0: そうだからその時はね、うん、ハウスマヌカンっていう言葉はもう、
1: うん、そうマヌカンなくなってたんです、マヌカンマヌカンってまあまあ憧れな感じではあって、ちょっとおしゃれな、うん、ほらお店の服着れるやんか、
0: うん、確かに、うん、多分その時代は景気もまだそこそこいいから、景気は、
1: ね、
0: そやな、そのいわゆる DC ブランドが、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: 買えるんですよ、
1: ね、ね、
0: そう買えるの高くても、
1: うん、あーそういうこと、
0: でも私らの時はちょっとやっぱりもう景気が、うん、私あのいわゆる氷河期、え、なんていうんだっけ、就職
1: 氷河期、
0: もう真っ只中で就職やから、うんうんうん、それこそなんか東大とか行ってる人でも流通業界のとかしか受からないレベル、うんうんうんうん、今と全く180度違うね、うんうんうんうん、今はもうね、なんて売り手、え、違う、売り手市場やね、
1: うんうんうん、
0: あの頃はもう全然就職が見つからないっていう頃やったから、う
1: ん、大きく変わるよねその10年やそこらで、そんなもんなんかな、うん、もう本当にな
0: ので、
1: うん、
0: あの、まあ、その DC ブランドあったけど、
1: うんうんうん、
0: ちょっとそこまで
1: 買 え,、はいはいはい、
0: 買えないというかちょっと高いな、う
1: ん
0: う
1: ん、なんか猫もシャクシャクシも DC ブランドやったから私らの頃はバーゲンですごいで、なんかこう血まのこになっているバーゲン品を探すみたいな感じ、
0: でもアパレル受けるとき行きますよ、あの、うん、それこそそういうポールスミス扱ってる会社も行ったりとか、うんうんうん、
1: いろいろアパレル系を受けたので、
0: そうそう、うん、行きました、だからそれこそ商社とか、うん、
1: はいはいはい、
0: 商社が扱ってるから行きたかったけど、さすがに商社はねやっぱりそれなりの、うん、あのね、うん、大学とか行ってないと難しかったりとかもして、うんうんうん、でまあ、日本のブランドに勤めるんですけど、でもアパレルの就職活動面白かった、普通はなんか紺の上下のリクルートスーツで行くじゃないですか、アパレルだけはちょっと違う、うん、もう男の子とかもスーツやけどスニーカー履くとか、うん、
1: へ
0: めっちゃおしゃれなのか、私も紺じゃなくてグレーのスーツ着て、会社によっては中のシャツをエンジ色にするとか、でもそれでもまかり通るみたいな、
1: 個性出していくって感じ、
0: ね、そう、全然アパレルに行くとそれが、はいはい、でも銀行とか受けるときはダメやからね、そう、もちろん白いシャツも持ってたんですけど、ね、っていう感じで、そうっていうのでアパレル、そうやね、アパレルメーカーに3年間勤めてっていう感じで、
1: うん、
0: はい、いましたよ、
1: お店で販売してたやな
0: そう、お店で販売しました、うん、なんかそんな有名なブランドじゃなかったんで、
1: うん、
0: そうだからなんか結構苦労もしたかな、う
1: ん、へえ、
0: 売れへん
1: 売れへん、そういう営業とかもするわけ、その
0: お店に立ってるから、うん、そうです、まあでもまあメーカーやからね、うん、他のメーカーは使わへんから、うん、そこのアパレルメーカーの直営店になるんですけど、うん、そうでも入ってきた品で、うん、場所によって売れるものもやっぱね、お客さんの層が違うから入ってきたもので、
1: うん、
0: ここのビルやからこういうお客さんが来るから、うん、まあ、こんな感じのものが売れるんちゃうか、うん、それを前にディスプレイして、
1: ディスプレイとかそういう、
0: そうそうそう、だから
1: 私らの時期ってなんかどんなのお探しですかみたいな感じで店員さんが寄ってくることっていうのがその昔はね多かったんやけど、なんかあんまり寄ってこない感じっていうのはなかった、
0: どうなんやろう、でもまあ話しかけはしたかな、そんなべったりはしてないかな、ブランドによるかな、高級ブランドとかはでもつくんですかね、うん、
1: で新鮮やったのはその呼び込み呼び込みが、ね、なんかこんなん言うやみたいな、
0: いらっしゃいませとかがなんか独特の
1: 言い方でしょ。独特やね、いらっしゃいませなんかわかんないけどなんかこう独特な、
0: そう今もでも言ってますよね、アパレルのお姉さんたち
1: な、ね、言ってる人もおるな。
0: 普通にいらっしゃいませとかじゃないと思います。う
1: ん、すいませんとかなんかあの
2: そうなんか柳原からどうしても
0: でもあんな感じです。あれ
2: どうぞご覧ください、
0: あそうそうそうそうそうあれなんでなんやろ、
1: あれはその店によって違うんかない
0: やでもあの婦人服のアパレル系は比較的多いですよね、多い多い、
1: そうだ研修があったりする、
2: あれはどこまで練習するもんな、
0: いや勝手に身につく、あ
1: 身につくんや、
0: なんか先輩たちがそうやって言ってるからだんだんそういう口癖になってくる、あ
1: そういうことなんか、
0: うん、そんなに普通に研修の時はいらっしゃいませとかやってて、
2: そ う,
0: そう普通にやっててそんな、
2: いやそうやね、だってあの、うん、よくさ、あ別にその、服屋さんじゃなくてもってことで、朝礼の時間みたいなそんな感じでさ、みんなさいらっしゃいませいらっしゃいませみたいなさそ飲食店とかそんなんでもあったりするわけやん、そういうのをやるお店もきっとあるはずやんか、それの時にどうしてんねやろうっていうのを思ったことあって、あれいらっしゃいませをいらっしゃいませって言ったらみんなでいらっしゃいませって言った
1: ことがあって
2: 思ったことがあって、
0: 言わない、そう研修は普通に言ってる、そうでもなんか店に入ると、
1: うん、
0: そう先輩とか周りのお店の人もさって言うから、うんうんうん、なんか自然にそうなってるみたいな、ね、あれ独特ですね、
1: うん、独特よね、
0: うん、なんかさりげなく言って、
1: あさりげなくね、
0: そうあのでも確かにあのモノマネの、ねうん、柳原かな子さんの、
1: うん
0: まあまあ、あんな感じです、オーバーにしてるようやけど、
1: うん
0: まあ、でも8割あんな感じちゃうかな、
2: 8割
0: 8割9割あんな感じそう、うん、アパレルでそう3年間働いて、
1: うん、
0: あのそうそう結構どかた仕事ですけどねアパレル
1: って、あそうな
0: バックヤード
1: 品出しとか、うん、ね
0: そう、
1: そういうのが
0: バックヤード行くとお洋服いっぱい入ったパッキンを、
1: うんうんうん、
0: 担ぎ上げて、
1: うん、
0: もう運ばなあかんし、私とかカジュアル系のブランドやったから、うんうん、そこまでハイヒールとか履かなかったんですけど、うんうんうんうん、近所のお店の人ってハイヒール履くようなブランドの綺麗なお姉さんたちも、
1: うん、
0: もうバックヤード行ったらハイヒールのままうわって重たいパッキン持ち上げてガーってやるし、
1: うんうんうん、
0: そうすごい、うんうん、あのそうあんまりなんかそう私女子校行ってて、うん、女の人ばっかりがあんまり嫌やったからって大学、
1: うん、
0: あの共学の男の、ねうん、男子が多い大学行ったのに、うん、就職でまたアパレル行ってしまったから、うん、また女の世界で、
1: はいはいはいはい、
0: そうなんかすごかったですよ、だから表そんな綺麗やけど、
1: うん、
0: もう裏の控え室とかに行くと、うん、あの時代やから、うん、まあ8割タバコ吸うかな、あ
1: はいはいはいはいはい
0: うわってもう周りの綺麗なお姉さんたちもみんなぐわってタバコ吸うてるし、そうであのアパレルのいろんなブランドがあって、うん、メイクのね要は化粧品の場所もあるんですよ、うんうん、うちなんかあの何やろビルの中のブランドやから、うん、こうお店がねこうみんなそこに点在してるから、うん、他のお店の人とかとも交流したり仲良くなるんですけど、
1: うんうんうん
0: メイクの人とかもいらっしゃるんですけど、うん、メイクって朝したら、うん、絶対に酸化してくるし崩れてくるでしょ、うん、だからすっごいバッチリメイクのお姉さんたち休憩室上がってきて、うん、全部落とすのすっぴんに、一旦全部落として、うん、うわめっちゃ変わるわと思いながらそっからもう一回一から全部作り直して昼休憩終わって次の行くとか
1: だからそうやってピシッてメイクされて
0: る、そうなんかそんなんとか見てうわ大変とか思いながら、そうあの人たちはすごかった、今もやってんのかな、今まあ品がいいからそこまでせんでいいのかな、でもあのやってますよみんな、そうあの綺麗なお姉さんたちのだからちょっと裏の姿が見えるかな、そう今はねタバコとか多分吸えないからあれやけど、
1: あの頃はあそうか今は吸えへんよな、
0: 吸えないところじゃないですか、
1: うん、
0: なんかあの頃は休憩室も吸えるし、
1: うん、
0: あのなんだっけこうカチャンって今吸えへんかな、
1: タイムカード今どうなんなんやろ
0: あの頃タイムカードやから
1: 今どうなん
0: やった、そう従業員の吸い上口からでタイムカード押すところが、うん、大体なんかタバコの灰皿があって、
1: はいはいはい、
0: みんながーって一本吸うてから店入る
1: みたいなみんな透明のバッグ持っとん違う。あ、
0: それ百貨店はね、
1: 百貨店
0: か、そうそう、百貨店はそうなんですけど、私たちはそうじゃないです
1: か。あ、それは大丈夫やね。
0: そう、なんかほんまそんな感じのアパレルにいたかな。綺麗なね、表向き綺麗やけど裏は結構なかなか、
1: あ、やってらんないよみたいな感じやな。
0: そうそうそう。まあでもあの時にそうやね、お洋服のことも教えてもらったし、まあ人前立つからメイクのこととか、いっぱいそうやね勉強したり好きになって、やっぱ周りのカバン屋の子とか、いろんな人と仲良くなったから、そう今でも年賀状のやり取りしてる子とかもいるし、そうっていうのが私の仕事かな最初ね。
1: 3年に行ったよな。
0: そっか、3年行って、なんかもう仕事あの頃ね、なんか3年ぐらい経ったらもういいかなとか、次とかって思ってたら、まあちょっとまたまたま結婚しましょうかってなったから結婚して、そしたらもうすぐ子供も生まれちゃったんで、はい、なので専業主婦した後に美容、それはね、主人のまあ知り合いの人に家で自宅サロンでできるよって言われて、でワックスの脱毛、もう全然有名じゃないブランドです、今も有名じゃないそこをまあ最初扱わせてもらってっていうところで、家で、まあ要はエステサロンができるって言って、あの頃サロネーゼって言葉流行った、
1: サロネーゼありね、
0: 流行ってま、覚えてます、知らないよね、
2: 知らない。
0: 自宅にそういう、まあ、エステサロンだったりとか、なんか自宅でサロンするみたいなのが流行って、でその人たちをサロネーゼって呼んでたんです、別に化粧品とかそういうのに限らず、何が流行ってましたの？
1: 何やってたかな？自宅エステとか、そう、私も自宅エステやってたから、ね、サロネーゼって呼んでたけど、あ、私は、自宅エステなあんまりやったけど、サロネーゼってみんな言ってたね。
0: ね、あの時そう流行ったんですよ、
1: 子育てしながらできるっていう感じなのかな。
0: なんか教室するみたいなのも結構、ハンドメイドとかもサロネーゼとかやってたのかな、そうで、それをやったんですよね。それがだからもう16年ぐらい前、でワックスの脱毛やけど、私前も言ったと思うんですけど、まあエステシャンではあるけど一応ワックス脱毛とか扱うから、人の体触るのが嫌いでそうだから人の体を触れないから、その時のワックス脱毛のスタイルが、自分で自分のお手入れをするっていうスタイルで、
1: セルフケアみたいなね。
0: そうそう、だから花からそれやったらできますって言って、お一人のもう体触るのはちょっと嫌やからって、始めたのがセルフエステのスタイルやから、家に机があって、お手入れができる道具があってっていうので、そうなんです。それ

0: 2人しかおらん時かな、その時あって、まあ、その後、まあ、なぜかね3番目4番目って生まれていくんですけど、うんはいはい、そうセルフエステ面白
1: い。それやったらイメージつく。
0: あ、
1: なんか今のキヌちゃんとなんかじゃん、
0: うん、そうなんです。だから、始めるよって言った時も近所のママ友に話をして、うん、幼稚園とかの、うん、でみんなでお手入れできるからって言ったら、うん、ママたち昼間なんか子供が幼稚園行ってる間暇やし、うん、下の子連れてきてもいいよって言ってるから、うん、みんなちびっ子連れてきたりとかして、うん、5人ぐらいでそこでわーってすっぴんになってお手入れして、で、あ、もう幼稚園のお迎えやから、うん、帰ろっか言ってみたいなのをしてたんで、うん、だからなんか自分のペースでするみたいなと、うん、とはいえまあこれね、ここは若干集客とかなんですけど、うん、1対5人とか来るんですよ、うん、なんかマンツーマンよりは1、5やから、うんうん、収益というか、うんまあ、それも同じ1時間とか2時間使ってもやっぱその5人分になって、うんうんうんうん、でカウンセリングさえちゃんとすれば、うんスキンケアが売れるからっていうのでスキンケア品を売ってとかっていうやり方です、うんうんね、
1: 効率のいい
0: ね、そうそうそう、
1: その当時から
0: なんか今も集客の講座とかしてますけど、うん、エステサロンさんでエステやってて施術する人って、うん、もうすごい好きなんです、施術することが。で勉強もめっちゃするんですよ、
1: うん、
0: もうこの勉強したら次この勉強みたいな。そうでもそれって1時間に対して1人しかできないから、うん、それは1個いいんやけど、うん、自分のまあ商売的なこととか考えたら、うんうん、それプラスでも1体、うん、例えば5人とかで、うん、セルフのお手入れのをやるとか、うん、そういうのをするとまた別でね、うん、ちょっと、
1: じゃあね、
0: 集客と収益、うん、とかにつながりますよっていうのを言うんですけどね。まあでもなかなかねやっぱりね、
1: うん、
0: マンツーマンにこだわる人すごい多いですね、
1: うん、そうだね、
0: うん、
1: なんかセルフケアっていうのがそのちょっとあとそのエステ、弱エステの後になんかセルフケア的なことか、あの顔こりほぐしをセルフでやりましょうとかいうのはちょっとバーッと出てきた感じはあるよね、
0: うん、そうそうそうありますね、うん、だから、まあ、両方できるといいか。私なんか逆に言うとなんだろう、できないから一人マッサージもできないし、
1: うんうんうんうん、
0: エステサロンしてましたっていう割には手技できませんっていうからみんなに何してんのとか言われるけど手技できないです、うん、
1: けどそれは画期的やし面白いよね、う
0: ん、
1: そ
0: のあの時だからちょっと流行ったんかな、
1: うん、
0: でもちょっとのブームやった。やっぱりエステイコールマンツーマンのイメージがずっと強い、うん、セルフっていうのはやっぱ少ないんちゃうかな、うんうん、
1: 好きでないとあれよね、そのマンツーマンはね。
0: あのなんかあそこほらなんだっけ、チョコザップとかはなんかエステできる、うん
1: はいはい
0: はい、あれセルフちゃうかな、うん、違いますね。
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあまあああいう、ね、あれは本当に自主的に自分でやるんですけど、うん、うちの場合はもう決まった時間にやるみたいな、うん、だからまあ一人で来はる人もいたけど、うん、やっぱりグループが多かったかな、
1: みんなでワイワイみたいな、
0: うん、会社の仲間とか、
1: うんうん、
0: っていうのを。
2: 確かになんか、うん、そのママさんたちにとったらなんかパン教室とか料理教室みたいなと、うんうんうん、なんか近いような感じの並びに、
1: うん、
0: あ、
1: はいはいはいはい、
2: 入りやすいかもしれない。やっぱそのグループで、うん、いけるっていう感覚として、
0: うんうん、確かにあのなんだろう、気分転換の一環、
1: うんうん、
0: で喋れるし
1: そうやな、気軽でいいかもね。
0: そうそうそうっていうのを結構ずっとやってたんですよね。そう、まあ、ただコロナ禍っていうものになった時にやっぱ人を呼べなくなっちゃって、うんうんうん、でそこでもうちょっと一旦自宅サロンっていうのはもう終わりにして、スキンケア品はまあ今でも売ったり、ワックスも当初とはちょっと違うメーカーに変わってますけど扱ってるので、ワックス自宅でやりたいっていう人には今ももちろん販売してお送りしてるんですけど、なんかそれがあれかな、私で言うとそう美容系の、
1: うん、
0: なんか基本の気は知ってるんです、
1: うん、
0: 美容の、
1: うんうんうん、
0: なんでニキビができるかとか、なんで肌荒れするかとか、
1: うん、
0: そう基本の気ぐらいは知ってる、
1: うん、カウンセリングができるからある、
0: ね、そうそう、カウンセリングの勉強はしたんで、
1: うんうん、
0: ただもうあの骨格とか分かんないですよ、
1: はいはいはい、
0: リンパがどうとか、
1: あ、まあまあ、触らんで
0: そうなんか首から下はあんまり分からない、
1: うんうん、
0: そう首から上の顔と、まあうん、基本的なことだけは分かるかな、うん、っていう感じですかね、うん、そうだからなんかね、集客の

0: 技とかしてても結構エステサロンさん多くて、
1: うんうんうんうん、
0: そうだからそういう時にまあちょっと役にも立ちますけどね、うんうんう
1: ん、なんか目から鱗的なアドバイスがもらえるかもしれへんね、そういうのはね、
0: うんうんうん、
1: 意外な盲点やったわみたいな、
0: あの一体複数っていうのはなんか考えてなかったっていう人が多いかな、そうやね、うんうん、1対1の方があれなのかな、
1: まあ、複数のがいいいう人もおるかもしれへんし、
0: ね、ひちゃんは1対1ですか、
1: はい、1対1、私は1対1で、うん、まあそうやね、
0: お手入れして、
1: お手入れして、まあ、顔から上だけ、
0: あ、
1: デコルテと上だけ、ね、だから私もそんな好きでやってるわけじゃないの、だから続いてないっていうのがあるんやけどね、商材を販売するためにみたいな感じで思ったけど、うん、まあまあ、 あの人と話をするっていうところの、
0: なるほど、ね、
1: まあ、息子がその不登校引きこもりをしてた実験のエステ、うん、それを始めた頃に不登校引きこもりになって、息子は下でおるし私は2階で施術してるし、うん、みたいな感じの、そんな時は、うん、そうだね、なんかいろんな相談事を受けたりとかしてた、
0: あ、でもまあ、
1: 同じような経験者の相談ごと受けてみたいな、うん、まあ、それで満足してたみたいな感じ
0: いやいや、うん、でもまあね、確かに家で、そう、家でやってましたね私も、
1: うんうんうん、
0: 2階を1つサロンの部屋にしてっていう、うん、今はもう娘の部屋になってしまってますけど、
1: うん、
0: そうっていうスタイルでやってたっていう感じかな。なんかこんな私の話面白いですか。
1: 面白い、
0: うん、ね、
1: うん、
0: 本当にそう、だからアパレルから、まあだからそうやね、
1: うん、
0: 美容系とかそういうのが結構好きかな、うん、女の人苦手なくせに女の人相手にする仕事が結構多いよね、
1: うんうんうん、男性的なんかもしれない、男性のなんかもしれない、
0: どうなんやろ、
1: サバサバしてるというか、うん、だけどそのブレてへんよね、うん、そう聞いていったらさ、今と全然変わりはない、そのなんていうのかな、
0: まあ、でもその、うん、金融とか無理やもん、お金の計算ができひんから、そういう意味ではそうやね、固い仕事とか、だから保険屋とか誘われても絶対無理みたいな、
2: はいはいはい、でもなんか計算はしてなくとも、うん、そのさっきの話聞いてる感じやと、そのおばあちゃんの話、うん、みたいな感じで、うん、その経営をしてる人を、うん、やっぱこう幼少の頃から近くで見ているっていう環境はあるかなとかって、
0: そ、
2: ね、
0: それはあるかも、
1: おばあちゃんの影響あるんやなと今回話聞い
0: た。あ、でもそうやね、おばあちゃんはそう影響あるかも、お母さんはやっぱ普通に専業主婦やったから、
1: うんうん、
0: おばあちゃんの背中は若干見てたかな、
1: うんうんうん、
0: 80ぐらいになってもこうシャキッとしておしゃれやったからすごいなっていうのを思ってたかな、
1: うんうん、
0: 私の結婚式 も、 もうバシッとかっこいい格好で来てたから、うん、そう、素敵やな、憧れかなっていうので、うん、それがあって美容の業界を生きながら、うんうん、まあ、今イベントの企画運営をしているっていう感じの、うん、はい、私の何ですか、
1: うん、ヒストリーやな、
0: そうやね、
1: 昨日ヒストリー
0: 年の、はい、っていう感じで意外と30分ぐらい行きました、
1: うん、面白かった
0: フリートークどうなるかなと思ったけど、うん、っていう感じで、はい、また来週はあのゲストさんがお越しになられますので、はい、来週美容系のゲストさんがね来られますので、皆さん来週楽しみに聞いていただけたらなと思います。はい、それでは最後の掛け声参ります。はい、キニオのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー。人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円のメロン会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用命は、ドリームコネクションまで。お
1: アロハヒデリンのオーバートーク、先週ですね、声のキャンパス代表アヤノン先生よりいろいろ発声のレクチャーを受けましたんで、今日はその成果を出せるように、番組提供を読み上げたいと思います。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてにF がいる生活、F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテたぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、ソーマン局長よろしく。
2: はい、ありがとうございます。皆様から F トークを募集しております。で、 F トークとは、ね、何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。例えばですね、福岡とかフレンドとかファミリーとかファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのおすそ分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページがありますので、そちらの方に F ヨーグルトプレゼント企画とか F トークとかっていうタイトルつけまして、エピソードとラジオネームを添えて送ってください。どしどしお待ちしております。 F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でお送りしております。パーソナリティのヒデリンと直接つながっている方は、ヒデリンに直接 DM で送っていただいても構いませんので、どしどしお待ちしております。以上です。
1: はい、ありがとうございます。今回はなんかメッセージ来てるんでしょうか。
2: あ、来ております。ラジオネームキーちゃんという方から来ております。はい、いいでしょうか、読んでみ
1: て。はい、よろしくお願いします。
2: ヒデリンのオーバートーク、いつも楽しく拝聴させていただいております。 F トーク企画ですが、これから頑張りたいこと、フィットネスというタイトルで来て送っていただいております。
1: はい、
2: 毎年春先に暖かくなってきては体を動かそうと思うけども、思っても結局は何もしないでいることが多かったので、今年からは極力体を動かすことに意識をしていきたいなと思っています。近所のコンビニまで行くだけでも面倒くさがって車を出したりしていましたが、散歩がてら徒歩に切り替えようなどとしながら、こういうところから意識を変えていきたいなと思っております。ということで、ラジオネームキーちゃんからいただきました。
1: あ、はい、ありがとうございます。キーちゃんはね、まあまあ近所ではないんですけど、うちの近くに住んでまして、たまにね、一緒にサウナ行ったり、晩飯食いに行ったりっていうことで仲良くさせてもらってるんですが、そんなね、コンビニはね、歩いていくからね、コンビニであってね、そんな車に乗ってったりっていうのは思わしくないなと思うんですけども、私の親友っていうか飲み友達でね、一人すすきのの4丁目から5丁目行くのにタクシー乗ってくっていうね、面白い男がいましたけどもまあまあまあ、体はね、やっぱり今日はフィットネスの F っていうことですけども、私なんかも一時フィットネスっていうかエアロビクスとかもやったことがあったんですが、視覚障害者になってから一回行ったらね、 自分の動きが鏡で見れないんで、なんか変な格好で動いてるのがちょっと恥ずかしいなと思ってやめちゃったり、そんな私のエピソードもあったりします。はい、ではね、本日あの先週に引き続きまして、声のキャンパス代表、伝わる声の先生、あやのんです。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、先ほどの番組の冒頭の、はい、スポンサーの読み上げ、いかがだったでしょうか、はい、ご感想というか、
3: はい、めちゃくちゃ良かったです。にまにましてしまいましたはい、ヒデリンにね、さっき1本目終わってからお伝えしたのが、はい、心地よいをこう心地よいをこう音で表そうっていうことと、はい、あともう一個何でしたっけ、ここでしか味わえないだ、うん、はい、もうここでしかっていうこと、こうな何をどんな状態を届けたいか、どんな気持ちを届けてどんな気持ちにさせたいかで、あの言葉の伝え方をちょっと工夫してみてっていう話をさっきさせてもらったら、見事に、
1: はい、
3: お見事でした。
1: そうですか、
3: バッチリです。
1: いや、あの素直なんでね、言われた通りに僕はやっちゃうんですけども、
3: もう最強の強みですね。
1: いやいや、はい、
3: うん、とっても良かったです。
1: ありがとうございます。
3: はい、
1: あの引き続きね、はい、しっかり気持ちを込めて、
3: はい、
1: ね、スポンサー様の名前ね、
3: はい、
1: 宣伝をしていきたいと思いますの
3: です、ね、
1: よろしくお願いいたします。
3: はい、
1: はい、先週はですね、あやのんの現在に至るまでっていうことで、はい、
3: うん、
1: 一番最初の就職が、教材の飛び込み営業をされて、はい、でその後がリクルートでお勤めされて、
3: はい、
1: でその後北大の生協でっていうことで、う
3: ん、はい、
1: で、現在の、声のキャンパス代表ということなんですけども、はい、ではですね、軽くすいません、自己紹介、うん、お願いします。
3: はい、はい、そうですね、今回初めてお聞きになっている方もいると思うので、はい、改めまして、伝わる声の専門家、あやのんです。私は声と感情表現、そしてストーリー構成、この3つを軸にして、誰もが、もうみんなが、自分の思いを自分らしくありのまま伝えて、でそしてそれをこうビジネスだったりいろんな場で成果に変えていく、思いを形にする人を増やしたいという思いで、そんな伝える力の伝わる人になるための総合プロデュースをしております。よろしくお願いします。
1: はい、まずじゃあですね、はい、なぜ声の先生になりたかったかというところからちょっと、
3: はい、はい、ありがとうございます。前回詳しく、私のストーリーをそれこそお話しさせていただいたんですけれど、私自身はずっと声を出すのがちっちゃい時から大好きで、今も歌っている時とか、あとナレーターのお仕事も少しさせていただいていて、その特にセリフをこう心を感情を込めてそのキャラクターになりきって音読してる時、歌ってる時と音読してる時がすごくこう自分が自分らしくいられる時間なんですよね。とにかく声を出すのが好き。うん、で、前職で、まあ、今はフリーランスで働いてますが、前職で、北海道大学の大学生協で勤めていた時に、学生さんの就職活動のサポートのお仕事を9年ぐらいやっていたんですけれども、そこでこう人が自信をつけていく、まあ、自信がなくて落ち込んで就職活動どうしたらいいかわからない、自信がなくて動けないってこ うずくまっちゃってる学生さんたちが勇気を出していっぱい相談に来るわけですよ。でその時に、その一人一人のお話をじっくり聞いて、相手の強みを引き出して、その強みをこう聞いている側、私が言語化して伝えてあげることで、本人が気づいてない短所ばっかりだって思ってた学生さんが、あ、そっか、これが自分の私の僕の強みなんだって気づいた時に動き出せるっていう、その自信がついて自分の気づかなかった強みを誰かに言語化してもらってに自分で認められた時に人って動き出せるんだなっていうのを見てきて、じゃあそういう、私の好きなことを使ってさらに目の前の、動けずにいる人が前に進むお手伝いができないかなと思った時に、まあ、ちょうどその時コロナ禍 で、うん、でなんかそんなこう声となんかこうカウンセリングとかなんか調べてたら、声の出し方を教える先生っていうお仕事があるっていうのを見つけて、あ、もうこれだと思って、
1: うん、
3: はい、当時養成スクールに、もう即決で、お金払って受講して、 今に至ります。
1: はい、はい、その養成スクールっていうのはどれぐらいの期間行かれるもんなんでしょうか。
3: 1年ぐらいですかね。はい、はい、もうそれこそ私が今皆さんにやらせてもらってるような、同じ発声トレーニングから声の出し方、体を使った声の出し方から基礎から始まって、でその後先生として教えるコーチングの方法、うんうん、を学んでっていうので1年ぐらい。
1: もうだから先生養成講座っていうことですよね。
3: はい、
1: それはリアルでやられたんですか。
3: オンラインで。
1: あ、オンラインであるんですね。
3: それこそすごいタイミングでコロナがあって、そこも、はい、オンラインを始めたんですよ。対面しかやってなかったのに、はいはいはいはい、だから北海道の私でも参加できたってい う,
1: そ, う, いう、ね、その、うん、コロナの恩恵とは言わないかもしれないけども、うんうんうん、ゆえにそういうなんか仕組みで本来、ね、リアルで東京に行かなきゃなんないとか、うん、そういうことだったものが、
3: はい、
1: Zoom で受けられたりとかっていうことだったんですね、
3: う
1: ん、
3: そうです、そのタイミングでしたね。
1: あ、じゃあ、まあ、すごいタイミング的にも良かったっていうことですよね、はい、おそらく。
3: そうです、
1: うん、いや、あとあのアヤノンといえば七色の声を使い分けるっていうふうに思ってるんですが、
3: はい、そうです。
1: ちょっとここでぶっ込みたいんですけども
3: そうだ、初めて会った時にそれやったんですよね、うん、私、うん、あの、はい、大勢の前でスピーチした時に、
1: はいはい、
3: なんか3つの声で話したですよね、
1: うん、
3: 確か。
1: はいはい、あのなんかアニメキャラのなんか得意なのあります、はい、ちょっと
3: アニメキャラはみんなを元気にする声だよみたいな
1: すごい、僕ね、あのすごい対決したがるんで僕もちょっと言っちゃいますよ
3: ぜひぜひ、
1: おい来たろどうだ、
3: めっちゃ可愛いです、あの、はい、なんかちょっとヒデリンが目玉の親父に見えてきました
1: ビジュアルじゃないですね、ね、あの局長も笑ってますけど、ちょっと局長審査員だからね今もう一勝負なんかないですか。
3: あ、じゃあ私が大好きなおばあちゃんをやります、
1: はい、おばあちゃん、はい、
4: みなちゃん、とにかくね健康に気をつけて、元気があれば何でもできるんでね、養さん食べて生きてくださいよと。
1: はい、来ましたねじゃあ僕はアニメの女性ちょっといきますよ。
3: はい、
1: バカボンルパン、バカボンルパン、同じ方ですね確か、違いましたっけ。
3: あ、そうなんですか、うん、あの峰富士子ちゃんと、
1: そう、う
3: ん、もうあのなんかヒデリンが、うん、まあ、ボンキュッポンに見えました。
1: なんですかあ、ボンキュッポン、峰富士子ね、グラマラスっていうことですね、
3: はいは
1: い、いや、そう言われたらあのね、アヤノンの先のばあちゃんもね40年後か50年後のばあちゃんのビジュアルがちゃんと浮かびました、
3: はい、あ、どうですか、
1: さすがですね、
3: はい、嬉しいです、いいですね、はい、想像力豊かで、はい、いいですね、
1: であの考えさせるラジオということでねビジュアルをこうね、声でしか伝わらないけども、
3: 確かに
1: 実は、ね、はい、いろんなものを、はいはい、
3: そうですね、
1: あの本題に戻しましてであの、ね、声の大切さ、
3: はい、
1: なぜ声なのかっていうところで、うん、はい、
3: はい、あ、そうですね、私がなんで声のお仕事をしてるかですね、
1: はい、
3: それこそ始まりは、ね、先ほども通り私が好きだったことから始まったんですけど、あの声ってごまかしが効かないというか、私最近すごく思うのが、その人の、まあ、キャラクターはもちろんですけど、生き様、生き方とか、あと今の心の状態、まあ、あり方が全部こう映し出されてエネルギーになって放たれるのが声だと思うんですよ。声ってエネルギーなので、
1: はい、
3: ただの音じゃないから、そのエネルギーを感じ取って、あ、この人って素敵だな、なんかもっと話聞きたいな、元気もらえるなとか、落ち着くなとかっていう、感情を相手は受け取るから、だから声ってなんかみんな、私もですけど、何気なく当然のように出しているから気づきにくいけど、そもそも唯一無二だし、のいい声って定義なくて、自分の本来持ってる、生まれ持ってる宝物の声を引き出す、うん、引き出すことが私はいい声だと思っていて、っていうなんか自分を表すものだからこそ、声で人生が変わる、自分も変わるし、周りの人もエネルギーのある声を自分が発することで周りも元気に優しくしていくっていう、なんかすごい力があるなと思って、もう使命感を持って、なんかもう日本中変わるじゃん声でって思いながらやってます。
1: はい、いいですね、うん、そういう、こう志がやっぱりいいんですよね、
3: は
1: い、
3: うん、
1: もう 日本国ごと変えてやるみたいな ね、 ですね、思いっていうのはすごい大事なことだと思いますし、
3: そう
1: です、
3: う
1: ん、まあ、ぜひね、まあ、私も2年後全国ツアーで出かけますんで、
3: うん、はい、
1: ぜひいろんな地でコラボでね公演もできれば、ね、うん、楽しいなっていうふうに思ってますんで、
3: はい、
1: ね、お願いしたいと思います。じゃあ逆にね、はい、伝わらない原因っていうのはなぜ伝わらないかっていう部分ありますでしょうか。うん、
3: ありがとうございます。伝わらない、ちなみにヒデリンはないかな、なんか伝わってないなって思うことあります？
1: 伝わらないっていうか、うん、なんだろうな、その話の部分で伝わらないっていうことはないと思うんですけども、うん、僕の場合ね、ストーリーがちょっと長すぎて本題に行き着くまでがすごい遠回りで話していくんですよね、
3: うん、
1: で話していくうちに何の話してたか自分も分からなくなってあれなんでこの話してんだろうっていうのがちょっとありがちな部分だったりしますね。
3: よくあります、迷子になっちゃう。
1: ああ、そうです、う
3: ん、学生の面接トレーニングやっててもそれよく起こるんですけど、うん、そう、伝わらない原因って、うん、まあ、今の話で言うと例えば、まあ、文章構成ですよね。どういう組み立てでどういう順番で話すかっていうこと、まあ、その構成っていうことと、
1: はい、
3: まあ、あとはそうですね、テクニック的なところ、抑揚をつけて話すとか間の取り方とか、うん、いろいろあるじゃないですか、はい、声のトーンの使い分けとか、もちろんそういうことも私大事だから、より表現を豊かにするっていう意味で大切に、特にストーリー構成の方は熱い思いを持って伝えてるんですけど、でも最近もはっきり自分が体感して気づいたのが、一番大事な本質って心と体と声、言葉が一致してるかどうかなんですよ。大半のその伝わらない、なんか伝わらないとか、伝えたつもりなのに違う受け取り方をされていざこざになったとかって、うん、結局自分が本当に心で感じてること、思い伝えたいことがとアウトプットの仕方がちぐはぐ、
1: うんうん、思いと表現が一致しないっていうことでもあるわけですよね。
3: そうです、はい、ありがとうって本気で思ってても、うん、ありがとうって言ったら、うん、思ってないなこの人って、うん、ごめんなさいもそう、大好きもそうですよね、うん、
1: あ、
3: はい、好きだよって言われるより、うん、大好きだよって言われた方が、うん、ね、女子はもうときめくわけじゃないですか。
1: いや、男子もズキュンってきますから
3: そうですよね、はい、そう、だからそう、自分のやっぱ心感じてることを自分で、しっかりキャッチ、日々キャッチして、心の揺れ動きをキャッチして、まずそれが第一ステップで、それをこうどう、はい、あの言葉に乗せて声に乗せて伝えるかっていうところ、うんうん、だなって思います。うん、
1: じゃあまあ、うん、特にね、大事な部分、伝えるために大事な部分っていうのは、
3: うんうん、
1: やっぱり思いの部分になってくるんでしょうか、自分のありのままの、
3: ね、はい、私は、はい、一番は感情だと思います、
1: うんうん、はい、
3: 感情が動かないと人って決定もし、決断もしないし行動も起こさないっていうのがいろんなこ、ね、はい、ので言われてますけれども、で感情を、相手の感情を揺さぶるのは自分の感情でしか動かせない、
1: うん、
3: 自分の感情が震えた時に相手の心も震えて行動を起こしてくれるから、相手に何かしてほしいと思ったら、説明説得で伝えてもダメ、うん、
1: はい、
3: うん、でどうせ忘れるし人って理屈とかは、うんうん、じゃなくて感情、うん、自分の一時感情を乗せて伝えるっていう感情だと思います。
1: いや、だからそうやって考えたらこう、うん、トップセールスというかできる営業マンって、うん、本当心のある人間なのかなって、
3: うんうんうん、
1: 自分のことを言ってるんですけども、
3: う
1: ん、
3: そう思いました。ひでに自分のこと言ってるなと
1: 、まあ、そういうあやのもね結構ね最後自分に持ってくる部分があるからね、まあ、ちょっと似た者同士的なこともあったりする。やだじゃなくて本当ね
3: 光栄です、
1: はい、心にもないね、声ないこと言うからな。
3: そう、だからヒデリンも、はい、まあ、私声がいい声がいいって、ね、うん、ヒデリンの声のこと言ってますけど、なんかね、まあ 声そのものの質もちょっとハスキーかかってていいっていう質ももちろんなんですけど、だけじゃなくてやっぱり生き方なんですよきっと、
1: はい、
3: うん、なんか声にぬくもりとか、うん、ポジティブさが、うん、乗っかってるのがヒデリンの声だと思っていて、うん、でそれってやっぱりこう生き様なんですよ。今日明日で出るものではなくて、うん、はいはい、 そうずっとそうやってこうポジティブに切り替えたり人を励まして自分のことも人のことも励まして生きてきたそのエネルギーが声になって現れるから、うんうん、だからそれってこう気づく人は気づく感覚、はい、それこそ感覚で、
1: はい
3: うん、だから声ってすごく大事、
1: うん、いやだからね、うん、お互いのこう共通認識はなんか、うん、その人と接して何が嬉しいかったら相手がね元気になった、うん、あなたの話を聞いてて元気になったっていう一言をいただけるっていうことはやっぱり何かね、うん、そういう、うん、まあそれ声もそうかもしれないけども、うん、まあオーラというか、うん、目に見えないもので何か伝わってる部分があるってことですよね。
3: 一個私ヒデリに聞いていいですか。前聞いたかな、はいうん、言われて嬉しい言葉って嬉しい言葉って何ですか。今その元気になったって言われるの嬉しいよねっていうのが出ましたけど、一番嬉しい言葉、
1: 一番嬉しい言葉はね、うん、素敵かな。
3: 素敵、
1: うん、違うかな、なんか
3: かっこいい。でも
1: あ、いやかっこいいも好き、
3: うん、好き、はい、ちょっと今言い方が可愛かった、
1: はいはい、
3: 素敵、素敵な人だねって言われて、
1: うん、いやそれは発する方かな、うん、僕どっちか言ったら素敵だって表現、うん、感じる方で
3: 言ってますね、よく。
1: でもその、うん、相手に言うってことは自分も実は求めてるっていうのもあるよね、
3: う
1: ん、確かに。
3: あ、
1: 確か
3: そうかもしれないですね、うんうん、私可愛いって言われたら嬉しいんですよ。 あれ
1: 可愛いと思う。
3: ありがとうございます。
1: ちょっと棒読みになったけどね。いやそれも一緒で、それも一緒でね。あのね、いや俺もいや僕のこと知ってる女性は絶対僕のこと可愛いって言うんですよ。
3: はいはい、
1: ま、分かってくれるよね。
3: 可愛いです。
1: 顔引きつってるけど大丈夫ね。いや、うん、そういうねキュートな部分、うん、いや大事、そのチャーミングとか可愛いとかね、
3: は
1: い、
3: うん、
1: そうキュートみたいなね、
3: うんうん、
1: いうことですよ。いや嬉しい言葉ですよね、
3: うん、そうだからそう今ねあのまさに言ってくれましたけど、素敵っていうのも、うん、やっぱりこういやなどうだろうな、まあ、言われたら何でも嬉しいですけど、うん、素敵だねって言われるのと、
1: はい、
3: ヒデリン素敵な人だねって言われるのと、
1: その
3: やっぱ違うじゃないですか、
1: はい、
3: うん、だから本当はみんな素敵だねっていう時って、後者のような、あの後者っていうのはその2個目に言った、
1: はいはい、
3: 素敵だなって思った時に素敵だねって言うと思うんですけど、やっぱりそれがこううまく乗せられなかったりとか、はい、どっかでこれ言ったらどう思われちゃうかなとか、いろんなこと気にしながら言葉を話すじゃないですか。そうすると自分の感覚 に集中しないで言うから、違う伝え方に、気を使った伝え方になっちゃったりとか、
1: はいはい、
3: 気を使った結果感情が乗ってない言葉になって相手に伝わらなかったりとか、やっぱり心を解放して心のまま音に乗せて伝えるっていうことを、それでいいじゃんっていうことをみんなに伝えたい、は
1: い、まさにね、うん、心の声ってそういうことですよね、
3: うん、
1: 要はね、
3: うん、
1: はい、なんかすごく分かってきました、だんだん
3: 嬉しいです、
1: はい、ちょっとねもうあの、はい、終わりが近づいてますけども、
3: はい、
1: あの大事なねビジョン夢をちょっと語っていただければと思いますが、
3: はいはい、ありがとうございます、はい、私はですね、まあ、最近いろんな人との出会いがあって、本当にこう声って、人が生きる意欲、生きるエネルギーになるものだと、あの確信をしてやっています。なので、今後それこそヒデリンと、一緒で全国もう日本中に私は声を使って、もっと伝えていいんだよ、自分らしく伝えようっていうことを伝えていく人でありたい。でそれによって、日本中で愛情とか感謝とか心が乗った愛情や感謝が循環し合う空間がポッポッポッていっぱいできていく。そしたらこう日本中が生きる気力、幸福感とか希望で満ち溢れた日本世界になっていくっていう、そういうこう世界観を目指して、まずは私自身が心のまま届けるっていうことを日々大事にして覚悟を持って過ごしています。
1: はい、
3: はい、
1: 力強いコメントでした。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に
3: いい笑顔、
1: ね、いやそういう本当、いや素敵だと思いますよ、
3: は
1: い、
3: ありがとうございます、
1: ね、はい、だから、まあ、僕も似たり寄ったり言ったらおかしいですけども、うん、その草の根運動というか、うん、一人一人に伝えていくことしかできないのかもしれないけども、うん、でもそれが全ての人に伝わった時に、うん、
3: はい、
1: ね、
3: はい、
1: 日本の平和であったり世界平和につながるっていう、こう、
3: はい、
1: 落としどころというかね、
3: はい、
1: 持ってますからね。 はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、そんなね、綾乃先生からこうレッスンを受けたいとか、はい、そういう方 の、はい、あの問い合わせ先ともしありましたら、
3: はいはい、ぜひあの公式 LINE ですね、声のキャンパスで検索いただくと、声のキャンパスで公式 LINE が出てきます。もしくはインスタ、フェイスブック、どちらもアルファベットで綾乃、ちょっと今朝変えたんですけど、アルファベットで綾乃で検索いただくとおそらく出てくるかなと思いますので、はい、ぜひ確認してみてください。
1: はい、あと来たる5月31日のちょっと PR なんぞお願いします。
3: はい、5月31日はですね、我らがピカピカのヒデリンがですね、講演をやります。オンラインで無料の講演会です。経営破綻と失明宣告ということで、ヒデリンがさまざまな困難、経営破綻、まさに経営破綻と50歳で失明宣告を受けて、そこからどう今のポジティブな、生き方のヒデリンがいるのかっていうところの生き方の捉え方、人生の捉え方っていうところを思いをたっぷり、感情をたっぷり込めて伝えていきますので、ぜひ何かで悩んでる方は皆さんお越しください。
1: はい、ありがとうございます。はい、ね、公式 LINE も登録してください。大場秀夫、はい、公式 LINE よろしくお願いいたします。はい、はい、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがございますので、必ず番組名、オーバートークとラジオネームを記入してお送りください。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシと光、エクシと東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買取専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、2週にわたりまして、声のキャンパス、はい、伝わる声の先生、
3: はい、
1: 綾
3: 乃、
1: はい、2週にわたってゲストに来ていただきましたが、
3: はい、
1: いかがだったでしょうか。
3: はい、とっても楽しかったです。あの2本目は特にもたくさん笑わせていただいてでちょっとだけあるかな、はい、あのヒデリンのこと本当にたくさんの人に知ってほしくて、うん、本当にポジティブで、ネガティブな発言を聞いたことない、ネガティブって言葉知ってるってぐらい、
1: うん、本当に
3: こう、はい、すごく、でもそこにはやっぱりいろんな葛藤、今までの、いろんな経験があって今のヒデリンがあるので、まさに今何か困難にぶち当たってたりとか、自分ってこれでいいのかなって悩んでる方は、あの確実に希望とか勇気をもらえる存在なんじゃないかなと思うので、ヒデリンの体から放つ、声から放つエネルギー受け取りにぜひ来てください。
1: はい、
3: はい、
1: メインパーソナリティのアヤノンでしたみたいなね
3: ありがとうございました。
1: あの番組ちょっとジャックされた後半ありますけども、
3: ジャックしちゃった
1: 、ね、あのぜひ今度なんかね、アヤノンの方でも番組、はい、なんかありましたら僕も出させてください。
3: は
1: い、あ、
3: ぜひお呼びします、
1: はい、お願いしたいと思います。
3: はい、
1: はい、ここまでのお相手は、見えない未来のクリエイター、思い込みの天才児、ヒデリンこと大場秀夫がお送りいたしました。引き続き FM ギグをお楽しみください。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサイです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: オープンレックの方では、はい、21時から23時までの生放送2時間ぶっ通しと、
1: うん、
0: そして、YouTube チャンネルパームトンカルチャーの方では21時から22時までの1時間限定放送という形になりますが、
1: はい、
0: はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私はびっくりしたね。
1: 何？
0: いや、その今日あなたは、うん、孫子たちですか、
1: はい、
0: ね、うん、と一緒に、うん、バーベキュー活動された
1: そうですね。バーベキュー活動って、まあ、バーベキューをね、
0: ね、
1: してまいりましたよ、楽しく、はい、
0: ね、うん、まあ、私はちょっとねこの、うん、配信のこともいろいろあれこれあるので、はい、YouTube でちょっと伺えませんでしたが、
1: はい、
0: そのバーベキュー、
1: う
0: ん、ね、
1: うん、
0: って日曜日にバーベキュ ー、 みんな仕事忙しいのになと思いながら ふっと気がついたらゴールデンウィークってさ、
1: うん、
0: 今日までの人って多いのねと思って、
1: まあそうね、
0: あなたの関係のね、うん、お子様たちの関係のお子様としてまあまあ、トヨタ系列の方がね、
1: うん、
0: 愛知県にお住まいなので ね、
1: うん、
0: トヨタ系列っていうのはもうだから2日から10日まで休みっていうね、
1: そうそうそう、
0: 形ですよね、
1: 結構ね、
0: だからその最終日ってことじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: そんなもん、もうゴールデンウィークなんかさ1ヶ月ぐらい前に終わってる感覚なのよ、
1: うん、1ヶ月前はちょっと言い過ぎじゃないですか。
0: みんなそんな日曜日に集まって何するんかなぐらいにさ
1: 母の日ですから、
0: 以上で終わりたいと思います。
1: じゃあそりゃ
0: まあまあ楽しくねお過ごしになられたということで、ね、
1: はい、
0: よかったじゃないですか。
1: まあよかったです、お天気良くてね。
0: あ、天気はね、うん、今日は各地でもね天気晴れて、
1: そうそうそう、
0: この週末は割とね落ち着いた天気になってましたけども、
1: そうそうそう、うん、まあね本当車でね家から30分ぐらいの距離だったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 非常にね緑豊かな公園の中で、
0: うんうん、
1: はい、とっても素敵なねこうちゃんとテントがあって、
0: はい、
1: ソファーがあって、
0: はい
1: はい、そうね、外用のソファーがあって、うん、でそのバーベキュー用の、コンロがあってっていう、
0: ね、バーベキューはそりゃまな板の上ではせんやろうな。
1: いやいや、もう今時風の
0: だからグランピング
1: もうそんな感じの、
0: うん、ものね、
1: そうそうそうそう、
0: でもそういうものね楽しめる時期になってきたし、
1: うん、
0: まあ、各地でお祭りだとかねいろんなものがあるわけじゃないですか、はい、イベントもあって、まあ、楽しい、だからもう過ごし方によってはね、
1: はい、
0: 本当にもう有意義な過ごし方ができるということで、
1: うん、
0: 別に遠くまで行かなくてもね、
1: はい、
0: 身近でそういったことを楽しめる時期にもなってきたということを思えばね、
1: はい、
0: やはりこう陽気がね、
1: うんうんうん、
0: いいのはいいなとい
1: いの
0: よ、よくなってくるといいなというね。
1: そうね、うん、うん、ちょっと今日久しぶりにねゴールデンウィーク中ちょっと、はい、そのお天気はあんまり良くなかったから、
0: そうそうそうそうそう
1: ね、うん、久々にいい天気の中でね、
0: だって北海道の方なんかさ、うん、雪が降って、
1: そうそうそう、みたいな、
0: あかんやろと思うよね。
1: 本当
0: にで奄美地方はもう梅雨入りってことでしょ、
1: うん、そうそうそう、日本ってさ やっぱり本当にこう、
0: ね、
1: 長いね、ね、南北にね、
0: あ、私が気がない長いのと一緒ですよ。いくらちゃうみたいな言い方やめてもらえませんかね。まあそんなことで今日もですね、
1: はい、
0: 生歌も歌いますし、
1: うん、
0: さまざまな情報をね、
1: はい、
0: 盛り込んでのケイシーズバーでございますけどね、
1: はい、
0: 皆さん最後までね、うん、お付き合いいただきますよ、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなね、皆さんがお楽しみになったゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 終わりですよ。
1: うんうんうん、
0: もう仕事だよ。もうね、うん、退職代行のお仕事。一時期ね、ちょっとやらかした会社があってモデルになりましたけど、
1: はいはい、
0: またすごい勢いね。
1: まあね、
0: とてもじゃないですけどゴールデンウィーク明けから行く気はありませんっていうね。
1: すでに。
0: そういうね。
1: すでに。
0: 投稿がめっちゃ多いらしい。一日にね、40件、50件来るらしいよ。
1: すご
0: い。ね。
1: 本当。
0: まあそれがね、果たしてどういうふうにこう、判断されるかっていうかね、いいとか悪いとかあまり今言えないですから、昔だったら、そんなうちにさ、上司とか社長とか来るよね。なすだ！
1: まあまあね。でもまあまあそういう時代なのかな、
0: ね、
1: まあ何もね嫌な会社ってかさ、うん、嫌な本当に自分に合わないと思った仕事をさ何年も我慢して続けろとは言わないけどね、それは全然いいけど、うん、まだまだ日本ってさこういろんな職を転々とすることをあまり良しとしない文化がどうしても根付いてるじゃないですか。海外はどっちかっていうとステップアップステップアップでね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、その逆に言うとあこんなに職歴があるなんて OK みたいなさ、
0: そうそうそうそ
1: う、うん、
0: だから自分をね売り込むという形なものなのでヘッドハンティングがもう普通ですよね、
1: うん、
0: 年俸制っていうのも
1: 普通で、そうそうそうそう、うん、だからその辺がやっぱりまだまだ日本はね、うんうん、もう決まった固定給でちょっとずつちょっとずつちょっとずつは年々上がっていくから長く勤めるとお得だよっていう、
0: それがね、うん、失われた何十年って言われるってことですよ、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 果たしてそれがどうなのかっていうところでね、
1: そうそうそう、
0: それはもうこのね、愛知県といえばトヨタ自動車もありますけども、うんうんうん、初の50兆超えですよ売上でもまあ純利益だとかね営業益は、うん、パーセンテージが下がった、それは、まあまあまあね、いわゆるトランプさんのね、
1: うん、
0: 関税の問題ですよ、そういうこともいろいろありますけども、
1: うん、
0: でも着実にねそうやって伸ばしていくってことは大事なことで、まあ
1: ね、
0: よりだから有能な、人材を確保していこうと思うと、
1: うん、
0: それはなかなか
1: そうね、うん、やっぱね、
0: 今日見ましたかあなた
1: 何
0: ニュースで
1: 何を
0: 中国の公務員、
1: うん、
0: 3万7000人ぐらいの雇用のに対して、
1: はいはいはい、
0: もうなな何何千何千とかの
1: 300万人とかなんか
0: がもう、
1: うん、応募して
0: る、応募してるっていうね、びっくらこくよね、
1: びっくらこくよね、
0: あ
1: もう本当に狭きもんだからさ、
0: そうね、
1: ね大変だよね、だ
0: 今中国もいろんなことでも大変ね、うん、日本だけじゃなくて各国ね大変なことがあるわけですけども、そんな中で、
1: うん、
0: 大変ですよ、
1: 何が
0: 浅井さん大変ですよ、事件ですよ。
1: はい
0: ね、この5月の20日に、
1: うん、
0: なんと水曜日ですよ、
1: はい、
0: 天下啓司さんのニューシングルがデジタルリリースされるらしいですよ、
1: う
0: ん、
1: 素晴らしい
0: ですよ、
1: されるらしい、
0: らしいです
1: らしいからね、
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみに震えて待っていただきたいと思いますけど、
1: 本当ですよね、はい、無事ね20日にちゃんとリリースされること、
0: もうそのためにボスは、
1: うん、
0: もう今
1: 頑張っとる、
0: あもう大変ですよね、寝てるのもまあそれも大変だったんですよ、はい、パームトーンレコードのね、
1: うん、
0: ホームページもリニューアルされてますから、
1: あそうですね、
0: あ皆さんぜひ ね、ご覧いただきたいと思います、これ大変なお仕事で、は
1: いはい、そうそうそうそう、いろんなことをねやっぱりやってらっしゃるから、うん、本当にねよくぞね、そうあっちこっちあっちこっちやれるもんだなと、
0: そんなね、うん、そういうスキルって金で買えませんからね、
1: まあもちろん、ね、
0: 自分が求めて自分のものにするから、
1: うん、
0: 一生それはね、
1: うんうんうんうん、
0: 使っていけるってものありますけどね、
1: うん、
0: まあ本当にありがたいことで、
1: ありがたい、ね、
0: そしてね、まあ、そのデジタルリリースね、うん、水曜日、水曜日といえば、
1: うんはい
0: ね、こちゃとイクルのトークキッチン、
1: うん、
0: これがね毎週 FM ギグのチャンネル A の方で18時から18時半オンエアされております
1: 、はい、
0: 私もアシストで入っておりますが
1: 、はい、
0: そして同じ水曜日、
1: うん、
0: FM ギグチャンネル A、
1: うん、
0: 23時から23時半、
1: うん、
0: ダハマのラジオ万歳
1: 今日はどうしたんですか、
0: 何がですか、
1: えらい番宣が早いじゃないですか、
0: そりゃそうですよ、忘れたら大変なことになります近々みんなで会うのに、
1: あまあまあそうね、
0: そんなのもう穴ほじくられたら困るじゃないですか、
1: 機嫌よく来ていただかんと ね、
0: そういうことですね、
1: もうみんなでわちゃわちゃしたいからね、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: そして、はい、そのね、デジタルリリースの週の、
1: うん、
0: 最終土曜日、
1: はい
0: はい、5月23日は私ケイシの、うん、ね岩下ケイシの、うん、と星座初期の
1: ネ
0: ットソンライブ配信と、
1: その時はじゃあニューシングルを歌うんですかね、
0: いや歌わないと思いますよ、
1: あ歌わないんですか、
0: 今 あの何も届いてない。
1: あ、まあまあ、
0: レコーディングは終わりましたけども、
1: うんうんうん、
0: 最終マスタリングのとこまでのものはね、
1: うん
0: うん、分からない
1: よね。分からないからね、
0: まあ、それはあの、うん、いつでも歌えるような段取りではいくんですけども、
1: うん、
0: それはあの小出しにしていった方がいい。
1: 小出しもう、ね、あまりいっぺんに出すとネタがなくなるから。
0: モミユリナとかね、
1: はいはい、
0: シェイクマイデイズとかね、
1: はいはい、
0: ミスキちゃんとかね、
1: うん、
0: だから違うわけですよ私、
1: ね
0: うん、先閉じていくわけですよだんだんと。
1: そっち、
0: あのスターウォーズなんかでもねあの逃げるときにピューンとあの門が閉まっていくとこうギューってね飛び込んで逃げていくようなもので、
1: ワープのように。
0: あ、そうそうそうそう、もうワープもあんま効かないんですよ今自分なりにワープをしてるけど周りから見るとものすごく遅いらしいだからもう そんなね小出しにしていかないと、はい、
1: うん
0: うん、それはもうちゃんと皆さんのところには届きますけどもそれをすぐその時に歌うかどうかは、
1: はい、
0: ボス次第
1: まあまあそうね、
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: でもね、出たっていうことでね、やっぱりね、うん、もちろんいいんじゃないですか。
0: もうね、私の音楽人生の中で、
1: うんうんうん、
0: 歌手人生の中で、
1: うん
0: ねえ、
1: うん、
0: あとあるのかなとか、
1: ね、何か まだまだ頑張
0: りな
1: 頑張ってくださいよもうアルバムも出してくださいよ。
0: ですね、はいはい、まあ、そんな勢いで ね、
1: 行
0: きまいりますんで、
1: はい、
0: そしてレッドソンライブ配信5月23日土曜日19時半の方もね、
1: うん、
0: ぜひ皆さんにぎにぎしく、うん、お越しいただけたら嬉しいでございます、
1: はい、
0: ではあなたもバーベキュー行ってきてよかったじゃありませんか。
1: 行ってよかったよ、
0: ね、
1: よかったよ、
0: うん、美味しいものをいっぱい食べて、
1: 美味しいもの食べて、母の日のプレゼントをみんなからいただいて、
0: あ、
1: もうね、
0: そう、
1: 母は嬉しゅうでございます。
0: あ、
1: はい、
0: まあ、うん、私はねこちらであれこれ準備をしながらね、
1: うんうん、
0: であの嬉しいことがあった。
1: お、
0: やっぱりこの時期になると、
1: うん、
0: いつも枝豆をね、冷凍の枝豆を買ってきてあって、
1: はい、
0: 某イオンさんでね、
1: はい、
0: まあ、1キロのね、
1: うんうんうん、
0: タイ産の、中国産よりタイ産の方が美味しいですよ言うときますけど、
1: はい、
0: でそれをまあ一回、半分ずつね、溶かして、
1: うんうんうん、
0: 冬の間、
1: うんうん、
0: 一回ボウルに移してさ、ザルに移してさ、はいはい、水やるやん、
1: うん、
0: 水かけるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 水も凍るぐらい固まるね
1: 冬は
0: ね、
1: 水が冷たいからね、
0: お湯を沸かして、
1: うん、
0: ある程度のところでそれを、うん、まあ、かけるわけですけど、
1: はい、
0: 今いらないからねこの時期は全くいらないんですね
1: 気温がね暖かくなってきましたからね、
0: それにものすごく幸せを感じるわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: 結局だから凍ってる状態から、
1: うん、
0: 食べられる状態になるまでの間待たなきゃいけないわけですよ。
1: まあまあそうだね、
0: ね、うん、待てお茶おかわり伏せって言われるわけじゃないですか、
1: はい、
0: それがないことでものすごくストレスがない、ストレスフリーなんです
1: ね
0: 、はい、
1: なるほどね、
0: はい、よかったありませんか、
1: うん、よかったね、
0: まあ、そんな中であなた、
1: はい、
0: 皆さんからのコメントもいただいてるんでね、
1: うん、
0: ちょっとあの何あの短めに言っていこうと思いますけども、
1: はい、
0: ウニ、
1: ウニ
0: ね、
1: うん、
0: ウニ美味しいじゃないですか。
1: 美味しいよ、
0: 好きですよね、
1: うん、
0: 今ウニさんね問題になっていて、
1: うん、ウニさん、
0: うん、ウニさんね、
1: うん、
0: まあ磯焼けって言われるその神奈川の方のね、
1: うん、
0: 地域では、
1: はい、
0: あの逗子ですよ、
1: うん、
0: の方ではもう海藻類を食べ尽くしてると。で結局ウニちゃんが、
1: うん、
0: あの水温も上がって長く生きるんだって、うん、でウニちゃんたちも食べるものないわけ。
1: あらま、
0: うん
1: うん、
0: でその気温上昇で、まあ、繁殖が、うん、まあ、長くなってるっていうことですけども、
1: うんうんうん、
0: じゃあ実際それまあ、長くなってるっていうことはいるわけだから、
1: うんうんうんうん、
0: 取って食べればいいと思うんじゃない、
1: うん、
0: 中すっかすかすっかすかなんて
1: あらま
0: 大変なんだって、だからそんなさ、ウニちゃん取ると、
1: うん、
0: その殻ばっかになっちゃうわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: 大変じゃない。
1: はいはいはいはい、
0: うん、もそれが実は、
1: うん、
0: ウニを養殖すると、
1: うん、ほうい
0: うことで、
1: うん、
0: まあ、昔からねあのキャベツを食べるとかって言われてましたけども、
1: うんうんうんうん、
0: その養殖がどんどん進んでいて、
1: うん、
0: その中でね、
1: うん、
0: もうあの各地でいろんなものを食べさせてるんですよ、
1: で
0: 食べさせると味に変化があるということで、
1: うん、
0: で香川県では、うどんを食べさせていると。これ高校生の子がそれを発見したんですけど
1: ウニにうどんを食べさせとる。
0: まあまあだってうどん県って言われるぐらいですもん。
1: あ、まあまあまあそうです
0: けど、味がねまろやかなんだって。
1: へ、
0: 青森は酒粕だからね
1: あ、地域によってね
0: 違うわけ、
1: 食べさせるものが違うんだ。
0: そうそう、うん、で沖縄の方はマンゴーらしい。
1: マンゴー、
0: うん、
1: 甘いんですかね。
0: ですから、あ、やっぱりそのちょっと味にね違いがあって、うん、その臭みがなかったりとかするんだって、うん、そういう特色があるんだって
1: はあ、
0: うん、でもその各地でそういうねものができてくるっていうのは、それまた新しいものになるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でその中でね、
1: うん、
0: キャベツなんかも、うん、すごく、うん、甘くなるんだって。
1: キャベツを食べさせたウニがね、
0: うんうんうんうん、でそのまああれトゲがあるじゃない、
1: ウニね、
0: ウニね、
1: うんうん、
0: でトゲっていうのは、まあ、いわゆるその管束って言われる、まあ、吸盤みたいなもんらしいんですけども、
1: うん
0: うん、これを、うん、これ以外は全部使えると、うん、実は
1: でウニの、
0: あ、ウニのね、
1: はい、
0: でそのウニの持ってるその、うん、まあ、栄養素というかそういう中に実はあのブドウ膜炎という治療にね効くものがあると、炎症を抑えると。いわゆるその
1: ウニのさ、うん、そのトゲ以外ってもうただウニのあのあれじゃない、
0: 黙って聞かんかいまず一回は生まれて黙って聞かんかいでその炎症を抑えるものがあって、
1: はい、うん、
0: でそれがあの活性酸素の元なんですけども、
1: はい、
0: それを炎症を抑える効果があって、
1: うん、
0: エキノクロームっていうらしいんですよ。
1: はい、
0: でもうそれあのロシアはすでに使っていると、
1: うん、
0: でそれを日本は輸入してると何しとんの
1: え、それは何にいいんだった、ごめん聞き逃しちゃった。
0: いわゆる細胞レベルで命を救うと言われてますけど、これ確かあの、うん、ブドウ膜炎というのは目の病気みたいですね。
1: あ、はいはいはい、
0: それは炎症を抑えると、
1: はいはいはいはい、
0: でその言ったみたいに、うん、ウニからね、
1: うん、
0: いろんなその要素が取れますけども、
1: うん、
0: 実はウニちゃんを、
1: うん、
0: 漂白剤に1時間ぐらいつけておくと、
1: うん、
0: やっぱり骨化するわけですよ。骨、はい、骨化するわけですよね。そうすると、
1: うん、
0: めっちゃいいのが何かというと、
1: うんうん、
0: その骨化した本体あるじゃないですか、うん、もうまあ枝じゃなくて針は取ってね、
1: 針を取って
0: 取って、だからそうやって入れておくとまあ取れるんでしょうけど、
1: うん、
0: 漂白剤に時間つけておくと骨化すると、
1: うん、
0: そうすると、
1: うん、
0: いわゆる細胞が通る大きな穴と、
1: うん、
0: 血液が通る小さい穴っていう、
1: うん、
0: 構成になるらしいんですよ。
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: ということは骨化してるわけですから、
1: うん、
0: 何に使えるかというと、
1: うん、
0: まあ、その大小さまざまな穴を、ね、
1: うん、
0: 人間と同様の構成らしいんです、それが、うん、人間の骨と、
1: うん、
0: という時に何ができるかというと、う
1: ん、骨移植、それを
0: そういうこと、人間の骨の一部に移植することでそれが、うん、活性化、活性化でまた蘇るっていうふうに言われてる。
1: 私の骨はウニの骨、
0: そうあるな、
1: 私の骨は牛の骨と
0: まあ、そんなことをね、海であるじゃないですか、
1: う
0: ん、そんな中であなた、
1: はいはいはいはい、
0: 三重県では事件が起きてますよ、大変ですよ三重県さ、
1: はい、
0: 実はマグロが取れすぎるんだって。
1: ほう、
0: こっちゃないですか、
1: こっちゃ
0: ね、で各県でね、
1: あなたの大好きなマグロが

0: だけど漁獲枠が決まってるから、
1: あーなるほどね、そう取っちゃダメなんだ。
0: そうなると、うん、網を切って逃がすしかない。
1: あそうね、
0: マグロを逃がすために、
1: まあ、網を切らんといかん。
0: そうアジだとかねイワシだとか、うん、ああいうものを全部逃げちゃうわけですよ。
1: あら
0: 困ったもんだなと。
1: 困ったもんだ
0: いう話ですよ。
1: へ
0: え。その中であなたあのサーモン、
1: うん
0: ね、今大変なことになってるじゃないですか、うん、もう17年間、
1: うん、
0: 回転寿司
1: でウニの話はもう遠
0: く、ウニもサーモンも仲間だな回転寿司の台の中では
1: 、ウニの話はどこ行っちゃったの。
0: ウニはだから一回
1: お目に終わったのね、終わったのね。
0: 今ノルウェー
1: 産掘り下げたかったの、
0: まあ、北欧で取れるね、ノルウェー産だとかチリ産を日本は輸入していると、
1: うんは
0: い、で通常それをドバイに下ろしてきて、うん、北欧からでそこから輸入していると、
1: うん、
0: だけど今ホルムズ海峡の問題があるから、
1: うん、
0: 逆航路で来るんだって北米通って。
1: サメが、あじゃないです
0: かサメや、
1: サケが。
0: あんたんとこはさらな、うん、宮城県やからな深くや今サーモンの話してますやん。
1: じゃあサーモンがね、うん、はい、サケっていうのがサメになっちゃったの
0: 言葉。サケね、サーモンね。
1: サケね。
0: うん、うん、もうものすごくそれがさ運賃が高くなって、
1: うん、
0: もう価格転嫁しなきゃいけないけど、
1: 船でね。
0: そう。
1: そうね、泳いでよこないね。
0: もうさ、
1: 大丈夫、ちゃんと聞いてる、大丈夫よ。
0: そんなものさ、自分らで船漕いでくるんかい。船頭さん今日は天気がいいね。
1: いやあこっち通れないんだ、じゃあこっちから行かなきゃって。サメもね、サメじゃないや、うん、
0: サケとサーモン、
1: サーモン、ね、サーモン
0: で、はい、それを、うん、まあ、輸入してるから時間もかかるし、うん、お金もかかると、
1: うん
0: ね、でそれはまあ日本にも入ってくるけども、うん、その価格転嫁したいけども、
1: うん、
0: 17年間さ、
1: うん、
0: 回転寿司で人気ナンバーワンよ。その価格を上げたら、
1: ね、うん、
0: お客さん、
1: うん、
0: もう来なくなるって言うんだよね。
1: あーまあね、
0: だから我慢するしかないっていう。
1: サーモン、うん、そう、回転寿司行ってもさ、やっぱサーモン私も好きだからさ、
0: 食べるよね、
1: 食べる食べる。
0: だそのね、うん、ために今言われているのが、うん、もういわゆる陸上養殖にしましょうということで、実は日本にはもうすでに4カ所ぐらいの大きな、
1: はいはいはい、
0: 養殖場があって、
1: うん、
0: その中でも最大級のものがもう三重県でね、
1: うん、
0: もう着工していて、
1: はいはい、
0: この5月6月ぐらいからもう出荷ができると、
1: うん、
0: ものすごい数が取れるっていうね、
1: すっごい数が取れる。
0: 今国もね、
1: はい、
0: 何を言ってるかって言ったら、
1: うん、
0: 魚は海で取るんじゃないと、
1: あ
0: 陸上養殖しましょうと。
1: へえ、
0: うん、いや、いろんな魚ね、近代マグロっていうのもあるじゃない、
1: うんうん、
0: あれ作ったところがもっと他のさ、
1: うん、
0: お魚、
1: うん、
0: 赤魚とかじゃなくて何だったかな、あノドグロとかもう成功してんのよ、うん、
1: へ
0: で、それをあと商業ベースにいかに乗せていくかっていう。
1: あ、まあでもね、海で漁獲だとさ、うん、その気候に本当に左右されてさ、今年は取れないだの取れるだのさ、 そこがすごく大変じゃない。
0: そうよ、
1: だからそういう意味では養殖できちんといつもね、
0: うん、
1: 供給が安定した供給ができるっていうのは美味しく私たちも、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、ね、
0: 日本としてはそれをやることが大事で、うん、
1: はいはい、
0: もちろんだからいろんな他の魚もありますし、
1: うん、
0: ね、魚介類あるわけですけども、うん、それがどんどんどんどん今増やしていってるということで、
1: はいはいはい、
0: 熊本県大変ですよ。熊本県事件が起きてますよ。
1: もうそろそろコメント言っていいですかね。
0: 最後だけです。熊本県太刀魚がね、
1: はい、太刀魚、
0: 太刀魚、
1: お、
0: ああ、あの人、うん、あの人たち、
1: うん、
0: ね、
1: 立って泳ぐ人たち、
0: 一昨年とか去年とかでさ、
1: うん、
0: 7万トンぐらい取れてるんだって。7万トン以上、
1: はい、
0: 今年どれだけ取れたと思いますか。
1: 知らん。
0: 7キロ、
1: キロ
0: 商売になれへん。
1: もうほぼほぼ取れてないってことじゃ。
0: それはなぜが、何が原因だと思いますか、
1: うん、何、
0: 青森ですよ。あ、じゃあ青森じゃない、熊本ね。
1: だよね、あれ。
0: さっきの海があったのから、
1: さっき 南だったような気がする。いくら話を聞いてない私でも。
0: 熊本とこですよ、
1: 熊本のとこね、うん、はい、
0: イルカがたくさん増えすぎちゃって、
1: うん、
0: はいはいはい、食っちゃうんだって。
1: あらまあ、
0: だから本当にこの今のね、地球規模でのいろんなもう温暖化とか言われてるけども、うん、
1: はい、
0: いろんなところに影響が来てる。
1: うん、
0: そこにまたね、いろいろとそのイランとアメリカの問題があったりするわけですよ。ほら、もうやっぱり世界のダーマさんにね、助けてもらわないかなっていう、そういうつながりですね。はい、
1: はい、コメントいいですかね。
0: あ、もちろん。ウェルカムですよ。待ってました。
1: もうみんなも待ってましただと思うんですけど、いつになったら。
0: すいませんね、教養番組なんで。
1: いつから、いつから。
0: 今日から。
1: はい、はい、じゃあね、たくさん本当にコメントいただいております。
0: ありがとうございます。
1: まずは、YouTube の方からね、はい、コメントして、読ませて

0: いただきます、はい。第1号はチャーリーシンさんです。こんばんは、はい、最初の1時間こちらで楽しませていただきます。ということでね、そしてラッキーちゃんですね、はい、こんばんはです。はい、そして A ちゃんですね。ケンシー様、サイさん、こんばんは、
1: はい、いつもありがとうございます。
0: 会合を終えて缶中杯で酔っておりますということでゴールデンウィークはね、いろんなところでね、ジャズストリートね、うん、ね、ありましてね、毎年のね、うん、原田真嗣さんのステージを見てきましたということで、はい。そしてたまたま子さんです、
1: はい、
0: こんにちは、
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。風邪ひいちゃったみたいで、
1: あらま、
0: たまたまね、はいはい、ね、遊びすぎてということで、
1: ご無理のないようにね、
0: ね、ご無理のないように、はい。そしてそうですね、A ちゃんがね、うん、病は笑うと解放へ向かいますと、ケイシーズバーで笑いましょうというふうに、ね、いただいております。ありがとうございます。はい、はい。そしてね、ウニにうどんつい反応ということで ね、はい。愛知県のウニは味噌カツ食べさすんかなって
1: なことはせえな新次郎さんも、
0: ね、はい、新次郎さんも来ていただいてます。
1: ありがとうございます。
0: はい。そしてそうですね、はい、そんな感じかな、うん、はい。こちらラッキー、じゃない、 YouTube の方はそんな感じですね、はい、はい。それではオープンレックの方ですね、こちらの方は、はい、はい、これは、あら、ちょっと待って、なんか動かんかな、みのりさんね、
1: はい、
0: はい、こんばんはです。ケイシーさん、マサヤさん、皆さん、こんばんは、ということでね、関西今日は快晴で暑いくらいです、今夜もよろしくお願いします、うん、というふうでね、
1: 今うちもね、うん、サーキュレーターと、
0: うん、
1: 扇風機と回してますからね、まあ、エアコンつけるほどはないですけども、ね、先ほどまで、配信お疲れ様でした。
0: そうそう、ね、さっきから9時まで配信とかってやってましたから素晴らしいですね、はい、はい。そしてラッキーちゃんもね、こちらの方にも来ていただいてます、はい。そしてダーハマさんです、は
1: い、
0: 今夜もよろしくお願いしま す、
1: しいします、
0: ということでね、ありがとうございます、はい、はい。そしてゆかりんさんです、うん、ケイシーさん、マサイさん、皆さん、こんばんはとってね、今日は母の日ということで、うん、長男が外食をご馳走してくれました。
1: いいね、
0: 素晴らしいね。とても嬉しかったです。今宵もよろしく、ね、ということでね。うん、はい。そして、明日ね、みどりさんね、
1: うん、
0: 川村水産のお気づけ、明日ライブキッチンやりますということで、
1: 20時からね、はい、ライブ TikTok で配信されておりますけども、だいたいダーハマイーツをその中でライブ配信されるのが21時半ぐらいからですからね、皆さんぜひね、りんたろーさんでアクセスしてください。
0: はい。
1: はい、
0: はい。そしてそう、5月病もありますよ ねということでね、うん、はい、こちゃさんも来ていただきました、
1: はい、
0: こんばんは、今夜もよろしくお願いします。筋トレやりすぎて腹筋が重い、痛いですって。そう、うわ
1: どこまでやってんの、
0: どこまで鍛えるの、素晴らしいね。
1: 皆さん、また今週はい、お世話になりますか、よろしくお願いいたします、
0: ね、はい。そしてプライドさんです、うん、ね、5月4日ねイベントに参加してきましたということでね、はい、バンさんもいましたということで、うん、
1: でね、
0: ダーハマさんね、新曲リリース楽しみですっていうね、ありがとうございます。はい。そしてイクルンさんです、
1: はい、
0: 今日はいい天気で気持ちよかったですというふうでね、はい、いただいて
1: 日焼けするね感じでしたよね、本当に
0: ね、みどりさんもね、久しぶりの新曲ワクワクですっていうふうにいただいております。はい、ダーハマさんもね、番宣あざーすということで、うん、次回収録と夜の反省会楽しみにしてます
1: 反省会にはならんと思う、
0: 反省会かなまあいいよ
1: 反省会という名の飲み会ってやつ、
0: そうですね、はい。そして、はい、ね、プライドさんがスナップエンドウが使った料理ネタも期待してますというふうでね、プライドさんがね、うん、はい。そしてで、そうそう、今日ね、シェリーちゃんも来ていただいて、ちょっと待ってね、シェリーちゃんの方行っちゃっていいかな、
1: は
0: あ、ね、こんばんは、この前は皆さん出産勇気づけてくれてありがとうございました、はい、ということでね、うん、レディーを出産されましたからね、うん、もうほんと元気元気ですごいよね、もうね、番組やってるもんね、
1: すごい
0: ほんと
1: ほんます
0: ごい、 いいんかいって感じなんですけども、
1: さすがだね、
0: もうね、うん、若いって素敵と思いながら、
1: はい、
0: 本当にね、
1: まあ、無理だけはしないよ ね
0: 本当に
1: シェリーちゃん、ありがとうございます、
0: うん、してください、はい、さい、はい、そんな感じかな、
1: はい、
0: ね、枝豆をポタージュにすると美味しいよってラッキーちゃんね、
1: ん
0: なるほどなるほど、プライズさんもね、かっぱ寿司でウニ缶で700円ぐらいしたらしいですよってね、
1: うん、
0: 職場の人が言ってましたということでね、はい、ね、 YouTube の方でね、うん、A ちゃんがね、魚の陸上養殖は、うん、カルシウム、カリウム、ナトリウムの3種類で3倍のスピードで育つと聞いたことがありました
1: 、ね、
0: 早いんだ、
1: うん、
0: だったら余計とね、うん、ありがとう、マグロカツってラッキーちゃんね おもう食べ物ばっかですラッキーちゃん、サーモンフライとかね、もういろんなことを思い浮かべちゃう。そして猫ビールさん来ていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、こんばんはね、ためになる番組ですね。
1: あ、
0: あらま、素晴らしい。
1: もうちゃんとあのね、あの猫ビールさんとこの猫ちゃんたちがニャルソックで
0: ニャルソックで
1: 見守ってくれてますから、ありがとうございます。
0: はい、そんな感じでございます。はい、
1: はい、ではでは ね、うん、そろそろこの辺りからね、ダーマさんのコーナーに、うん、ね、バトンタッチしていきたいと思いますので、はい、一旦ここで中締め状態で、
0: はい、
1: 中締め違うな、
0: 違うな、
1: ちょいと休憩、
0: はい。

山下圭司、もみーゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。はい、ということで、
1: はい、
0: はい、ダーハムさんのねお手紙万歳のコーナーです。
1: はい、皆
0: さん
1: パフパフね、
0: ご賞はありがとうございます。はい、ではご紹介していきます。ケジさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: 姪っ子が4月から平和堂に就職して、配属がアルプラザ第5あでいいのかなのデリカになったらしいですと。
1: 平和堂ですね。
0: はい、
1: アルプラですね。
0: うん、現在平和堂の人事部の教育担当課長が僕が育てた元デリカのバイヤーでして、
1: うん、
0: 彼にはうまく面倒を見てほしいというと伝えてありますと。うん、朝早い出勤もあり、うん、一日中天ぷらを揚げたりして慣れない仕事をして大変そうですが頑張ってほしいと思いますということでね。
1: 素晴らしい、
0: はい、素晴らしいね。
1: ダーハマさんだからこその、ね
0: う
1: ん
0: ね、
1: 展開ですよ。
0: うん、
1: なかなかその、ね、身内関係の人たちが、うんうん、同じ業界の、ね、中でっていう、
0: うんうんうん、
1: でも本当にね、まあ、娘さんも同業のね、
0: うん
1: ところにいらっしゃいますけども、
0: はいはい、
1: ダーハマさんがそれも行ってみりゃ
0: もうダーハマファミリーがもうどんどんとも
1: う政治界で言えばもう麻生さんみたいな、
0: ね、麻生さんみたいなもうね自分の配下をあちこちに散りばめて、
1: ね、
0: 素晴らしい ね、
1: すごいね。
0: 大活躍で。
1: でもそのご縁がつながっていくっていうことのね、
0: うん、
1: あの大切さとその仕事の部分でもその人たちに声をかけてね、はい、
0: うんうんうん、
1: 大事に見てあげてくれるっていうことを言えるっていうことはやっぱりそれだけの実績を残してこられたし、そのね、もともとダーハマさんがその方々にね、
0: うん、
1: 対してこう愛情をかけたように、
0: ね、
1: うん、お仕事でね、
0: うんうんうん、
1: そういったことがこうやっぱり先送りされていくんだなってことをね、
0: うん、
1: 感じますよね。
0: 素晴らしいよね。はい、ではそんなダーハマさんをお呼びしてみましょうか。早速
1: はい、はい、呼びしてみましょう。
0: はい、
1: こらしょどっこいしょという形でございますが、はい、はい、じゃあつながったら、
0: うん、
1: はい、カメラも切り替えていきますし、あーともういけますね、おそらく。
0: はい、
1: ダーハマさんこんばんは。あれ
0: 声があ
1: なたの方ですね、これ
0: 私の方です
1: 多分違いますか。こっちは切ってますよ。
0: ほんと、ダーハマさんの声、いや、うん、オンになってるよ。あれこれも聞こえます？ダーハムさん聞こえてる？
2: あのそっちからは聞こえます。
1: ああ、はいはい、今聞こえました。
0: 聞こえました。すいません。
1: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もうさすがね、食のプロフェッショナルですからね。
0: はいはい。
2: いえいえいえ。
1: その業界は。
2: ね、
0: うんうん、
2: あ、まさかね、メイコンまで平和に入るわけ
0: だった。ほんとほんと。すごいな。まあでも心強いよね、ダーハムさんみたいな。
2: まあね、滋賀、あのメイコンが滋賀県の石山に住んでて、で、まあ聞いたらね、入る。聞いたらまあまあ良かったなと、
0: うん、
2: で、
0: うんうんうん、
2: なんか配属聞いたらデリカや聞いたからおおと思ってまあまあ良かったな、
0: うんうん、でも本当大変ですよね、もうね一日中 ね、
2: う、はい、
0: うん、揚げ物揚げたりとかね、
2: そうなんです、うん、だからいろんな、まあ、デリカ担当になったら多分1年間でいろいろいろんな揚げ物やだ寿司やったりいろいろね、
0: はいはい、
2: 取り勉強するから大変やと思うけど、うん、まあ頑張ってほしいなと思って、う
0: ん、ね、本当ですね、
2: はい、
0: 皆さんどうだろう、画面見れてますかね、なんか映ってない感じ。
1: 黒今そっち映ってますね。
0: 違う、これはでもダーハマさん映ってないもん。
2: うん。
1: ああ、
0: うん。ちょっと真っ暗になってね、画面が真っ暗になってますね。
2: はい、
0: あらま、どういうことでございましょう。
2: はい、
0: あ、ちょっと待って、じゃあそういうことかもしれん。ちょっ
2: と僕の顔が放送禁止なのかも。
0: ちょっと切り替えてもらっていいですか。ちょっとお待ちください、ね。
1: ちょっとじゃあ一旦こっ
0: ちだけお待ちくださいね。はい、一旦こっちで。ちょっと待って
1: 。やっぱりこの。
0: 違う、あのね、多分ね、原因が。
1: まあうん、でもね、その食の、はい、世界で生きていくっていうと本当にね、お休みとかもなかなか取れないし、
2: そうですね、
1: 朝早くからっていうこともあるんで、
0: うんうん、
1: 本当に仕込みからね片付けまでっていくともう食品関係って大変じゃないですか、
2: うん、まあそうですね、もうしゃあないですね、
1: うん、
2: それはね、まあそれでね、その分頑張って皆さんがね美味しい美味しいって言って笑顔になってもらうのが一番いい商売ですから、僕らは、ね、
1: だからやっぱりそのやっぱりね自分でその覚悟を、まあ、もちろん仕事が好きっていうのもね、
0: うん、
1: はい、あるでしょうけどね、うん、でも覚悟を持ってね、はい、取り組むことで何か一つあるとね、
0: うん、
1: あれ叩かれる世界でもあるし、
0: うん、
1: まあその辺はね いい意味でそのダハマさん大先輩としてね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: うん、そういうこと導いてあげていただけたら嬉しいですけど、はい、さっきあの、はい、天ぷらなんかあげるっていう話あったじゃないですか。
2: はいはい、
1: あれ天ぷらの今あげた油を、まあ、サフっていう言われますけども、あの、
2: あ、はい、
1: うん、飛行機の燃料にするっていう、
2: はい、
1: うんうん、ありますけども、ああいうのっていうのはやっぱりダハマさんもよくあの話とか聞かれるんですかね。
2: あ、でも平和堂も、うん、使用済み油は店全部の店の裏には貯めるとこがあって、
1: あ、
2: でそれぞれのエリアで、まあ、回収して、うん、まあ、それを再利用という、ね、あの方法を取ってるんで、うん、まあ、石鹸にしたりいろいろもできるんで、うん、
1: なるほど ね、
2: あの、まあ、単純に間を捨てるんじゃなくて、うん、そういう、ね、再利用というのは大事な世の中ですから。
1: そうですよね、はい、まさにそのダハマさんがダハマイーツでね、いつも心がけてらっしゃるその SDGs ね、
2: はい、
1: うん、的なお話で、うんうんうん、本当に素晴らしいことだと思いますけど、
0: いい、ね、見れない、はい、見れない見れない
2: 見えない、
1: A ちゃんが YouTube の方で映ったって、
0: いや、それは私たちが映ってるんであって、
2: ゲージ、はい、さんとマサイさんは映ってるけど、
0: うん、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、なのでちょっと待ち、
2: 僕の顔が放送禁止なんで
1: そんなことはないけど
0: こうやっちゃうとだからあれですかね、もうすごい光っちゃって見えない、
2: まあまあ、いや、いいですいいですいいです、それは、
1: はい、こっちのブースターを変えたら、こっち
0: ちょっと待ちください、
1: はい、うん、まあそんな中
2: で、
0: ええ声
2: が、ええ声が、
0: 声で、声で、声が素敵だからいいんじゃないのみたいな、
2: はい、
0: ごめんなさい、なんかね、ちょっと調子が悪いみたいで申し訳ないです。
2: そういうのだいぶほんま暑くなりましたね、うん、まあ、今日
1: ましたね、
2: ね、午前中3時間、夕方また2時間ほどバレーやりましたけど、
1: うん、
2: なかなか暑かったです、
1: うん、
2: 今日、
1: うん、あの家の中にいてもなんか湿気感もあって、うん、割とこう思ってる湿気が出てるなっていう気もしますよね、
0: そうなんです、ごめんね、私がちょっと余計なことしたもんですから申し訳ないです、もうね、はい、なかなか
1: 後で100叩きだ
0: いや、
2: まあ、
0: はい、
2: 今日はまあ、はい、その
0: そうなんですよ、なので、うん、画面がね、その今日の料理がね、はい、パンガシウスのかば焼きなんですけど、
2: ね、
0: す
2: ね、
1: はい、ちょっとあのそれ待ってくださいよ
0: 、はい、
1: 今ということで田山さんの番組ね、はい、先ほど
0: それが映らないんですよ多分、
1: え、これも映らないの、
0: これ、うん、多分映らないと思う、真っ暗になっちゃうと思うんですよ、うん、
1: 今パンガシウスの、かば焼き皆さんの元には、はい、お届けできてますでしょうか、
2: まあ、真っ黒ですね画面は、
1: 真っ暗ですか、
0: うん、そうなんですよ、だからこれが見れないので、
1: これはこっちで映したらあかんの、
0: だからこの画面自体がいかないので、うん、とあのカメラで映すかしかない、い
1: やそれは無理ですね、
0: 無理ですね、だから結局無理なんですね、
1: これで映したら、
0: これで映してもさっき、
1: ああそういうことですね、う
0: ん、結局この、
1: はい、じゃあ、ね、ここから先は、うん、大変申し訳ない、そんな感じでね、枝間さんにお使いお付き合いいただく感じで申し訳ないですけども、
2: はいはい、
1: ね、
0: なのでうちらの顔を映さないとみんなは真っ暗な画面のままなんですよ、
1: あ、そういうこと
0: ですね、大変申し訳ない、
1: はい、うん、ではでは枝間さんのね、ふむぎぐラジオね、はい、いつもね毎週水曜日、はい、チャンネル A23 時から23時半に、はい、放送されております枝間のラジオ万歳、こちらの方の第人気コーナーでございます、ダハマさんのダハマイーツのコーナーです。はい、それでは今回のダハマイーツのご紹介をお願いいたします、はい、
2: あのパンが先ほど話したんですが、パンガシウスのかば焼きなんですけれども、
0: はいはい、
2: まあ、パンガシウスってあの結構イオンとかではね、もうちょこちょこ売ってまして、うん、平和堂でもあるんですけれども、
0: うんうんうんうん、
2: でベトナムとかね、うん、あのいわゆる東南アジアで取れるあのナマズですね、
0: はい、
2: でこれがちょっとまああの非常に養殖がしやすいということで結構日本にも入ってきてますと、で結構今海産資源がねもういろいろ枯渇してて、いろんなもの値段が高い中でパンガシウスが今結構、うん、魚介類の中では一番まあ安いんかなと、
0: うんうんうんうん、
2: で味についても白身魚として非常に美味しいんで、
0: うん、
2: でただねイオンとかで普通に売ってるのはあのパン粉漬けしていわゆるまああの洋風に仕上げるやつがねあの多いんですけども、はい、あえてそれをちょっとあのかば焼きにして、
1: はい、
2: あの下のもやっぱうなぎと結構味が近いのもあるんでね、
1: うん、
2: でそういう風にちょっと仕上げたいので、まあ、番組の中では宣伝をしております、
1: はいはい、これ本当にねあのここ最近のお話でもそのうなぎが高い高騰してるっていうこともあって、
2: はい、
1: そのパンガシウスっていうのはいろんなところでね、
2: はい、
1: あのスーパーさんなんかでもこう皆さん、
2: はい、
1: ご覧になることあると思うんですけども、
2: はい、
1: そのパンガシウスのいわゆるこうまあ、生身の状態っていうかね、まあ、サーマーにおろしてあるっていうか、あの状態で売ってるの多いじゃないですか。
2: はいはい、
1: うん、そのものをこう、まあ、漬け込んで、まあちょっとね、
2: はい、
1: まあ、煮込むっていうような感じでね、
2: で
1: していただいたって感じですよね。
2: あの醤油とみりんと酒と砂糖で、ペパってやったら、うまいことできますんで。
0: うん、まあ、うん、まあ、うん、はい。
1: これあのだから淡白なんですよね、ナマズ。まあ、日本のナマズよりも私はもう淡白な感じだなと思っているんですけど、
0: そうそうそう、なんかね本当に淡白だけどちゃんとかば焼きの味っていうことで ね、
2: そうですね、
0: これ本当にかば焼きで、それこそお弁当にしてね食べたいっていう感じのね、はい、元でございます、はい、そうパンガシーフってナマズなんだって、 ね、 そうなんですよね、バンさんがバンガしますということで、バンガします、バンガします、バンガ
2: シーフ、バンガします、いやもともとね、あのバンさんと、ね、ガニ出てた、はい、あのビュアカンの時にネタでやったんですよ、はい、この番組の、
0: あ
2: で、
0: はいはいはい、
2: あのまああの川本優さんにあの食べて、これうなぎの味と一緒やな、分からへんなって言わすセリフを書いてたんですけど、
0: はいはい、
2: そこでゆうさんがアドリブで、分かるわいわしはとか言
0: われて、それぐらいええもん食べとるわいみたいなね、
2: わしはええもん食っとるから分かるわこれ
0: ぐらい
2: っていうネタが
1: ねえ、
2: 懐かしいね、パンさんビアカン懐かしい時代です
0: ね、ね、猫日和さんがねエキゾチックなのかば焼きということでね、イクルンさんもね、
2: いやでもほんまに味はほんまにうなぎのかば焼きと、
0: そうそうそうそう、
2: 結構近いわ、
0: ね、うん、本当に本当にね、イクルンさんがね初めて聞きましたって、食べてみたいですというふうでね、みどりさんもね、かば焼きにすると美味しそうやね、さすが師匠ということでね、はい、もうそうそうそう、
1: ね、まあでもね、この番組の中でね、そのレシピに関してももちろんお話ししていただいてますけども、実はものすごくこうあの栄養価が高いっていうね、
0: はいはい、
2: あ、そうですね、
1: うん、ですよね、まあそういった体に関してもそのいい形のね、はい、ものなので、もっと日本で食べられるといいなということで、
0: はい、
1: はい、私もそうね願っておりますんでね、
0: はい、
1: はい、そのあたりまたダーマさんがね世界を変えていただけると思いますので、
0: はい、どんなどんな、
1: ね、まあ、今日はねちょっとあの、お顔をね、
0: はい、
1: 見ることもできず、はい、皆さんにね見ていただくこともできず申し訳ない、
2: はい、うん、いえいえ、
1: はい、まあまたね、その番組の方ぜひ皆さんお聞きいただいて、
0: はい、
1: 栄養価もそうですけども、レシピ、そういったこともぜひぜひお聞きください、
0: はい、
1: その前にはあコチャとイクルのトークキッチン毎週水曜日チャンネルへ、はい、FM ギグですね、はい、18時から18時半、
0: はい、
1: トークキッチンをお聞きいただきたいと思います、
0: はい、
1: はい、
0: すいません今日は失礼いたしました。
2: いえいえ、はい、どうもありがとうございました。
1: あとで100叩きとま叩いておきますはい、ということでダーマさんの、はい、お手紙万歳のコーナーありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: さあそれでここからマサイさんの、はい、和歌のコーナーです。はい、
1: ちょっと待ってね、今ごめん再起動しちゃった、慌てて。
0: ああ。
1: なので、はい、そうですね、今日の和歌っていうのは今週の和歌っていうことでね、
0: はい、
1: 1週間、明日からの1週間の和歌を見ていきます。
0: はい、
1: 和歌っていうのはね、1年を、365日が西暦です。西暦っていうかね、あれなんですけども、和歌っていうのは1年をね、1年というか260日を一回りとして、1から260までのね日にちの流れがありまして、その流れをそれぞれにその運気っていうね、一日の流れの運気っていうのがありまして、それを紐解くことでね皆さんがこう一日こう、なんていうかな、その日その日をそのエネルギーとともに流れを組みながら生きることに、生活していくことによってね、どんどんとねいい風に、回っていくと、ね、
0: 何をブツブツ言ってるんですか。
1: もう慌てすぎてね、パスワード忘れちゃった。
0: そんな形で和感っていうのはね、いろんな部分の、うん、そのまあお仕事でもそうですし、自分の私生活あるいは親子関係、またさまざまなねところでこう、まあ、その方の持ってるもともとの宝というもんですけども、まあ、なんていうかな、特性っていうか、そういったこともね、よく分かって、まあ、それを分かってれば、なぜこうなんだろう、ああなんだろうって、まあ、悩まなくてもね、それで、こういうタイプなんだっていうことを理解できることで、
1: うん
0: うん、自分のイライラも相手とのねぶつかりも避けることができるっていう一つの、まあ、要素にはなるんでしょうという形ですが、はい、マサイさんがわちゃわちゃしておりますね。全く何も進んでおりませんね。
1: ごめんなさい、もう自分で今本当びっくり、自分でパスワードわからなくなっちゃった。あれ、もうそんなびっくりですわ。
0: はい、じゃあもう少し早めにオープニングに行こうということで、
1: ね、
0: どういうことでね、
1: ありがとうございます。はい、
0: まあ何ですよね、マサイさんがパスワードちゃんと入れないとシステムが起きてこないので、困ったもんですね。
1: あれ、何番だっておかしいな、もうちょっと待って、本当に困ったことでございます。
0: 全く何もできずに終わっていく可能性もありますね。今日のこのコーナーは、
1: まあカードはできるからそうなる。ね、一応ね、こう春、あ、じゃない、冬から春へのね、こう転換期ではあるんです。今週1週間がね、明日からの1週間がで、月火水が得意日になります。その日、1週間っていうか、その3日間がね非常に流れのいい運気ですので、この3日の間に皆さんでね、いろいろと考えていただけるといいんじゃないかなと思います。で、どんなことに気をつけるかというとですね、ちょっとお待ちください、これももうぐっちゃぐちゃになっとる、なんでね、ピピピピピ、はい、その3日間ですが、はい、で一つ一つの言葉を大切に、月火水です、11、12、13、この3日間ね、一つ一つの言葉を大切に、エネルギーが流れてくるイメージを持ってください。そうすることによってね、心が整うそうです。ですので明日からのね、1週間ね、はい、ぜひぜひ皆さんね、1週間の中でね、ひらめきの1週間という風になっていきますので、いろんなことでピッピッピッと来たら、もうそこでね、皆さんもね、それをしっかりとキャッチしてくださいっていう風になっておりますので、ぜひそんな1週間、そして月火水っていう風でね、やっていただけるといいと思います。はい、は
0: い、シェリーちゃんが、はい、以前王子のね、
1: うん、はい、
0: 和感を教えていただいたので、うん、思い出しました。
1: そうですね、そうそうそう、レディーもね今度してあげようと思っとってね、すっかり忘れとりましたけども、うん、はい、大丈夫、みどりさんね、パスワード忘れ、そう大丈夫、パスワード思い出した、もう焦っちゃってね、ほんとダメだね、もうこの年になるとね、この間なんか自分が車どこに置いたか忘れちゃって、もう本当にね、えらいことだったんですよ。もう探しまくってね、ひょっとして盗まれたまで思ったんですけど、結局はね、なんてことない、全然違うところにあって、自分の思い違いだったっていう風だったんですけども、はい、なかなかね、こうやっぱり、ね、パソコンうまいこと言ってきれません。ひょっとしたらみどりさんも映せないかもしれない。
0: は。
1: は。で、あ、こっちで無理くりこっちでやればやれんこともないけど。
0: ということで、カードリーディングするんですか。
1: はい、やります。
0: はい。
1: はい、そんな吐き捨てるように言われ、
0: 吐き捨てますよ、
1: 吐き捨てるように言われちゃう、もうかわいそう、うん、はい、 ではまたね、来週にでもレディーのね、シェリちゃんのレディーの和感ね、やってみたいと思います。
0: 選択肢は
1: ABC、 選択肢はい ABC、 この1週間の皆さんのね運気の流れ ABC です。はい、はい、選択肢ね、皆さんもねやってみてください。こういうアナログ感好きよってチャーリーシーさんがね
0: 優しいね、
1: 優しい、皆さん本当にありがとう。ダーハムさんを想像してますね、たまこさんもね、本当に皆さんありがとうございます。
0: はい、
1: はい、このねバッタバタ感がねどうなんだって感じでございますが、
0: はい
1: はい、
0: それでは選択肢は、はい、ABC ということで、ね、YouTube の方は、
1: うん、
0: YouTube の方は、
1: はい、
0: 今のところまだどなたも選択されてないような、
1: うん、ね、あ、そうか、そうね、
0: ですね、
1: はい、
0: ということで、ではではオープンレックの方は、うん、A の方は猫日和さんと A ちゃんですね。
1: はい、
0: はい、
1: では A の方へ、はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出してください。あなたは一人じゃない。今の悩みにはすでに天使たちが動いています。だから力を抜いて安心して任せてください。あなたのために素晴らしい結末を用意しています。だからこそ今また心を躍らせてほしいのです。そのハッピーエンドはきっとあなたの世界を輝かせてくれます。
0: いただきます。なるほど、はい、YouTube のチャーリーシンさんが A をいただきました、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、A の方ね、もう一度ワクワクする気持ちを思い出してくださいと聞きました。
0: いい、ね、ワクワク大事ですね。
1: はい、
0: はい
1: はい、そして
0: B の方ですね、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、うん、オープニングの方は、
1: はい、
0: ラッキーちゃん、うん、高木みゆりさん、ゆかりんさん、
1: うん、
0: イクルンさん、多いですね、うん、
1: B が多いですね、はい、はい、そしてシェリちゃんも B ですね。何も生産的なことをせずに落書きをしたり、うん、ぼーっとしたり、ただ過ごす時間を自分に許し、
0: うん、
1: そしてその時間を心から楽しめるようになると、あなたの才能、想像力、生産性は間違いなく飛躍的に高まっていきますと出ました。はい、ちょっと皆さんね、本当お忙しい、そう、忙しい日が続いてるのかな、うん、ぼーっとしてくださいね。シェリちゃんなんかまさにね、そんな感じだと思います、うん、そうね、もうね、命を生み出すという大変な仕事をね終えたばっかりですから、うん、ぜひぜひね、そういった時間を自分がねすごい楽しんでくださいということですね。
0: はい、
1: はい、
0: そして C の方は、うん、
1: はい、
0: YouTube いらっしゃらなくて、うん、オープニングの方はこっちゃさん、
1: はい、
0: 一人、
1: うん、
0: こっちゃさん一人、
1: はい、
0: 選ばれし C、
1: 人生のすべての瞬間は一時的なもの、うん、だから幸せな時は思いっきり味わって、辛い時はそれが永遠でないことを思い出して、うん、やがて光の差す日がやってきますということでね、はい、いただきました。はい、イクルンさんもね、わー、うん、ぼーっとしちゃいますっていう風にね、うんうん、いただきましたけどね。はい、
0: いいですよ、そういう時もあって、うん、でもこっちゃさんに光が差す、うん
1: ね、素晴らしいじゃないですか。
0: すごいね、
1: はい、うん、ぜひぜひ、うん、やってみてください。そんな感じでね、はい、今週1週間も皆さんのね、素敵な1週間でありますように。
0: はい、
1: ね、ぼーっとですね、一番苦手だけどぼーっとします。みどりさんは苦手そう。
0: なそうね、
1: 絶対いつも忙しくやっとるよね、うん、はい、ね、本当です。そんな感じでございました。はい、
0: まさかの、
1: うん、一人、どんな光かしら楽しみということでね、はい、
0: うん、
1: ダーマさんもね、ぼーっとしたことがないね、止まると死ぬマグロ。ね、アシンジロさんが C でしたね。はい、シンジロさんもね、ぼーっとしてください。はい、皆さんね、大事ですよ。
0: C は光が差すんでしょ？
1: あ、光、うん、なので、うん、あ、そうですね、ごめんなさい。
0: B がぼーっとしてください。
1: B がぼーっとでしたね。うん、はい、そうそうそうそうね、はい、はい、光が差す C の方です。はい。
0: はい、ぜひぜひね、はい、ご参考になってね、うん、皆さんより豊かな人生をね、
1: はい、
0: 楽しく、うんうん、エンジョイなさっていただき、楽しくエンジョイに決まってるね、エンジョイなさっていただきたいと思いますけどね。
1: ます、はい。はい、あ、ね、ぼーっと映画見続けてました。あ、いいことじゃないですか、いいですね、さすがですね。
0: はい、ご参考になさってください、うん、では、はい、この後は一旦、うん、YouTube の方とはね、
1: はい、
0: また FM 局の再放送帯お聞きの方とは、
1: うん、
0: 一旦お別れになるので中締めです。
1: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、それではね、ここで1時間を経過しますので、
1: はい、
0: はい、この後はオープンレックにての、うん、生放送という形になりますので、 YouTube をご覧の方よろしかったらぜひね、
1: はい、
0: こちらの方に、ご移行なさってください。
1: はい、はい、
0: そんな感じでございますね、うん、はい、まあいずれにしてもね、いい陽気になってきましたからね、楽しめる日々をね、
1: はい、
0: 皆さん、はい、今日の和感なんかもね参考にしていただいて、うんうんうん、リーディングも参考にしていただいて、はい、お過ごしいただければと思います、
1: う
0: ん、じゃあこの後はいつものあのコーナーから、はい、始まってまいります。後半は生、うん、歌のコーナーもあります。その前には高木みどりさんのアニマルトピックスのコーナーもありますので、皆さんこの後もお付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあここでさよならの方はまたね、バイバイ
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: サイバージャパネスク1001回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番でしょうと
1: 斉田翔樹と、
0: はい、今回のゲスト
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯ですが、遊びビール、うん、京都与謝野かける大阪枚方ということで、ホタニ枚方ホタニホップを知って味わうということで、2021年より枚方発のオリジナルビールブランドザ・ホタニクラフト と、農業を営む枚方ドッポファームによって、関西でも希少な国産ホップを栽培、この新たな試みによって日本の里100選にも、選定されているホタニの里山の情景を次第に守り受け継いでいくことを目指してますということですが、いかがでしょうか。ペールエールですよね。
1: めっちゃペールエール。
0: あ、そんなに。なんかラベルが可愛らしいから、ね、ベールエールでこんな可愛いのみたいな。
1: うん、確かにね。
0: 与謝野のホップ畑から生まれたクラフトビール、地元の素材と作り手がつなぐ一杯が、朝鮮との町与謝野を訪れるきっかけになりますように、この町で一緒に乾杯しましょうということって書いております。どうですか。
2: 美味しいです。
1: 美味しい、
2: うん、ね、
1: よかったよかった。
2: 京都の北の方ですもんね、与謝野町って言ったら、うんうんうんうん、結構盛り合ってますもんね、うん、稲もものすごい人みたいですから、うんうんうん、ね、結構来ていて、うん、天の橋立もあります、はい、京都の近くにね、は
0: い、ということで、これ飲みながら、うん、前半行きたいと思います。今日篠原君大丈夫じゃないですか。
1: あ、そうなの。
2: そうなんですよ。
0: こんなとこ来てる場合、
1: はい、場合じゃないじゃない、
0: そん
1: な。
0: 家族に祝ってもらえないんじゃない
2: ですか。今日ね、でもね、うち嫁はんね、はい、宿直入ってます。あ、子供にはね、
0: はい、
2: あれお父ちゃん今日誕生日やった言うて言われまして、うん、娘がね、よう覚えててくれましたけどね。あ、
0: なんかくれました。
2: 嫁はんはでも宿直行く前にどうもビールを買ってきてくれたみたいで、冷蔵庫開けたらちょっとおめでとうメッセージとともに、
0: あ
2: ー、いいビール3缶、うんうん、娘は何やないな、
0: ないのか。
2: 娘なかった、
0: なんかあるんじゃないですか、今考えてくれてるんじゃないですか、
2: 明日ぐらいね、
0: うんうんうん、まあ5月12日といえばね、はい、織田信長じゃないですか。
2: え、そうでしたっけ、うん、
0: だから旧暦で言ったら6月
2: 20日。あ、なるほど。
0: 普通のなんか元年で言えば5月12日じゃないかな。
2: そうか、信長。あと奥田民生はね、はあ、確かそうやったと思うんです
0: よ。あ、そうなの。
2: 水曜、確か、
0: うん、へえ、
2: あ、なんか誕生日辞典とかありましたよ、昔
0: ありましたね。
2: あれで見たらね、
0: 畳をそうやったんちゃう。あとはね、佐々木誠二さん。
1: あ、そうそうそう、
0: 明人さん。
2: あの二人も
1: 同じ日って、ね、1年中、
0: はい、皆さんおめでとうございます。
2: 5月12日、嬉しいですね、はい
0: はい、ということでね、篠原君ね、僕からのねおい、プレゼントがあるんです。
2: およ、
0: 祇園祭りで使っていた当たり金があるんですよ。
2: ほう、
0: はい、じゃーん。
2: うわ、
0: これね、大きくて重たいんやけど、これ普通の当たり金に比べたら大きくて重いんで逆に使いやすいんですよ。
2: は
0: ー、でこれほんまに祇園祭り使ってるやつなんですけど、これがね、また種目って言ってね、この当たり金ちゃんちきのバチって先に鹿の角を埋めるじゃないですか、うんうんうん、あれ僕も太鼓グループでツアーしてた時に種目使うんやけど、結構やってたらもう種目がね、こんなになって飛んでいくのよ、ボンボンボンボン。ほんで大体ね、こう締め、会場に入って、準備してる間種目をね、なんか直す時間も結構あったりして、ね、こう折れたり飛んでいったりね、折れたりしたらまた穴開けてそこに棒突っ込むのかな、これ結構いいのよ。
2: 祇園祭り、あー、いいんですか。
0: うわ、重っ。重たいやろ、結
2: 構重っ、これ。
1: すごい音。
2: あ、当たるところに来てる。いいですね、
0: やった。いい音やろ、
2: うん、いい音ですね。いや、これ、こんな高い。これをこう、ね、こう、上げたりしましたね、
0: うんうん、まあ、こっち叩いてもいいですね、普通に。
2: あー、ほんとだ。
0: まあ、バッチがもう一個あったら、ここで普通に打ってもいいけどな。
2: お、
0: う
2: ん、
0: こんな感じでやってもいいしな。こうやってやったらあの太鼓
2: なるほど。
0: 慣れたらこっちの方がいいんちゃうかな、普通のあの当たりがね、うん、であとこんな紐があるからいい、ね、これあのスタンドみたいなのにかけて使ってるところがある
2: わね。はいはいはいはいはい、あそうですね、う
0: ん、うん、いいかしね、いらんか
2: これどういつ使おう
3: まあまあね、
2: まあまあ7月
0: とかね、番組のなんかねっていうことでなんか、いらんかったらこっそり貸してくださいなんこんなお父ちゃん持って帰って何してんのみたいな、男ないよとか言って
2: 言われたね。7月中はこれ活躍しますよ。
0: あ、じゃあ、
2: 7月8月だったら返しますありがとうございます。
0: はいはいはい、そういうことでございます、はい、ダハマさんからお手紙いただいてますがよろしいでしょうかね。
3: はい、行きますか。はい、はい、

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、先週は1000回記念放送お疲れ様でした、1000回を振り返るはずが小麦さんとのマクロスマニアックトークで盛り上がって僕はめっちゃ楽しかったです、今回も次回も小麦さんと一緒にマクロスマニアックトークをしたいですということでございます。1000回だったんですよ先週。
1: おめでとうございます、
0: はい
1: ね、すごいですね。
0: すごいですね、
2: 1000回。
0: いやね、何百回の時にね、いろいろなんか考えてやったんやけど、結局なんか来てくれた人とかと、うん、なんか適当にフリートークしてたら、うん、こっちいろいろなんか何百回やして考えてやってきてても全然もうなんか何にも紹介できずにフリートークだけで終わったりするから、もうあのもうここ最近ねもう考えてないんですよ、うん、で、あのいろいろ来てくださってね、チャーリーシンさんもあのチャリで来てくださってね、で、小麦さんもあのダーハマさんもね来てくださったんで、もうそれはもう適当にフリートークしたらそれ1時間ぐらいすぐ過ぎますわね。はい、まあそんな楽しい1時間でございました。はい、ということで、またあのもっとね1500回目指して頑張ってくださいということでしたんでね、よろしくお願いします。はい、そんなダーハマさんからは、ダーハマいつもいただいております。はい、はい、今回のダーハマイーツはナースと、ちょっとですよ、ナスと豚バラピリ辛味噌炒めでございます。お酒のあてにどうですかということで、はい、ダーハマさんからのメールでは、あのキミエちゃんちょっと辛いんで大丈夫かなということですけど、キミエちゃんはあの生ニンニク食いますしね、あの唐辛子大好きですしね、
2: すごいな、はい、そんなこと小学生聞いたことない。
0: だからね、あのこういうちょっとピリ辛なのは全然大丈夫ですよ。昨日もあの最後あのツルハシキムチでご飯食ってましたから、ね、
1: うん、
0: 締めにね。
2: 僕らはね子供の頃キムチだからちょっとお茶で洗ってとかじゃないか、
0: うん、
2: おいしい。まあでもその辛さ、まあまあでも子供にはきついはずやけど、うん、
0: でも僕もなんかあんまりなんか場所によってはちょっと、うん、あのピリ辛味噌が濃いとこがあって、うん、ちょっと辛みのあるところもあったりなかったりとかしますけど、ね、
2: うん、おいしい、うんうん、
0: まあ、酒が進みますわな、うんうん、はい、今回もダーハマさんありがとうございます。これ食べながら進めます。
2: ではコメントいきましょうか。
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、一番乗りはキャッチャーさんです。
0: はい、
2: バンさん、サイダーさん、こんばんは。眠くなってきたので、はい、試しにギターを弾いたら眠気がなくなりました。あれはあるあるですね。楽器って眠気防止になるんですね、この年で気づきましたね。
0: 弾いてる方は眠くなってます
2: 、ね。KC さんです。ギターの指使いは目覚ましになりますね、ということで、こういう
0: 指が、ね、うん、あ、なるほどなるほど、ね、うん、
2: バンさん、サイダーさん、はい、皆さんこんばんは、新次郎です、はいはい、今夜もよろしくということですね、
0: はい、お願いします。
2: はい、ダーマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。めっちゃ飲んで帰って一眠りして起きたとこです、今夜もよろしくということですね。元気。新次郎さんもね、篠原さん、こんばんは、新次郎です、初めまして、よろしくということですね。ケイチさんです。その金でめちゃくちゃいい音色、うん、カリンバ的な活用ありかもということでね、うん、なるほど。ダハマさんね、ニンニクマシマシ食べる小学生はなかなかいない。ケイチさんです。バンさん、パンクの短パンめっちゃおしゃれだね、とピンクってつまりですかね、きっと。
0: ああ、ピンク、はい、
2: ケイチさんも言ってるかもしれないです。はい、以上です。
0: はい、はい、ということでございます。前回いつ来てくれたかいの、篠原さん。
1: でしたっけ、うん、1月、2月、この前。
0: コメントくださってる方とか、あんまり、なんか知らなかったりするじゃないですか。
1: う
0: ん、まあ、じゃあ、僕との関係は、どんな感じ でしょうか、自己紹介的に。
1: あ、そうか。私が花園大学に入って、うん、あれ入学式の初日だったっすかね。
0: 初日多いね。
1: で、法学部に勧誘されて、うんうん、あんた尺八やり言われて、うんうん、やり始めて、それから数日後ぐらいに先輩に連れて行ってもらったんですね、
0: うんうんうん、
1: 番先輩のお宅に、
0: うん、
1: そっからですよね、
0: うん、 もともとベースやっとったよね。
1: そうなんですよ、うんうん、
0: で本当はチョッパーが上手な感じ。
1: いやもう親指ね、マムシ指が、そうだったんですけど、本当はだから、うん、どっちかというと三味線やりたかったんですけど、
0: ね、あみんなそうですよね、なんかやっぱりこうその高校の時にロックのようなのを聞くから、うんうんうん、なんかそういうなののちょっと面白感覚でちょっと和楽器みたいに行ったらいいんじゃないかって発想ってみんな三味線だよ、ね、うんうん、ただ、うん、その三味線はどっちかというと津軽三味線なん
1: ですね。そうなんですね。
0: だから三味線をやってみようとするが、うん、あのでっかいバチの、うん、あのベタンとした音の地唄というね、で、あの思ってたんとちゃうぞみたい
1: なね。でも尺八こう、うん、ねえ、その時だから尺八が一人だけやったかな、部員が、ちょうど4回生の方一人だけやって、うんうん、みんなからあんた尺八やりってむちゃくちゃ勧められた。
0: いやそれはもうあの入学式前からもうあのあれですよ、この尺八入れんと滅びるぞなんとかしなみたいな。
1: いやほんでもなんか騙されたみたいに尺八やりましたけど、うんうん、まあ結果的に良かったなっていう、うんうんうん、なんか結構そういうことって結構なんか人生になんかあって、うんうんうん、偶然とか、うん、まあ勧められてとか、うんうんうんうん、まあ騙されてというかそんなんで
0: やったことが
1: なんか後々なって、ああよかったな、自分のこれやりたいとかいうのだけでやっぱり生きてたら損してたなと思って、うん、よかったですよ、う
0: ん、だからねこの番組ってもともとカナデサイバージャポネスクールでね、はい、あの岡隆一郎さんとやってたんですけどね、そのカナデっていうグループでも第二尺八でね、
1: そうですね、うん、
0: いろんなとこ
1: 一緒にさせてもらいましたね、
0: させてもらいました、ね、
1: 結構遠いとこも行きましたもんね、はい、
0: 行きましたね、
1: 九州も行ったし、
0: あ東京も行きましたね、
1: すごかったですね、うん、楽しかったです、
0: 楽しかったですね、うん、はいはい、また そんな話から今日はちょっと花園会館で今働いておられるということでね、はい、そんな話もしたいと思います。私からは、私たちは尺八といったら、まあ、あの笛ですよね、はい、笛ですので、笛吹き大きくは笛吹きでございます。笛吹きの笛吹きというウイスキーを持ってまいりましたので、これ飲んでいただきたいと思います。
1: 笛吹き同時とか、ね、
2: はい、はい、いいですか。色はちょっと薄めですね。
0: そうですね、
2: あ、うん、あでも香りは落ち着いた、ね、いい香りいただきます。
0: はい、いただきます。
2: あ、まろやか、
1: うん、
2: ね、
1: ですです、これは、うんうん、
0: 厳選された、うん、ああ、原酒をバランスよく配合し、富士山北方の採水地の原水を割り水として使用を、甘やかな香りと厚みのあるコクに、うんうんうん、心地よく長く続く余韻が絶妙にマッチするでウイスキーに仕上げましたということで、ボルトグレーン、アルコール 40%、山梨県笛吹市、南アルプスワイン&ビバレッジということでございます。
1: やっぱ水のええとこの、
0: うんうん、
1: ね、
2: ちょっとね、手首が
0: 痛い、ああね、はい、
2: ああ、
0: 篠原君、2本あります。
2: おー、なるほど、
0: うん、おー、こっちはこっちで、この前を行き来しなくてもいい
2: よ。あー、素晴らし
0: い。開けられる篠
1: 原、大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか、はい、
1: でも、沢田さん、検証員とかそうなんですか。
2: そうそう、なんかめっちゃ忙しいけど、まあそう、こう、なんか無意識にガーチが出れてたみたいで、めっちゃ晴れて、
1: うわー、
0: うん、しばらくね、あのこのサポーターみたいな
2: 人がね、治りかけたと思ったらまた、
1: うんうん、うわ、私もちょいちょい検証になったことあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: ペンもね持てない、うん、反対でみたいなとか、うん、
2: だからひどい時、ほんまその箸は持つけど返せないから、うん、口に運べないという、う
0: んうん、僕もあの テニス肘とかは、テニス肘、
1: そうなんですか、
0: うん、あの肘がその使い痛みでなんかそういう腱鞘炎みたいなやつを、テニス肘っていうけど、それ僕2回あるかも。
1: テニスやってたんですか。
0: テニスをやる人がなるからテニス肘っていう 1回はね太鼓の練習むっちゃしてて右手が分かんくなって、うん、右肘がなんか3ヶ月ぐらいはなんかこういう感じでやってたから、で去年かな、去年ぐらい左手やったよ、左手の肘。それはあのお寺でなんかあの割れたあの何あの瓦がいっぱいあるの、
1: はいはいはい、
0: でそれがかっこ悪いからそれを粉にしてた、粉にしてバラバラみたいにしてたらあのずっとこうする
1: やん、はいはいはい、で振動も ここに来るんですよね、そうそうそうそう多分、うん、う
0: わでそれで左去年
1: 転出した、もう老歳ですね。
0: 転出肘ってあの病名がちゃんとあるんですよ。
1: あの
0: 英語でどういうか知ってます？
1: それはテニス、どんなとこなんやったっけ？
2: エルボー。テニスエルボー。
0: テニスエルボーです。
2: ほんまに？ほんまに？
0: ほんまにテニスエルボーって言う
1: んですよ。そんなこと。
0: いやどっちが先か知らんで。
1: あ
0: まあなんか向こうが先でそれを単に直訳しただけかもしれないけど。
1: なるほど。
0: はい、テニスエルボーです。
1: なるほど。まあでも海外の人はテニス好きそうですしね。
0: うんうん、
1: まあ日本の方も好きですけどね、皇族の方も好きですし。うんうん、ですか、
0: はい、まあ大丈夫です、はい、ということで、今日の曲ですけど笛吹きということでございますので、ね、ちょっと篠原君が来た時にはちょっとちゃんとした和楽器の曲をねよくやってはいるんですけども、はい、はい、今日はあの三夜をやりたいと思います。三夜というとどういう、あの
1: これでも山谷って書いた山野もありますよね、
0: うん
1: うん、3つの谷の山野もあるし、う
0: んうん、今日やる思ってるのは3つの谷の山野なんですけど、
1: 三安とはまたちょっと、
0: あ
1: ちょっと違う、
0: ね、三安は安山の逆で三安って書くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれをねもともと使い出したのは二重県山野、
1: は
0: あ体験の山野を
1: なるほど、
0: こう通称として安山の逆で書いて山野と呼んでたんです。三安じゃ
1: ない。はいはいはい、
0: で三安って言い出したのは、横山勝也先生、僕の先生の先生の、うん、和田摘道祖が言い出したんやけど、うんうんうんうん、それはもともとあれ神保山野に近い曲だよね、あの、うん、だからあの越後の方のでそれをまとめた曲で、ほんでそれをその春さっていう曲で名前やってたのよ、 春にささきの

0: ここにちょっと御利益的ななんかを付け加えたんですね。三つの谷の山谷はなんかこれどういう感じ？
1: ね、一応あのサビがあの3箇所あるんですよ。3箇所あるので、まあその3つサビがあるよっていう当て字としてはいいんかな。まあもともとなんかあのサヤーナとかあのなんかサンスクリット語とかのね、
0: なるほど、
1: あれの当て字から来たんちゃうかという話もありますけど、まあなのでね、今日はあのこの普通の山谷やりますけど、いろいろ山谷の楽譜持ってきたんですよ。さっき言うてたね、山谷、こっちやな、
0: あ、山の方ですね、
1: 山谷の方ね、
0: はあ、はあ、はあ、
1: はい、はい、
0: そこはすごい山谷見えますか、山谷、
1: これこっちあの横山系の山谷なんです、うん、
0: お
1: これね、この山谷の方は一応ね、仙台、あの山形県、山形県の金龍山我流県っていう話なんですよ。で、これが謎なのね。あの、蘇山流、
0: 蘇山流
1: あのって書いてあるけど、蘇山流って検索しても出てきませんので、ね。で、蘇山流調べたんですけど、蘇山っていう場所があるのは、宮城県。宮城県の方にあるので、もしかしたら宮城と山形近いから、あの辺の東北でその山谷というのを山谷って当てたのが多かったんじゃないかという想像です。
0: ほう、
1: はい、でそっから、青森まで行くと山谷セーラ
0: ー、ほう、
1: 根沢さんのね、
0: 山谷セーラ
1: ー、セーラーで、これもね、あの元々がね、山谷菅垣やと思うんですよ。
0: はあ、なるほど。
1: この山谷青蘭っていうのはこの山谷に近いんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: まあ、3つ の, あ の,、はい、あのサビがある的な流れは近いんですけど、うんうんうん、でこっちの山谷菅垣っていうのが、
0: ね、
1: 菅垣の当て字なんですよ、これが青蘭っていうの
0: は。
1: でも菅垣って言わずに
0: 菅垣、
1: あのヨーヨーマ変くって、それが青蘭になったと。
0: はあ、だから西洋すがすがしいの、なんかそんな、その感じなのかな。
1: すが、すが、はい、すが、ガキがなまって、のどっちがどっち、漢字がなまったのか、あの漢字は大体昔は当て字ですからね。
0: そうですよね、
1: うんうん、でこれがあの三案ね、安山の客と書いて、はいはい、
0: これです、三案、これはめでたそうなね、はいはい、曲ですよね。
1: で、二重県の三夜というのが、これがもともと三夜すとか三三とか書いて、三夜とか三夜とか言われて、あのまあこれも当て字ですわな。
0: は
1: あ、はい、で有名なのが、あと越後妙安寺三夜ね。越後に妙安寺ってあります。うんうん、あの京都にも妙安寺あるんですけど。うんうんうん、でこの京福三夜は、京都妙安寺にもある三夜なんだけど、この三夜ってその全国に行って三夜青蘭までこの三夜のあの流れが一緒なんだよね。
0: はあ、
1: 吹き方違うだけで、なんかいろんなとこにあるんですよ。なんかあの京都明安寺ってもともと明安寺の神保流っていうもともとの京都明安寺があって、それが潰れるじゃないですか。で潰れた後復刻させるのに、清遠流、あの静岡の清遠流の樋口大山が清遠流の曲を持ってきて復活させるじゃないですか。だからそこに清遠流にあった山谷なんですよ、もともと。でそれが京都に来て京都になって、でこれが青森まで行くと山谷青蘭になって、うん、で越後に行くと越後妙安寺山谷になるんですよ。で僕がやってる横山先生のは和田摘道祖で、和田摘道祖は一番最初は何とか菊風先生ね、一丁拳、博多の一丁拳の、うん、で習ってた人で、だから一丁拳の九州山谷もこれの元なのがあるんですよ。だからまあ一番オーソドックスなんですよね、はい、なので伊豆のちょっと上ぐらいかな、普大寺の曲が清遠流になるんで、まあ普大寺山谷と言ってもらえたら大体、
0: うん、
1: 分かると思います。
0: うわ、こんなにたくさんあります
1: いやこれも全部じゃない、お寺に置いてきてしまった
0: 。うわ
1: はい、じゃあ三夜をやりたいと思います。一番なんかオーソドックス

0: 感じのサンヤでございます。あっち行ったらもう濃くなってるとかね、いっぱいあるからね。
1: はい、じゃあサンヤです。

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買取販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: よー、
1: はい、福大寺さんやでございました。通称、はい、すごい割とシンプルでいいやんね。やるっていうかシンプルに動いたね。
2: なんか低い音もあって、はい、高い音もあって、このなんかこう、うん、なんか山谷じゃないけども、うん、まあまあ、うん、なんかね、
3: なんか割と、うん、あのこれで越後明安寺さんやの楽譜、これもほぼ一緒なんやけどね、割と分かりやすくこう書いてある、うん、これはもう別にサビがどことか書いてないけどね、うん、例えばこう起承転結のキーって書いて
2: ある、
3: ね、
2: うん、あ確かに、うん、
3: で、小ね、小なんやけど途中リーみたいなリーも僕も一緒なんだ、ちょっと書き方楽譜ちゃうから、うん、よくわかるけど、で小と高根ね、
2: はい、高根が天、
3: うん、高根があの、まあいわゆるサビ、
2: うんうんうんうん、
3: これとこのあ結びっていうのがこれがもう最後のところで、はい、その前にね、八返しとかま、マロバシ、
2: お金があるんですか、
3: うんうん、おうおう、まあコロっていうか、コロとかマロバシとか言うんやけど、まあ八返しっていう、これがね、普大寺の形としてはよくあって、まあまあ、前奏のような前吹き、うん、それから展開があって、はいはい、サビがあってちょっと変わるんね、最後らへん、うん、最後らへんの何行か、心をうちひちひとか、なんかちょっとこの辺違う展開があるね、うん、Cメロ的なやつ、うん、それで展開ちょっと違う展開をして結びがあるっていうのは割と普大寺によくあって、滝落ちとかもそうやし、まあ、他で言ったら連邦流しとか、まあ、割とよくあるなんかちょっと曲らしくなった古典三曲とか別やけど、京麗とか別やけど、なんか山野とかこの辺の割と新しい江戸時代後期の曲ぐらいっていうのはちゃんと曲らしくなってきてって、うん、最後に C メロみたいなのでちょっと意外な展開をさせるみたいな、うん、なんかこれは飽きさせないための工夫だったのか、なんかは知らないけど、
2: エンターテインメント性というか、うんうんうんうん、
3: そういうのが、うん、出てきてるね、山野の時代の曲になるとね、はい、
2: はぁ、
3: そんな感じでございます。
0: はい、
3: 本的なものは聞けますでしょうか。
0: はい、ダーマさんです、はい、これぞザ尺八めっちゃかっこいいと、
4: うん、ありがとうございますね、
0: キャッチャーさんもね、素晴らしいですということですね。ケイシーさんです。私にとっては過去をすべて洗い流したくなるような音色でした。キャッチャーさんが、やはりバンさんの肺活量って人並み以上なんですか、どうなんですか。
3: 測ったことないですけどね。
0: 潜水で何メーターでいきますか。
3: 潜水
0: ユージさん絶対やってるでしょ。
3: いやープール行ってたんですけど
0: ね、
3: うん、5年ぐらい前に やめて、でも潜水はしなかったですよ。
0: あ、でもこう例えば 25m ね、もう
3: 一応するとか、それは息が上がってない時に、うん、クロールでガッと行くと 25m ぐらい行けた
0: って。
3: その代わりあと、
0: あ、まあまあそうですね。
3: こんなになりますけど、
0: よくでもこうなんかこうなんやろ、こう半分遊びでよいしょドーン飛び込んでって、クロールせずにずーっと潜水でバサロじゃないけど、うん、ずーっと潜ってって電についてて帰ってきて一往復みたいな、うん、いや絶対できるでしょ。
3: そうですか。まあ、ベンチプレスは70キロで10回ぐらいかな。まあ、そんなにね、ベンチプレスは家にむっちゃあるのに、うん、そんな興味ないんですよ。
0: どういうこと？
3: だからなんかこうトレーニングする人ってベンチプレス基本じゃないですか、
0: はいはいはい、
3: ベンチプレス、デッドリフト、うん、それからスクワットとか基本やけど、そんなにねベンチプレスとかこう大胸筋をでかくするつもりはあんまないという。
0: へ、
3: だからやるんだけど、うん、うちにベンチプレス置いてあるのは上に物干しがあるんですよ。
0: どういうこ どういうこと。
3: 物干し竿が、部屋干し用の物干し竿がある下に置いてあるんですよ。もうその部屋の構造上
0: よくある、なんでしょう、懸垂するやつに服かけてあるもんね。ぶら下がり健康器に
3: だから、あ、ちょっとベンチプレスちょっとしようかなーって上がったら、うん、部屋干しがかかってたら、あ、今日やめる
0: まさにあるあるね。新次郎さんもね、さすがバンさんの演奏ですねと、尺八は純和風の音色で郷愁を誘いますね、うん、古都京都にぴったりということですね、うん、 はい、そして新庄さんです、検証炎は長引くときは完治するまで半年以上かかることもあるとのことですので、完治しないまま無理を重ねてしまうと癖になって再発を繰り返して慢性化する場合もあるとのことですので、斉田さん完治するまでは気長に構えられてご無理なさらないようにどうぞご自愛ください。長い文章全部一人でしたね、ギタリストの職業病かと思いますのでお大事にされてください、これがねギターで検証になったっていうならまだねかっこいいですけど、あのマウスでねパソコンでねこう掴んでドラッグするときにねグッとこう、なんか、押すじゃないですか、ガーッとこう血まで運んでいかないみたいな、うん、ちょっと忙しくなるとね、うん、そこがね、ちょっと情けないなと思うんですけど、うん、
3: はい、いやでも僕もね、なりますよ、なんかずっとパソコン触ってたらなんか変な動きですよね、
0: ね、
3: うん、なんか普通のこう手首の動きではこういう動きとかやけど、この斜めとかやからなんかついなんかぎっくり腰をやってしまう時っていうのはなんかちょっとね、僕も総帥さんもぎっくり腰時々やっちゃうんやけど、それはなんかこう使い痛みとかじゃなくて変な動きで変にかがんだ時とかにフッとなっちゃうんですよ、なんかああいうようななんか感じやなと、マウス持ってるこの形っていうのがねかなと思うんですけど、
0: あれあれここ端っこまでみたいなこともね、そのグラフィックとかやってると、で別にその適当なその食事テーブルと適当な椅子でやってるんで、こうやっぱ姿勢も悪いと思うんです ね、高さでね、一応こう、あ、なんてこう手首の下のこう、あ、レッスンだけど一応分かったんですけど、
3: ね、でも分かんないですよね、どの位置が一番、
0: いいとかね、
3: ね、そう、まあ、これやと検証にならなかったとかね、
0: そうね、だいぶ経験つまらない5、6回検証にならないと分からない、
3: そうです
0: よね、キャッチャーさんがね、人生を変えるような映画や音楽、忘れられない食事などはある日突然半強制的にやってくるという言葉が好きですってことね、まあでも出会いってそういうもんですよね、そういうアートとの出会いなんでね、まあ、急に何かが好きになるみたいなことがね、だからやっぱり よくあるだろう、夜中ねこう起きてて昔ならチャンネル変えてた時のふっとこう始まってる映画のワンシーン見て、あっと思ってそのまま最後に見てしまうことだから気になってね、あ、でも最終的にジャンク・クロード・バンダムの映画かみたいなねでも面白かったです、僕はあの例えばレナードなさって映画があるんですよ、めっちゃロバート・デ・ニーロと、めっちゃ感動的なんやけど、うん、興味なかったんですけど、うん、見たらめっちゃ面白くて、うん、あれ世の中で出会わなければ見てないなと、
2: うん、
0: そういうのありますよ、
3: そうなります
0: よ、音楽
2: もね、うん、
0: だってマンさんでもそんなノイズ音楽とかどっかで出会ったわけでしょ、急に、
3: そうですね、だから高校の時になんかそういうカワトンばっかり好きな人とか、うん、であとはだからその今の新真夜中のプレイリストっていう番組やってるかな、あのピーター・バラカンさんが好きやったんで、まあ、YMO ファミリーでもあるじゃないですか、で、あのポッパーズ MTV っていうのやってたんですよ、うん、だからあの夜中のなんか音楽で、まあ、ベストヒットとか、はいはいはい、ミュージックトマトとか、
0: ね、
3: なんかをやっていく中で、もう最初からなんか他にはそのポッパーズ MTV っていうのがあるっていうのを知ってたから、最初から見てたらそっちの方が最初から面白いな思ってたんですよ、だからレジデンスをしてたんですよ、レジデンスってあの鬼太郎のおやつの格好した5人組なんですけど、
0: ほう、それどこの国の、
3: アメリカかな、ライコーミュージック、あのドゥイジルザッパと同じレーベルのライコーの、だからちょっとカナダに近いかな、
0: あ、
3: そのレジデンツも、
0: あ、でもレジデンツ聞いたことあるかな、
3: だからほんまに、はい、あのこうシルクハットと、はい、あのタキシードを着た鬼太郎のおやじが、はい、あの5人並んでるみたいな、なんかそういう、あのフェイスブックもフォローしてますけど、
0: ね、今もなんかやって発信してるし、
3: はい、だからそれとかはもう来校に言って全部注文 しました、
0: あ、
3: でそういうのをやってたらやっぱちょっと変わりだねみたいなのを基本紹介するので、うん、今でこそね、あのバラカンさんってもう基本の、うん、あの、はいはい、ね、ウィークエンドサンシャインとかも、もう基本中の基本みたいな、はいはいはい、渋いブルースの元みたいなのを紹介してはるけど、割と当時僕が見てる時は変わったのばっかり紹介して、はい、で多分なんかあの、ノイバウテンとかもその時見たんちゃうかな、あ、うん、あの崩壊する新建築、なんか家を壊しながらライブが進んでいくみたいな、
0: あまさにアートや、
3: まあまあそんなんでね、だからその、カンって、うん、あのバンドあるじゃないですか、あのドイツの、
0: はいはい、
3: ホルガー集会、
0: まあまあね、
3: はいはい、ホルガー集会とあと の、 あの缶って、うん、あのノイズバンドがあるんですけど、
0: 愛はかつてはないほど
3: 缶ってあの C です
4: よ、それを想像
3: してしまった K じゃなくて C なんですけど、それの、 あのファースト途中までかな、タコマゴまでかな、サードぐらいまでかな、あのボーカルがダモ鈴木さんだったんですよ。
0: ダモ鈴木、
3: ダモ鈴木さん、
0: はい、はい、知らないですよ、はい、あ
3: のでそのダモ鈴木さんを僕が和太鼓グループで行ってたところの人たちも知ってたんですよ。ドイツとか行くから、ダモさん一回会うたことあるよみたいな、うん、でなんか当時僕が行ってた時はなんか寒がりやから、寒いヨーロッパが寒い時はオーストラリアに行ってるところ行ってたかな、うん、ほんで ある時何年前か忘れたけど、主遊館っていうあの酒屋さんがライブハウスやってるとかです、うん、なんか音楽マニアすぎて、でそこがダンモス鈴木さん呼ばはって、でバンクはあのダンモス鈴木さんがいついつ来るよってバンドに入れてあげるように言ってあげようかって、ええー、いいんすかみたいな感じで行って、もう1時間ずっと即興ですよ。それに入ってって、うん、ほんで一緒に打ち上げもさせてもらって、タコマゴ聞きましたよ、もう缶全部持ってるんですよ
0: 言うたんすか、
3: 言いましたよ、もうダモ先生みたいな、先生じゃないよ、ほんなら来てる方もね、名古屋とかいろんなとこから、滋賀県の北の方、近江八幡、八日市かな、周遊館ね、酒デリックスペース周遊館、酒で遊ぶもなんか三水、
4: なるほど、
3: であの日本酒作ってる、むっちゃマニアック、うん、あとキャラバンってバンド、
0: いやだって世界中にいそうやからキャラバンなんか
3: あのデイブ・シンクレアさんが当時滋賀県に住んでて、その方ともなんかご一緒何回もさせてもらって、ダモ鈴木さんの時はもうちょっと感動しました、坂の上からしょんべんみんながあると呼ぶとか言うね、たま一回だけ日本語で歌ってくれたことがあった、
0: ソラミニアワラだよ、そんなもん。
3: タコマゴのアルバムの中で、あとは全部あのホニャホニャドイツ語言ってるんやけど、うん、ほんでお客さんも、ダモ鈴木さんって実在した方だったんですねとか言って、いるよとか言って、まあまあ、あのサイン書いてもらいましたけど、うちありますよ。
4: いや、すごいですね、まあ、それ。
0: 生活感触れるバンさん好きやなと、ケイシーさんですね。でからキャッチャーさんです。サエザーさんと荻野目ちゃんの出会いも深夜のテレビでしたけど、別に直接会ったわけじゃなくて夜中ね、当時、うん、昔その深夜になってきたらテレビ OR ラストに天気予報が流れる時にミュージックビデオ PV が流れるわけですよ。でデビュー間近のアイドルとかバンドとかの世の中つけてたら、その荻野目子のデビュー曲が流れてて、未来公開っていうのが流れて、もうその時の荻野目子のあのがもう今で覚えてるぐらいすげえと思って、次のレコード買いに行ったと覚えがあってね、その話です新次郎さんです。なるほど、確かにマウスの不規則な動かし方でドラッグを繰り返すと腱鞘炎になるかもしれませんね。いずれにしてもご無理なさらないようにセーブされてご自愛くださいと。いやほんま、まさにそうですよ、気付けます。ダハマさんです。ボス、それにしても吉本美代子さんとのインタビューでびっくりしましたよってことでね、うんうん、今日はね吉本みっちょんとお会いしてきたんですよ。大阪まで行って、うん、あの大阪芸術短期大学の今先生されてて、でインタビューをちょっと撮らせてもらって、うんうん、後ほど今週末公開するんですけど、うんうん、可愛らしかったですよ。めっちゃいい人ですよ。
3: 今おいくつぐらい？
0: ね、バンさんと同い年ぐらい多分。デビューが1985年で、
3: 小泉京子は一緒でしょ。
0: 小泉京子がね、学年で言うと1個上になると。
3: ああ、そうですか。いや、ごめんなさい。いつまで経っても
0: そう
3: その話が。
0: あの人確か2月生まれかな。
3: あ、なるほど。
0: だから僕は渡辺美里と同い年。ね。KC さんです。レナードの朝、ピーター・バラカンさんの話題、晩酌は済みますわさんということで、ね、今思い出しました。ロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロの話で、ああいう映画はね、こう若い頃は見ないもんですけど、あとあのあれ、レインマンとかね、あのトム・クルーズとダスティン・ホフマン、あんなもなんかね、こう説教臭そうで見ないじゃないですか。なんかね、いかにも感動話見てくるとめっちゃ面白いから、
3: はい、レインマンはね、ものすごいあのなんかポスターとかも印象
0: がありますよね。こう出すもこんなしててね、めっちゃ面白い、びっくりするぐらい面白くて、あんな深夜テレビでやってなかったら見ひんなと思って、はい、以上です。
3: はい、 はい、まあ一応もう英時間はなってますが一応花園会館ということで、まあ、あのご存知ない方のためにね、花園会館の話からしたいと思いますが、僕花園会館で、あの今できる前の旧会館の時から働いてたんですよ、うん、それどういうきっかけやったんですか、知ってます、花園会館で、あの僕がバイトするようになった、
2: いや
0: ちょっと何回か聞いたような気がしますね、
2: 亀岡さんでなくて、
3: じゃ
2: な
3: くて亀岡さんじゃないですよ、じゃあ、うん、
2: それより前の、ね、
3: それより前にホーム部で夜景してたんです、
2: はいはい、
3: ホームでね、あの妙心寺って言ったら、あの達中寺院で、うん、あの何個あるんだっけ、46個あるんだっけ、
2: 47か寺
3: 1個少なかったって、47あるらしいんですけど、その中の、まあ、あのこう宗務本庄って言って、あの宗務本庄ちゃうわ、法務部、うん、一番、まあ、あの総括してる事務所みたいなところかな、はいはい、でそこで、あのその夜景をして、まあ、夜鐘ついて8時とか鐘ついて、で夜見回りして泊まるみたいな、あの次の職員さんが来るまで泊まるっていうのをやってたけど、でその時に、玉流院ね、今僕いてるあの通芸院の向かいの玉流院の、その、あの和尚さんがその時に、あの働いてあって、でその後に花園会館に、あのいいか、うん、で花園会館で、その当時夏に1週間休みがあった、お盆の時やったかな、うん、なんか夏休みがあった、ね、はい、うん、でその時に、あの追ってくれへんかっていう、なので玉流院さんから、あの連絡をもらって、でまずはお留守番から俺だけでええしみたいな、あのなんか、まあ、予約の電話とか、
2: なるほど、
3: あるかもしれないしみたいな、だからあの閉めたままおるみたいな、
2: はい、
3: はい、なんかそんなんからかな、ほんでそのままもう、あの、はい、入って、あ、まあ、いたみたいな、
2: そうですか、
3: うんうん、あ、だから当時はね、全部やっとったね、あの喫茶も全部、うん、朝になったら、あのコーヒー沸かしてお茶炊いて、
2: へえ、まあ、旧花園会館って言ったら、あの村野東吾さんのっていう建築家が、ね、うんうんうん、設計してやったっていうことで、ね、でそれがもう30何年前ですもんね、
3: そうか、これで、あの新しくなって、これでホテルになったって、
2: ね、はい、そうですね、現代的なホテルになったというところですね、
3: で篠原君はそこでお偉いさん、
2: いや、それでだからあのアルバイトに誘ってもらったんですよ、
3: ああそうやな、
2: うん、そのだから私1回生の時ですよ、大学の、うん、で、年、まあ、多分9個離れてますよね、多分、
3: あ、そう、
2: 9個ぐらい、うんうん、大先輩なんですけど、うん、の声かけてもらって誘われて、はい、わかりました、行きます、言ってアルバイトすることになって、うんうん、そのままなんかこう、うん、いて、まあ今の私っていう
3: そのまま就職したというね、
2: はい、うんうん、でいよいよこの前のあの5月1日に、うんうん、いよいよ花園会館 の総支配人っていうのを拝命しまして、
3: おお、すごい、
2: これね、もうパンさんのおかげですよ
3: そうですか、
2: ご縁
3: まあまあね、
2: まあ、うん、これパンさんじゃないかもしれないな、仏さんだったかもしれないなもしかしたらとかってまあでもご縁ですよね、うん、もうご縁でね、
0: 縁にしですよね、
2: なんとか、うん、うんうん、やってきまして、まあ、これからもご縁でね、ちょっといろいろとやっていきたいと思いますけどね、
3: はいはいはい、まあ、あの、見てる方でまだご存知ない方、京都の、花園駅から徒歩
2: 7分
3: 7分かな、
0: 嵐電ですね、
3: うん、いや、
2: JR
0: の、ね、あ、そうかそうか、
2: で嵐電もね、
3: 行けますね、 JR 花園駅だから、その、映画村に行く人はみんな、あの花園駅でおります、
0: 京都駅からってことね、うんうん、で、もしくは二条駅から、
2: そうですね、
3: はいはいはい、うん、で花園からやと、まあ、な、まあ人によったらもうちょっと早いかもしれないけど、うん、7分ということで、
0: まあ、そうですよね、
3: ですぐにあの南門があるんですよ、うん、その妙心寺っていう大きなその47か寺がある、うん、妙心寺っていうのがあって、その南門がまずあるんですけど、その右側に大きな駐車場と花園会があります、
2: う
3: ん、はい、
2: で、もうちょっと行くと花園高校、花園中学、うん、があるんですけど、その手前ですね、うんうん、ね、
3: で、まあ、お寺のホテルって言ったら、
2: うん、
3: もうなんかそのお寺に用がないと泊まったらいけないんじゃないかって思う方も
2: よく言われます、 よく言われます。
3: 言うかもしれないですが、はい、その辺はどうなんですか。
2: もうこれはもう一般の方も大歓迎でございますし、うんうん、ちょこちょこそれこそパンさんの言っておられる通芸院さんでの写経とセットの宿泊プランとか用意してますし、
3: あと花園会館の、ホームページ見ていただけましたら、写経との、のセットプランみたいなのが中にありますね、うん、もう今日もお客さん急に来られてね、それは花園会館からじゃなかった、別の全日空ホテルからでしたけど、うんうんうん、来られてね、群馬の方でしたかね、お二人喜んで帰っていただきましたので、うんうんうん、
2: あとはまあやっぱり八頭の雲龍図ですかね、うん、天井の雲龍図、うんうんうん、あれがね、うん、あれのチケット付きのプランとかもやってますし、うんうん、あとは体験座禅とか、和尚さんと一緒に拝観してちょっとお話もしたりとかいうプランやってまして、それが次いつだったかな、6月の、うん、これね2万5000円するんですけど、うんうんうんうん、1泊3食で、うん、これが次が6月27だったかな、土曜日かな、うん、ちょっとやりますし、これまあ2万5000円ですけどね、うん、これ結構ね来てもらったお客さんからは満足度が高いんですよ、うんうん、結構、うんうん、まあ、こんなプランもデラックスプランっていうんですけど、うん、やってますし、
3: 八頭のね、八頭言うて報道って書いて八頭って言うんですけど、そこの上に雲龍図があってね、狩野、誰だったっけ、探幽だっけ、
2: 狩野探幽です、
3: はい、狩野探幽さんが書かれたんだけど、何特別公開の時やった、どっかの寺に泊まってたよね、でそこで宴会して襖にいたずら書きしたっていうのがなんか重要文化財みたいになってるんじゃないの、
2: は
3: い、
2: あれどこの寺だっけ、どこでしたかね、その残ってて伝説になってますよね、で普段公開してないんで、
3: 貴重な特別配管っていうのもちょくちょく、はい、今回はこういうのでみたいなね、
2: そうです
3: ね、まあ、よくあるのが面白いのがね、僕一番、まあ、お寺でもよう話すんですけど、隠れ茶室な、
2: はいはいはいはい、
3: だから明神寺派が修行の妨げになるからお茶を禁止してた時期があるので、各お寺の本堂の中にその忍者屋敷のように茶室がある、うん、太蔵院さん の, 隠れ茶室面白いよね、なんか壁みたいに見えて漆喰の壁なんやけど、うん、ヒュッと開いたら茶室が奥にあるみたいなねなんかそればっかりを拝観するコースとかもあったよね、うん、前ね、うん、あれも、うん、あれ好きやわ、
2: そうですね、面白いですよね、うんうんうん、あと昔見たのは、私戦国武将マニア、マニアというか結構好きなんで、はい、今もね豊臣秀吉やってますけど、
3: うん、やって
2: ますね、福島正則の槍見ました、
3: おお、
2: 海賊院、
3: あ、はいはい、
2: 海賊院さん、これすごかった、
3: 結構長い
2: ね、
3: うん、だって前田利家があんなことしてるからちょっと負けじとさ、はい、なんかそんなも作るよね、うん、ほんまにちゃんと使えてたかどうか知らんけど
2: いやでもなんかそういう戦国武将、う
3: ん、それ七本槍の一人やもんな、
2: ゆかりの寺院もありますし、う
3: ん、だから大体どっか の, その武将のあれだよな、うんうん、一応僕もなんか写経の時にお寺の説明をするんやけど、寺西織部なんとかのみたいな誰に言っても分かってもらえない寺西織部なんとかさんやったな、で向かいのね、さっき言った玉龍院様はあれだよな、
2: 生駒でした
3: ね、生駒近政だよ、
2: ね、
3: で、うん、北側が中村勝治だったっけ、で奥がね、なんだ、兄弟の
2: 真田信之のさんの、孫か、
3: 大法院さんね、
2: 大法院さん、そうですね、
3: U2 のボノが
2: そう
3: お忍びで来はったっていうね、
2: 写真見ました、私、
3: いろいろそれぞれのお寺に何があってね、
2: いろいろやってます、これ一つ宣伝してみ
3: ます、はいはい
2: はい、すいません、花園会館主催でちょっとチャリティーコンサート、災害復興支援のチャリティーコンサートをやります、はい、祈りの響きということで、はい、ぜひよかったら9月25日、もうねチケット実は販売開始してるんです、
3: はい
2: はい、京都コンサートホールでやりますんで、うんうん、よかったら、
3: 花園会館の中じゃないんだ、
0: そうそうそうそう、これはどういう経緯、
2: これやっぱり
4: やっぱコンサートホールでやりたいなっていう、
0: それは花園会館がそう企画した。
4: そうですね、あのうちの、職員で好きな人がいて、
0: クラシックが企画して、
4: そうですね、
3: 聞くんなら、どこで聞きたい、
0: まあそろそろね、
4: でうちの役員さんでもクラシック好きな人がいらっしゃるんで、それでちょっとこれやろうかな。でも最近災害とか結構多いじゃないですか。
0: 確かに
4: ね、で明神寺派としてもあの、おかげさま献金っていうのをずっとね、やってまして、その献金からそのまあ公共のそういう団体に寄付して、ちょっと必要なところに売り上げの一部を持っていこうということで、一応一般の方3,500円、
3: いや、誰が出張るんですか。
4: そうそうそう、
3: それを言わないと、チャリティーコンサートしか言うてんのちゃうんか。
4: はい、
3: はい、
4: 京都市交響楽団コンサートマスター、伊豆原隆さんと、川内聡さん、ピアノで、伊豆原さんはバイオリンですね、はい、で、やっていただきますんで。
0: 何かこう関係性があるわけですか。
4: そのまあ多分うちのスタッフの好きな方が、
0: 惜しいってことね、
3: もうまあ、コンサートマスターとかしてたらトップやもんね。
4: そうですね、で今度多分定期演奏会が15日かな、あると思うんですけど、はい、まあ、ちょっとそこでもちょっとチラシを、ちょっと挟み込みさせてもらおうかな。
3: 前僕ハットでやったね、オーケストラと、護衛歌か、
4: あれも楽団の指揮者の方でした
3: っけ、
4: 斉藤さん、
3: 斉藤さんと ね、あの時斉藤さんとそのコンサートマスターの方と飲みに行きましたけどね、花子読みにね、まあその方はあの東京からだったん でその時はなんかその餅とすごいのをちょっとトップに置いとこうっていうことだったか な、だからフルートがねちょっとピッチ悪かった時にね睨んでましたからね。
0: どっからこれ紹介しようかな。あ、ケイシさんがよっ、総支配人ってことですね。
4: ありがとうございます。
0: キャッチャーさんがね、花園会館今ネットで確認しました、ですね、
4: ありがとうございます。
0: ケイシさんはね、
3: 用が別にお寺で用がなくてもよかったら来てください。
0: そうですよね、
4: 朝散歩だけでもいいです、
0: ね、あ、全然いいですよね、はい。で、金沢はこれ、
3: 金沢は翔子さんね、
4: はい、初夏のね、はいはい、やってました、
0: のイベントでお世話になりました、ケイシーさんが、
3: 駐車場に止めてもらって、フロントで、矢野くんがなんか書きました、はいはいはい、はい、ということで、サイバージャマスク1001回でございました。この放送は尺八番でしょうか、
0: よろしくと、
4: お寺のホテル花園会館、篠原でございました。
3: はい、また来週。

0: はい、今週も右肩系羅針盤のお時間となりました、はい、お届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: テラスとさとりちゃんと
2: 本人を引き出す魔法使いビリーでございます。
0: 今日はですね、
2: はい、
0: またこのお二人はゲストなんですけども、うん、
2: ゲストなんですかね、
0: 多分
2: 多分
0: レギュラーと言っていいのかゲストと言っていいのか、はい、今日はどんなお話をしていきましょうね、ビリーさん。
2: あのちょっと気になったんですけど、魂のねインタビューは木さんでしょ、
0: はい、
2: 急にテラスとって言ったのから何かこうテラスのキャッチフレーズとかってなかったっけ、さとりちゃんのキャッチフレーズなかったでしたっけ
0: ね、
1: うん。
2: ということは今日番組に決めちゃいましょうか
0: 改めて、
1: うん、あったっけ、なんか
0: あったような気がする。
2: あったような気がするんですけどね。
1: あったっけ、
0: 一人ずつ決めて
1: よ。女性陣忘れて。
2: ホームページ作った時にタイトルなんて書いてあったっけな。
0: つなぐ。うん、覚えてない、うん？
2: なんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: あった。
0: その辺をじっくりと思い出しながら。
2: で今日ちょっと余談なんですけど、みんなあの。のだみ今食べてたん、なんか見てたんですけど、これ硬ない？
1: 硬いです。
2: 全然今噛むかなんて噛めなかったんで、
1: はい、
2: はい、ちょっとそんな感じの飴をなめなめしながら、
1: はい、
2: はい、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: ャッチフレーズ思い出した？
1: はい、思い出しました。
2: 思い出した
0: いかに使ってないかと
2: ね。はいはいはい、はい、
1: え、何？光つなぎみと、はあ、そうだったの、うん、
2: 照らすと、
1: はい、
2: はいはい、
1: え、私何、
2: 私でちょっと自分のことでしたのがい
1: い。何だと、
2: え、自分で、え、あの言ってたじゃないですか。
1: どこにいたら、
2: ピッピッパッピッパッ、ホームページまず見ながら、うん、だから、もう一回 やり直すと、はい、三日月が新版をお送りするのは、
1: はい、
0: 魂のインタビュアー上田木と、
1: うん、光のつなぎ人テラスと、
2: そう、さあ佐藤ちゃん何だったでしょう、
1: ん、めぐり花、
2: そう。
1: ピンと来てない。
3: 来てない。どうしよう、
2: さとりちゃんが自分で
3: 決めたんですけどね。
2: そうそうそう、
3: あのしっくり来てないっていう、
2: うん、だから今日は、ね、今日はさとりちゃん特集に行きましょうか、
3: うんうん、はい、え、でも私結構特集していただいてるんですよ。もうなんか申し訳ない。
2: いや全然全然、今あの、はい、さとりちゃん特集行きましょうかって言った瞬間のね、テラスのよかったっていう顔が皆さんにお見せしたいぐらいだったんですけど、
3: 見逃せなかったですね。
1: ちょっと心が軽くなって、うん、
2: そっか、あのテラスから見て、うん、そのさとりちゃん、あきちゃんはどんな人、一言で紹介するなら、
1: 一言、
2: そうそうそう、
3: 面白いとか以外でお願いします。
2: そうよな、
1: はい、あの自分を、うん、あの出せる人。あの自分って私を出しても、うん、なんか全部受け取る、受け入れてくれるみたいな、
3: はいはい、
2: あ、受け入れてくれる、はいはい、そうか、
1: え、モクさんから見て
0: 可愛い女の子。
3: いや、その目嘘じゃない、なんか
0: 分かるやん、分かる。
3: 目が違う。
1: ピリさんから、
2: 僕の中のイメージは、はい、あのね、皆さんの僕ちょっとホームページ作るときに言ったと思うけど、うん、やっぱ花のイメージだよね、お花のイメージだから華やかなんかも知らないし、うん、明るいとかいう、うん、だから なんていうかな、あのとにかくイメージしたときに花だったんですよ、
0: 花坂ばあさん。
2: あ、違う、だから、まあ、うちのテラスはどっちかというとも光とか、はい、そんな感じだったんですよね、はい、で、あのモクさんは心とか、うん、もっと言うと大きくなると宇宙とか、
1: うん、
2: だからそういうので僕作ってきたんですよ、うん、だからさとりちゃんの画面はほぼ全部僕花柄でしょ、
1: はい、はい、まあ私お花屋さんだったっていう
2: のも、まあ、それもあるからね、
1: はい、うん、あると思うの で、
0: うん、で花ってもう、はい、そのまま咲いてるだけで、
1: うん、
0: 結果として人を癒してしまうっていう部分が強いじゃない、うんうんうん、
1: 空気清浄機はよう言われました。
2: 空気清浄機な、
1: はい、ダイソンみたいな感じの吸い込みがすごいって言われて、
0: うん、そういう働きをする意識を外して、
1: うんうん、
0: ただ楽しく咲いてるだけっていうところがこれからの、うんうん、さとりちゃんの生き方のような気がするんだけどな、
1: うん、なんかその巡りって書いたのは、うん、循環がいつもテーマなんですよ。
2: ほうほうほう、
1: なんか私のところに来るお客さんとか、うん、まあ、自分もそうだったんですけど、なんかズレがあるんですよ、
2: うん、
1: 本人がなんかこう望むものと自分が今自覚している現実とズレがやっぱあって、うん、でその認知のズレみたいなのがあるので、うん、そこをこう寄せていく、整えていくと循環しだすんですよ、大体の人が、うん、だからなんかこう巡り、うん、で花って書いたら、うん、なんかいいかなみたいな。
0: 整え人とか整え花とか花の整え人とか、
2: なんか僕ね最後に花屋って入れたいですよね、
1: はい、花屋、
2: なんとかする花屋、さとりと、
1: まあなあ、まあなとか言っちゃった。ごめんなさい、すごい、
0: いや、それが本音。
1: いや、あれなんだ、なんていうの、こうそれぞれ本当に咲いていってくれるんですよ、
3: う
1: ん、花に例えるならば、
3: うん、
1: だからその人の花が咲くように、うん、ただ私は喋ってるだけっていう、うんうん、 だけだったんだけど、
2: うん、
0: ベタやけど心の花屋さんみたいな、
2: うん、
1: で多分そういう話から、うん、なんかビリーさんがそれぞれにこうキャッチコピーみたいなのを言ってくださった時に、うん、あ、さとみちゃん現実動かすやねみたいな、
2: そうそうそう、
1: なって、うん、私どっちかってやっぱ物理のが強いんで、うん、
2: それこそそのまま行くと現実を動かす花屋さとりと、さとりちゃん、
1: はい、
2: 心が楽になる、
1: はい、
2: 現実が楽になるでしょ、はいはい、生きるのが楽になって、はい、俺が気が楽になるでしょ、うん、なんかそういうところ入れていただいたらね、ような感じがして、
1: え、チェロスちゃん何て言ったっけ、さっき
3: 光
1: のつなぎ人、奥さんは
2: 魂の
1: インタビュアー、インタビュアー、ビリーさんは
2: 本人を引き出す魔法使い、
1: 魔法使い、サトリちゃんですみた
2: いな。ちなみに、ユミッチは心と体をの整える魔法使いか。
0: うん。
1: なるほど。
0: 心の花を咲かせるみたいな。どう、その人の本来の花を咲かせる、それをうまく表現できるかな、みんな咲き切ってないのよ、
1: 咲き切ってへん、
3: うんうんうん、
1: そうなんや、
0: さとりちゃんと話したらだんだんつぼみが開いて、
1: う
0: ん、
1: 私勝手にそうスイッチを押していく人だから、うん、ペンペンつって、
2: うん、そのスイッチが、
1: はい、
2: 花がペッとこう開くようなイメージなんよ、
1: うんうん、そうなんです、
0: やっぱ花咲かばあさん、
2: ばあさん、なんと
1: 何、
2: 花が咲く、咲く、あの神話に出てくるのね、いい神様いるもんね、この花咲くや姫さんってね、
1: うん、
2: そんな感じのキャッチ欲しいんですよ、
0: この花咲かす姫
1: この花咲かす人みたいな、うん、
0: 俺の中で今日一やったのはこの花咲かす人、うん、咲かす姫
2: ね、なんかそんな感じの僕はずっとイメージがあって、
1: はい、
2: あの女の子ってさ、
1: はい、
2: 幼稚園ぐらいの子に、うん、大きくなったら何になるって言ったら必ずいつの時でも入ってるやん、花屋さんって
1: ね、
2: うん、うん、あれなんで2人の女子に聞きたいけど、
1: やっぱりいろんなお花があるじゃないですか、
2: うん、
1: 見てて多分幸せな気持ちになるからじゃないですかね、
2: 分かるわ、だって、うん、まあ、モクさんとか僕は男がね、
1: うん、
2: あんまり花って興味ありました、
0: ないです、
2: これないですよ、う
0: ん、花屋さんなんて頭に浮かんだことない、
2: そうそう、もう今この年になって、うん、あの花屋さんに行くんやけど、何しに行くかというと榊に行くぐらいやから
1: 榊、
2: うん、でも
1: 渋い、
2: こ うちの家内とか娘もそうやし、女の人にね、誕生日プレゼントとかなんかしたら花束持って行ったらめっちゃ喜ぶやんか、
1: いや嬉しいですよ、
2: 逆に俺が木さんに花束持って行ったらアホちゃうかどうじゃないですか
0: 困りますよ ね、
2: 一体何のつもりやりになるから、
1: 私なんかお花屋さんやってたから、うん、花束もらうことなんかまずないじゃないですか、だから余計に嬉しくて、
0: うんうん、花ってどんな意味を感じます、もらうとき、
2: うん、
1: 意味を、
2: うん、
1: 難しいこと聞くな、うん、どんな意味を感じるか、あ、でもなんかこう思いを束ねてる感じがするんです、
3: うん
2: うん、
1: 例えばそのお花が使われるシーンって、
2: うん、
1: まあ、お祝い事とか、うんうん、悲しみ事とかいろいろあると思うんですけど、
2: うん、
1: やっぱ言葉にならない思いを束ねて表現してるみたいなところがあるんで、なんだろう、なんかまあ気持ちをいただいてるっていう感じがするからすごく嬉しいですけどね、
0: テラさんは
3: ここで聞く
0: 花もらいました、
1: うん、
0: どんな思いを受け取りますか、まあ、相手によるけど、
1: うん、何が嬉しいかっていう、
3: あ、でも自分
4: のこと考えてその選んでくれてる時間とか、
1: う
4: ん、
1: そうだよね、
4: うん、こういうイメージをしてくれたんだなとかは嬉しいですよね。
0: 花ってねむちゃくちゃ贅沢ですよね、
2: うん、そうなんですよ、
0: 何も食べもせんし、うん、なんか役に立つのかって言ったら立つ思うんじゃないですか、ただ気分を良くしてくれる、
1: うんうん
0: そ, ね、それもそごくごく短い時間ね、
1: うん、
0: 枯れていってしまうし、
1: うん、
0: でもそれだけのお金をかけて、うん、わざわざ買ってきてくれるね。
4: でもお花がねお部屋にあったら全然違うよ
1: ね、うん、いやもう空間が明るくなるし、うんうんうん、なんかこう呼吸しやすいっていうか、うん、リラックスできるよね、
0: うん
2: うん
0: うん、花に絡んだキャッチフレーズ、
2: 本当イメージはその感じなんですよ。だから関わった人たちに対して、うん、イメージを、うん、まあ、花束でばってじゃあ行ってらっしゃいとか、
1: うん、
2: 大丈夫だからねって言って花束をこう渡してるような感じのイメージの立ち位置、
1: あ、でもすごいそれ分かる気がします、うん、でなんか渡してはいってこう送り出す
2: 人みた
1: い
2: な、そうそうそうそう、うん、それこそあの、陰は、ね、陰が同じ言葉で言う花向けっていう、
1: うん、
2: あの花向けっていう字はね、あの何やったっけ、殲滅の線字で書くんやけど、
1: あ
2: その花向けの花が、うん、あのフラワーの花でね、
1: うん、
2: なんかそんな感じがするんですよね。
1: 花向け人とかですか、じゃ
2: あ。ただ花向け人になってくると、うん、元から取ると殲滅の線になってしまうんで、
1: うん、あ、そっかそっか、そうですよね、確かに、うん、
2: で、さっきぴったしだなと思ったのはその人のつぼみを花を探すという、
1: はい、
0: 花って癒しなのか、
1: うん、
0: 元気なのか、
1: いや、その人の、ね、生命力、
2: 生命力、
1: 生命力、うん、これはもう間違いなく、
2: うん、そういう意味では、
1: はい、
2: 女性性やないよな、
1: 女性性、
2: さあ、トリちゃんもだからどっちかというと女性上がる女性なの、
1: あ、まあまあ、一応私あの人間的に女性
2: そういう意味じゃなくて
1: 生物学上ではなく、
2: はいはい、
1: うん、でもやっぱりね女性の方がいい気もしますけどね、今まで、まあ、あの見てきた人もそうですけど、
2: うん、
1: やっぱ女性のその抱えてるモヤモヤというか闇というか抑えているものを、うん、あともうはい咲かしましょうみたいな、
2: うん
1: うん、咲き誇っていただく
0: っていう、女の人とね、うん、お花とこう対比させたりするじゃないですか、うん、あの百合の花のみたいなとかで、うん、男をそれ花で例えることってないです
2: よね。ないですもんね。
1: ないよね、確かに、うん、
2: まずない、
1: うん、
0: まあ強いて言うなら桜みたいに散るとかっていうのはあるけどね、
1: うん、
0: 美しさで例えることないもんね、
1: うん、確か
2: に、うん、
1: 咲いていただく感じです。
2: そうです、そうです、
1: はい、
2: なんか言葉ねえかな、
0: 花って咲こうと思って咲いてないもんな、
1: そう勝手に、だからさ、うん、桜もそうだけど条件が揃ったら咲くじゃないですか、うん、気温だとかなんだとか、
0: でただ咲くだけなのに、うん、ものすごい人に感動を与えるよね、
1: そうね、まあ癒しだよね、
0: ね、
1: うん、なんでしょう、ビリさん、なんか今みたいな、
2: ちょっといやすごいいい言葉やなと思ったのが咲き誇るって言葉、
1: あ、はい、
0: 咲き誇らせる
2: か、咲き誇り人とかね、咲き誇りや
1: 咲き誇るっていう言葉ですよね、
2: うん、咲き誇るってすごく今ピンときた、
1: 咲き誇る
2: よかったよかった、もう概念外して、
1: はい、
2: 咲き誇るほにゃらら悟りですっていう、
1: 咲き誇るほにゃらら、
2: うん、例えばやけど、例えば、ね、具体例ではそう、木さんは魂のインタビュアーなのよ、
1: ね、
2: うん、だから、ね、咲き誇るほにゃらら、
1: ほにゃらら、なんだろうね、テラスちゃん
2: それこそガイドかね、
0: はい、
2: ガイド、咲き誇るガイド、
1: あ、
2: 悟りです、
1: はい、
2: 咲き誇る案内人、咲き誇るナビゲーター、咲き誇るガイド、
0: あなたも今日から乱れ咲き
1: そういうところだとちょっと意味合いが変わるから、ちょっと夜色が強くなるから、
2: うん、そうそう、 なんかね、さっきピュッとポッとポツッと里井ちゃんが言ったら咲き誇るって言葉にすごいビーンってきたんで、だからね、あの枯れかかってるとか心が枯れかかってるとか、またつぼみの状態なんやっていうことを里井ちゃんとおったらバーンと満開になって、なんかそのお花のお花っていうか花のその咲き誇るっていう意味でこう笑顔満開とか元気とか明るいっていうのがあるから、それを一言で言うと咲き誇るがいいかなと思ってね。
1: 喋、る人って何かありますか？こう
4: 喋るを入れたいっていうこと。
1: 喋る人。僕さんインタビュアーだけど、私はインタビュアーじゃないから。
2: 話す人やもんな。
1: はい、
2: 咲き誇る語り部。咲き誇る
1: スピーカー
2: 咲き誇る講演家、咲き誇るスピーカーな、
0: スピーカー、ちょっと咲き誇る漫談師、
1: ちょっと違う
2: 話す人やんな、
1: うん、
2: 話す人、咲き誇る花、何やろう、
1: なんだろう、
0: 基本的には咲き誇らせる、咲き誇る状態に導くっていうことやな、それもこっちの意図じゃなくてこの人らしく、
1: あ、そうです、
0: 桜が咲くかのように、
1: そうです、型がないのでね、その人らしくってなるんで、はい、
0: あなたの花を咲かせますみたいな感じだな
1: そうだね
0: ベタに言うとね、
2: なかなかいい言葉が降ってこんなる、でもいいイメージでしょ、僕、何やろな、
0: 花の育てる、例えばリンゴ農家とかっていうじゃん、花栽培する人ってどういうんやろ、花農家、
1: でも農家さんだと思うよ多分、まあそうだね、
0: 心の花農家をもっとかっこよく、アレンジでもないもんな、心の花屋さんってもうベタにあるとかね、
2: 咲き誇る花屋、何やろね、
0: あなたの花を咲かせましょうっていうね、
2: あ、そっか、呼ぶのもいらんや、
1: はい、
2: いや、咲き誇る悟り
1: すっきりとして
2: そう、
1: 咲き誇る悟りです、はい、
2: なんかその方が、何も入れん方がいいかなと思って、
0: ちゃんと納得せんのすぐ忘れる人やからさ
2: そうそうそう、咲き誇るっていうか、お花、その木さんって聞いてない、いいイメージと思いませんか、お花っていうのと咲き誇る、咲かすっていうので何か ね、
0: 咲きたくても咲けない人いっぱいいます
2: からね、いっぱいいますから、
0: でも喋ってると勝手になんか咲き始めるみたいなね、

0: 面で、
1: あとはさとりちゃん、あきちゃんは、僕の中のキーワードは牛手に花で咲くっていう、
2: あなたの花を咲かせましょう、さとりです、でどう、
1: 花咲く、咲く、咲く、咲く、花が咲くって他の言い方ないんかな、
3: 開花とかですか、
1: あ、開花、ちなみにあの鹿児島に、ね、開花亭って美味しいとんかつ屋さんあるんですけど、ね、
3: また行きましょう、それは、
1: はい、行きましょう、何やろね、開花、ああ、ええな、
3: 開く
1: 花、ね、うん、花ね、開花、
2: 開花し、
1: なんて読むんだろう、しゃしゃ、なんかね、いいことがありそうなんですけど、
2: 開花の達人、
0: 開花もなんかちょっとかっこいい感じとか、ね、なんかほとんどの人がつぼみのまんまですって言ってる、つぼみのまんま、あの死んでいく
3: お亡くなりに、
2: お亡くなり、人生を終えていくで、
0: あ、そうそう、
3: 来世にね、持ち越しで、
1: 咲き花、何かねだな、開花、あのな、なんとしてもこの番組中にね決めてしまいたいですね、
2: 心の花咲か娘、
1: あ、
2: さ
1: てもうちょっとねマイクから聞いて話して、
3: はい、
1: あの拾ってしまうからちょっと待って、もっと上の方、はい、あれもう一回グッとグッと見てね、あ、消えた、あ、割れるとんな、はい、あ、もう一回グッと下の方もちょっと、大丈夫、グッと見て大丈夫、
2: 止まった、あ、
1: まだ、あ、止まった止まった、はい、そうね、静電気が起こっておりますんで、
3: バチバチ出してるんでしょう
1: か、バチバチね、はい、でもなんかいいとこまで来てますな、
3: あともう一息な感じが、
1: もう一息ですよ、
3: はい、
1: なかなか面白いなと思いながら、
2: 開花スイッチを押します、
1: なんかないかねそしてあと次回から紹介するときに
2: ね
3: そうだよね、
2: キャッチフレーズ言えない
1: ですね、そうなんですよね、うん、でもイメージ的にはそうなんです、これはもう譲れないとこなんですね、僕は、うん、一人一人の
2: なんか私と一緒に咲かせましょうみたいなね、
1: うん、
3: そうだよね、
1: 何
2: 自分で言うのをためらってるよ、
3: いやいやいや、ね、じゃどうしたらいいんかなと思ってね、
1: あ、
3: うん、
1: でもまさしくそうやもんな、うん、
3: 可能性を咲かせる人とかどうですか、
1: 可能性、
3: あのちょっとでもあれうまくないかな、
1: 可能性を咲かせる人、
3: もう咲き誇るが気に入っちゃって、
1: そう、
3: なんか
2: こう肩書きとして考えるからやりにくいけど、
3: うん、
1: こうキャッチみたいなもんでしょ、
2: ね、呼びかけるように、あなたも花を咲かせましょうとか、あなたも咲き誇りましょうとか、
1: あのもう後ろに入れんと前に入れたら
3: 何をですか、
1: 心が咲き誇るってこうちょっと心が咲き誇る、
3: はい、
1: 悟りですっていう、一泊置くんですよ、
3: 心が咲き誇る悟りです、
1: そうそうそうそう、うん、
3: はい、
1: なんかそんな感じの方がね、うん、心とか何か言っていた方が、
3: はい、
2: あなたも咲き誇っていいんだよ、はい、悟りです、う
3: ん、はい、
1: そうそうそう、なんか咲き誇るっていい言葉よね、
3: いいですよね、うん、なんか春らん
1: わかりました、咲き誇ってみせましょうとか
2: 私と一緒に咲き誇ろう、悟りですってこと、
3: 咲
0: 咲き誇ろうってあんま使わないよね。
3: え
0: 咲き誇ろうって

0: コール悟りですにしますか、うん、じゃあもうそのまんま、うん、はい、
1: だからなんかその方が、ね、しっくりきて、なんか
2: えこれでしょ、
1: もう終わりよ終わりよ、
2: ありがとうございました、
1: 次回とか来てもらったらね、はい、ちゃんとそれ自己紹介にそれ入れていただいたら、
0: はい、
1: 何なんでしっくりくる、
3: 何やったっけ、
0: 咲き誇る悟りです、うん、はい、
1: オッケーオッケーオッケー、
0: ありがとうございました皆様、
1: いやいやいや、はい、でも今は30分寝てきたからよかったよ、うん、
3: ドキドキ、これ3回分ぐらいやってたらえらいことやるよ、
0: せやな、
3: 1回分でできたから
0: いいと思います、うん、いいんじゃないでしょうか、ちょうどいいお時間になったという感じで、
1: だから、は
0: い、
1: あの本日のあれも、はい、咲き誇る点々点悟りって書いておきますわ、
0: はい、ありがとうございます、はい、
3: 私はあなたと一緒に咲き誇りたいんです願いを込めて
1: 咲き誇る巡り花、はい、悟りというかどう、
0: あ、いいですね、
2: うんうんうん、
1: ね、はい、咲き誇る巡り花、いいと思いますね、
0: はい、
1: なんかそのお花って言って欲しかったんで、うんうん、お花がぴったし来てますね、じゃ あ, あの終わりの挨拶も、
0: はい、
1: 今日 お目にかかった私たちはって言ったら木さんから順番に行って、でちゃんと戸をつけてもらってね、
0: うん、
1: 木と、うん、で悟りとで僕が最後にこのキャッチフレーズの挨拶で終わってみましょうか、
3: うん
1: うん、締めてみましょうか、
0: はい
1: はい、ここでけつまずくと
3: すごい緊張
0: え、待って待って、もう一回お願いします、
1: 何を、咲き誇る悟りか、咲き誇る巡り花悟り、
0: はい、はい、
1: と、
0: と、
1: うん、
0: はい、咲き誇る巡り花悟りとと
1: ってなぜかね、
0: はいはい、
1: しょっぱなやっぱり僕さんから
0: 言います、あ、僕さんから、はい、はい、
1: ということでじゃあ締めにかかりましょうか、
3: はい、
1: じゃあ今週お目にかかった私たちは、
3: はい、魂のインタビュアー上田木と
0: 光つなぎ人テラスと咲き誇る巡り花悟りと
1: 本人を引き出す魔法使いビリーでお送りしました、どうも
3: ありがとうございました。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームタウンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット喜んでいた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思いで頼りにアーティストを見て曲も思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。始まるのがだいぶ遅くなりましたが、直前にちょっと電話がありましたね、ちょっとビッグニュースがありますが、とりあえず後でまたお話しましょう。とりあえず1曲目はプリンセスプリンセス、世界で一番熱い夏です。

まあさすがにね紅白の発表はまだ早いですけどね、こんなに早く内定が来てたら気が気じゃないですけどね。まあね、じゃあすのもあれなんで、まず最初の第一ヒントです。ゲストが決まりました。だからまあおそらく情熱の羅針盤のトークゲストという形になるんですが、でもまあチャンネル的には僕のこのレッドソンチャンネルに関係のある方です。もうちょっとヒントを挙げます と、ライバル物語で取り上げたことのある方がゲストということで、先ほど電話で決まりました。明日収録、また名前はねちょっと難しいと思うんで、さすがにお忙しい方なので、明日収録でっていうことが、第一ヒントです。さあゲストは誰でしょう。このね今日の配信を終了するまでに答えが出るでしょうか。ということで2曲目は森高千里です。まあ、森高さんでないことだけは確かです。ストレスでした。さあ次だ。

森川美穂はなかなか鋭いですけどね、まあ、森川美穂ではないですね、はい、まだまだ時間ありますけど、ね、当ててください。そしてこれは、まあ、宇崎竜童というダウンタウンブギーギーバンドの時代ですね、カックマンブギーとかね、港の陽子のヒットの後で、だからサクセスの1個前ですね。これまあそこそこ売れたっぽいですけどね、沖縄ベイブルースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

あ、もちろんあれですよ、その、僕のこのチャンネルのライバル物語シリーズで取り上げたことのある方ということなので歌手です、はい。ということで、まあ、それはそれとして西川美奈子です。なんかね今難しいね、なんか今というかもうだいぶ前ですけど、その解明しはってね、一発変換あれできるんですかね、あれややこしいですよね、まあいろいろあるんでしょうけど、まあ、西川美奈子さんです。今聞くとひどい歌ですよね、何を歌わせんねんと。この頃まだ10代ですよね、だからまあ大ヒットとしましたが、デビュー曲だったんでね、この後のヒット曲がなかなか出なかったんですけれどもね、でもね今となっても十分 大女優として活躍しております。西川美濃があなたにあげるでした。さあ次だ。

0: 河合直子と僕インタビューできたら僕は日本中から僕は取材受けますよね。はい、まあまあね、あの、まあ、でも夢は広がりますよね、うん、はい、それはそれとして、南吉坂です。あの、まあ、さっきね僕らもそうですけど、あの郷ひろみのねセクシーユーからの方が先ですって言って、セクシーをさっき聞いてこのねモンローウォーク後で聞くとなんかもっちゃりした曲やなと思ったもんですが、あでもねやっぱりこうあのやっぱ原曲のこっち聞き慣れるとこっちの方がこの曲のねコンセプトには合ってる感じがしますよね。南吉高モンローウォークでした。さあ次はなんだ。
1: 北緯35度42分、東経139度40分、東京、あなたとの

りです。あのデビュー曲のね、あの恋と涙の17歳もすごかったですけど、これもすごいですよね。新人に歌わせる曲とも思えないし、あの見た目のイメージとも全然違うんですよね。でも歌がうまいというか、ものすごくムード出てますよね。なかなかに僕はね、ちょっとこう、もっと売れるた言い方あれですけど、と思いますけどね、土屋香織です。哀愁のオリエント急行でした。さあ、次は何だ

サミハラ純子先生ですね。この曲ね、そのタイトルからイメージした曲ちょっと全然違ってて、当時驚いた記憶がありますね。でもまあ、セクシーナイトの路線ですから、まあ、セクシーナイトの次ぐらいに出ていればもうちょっとこうなんていうか、ね、派手なヒットになってたかもしれないですね。三原人口でサニーサイドコネクションでした。政治の話難しい。

ね、サザンオールスターズの曲からね、カバーした感じですけれどもね、やっぱりいいね、歌うまいといいですよね。長山陽子シャボン、タイトルがそれね、でした。さあ次だ。

デビュー曲どうもですよね。もう完成されていて、うますぎて、だからまあうますぎて、なんやろ、もうそのういういさがないというかね、そういう意味でのこう応援するアイドルとしてはなかなかね、綺麗なお姉さんみたいになってしまいますよね。難しかったですね。まあいいんですけど、で曲もね難しい曲ですよね。1分、まあいいや、1分8回、まあいいや、続きの曲なんだ。

こでこの曲が最高位ですよね。吉本美代子のみっちょんの、久保田利伸ですよ。だからかっこいいですよね。まあいろんなタイプの歌はね歌ってきてみっちょんですけれどもね、これライバル物語の中でもおっしゃってますが、順当にずっと上がってきてるんですよね。売れとかランキングとかね、長くねそのこう安定した人気がありました。バニティナイトね、タイトルもかっこいいですね。だからこれが1900のこれが86年かね、この時代のね一番かっこいい音をやっております。吉本美代子でバニティナイトでした。さあ次はなんだ

少女隊ですね、あれですよ、秋元康プロデュース入ってからの曲ですよね。アイドルっぽい曲になって非常にいいですよね。出だしのメロディーがギリ、みかん色の恋と一緒なんですけどね、まあ、あれぐらいは、まあ、あれぐらい別に許容範囲ですということでして、夏らしい曲です。ダンスパーティーというタイトルね、割には割とロックンロールにしてますよね。オールディーズっぽさじゃなくてね、はい、少女隊で渚のダンスパーティーでした。ちなみに僕は少女隊の中では美穂ちゃんが好きでしたということで、どんどん行きましょう。次の曲かな。

松本のり子ですね。ちょっとこういう曲歌うとちょっと斉藤由貴っぽい鼻の抜き方があってね、合ってますよね。なんとなくなんでしょうね、こう、こう静かな哀愁があるというかね、志村けんと共演してる時のあのイメージとは全く違う感じがあっていいですよね。セレモニー松本のり子でした。もう一曲まだいけるかな、次の曲かなんだ。

網浜奈子です。いいっすよねこの曲ね、これデビュー曲ですよね、なんかすごい当時も印象残っててね、このサビいいよね、竹下涙話と書いて竹下ストーリーというね、あのイメージで、ね、ちょっとこうね気の強さなのでボーイッシュな感じとね、この曲と回ってて、

あ、キョンキョンの全シングルの中でもね、とびっきりフックのない曲ですよね。まあ確かにでもそう石の真子っぽいし、あのキョンキョンもね石の真子のファンだったとかなんでね、まあキョンキョン自体これ楽しく歌ってたかもしれないですか。さあそんなわけでね、ゲストを分かっていただけましたでしょうか。ヒントを散りばめておりました、ヒントとしましては、この1個前が網浜奈緒子、その前が松本紀子ということでして、この2人の名前を聞いてピンとする方いらっしゃいますでしょうか。このね、もう一人加えて3人で今コンサートツアーをされているということで、5月24日に大阪でライブがあるということで、その告知ということで、ゲストに来ていただけるというか、僕は会いに行くんですけど、お会いするのは吉本美穂子さんです。みっちょんです。いやまあ事前収録という形になってね、僕はちょっとこう明日お会いして収録したやつをまあ何らかの形で、このチャンネルで流しますのでチェックしてください。それではまだ続報をね楽しんでくださいということで、あ、なんかあのみっちょんへの質問があったら、この今回のこの配信の何でしょうね、そのコメント、アーカイブのコメント欄にでもなんか書いていただければ、もしかしたら僕はその質問にをするかもしれないです。はい、ということで、それではラストはシェイクマイデイズのブルーグレーの目標ね、今ちょっと世界中でまた広がりつつあります、ブルーグレーの目標聞きながらのお帰りです。それでは

0: はようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: いやー、なんか前回の収録はなんか小泉大学に対するミーティングみたいな話
2: いやでもええミーティングでしたね。
0: そうですか。なんかただの内場の打ち合わせみたいな話だったなって。まあまあまあ伊勢は転がりにやかに年々なっていくな。
1: はい、そうですね。
0: いやまあおしらいしもち行事っていうのが他県から来る人たちから見た一番のメインイベントかな。あの沖引きよりもね、まあ、沖引きいうのはまあ伊勢の市内にある何十かの町がそういう沖引き車を持ってて、でみんなね誇りを持ってるんですよね。うちはあの内宮の御将軍の左側の胸持ち柱をうちは昔から運んでるんやとか、本町とかはうちは扉木を運んでるんやみたいなとかね。みんな何回もあの沖引きも川引き、五十鈴川は上がる川引きっていうのもあるし、でこの道路をね第八車乗せて練り歩きながら歌を歌ってする、まああんまり激しい祭りじゃないですけどね、神宮の行事なん で、はい、で下手に大騒ぎなんかして怪我でもしてあの血の一滴も流すと奉納できなくなるんですよ、はいはい、血を嫌うんでですね、はいはい、神宮は、だからまあそんなにバカはじけはしないけど、でも結構みんな練り歩きしながらね、で一番まあ木運ぶんは届けてシャンシャンで終わっていくんやけど、だけど白石餅、お白石餅っていうのは伊勢のみんなが川で拾った白い石を磨いて、でそれをこの普通に参拝するところから今一個中に磨き打ちっていうね特別参拝っていう、でそれもう一個中ですよね。あっこへ一般庶民が入れるのはそのお白石を置きに行くその時だけなんですよね。なんでみんな一日新領民っていうカッピ来てね、あれはやっぱ厳かやな。そしてね最初は内宮と下宮の御将軍が遷宮されて建て替えられる、でその後に前回の話に出た14社の別宮がその後遷宮が始まって、でその後摂社が遷宮で、で末社が遷宮来て、で最後所管社いう125が全部終わるの12、3年かかるんで、だけどあの何やろう、僕今回もいやすごいなと思ったのはあの何やろう、宝物ね、宝物というかそういう宝物も714点あるんですよ。
2: 714点もあるんですか。714
0: 点、それは神様が乗る馬に乗られる時の、例えばああいうこの蔵とかね、あとはこの足をこうかけるああいうもんとか、手綱を引くための手綱とか、でその時に着る衣装とかで、その衣装も何着も作って、でするものも全部まあ内宮のどこかには置いてあるんやと思うんですけど、これも全部作り変えるんですよ。でそれがねほぼもう人間国宝レベルの人たちが作るんですよ。でこう器とかあんなにしてもほらもう超一流の漆の、でもそんなんてねみんなにご開帳されませんし、でもその人間国宝レベルが丹精込めて作ってもその品物に人間国宝の名前すらみんな辞退するんです。
2: 辞退するんですか。
0: それは伊勢神宮に奉納するのに自分の名前を入れるなんていう失礼なことはしたくないって言って皆さん辞退して、落款の一つも一切入れない、で誰が作ったかはもう分かりませんの状態でこの714点も全て作り変えられる。でこの技術継承もあるから、だからその匠の技をね残すためにも、あの建物の宮大工の技術継承だけじゃなしに、あの714点のあの宝物を作る日本の匠の頂点をやっぱり技術継承するっていうのはやっぱなるほどなと思うし、あれがあのね、あの遷宮会館行くと あれも下空のところにあるやつ立派やな。俺初めてこの間行ったけど。
1: 本当ですか。
0: うん、あれも
1: すごいですよね。
0: すごい。でよう分かるよね、あれ中入るとね。これが伊勢なんだっていうのがね。
2: 伊勢すごいですね。
1: いやすごいですね。やっぱりそこら辺のなんかなんていうんですかね。やっぱ125社回ると変わりますよね、見方が。
0: そう、
1: 神社っていうものに対しての。
0: そうなので僕は期待するわけじゃないんやけど、あの例えば今うちの店 の, あの横のところ場所がちょっとあの空いてて、うん、借りよう思ったら借りられる。でそこでちょっとなんかこうあのまた妄想なんですけど、うん、こんなんできたらええな、こんなんやれたらおもろいなとか。でそれを例えばうちの息子たちにそんなことの仕事をやりたかったらやってみてもいいしなとかっていう、まだ僕の中の妄想だけなんですよ。でもそれするにはまたちょっとお金もかかったりするし、だけどうちが事務所代わりに使ってた古民家が近所にあって、でもしかするとでそこがもうお役目を果たしたんで、なんか誰かがあのそこを使いたくて、なんか僕ね、一つはそういうこと期待しちゃいかんかもしれんけど、うん、まあなまあ、ね、世の中人生って仕事でもそうですけど、なるもんはなるし、ならんもんはならんわけやないですか。でもうん、歌んたた太鼓はならんわけですよね。そうで僕なんかね、125社全部満願達成 この間して、うん、でもしかしたらなるもんはなるとするのならば、そのもうお役御免になったそのあの古民家欲しいっていう人も、うちの店からも、まあ、歩いたって10分もあれはつくわな、
1: ね、
0: ただ入っていくところの道がえらい狭くて、で建て替えるにしてもまあちょっとしんどいところもあったりするかなと。でもまあ必要とあらば、それを欲しいという人が現れてくれたら、まあ、ちょっとお金入るから、うん、まあ、そのお金でその隣のなんかがやれるかなと。もうこれももう僕神計りやなと思って、なるときはなるんやと、あんま無理せん程度に、ただその情報だけ周りの業者さんに流すだけ流して、でなるときはそれが歯車噛み合うと思うし、ならんもんはこれ噛み合わんと思うよ。噛みおうたら動いてもええかなみたいな、もう絶対やるよみたいな、そういうなんか気合いみたいなもん何もない。すごく穏やかに、なるもんなるときはなる、ならんときはならんって、ね、で若いとこから意外となんか川上からなんか船流れてきたみたいな、もう本当に神計りやなみたいなことっていつもそういうことが起こったから、125社回りたてのなんか自分にもしなんかあるとするなら、何か神計り起こるかなっていうのを期待はしてないんですけど、どういうふうに僕を使ってくれるかなみたいなのをこう向こうさんに預けとく感覚で、まあこの間いかにもやるみたいに一人興奮してて、どっちかというと周りのうちのスタッフ全員は、あ、多分言うてるだけやなみたいな感じの、若干冷め気味かなみたいなところもないことないけど、でもなる時が来たらその士気も上がると思うんでね。
2: 2人とも125行ったんや。
1: そうですね、
2: だから雰囲気がちゃうんですよね。
1: へー、
2: どうですか。だってあの神宮の選手もそうなんですけど、話す時の口調っていうか、はい、話しっぷりが中村文明がバーンとまた変わったし、寺田智樹もバーンとこう音が変わってますよね。
1: へ
2: ー、だから今なるものはなる、ならん、なるものはなって、なるものはなるって、多分なると思いますよ。
0: なんかね、うん、
2: あの特に僕思うんですけど、例えばふみちゃんがこう なったらいいのにな思ってんねんっていう話すじゃないですか、はいはい、僕ね映像が浮かんだら必ずそうなってるんですよ。
1: あ、なるほど。
2: だから今の話っぷりやったら僕だけじゃなくて周りの人もいやなるんちゃうかって映像が浮かんだら多分僕なると思うんですよね、うん、っていうふうになんかその125終わってからあの言葉というか音にすごいこう説得力というか響き力がついてきましたよね。
0: なんか あれを手放しゃちょっとこれぐらいのお金になるかなとか、うん、他にもちょっと手放しゃみたいなもんとかが2つぐらいはあったりとかする、はいはい、でそれなんか無理して打って金作ってとかいうよりは、 なんかもう預けた方がいいかなっていう、うん、穏やかなんですよね、なんかね、うんうん、
2: それすごく感じますね、
0: うん、けど僕の中ですっごい明確にイメージができてしまってて、うん、もうなんか時期早々かなという気もするけども、それも含めても預けとこ行こうかなみたいなね、うん、
2: いや、いいな、
0: あの前僕のふるさとの、ね、山奥であのコロナやし、うん、であのキャンプ場みたいな、あれもうもう十中八九話見事に進んでたのに最後の最後にできないことになった、うん、あれがやっぱなんか僕の大きいんですよね、
2: はいはいはいはい、
0: もうできる思ってた、あの時はやっぱ僕も絶対やりたいなと思って、うん、もうなんかすごいギラギラしてたいと思うんで、うん、でもやっぱならんもんはならんかったわと思って、うんうん、でも今になってみたらあそこであのキャンプのキャンプ場のあれってもしやってたら大変やったやろなと思わへん、
1: めちゃくちゃ大変やろ
0: もしあれ勢いでやってたらさ今大変な思いしてるやろなと思ってさ、はい
1: はい、そういう部分ではやっぱりあの守られてるなって、文明さんはほんまに守られてるなと思うことがめちゃくちゃありますよね、なんかこう地震のあれでもそうですけど、そうそうそう、いろんなものがやっぱ守られて流れができてるんだろうなっていうのはめちゃくちゃ思いますね、うん、でもね、今度また125社の第2弾が始まっていくんで、あの今回満貫したじゃないですか、うん、それでちょっと変わってきたっていう、うん、2貫目が次始まるんで、ね、2貫目したらもうちょっとまた
2: あるかもしれない、具体的にね、面白いな、
0: あの前半戦の最後のあのしんどいとこは、
1: はい、
0: 絶対杖持っていこうと思ってでも一回言っといてあるからさ、
1: はい、
0: 準備できてるよ、どれぐらいしんどいか、前分からんまんま行ったからもうとにかくきついなと思ってしんどかったなと思ったけど、でももう分かってるからな、
1: はい、
2: うん、結構きつかったんですね、
0: 一箇所だけだいぶきつかったんですよ、
1: でもあれ下見の時僕迷ってどこかが分かんないんですよ、あの Google で調べても違うところに案内されて、もう違うところに行った後にもうヘッドヘッドなった状態でやっと見つけて、 あれ一人で登ったんですよ、
0: あ
1: もう怖くて夕方で、もういろんなところにあの虫飛んでるし、真夏やったんですよ、
2: はいはい、
1: でなんか変な聞いたことない鳥の声とか、
2: はいはい、
0: なんかアリクイのくしゃみとかな聞こえてくると思うんですよな、
1: 怖くてもう僕一人で行ったんで、でもどこまで行ってあるかどうかがわからないから、とりあえず行ってみてあったらそれやし、うん、なかったらまた探さなあかんしで、もう怖くてとりあえずブワーって僕あれダッシュで一人で登ってあったと思って一人でも怖くて
0: 降り
1: て
0: きたんですよ、あれで125社万が行こう思ったら本当は分かってる人にちゃんと連れてってもらわな、はい、個人レベルであれ行かれへん、
1: なんなかなか
0: 難しい、行かれへんですよ、
2: はいはい、
0: こんな獣道の向こうにそうあんのみたいなとことかさ、
2: そんなところにある
1: んです、そんなところにあるんですよ、だから僕下見行ってる時にこの125社はこうあの神宮は隠してるんかなと思ったんですよ、
2: おほうほ
1: う、見つけた人しか行けないようなレベルで、うんうんうん、なんか隠されてるって入り口も見やすいところが入り口やったら
2: 分かります
1: よね、分かるのに、うんうん、なんでこんななんかこうくるって回らなあかんねやろとか、
0: でもそんなね山の上のとかにあるやつはまああの数は少ないですよ、
1: うんうん、
0: だけど枯れ葉一つ落ちてないんですよ、
1: いやそう
0: な
1: ん
2: ですよ、
0: もう絶対あれ神宮の人たちがあの山に上がって毎日掃除してんのかなって思うぐらい、もうとにかく静寂なんですよ、で飾り気が何もないんですよね、いやーなんかこれを千数百年守ってるかと思ったらちょっとなんかこのなんかお祓い町とかいるんかな本当にって思うぐらいね、本当になんか神様はおるなっていうのを感じたような、
1: 感じますね、
0: うん、でこうね火に携わる神様、うん、風に携わる、水に携わる、うん、で内宮系の60何歩か、あ、じゃあ60もないから下宮系 は内宮系の方が多い
1: な、はい、多いです、多いです、
0: でそれの作りも全部あのこの屋根の三角の何ちゃったあれ、
1: チギです、
0: あ、チギな、チギが、はい、上の部分が 横に切ってあるのは内空系なんですよ、はいはい、で縦にスパッと切ってある方は下空系なんですよね、はい、でその下空絡み内空絡みで下空絡みの方はやっぱ五穀豊穣の豊受け狼やから、うんうん、だから下空系は田畑のな、
1: はい、
0: うん、農業にまつわる何かみたいなとか、はい、内空さんの方はなんか二身で塩を作った、まあ、今でもやってますけど、その塩に絡まる神様とか海の何かの安全を祈願する神様とか、はい、もう例えば変な話、書簡者とかのところなんかでも、まあ、内宮の中にもあるけど、こう石が3つぐらいこう、
1: はい、
0: 重なってるだけのこれが御神体とかね、はい、みたいなね、これが御神体で125社の人一社なわけっていう、でも全部意味があるんですよ、
2: 意味が、
1: はい、
0: それをなんか聞かせてもらいながら、あ、なんか格好とか、 なんか派手さなんかどうでもいいよなって感じだったな。
1: 本当にすごいなって、もう行けば行くほど魅力を感じるというか、なんか最初前回もそう、ね、あの第1回目のほんまに一番最初の時はこう大丈夫かなって正直思うぐらいずっと神社ばっかりこう行ってるわけじゃないですか、みんなこれ本当になんか面白いとか、あ、楽しいなって思ってもらえてるんかなって不安になるぐらい、うん、粛々と行ってはパンパンってやってこうお参りして参拝してまた次のところまた次のところってずっとそれを繰り返してるだけで景色も変わらないし、うん、その良さがでもだんだん
0: だんだん分かってくる
1: のかな、だんだん分かってくるん
0: ですよね、あれ。もう何もないことの凄さは、うん、だからあれ、みんなそれぞれがあれやってから地元帰ってこの高層ビルとかの立ち並ぶ姿や、はい、もう分単位で走る電車とか、なんだこれっていうような、ちょっとあの別次元にちょっとタイムスリップしたみたいな感じだったかな、はい、あれの。
1: なんか本当にこう命戻りじゃないですけど、何もなかった時から大切にされてるこのつながりとか命とか当たり前にあること自体がもうすごい素敵なんやなっていう、何とも言えない。
0: これも何社も何社もとか回って、まあ、歩いて、まあ、2泊3日の第前半戦で2泊3日で後半戦で2泊3日みたいなの2回で満願行こうっていうことで、うん、だけどやっぱりこうちょこっと山上がるとか、うん、階段を何歩か上がってとか、もうほんまにしんどいのは1つか2つぐらいしかないですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でもやっぱりなかなかに125ポイント貯めなあかんわけですよね。
2: そうですよね。
0: だけど、あ、ここにはなんか書簡者が4つ並んでますとか言って、でみんなでパンパンって200、2例200周1例って、はい、右に1歩置いて右にずれたらもう1個パンパンで2つ目いける。で4つここポイント4倍でやなみたいな、なんかイオンのなんかみたいに、はい、次はポイント2倍でとか言って、みんなイエーイとかテンション上がってきて、なんかほんまポイントために行ってるのポケモンのなんかやってるみたいな、はいはい、うん、面白かったよな。
1: 面白かった
0: ですね。みんなでいっぱい喋ってね、いろいろと、
1: で1台のバスで行くんでめっちゃ仲良くなるんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: 皆さんが。もうほんまにあれはすごい素敵なイベントやなっていうのはすごい思いますね。
0: よかった、本当な、
1: ね、これで2万貫目文明さん行ったらまたいろんなものが変わってきて楽しみですね。ちなみに僕はもう下見に5回6回行ってるんで、
2: その言ってる
1: 5万貫ぐらいしてます
0: なあ、
2: デルタって125社でしょ。
1: そうです、
2: すごいですよね。
1: すごいですね、うん、なんとも言えない、まあ、僕が一番もう下見行った時に大好きここの神社ってなったところがあるんですけど、うん、そことかはほんまになんかもう石がちゃんとこう熊手とかでこう整備されてるような、
0: こうなんていうの、あの京都なんかの日本庭園とかでも、この熊手のようなやつでこう綺麗にこうあれしてやったり、こう丸にしてやったりとかね、まあ丸はなかったけど、でも綺麗にこう書いてあってな、でその参道を歩くの申し訳なくなってきて、こんな田舎のこんなところ朝から神宮の人がこれやってんねやぜって言うと、うん、で結局みんなあの枯れ葉のところらへん歩いたりしながらな、はい、なんかもうこの砂利を怪我したくないみたいなね、気持ちになって、
2: 申し訳なくなって、
0: うん、
2: すごいな。
1: ちょ 砂利のところには落ち葉一つ本当に落ちてないですもんね。
0: 落ちてない。
1: もうどこの125社も森なんですよ、
2: うん、なのに
1: だからもういっぱい落ちてるはずなんですよね、うん、でもその参道には一切落ちてないんですよ。すごいなあのっていう、
0: もうあのいちいち空気がそうだけ張り詰めててね、はいはい、うん、
1: せっかくやったらなんかこう一生に一回神宮に行きたいっていう方は多い中で、せっかくやったら人生に一回神宮だけじゃなくて125社、まあ125社行かなかったとしてもちゃんとガイドの人をつけたりとかしながらこう意味を聞いてもらうと参るこの深さみたいなものが変わるのかなと思うので、ぜひね、
0: あの宮川さんにいちいち説明してもらいながら行ったのは値打ちやったよな、はい、だって僕これで3月に満願成就というか、はいはいはい、満願達成125社やってで言うても1月後に第2弾をやるけど、はいはい、なんか全然嫌じゃないんですよね。もう1回行ったでええわっていう気にはなんかならんわ。例えば西国33箇所とかも全部満願したけど、はいはい、とかあの秩父の33箇所とか、はい、まあ、あの好きやったからいろいろやったけど、まあ、1回行ったでもええわって、うん、この125社は全然思えへん、
1: なんか行けば行くほどって感じですね。
0: なんかな、魅力を、ほんと不思議やけど、でなんかあの山の中歩いてんの気持ちよかったもん。今回は足もなんともない。
1: あ、ほんまですか。
0: なんともない。筋肉痛もなんともない、うん。
1: やっぱり今回はそんなにしんどくなかったんですね。あの最後のあれが。
0: うん、まああれも、まあ、多少しんどかったけど、うん、筋肉痛もなんもないな。
1: うん、1回目の方が、あれかやっぱ階段やからね、そうそうそう、あれが。
0: 最後の一社だけが大変やっただけよ。
1: そうですね。
0: いや、面白そう。
1: いやめちゃくちゃ面白いですね。僕もそんなになんかすごい自分が神社好きみたいなのはなかったんですけど、うんうん、でもなんかきっかけがあれば常に昔からなんか一人で高校の時とかも一人で神社に行って参拝してから学校に行くとかもやったりしてたんで、うんうん、気づいてはなかったんですけど神社好きやったんやなっていうことに気づいたんですけど、125社回るともう レベルが違いすぎて、うんうん、いろんなことを学びたいって思って、
0: もうとにかく毎回自然環境音のみなんですよ。
2: あ、
0: うん、要は車の音もどこもかしこもほぼ聞こえないよな。
1: そうですね、
0: 電車走る音も聞こえんし、うん、本当にこの風が葉っぱを擦れさす音とか、うん、虫や鳥の声とかもうつくづく思いましたよね。やっぱ日本人が耳がいい民族になったのはやっぱり全国各地に8万社あると言われる神社とか神宮神社に、あとはお寺さんとかで子供たちがみんなあの山の中で大自然で遊んでて、だから不思議やけどなんか夢、親父の夢見たわ、ちょっと虫の知らせかもしれんなって言葉ありますよね。で虫がメール打ってくるわけじゃねえし、ね、虫が手紙書くわけじゃないのに虫の知らせなんていう言葉を当たり前に使うのはこれ日本人しかないと思うんですよね。
1: 確かに。これなんで虫なんですかね。虫の居所が悪いとか。
0: そうそうそうそう。虫図が走るとかな。はい、
1: なんで虫なんですかねこれは。
0: 虫と喋ってたからじゃ
1: ん。ああ、やっぱ虫の声が聞こえてたっていうことなんですかね。
0: うーん、けどうちのおかんなんかあの大杉台の山奥で生まれてからずっとあの子におるわけやん、はい。うちのおかんなんかほんまな、俺ガキの時も。ほんまにウグイスと喋ってたで、毎年。それも毎年でね、あのおかん綺麗好きやからあのトイレを綺麗にこう拭いて掃除するわけさ。でトイレのこう上にこうスライドのこう窓あってな、はい、でその前に毎年こうウグイスが来るんですよ。それで春先はまだあったかになりきってないうちはウグイスって鳴き声下手なんですよ。ホウホウキキョウって上手によう鳴かんのですよね。ねほうちゃちゃ、ほうちゃ、ほちゃちゃちゃっとみたいなね。ほんまにね、ほうほうけきょってようなかんのですよ。 ほいでずっとね、おかんその窓んとこにこうやって肘ついてね、顎を乗せながらね、あんた去年来てた子かとかなんか、ほちゃちゃとか言って、ああまだ寒いから上手に言わなかんのやろ、ちょもっぴん泣いてみって、ほちゃちゃちゃとか言ってるとね、ああそうそうそう、だんだん上手になってきたよ、もうちょっと、もっぴん泣いてみとか言ってね、ずーっとやってるんですよ。僕子供の時ね、おかんほんまにうぐいすと喋ってんねやろなって、ほんと僕そう思ってましたもんね。でおかんがそうやって言うとね、答えるんですよちゃんとね。
2: そうすごいですよね。
0: 決まってその気にね来てね、でだんだんほけきょって上手に泣くようになってて、ああんたもう上手になったなみたいなことを言うてね本当に。なんであの静寂の中でオノマトペとかね、オノマトピーなんて言い方する、あの自然環境の中で、静寂の中で日本の子供たちはやっぱ耳のいい、だからあの擬音語をやたらに使うのね、日本人ぐらいですね。なんか麺類食うたつるつるとか、なんか手がすべすべとか、髪サラサラとかね、あの擬音語2つ重ねて使う表現方法は日本人独特ですからね。あれはあの静寂から生まれたコミュニケーション能力になっちゃうかなと思ってね。
2: だってあれですよ、人工的に作った音が聞こえないって体にめちゃくちゃええって言いますもんね。この人工的に作ったいろんな音とかノイズが体を悪くしてるらしいですよね。どうしてもやっぱり。いいな。
0: そらあの山の中でまず空気がもうえらく綺麗なわけでしょ。そして見えるものは緑ばっかりなわけでしょ。それで聞こえる音は人工音がほぼ聞こえないので、それを浴びるというだけで森林浴じゃないけど、なんか日光浴とかね、海水浴ってなんか浴びるという言い方も日本語で多いやん。日光浴だの、海水浴だの、森林浴だの。で僕思うけど、やっぱ前向きでそういうお参り消化という人たちが団体になって歩いてるあの人間欲っていうのも、
1: 人間欲
0: ものすごくいい効果を作ってると思う。
1: なるほど。
0: 人が人同士で何か浴びてるね、お互いがお互いを。
1: だからあんなに仲良く、
0: 仲良くなっていくんよ。
1: なるほど。いやすごい仲良くなってくれるのがもう、
0: だ森林浴の空気も浴び、ね、手水取っても綺麗な水なわけやし、で人を浴びて、おそらく神さんも浴びてたんちゃうかなと思うんでな。
1: なるほど、浴びる、はあ、でもね、この125社満願した人たちが今回22人の方が満願されて、その方たちももう一回行きたいって言うんですよね。まあ、来月はちょっと早すぎるわって言われましたけどでも1年後には絶対また行きたいってなるからっていうのは言われてて、
0: それでなんかさ、ホテルとかじゃなくて、あのなんかその遷宮で人が集まってくるどこかに、なんかみんなで泊まれたりするといいかもしれないなと思うな。
1: になりますけどね、収容団とかになります
0: けどね、そうやな、収容団まあまあまあまあ、はい、面白いことは、
1: はい、
0: これからも飽きることなく、はい、いろいろなるもんはなるっちゅうことで、はい、頑張っていきたいと思います、
1: はいはい、
0: そんなことでお届けしました中村文明と
1: 友樹と
2: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キク的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手からは、6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位からワンランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオがワンランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う

ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: はい、ここからは見たときがタイミングムーンサタ占いのコーナーです。画面ね、動き出しましたかね。大丈夫ですかね。はい、もしまだ動かないわという方はもしかしたらちょっとリロードしていただいたりとか、一回閉じてもう一回入り直してもらったりするといけるかもしれません。はい、ちょっと待ってよ。たまこさんが今やっと帰宅っていうねことで、遠いよって書いてくれてましたね。はい、大丈夫でしょうかね。はい、無事帰れてよかったですね。はい、そんな感じ で今日ね、クイズのコーナーで私一人勝ちだったじゃないですか。でサイザーさんじゃないキャッチャーさんがなんか覚醒しましたねみたいな感じで書いてくれてて、 でも実はですね、この間のホットブレイクの時にもそのお話してたんですけど、私ね多分ねほんまに覚醒したと思うんですよ。割と低迷期ね、誰でもそのバイオリズムって上がったり下がったりがあってね、でそれはもう日々の中でも上がったり下がったりがあるし、1ヶ月の中ね、半年の中、1年の中でも上がったり下がったりあるけど、やっぱり10年間の間でも上がったり下がったり、人生の中での上がったり下がったりっていうのがやっぱあるわけですよ。でそれで言うと私結構低迷してたわけです、ずっと。でまあそれはまあ自分一人の問題だけじゃなくて、まあ、いろんな人と関わってるからこそね、なんかこううまくいかない時もあったりとか、なんかそれはもちろん ありましたよ。自分一人だけ別に落ちてるわけでもなくね、世の中的に例えばコロナがあったりとか、そういうのでやっぱ世の中的に元気がなかったりっていうところに引っ張られたりっていうこともあったりするし、だからまあそうやってね、地球規模宇宙規模でね、そのバイオリズムっていうのがもちろんあるんですけど、それで言うとほんまにあんまりそんなに上がってはなかったんですよ、自分の感覚として。でもともと私は運は良くて、で勘も鋭いので、もう本当に運と勘だけで生きてきたような人間なんですけど、割とその運とか勘とかが今一つこう噛み合わないというか、動かない時期とか、自分の中で運はいいんやけれども、こう周りの人たちが運があんまり良くなかったりするもんやから、自分もあまりそのいい感覚でいられなかったりっていうようなことももちろんあったりとかするし、それは別に私だけの話じゃなくて、皆さんもそういうね、周りの人たちの人間関係、家族とか、夫婦とか恋人とかの中のその人間関係の中で、まあ、そういうことって起こりうるんですけど、なんですけどね、もうほんまにね4月のね終わりぐらいにね、天王星が双子座に入ったっていうのは大きかったと思います。私双子座なのでね、っていうのもあって、なんかすごいねほんまに急に良くなった感じがするので、今年51でしょ、もうすぐ51なので、その50歳っていうなんとなく節目っぽい感じのね、半世紀ですよ、半世紀のこの節目の感じとかでもすごくガンって上がった感じがして、でも世の中的にも底上げしてる感じはするんです。私一人が良くなってるわけじゃなくて、全体的に底上げされてるような感じもするので、もっとね、勘とか運とか使っていくといいかなっていうふうに思います。あ、これ行った方がいいなと思うんやったら行った方がいいし、あ、これやめといた方がいいなって思うんやったらやめといた方がいいんですよ。なんかね、なんか付き合いあるしなとかね、なんかこれやった方がなんかいいかなって、ちょっと打算的な考えとかに流されるんじゃなくて、もう自分の中でこれがいいとか、これやろうとかって思ったことに対して、正直にね、自分のその気持ちをちゃんとぶつけていくっていう、正直に下心なくぶつけていくと、本当にそこがうまくいったりするっていうのがあるので、それはなんかちょっと声を大にして言いたいなと。でそういう時代が来たなっていう、もう本当に来たなっていう感じのことをちょっと声を大にして言いたいなというふうに、思っております。はい、なので皆さんね、こう自分に正直にね、ちょっとわがままなぐらいでいいんですよ本当に。 やっぱ日本人はどうしてもね、その周りと協調性みたいなものを大切にする民族ではあるのでね、まあ、あんまりその頭抜けたりとか出る杭になりたくないっていう気持ちがどうしても働いてしまったりするんですけど、全員が出る杭やったら気にならないんで、全員で出る杭になったらいいんですよと思ったりしておりますけれどもね、いかがでしょうかね。なんかそんな思ってたらね、結構なんか本当に運がいいことが立て続けにポポンってあったりとか、今日のクイズでもね、なんかこう私の予想が当たったりとか、まあそれで別に賞金が出るわけでもないのであれなんですけど、でもなんかそういうその当たったってことがやっぱりそのまた波動を上げていきますので、なんとなくね、こう自分の勘とか運とか、そういうものをこうバシバシ使っていく、時期に入ってるよっていうことをね、ちょっと頭の片隅にでも入れて、といていただけるといいなというふうに思ったりしました。風の時代終わってませんよ、全然風の時代です、今ど真ん中です。はい、多分私らが生きてる間に終わらないと思います、風の時代ね。なので、ね、今週のホットブレイクでおっしゃってましたものね、とキャッチャーさんもね書いてくれてました、ありがとうございます。そうなんですよ、大丈夫ですか、どうしよう、だいぶわがままって書いてますけどね、全然いいんじゃない。声とね、動画と声が合ってない、一旦出てもう一回リロードして戻ってくる方がいいかもしれないね。はい、皆さんありがとうございます、お帰りなさいませというか ご移動ありがとうございます。そして、こっちもね、みんないけてるかな、大丈夫かな。今日はね、なんかちょっとこっちが遅いけど、まあ大丈夫そうやね。はい、では今週の占いは、5月の占いはやったよね、5月の占いはやったよね。なんか今日なんかしようと思っててんけどな、よっ、あ、そうですか、なるほどね。いつも、散々考えて当たらないから、今度から適当でいこうかしらって書いてますね。はい、そうね、考えずに行った方が意外と当たるかもしれませんね。くるくるランド出て戻ってきたら大丈夫でしたってね、庄司庄一さん書いてくれてるから、小麦さんも一回出てから入り直してみてください。はい、もし今くるくるしてる人いたら、あのコメント欄に書かずに一回出て入ってください。多分それで治ると思います。はい、お願いします。では今週の占い、あ、なるほど、はい、じゃあ、これからあなたに起こるかもしれない奇跡でいきましょう。
3: なるほど、
2: はい、いいんじゃないでしょうか。どんな奇跡が起こるんでしょうか。まあ何を奇跡とするかですけどね。はい、では行きましょう、4択です。香り出していきます。ではまずは A ジンジャー、 B ローズマリー、 C ベチパー、 D オレンジです。はい、さあ皆さんにどんな奇跡がやってくるのでしょうか。よっ、よっね、まあね、でも意外とその奇跡的なことであっても、その奇跡と感じられないこともあると思うんですよ。例えば今この YouTube チャンネルに出会ってくれたことっていうのは奇跡なわけですよ。こちらからしても奇跡やし、出会ってくれた人もね、今楽しんでいただけてたら奇跡やし、だからなんかそういうことっていうのは、なんかこう自分の中で感じれてないけど、なんか奇跡としてあるよっていうこともあるので、自分のなんていうかな、能力というか引き寄せ力というか、なんかそういうものをね、もっともっと信じてもらってもいいよねっていうふうに思ったりもしますよね。はい、さあそんな感じですが、あ、だいたいみんな
4: こっちがな出へんねんな。
2: はいね、書いていってくださいね。はい、ではどんな問題でしょう、いけますかね、
3: はい、
2: さん、どっちも見れますか、
3: ます
2: 大丈夫ですか。はい、はい、では早速いきましょうね。今日は12分押しですからね、はい、ちょっとそんな感じでちょっと思っておいてください。ではまずは、A のジンジャーからいきましょう。どんな奇跡が待っているのか。
3: はい、クライさんですね。それからいちごさん。
2: すごいね。
3: はい、いちごさん。あ、でもいちごさんとクライさんですね。
2: はい、 A の方はすごくシンプルな奇跡が起こります。全部うまくいきます
3: いいですねそれ。
2: なんとなくこう自分の中で、今までちょっと特に滞ってたこととか思ったように、結果が出てなかったこととかそのあたりが結構思った以上の結果を出してきたりとか思っても見なかった方向に進んでってうまくいくとかなんかそういう風な感じのイメージを持っていただけるといいかなっていう感じがしますね。で曇り空ってねやっぱ雲があって太陽が見えなかったりしますけどでも雲の上は太陽は必ずあるわけですよね昼間は。だから雲がのいたら、太陽は見えるわけで、で雲って動くものなので、絶対のくんですよ。ずっと曇りっていうことはないので絶対晴れる日もあるわけで、なのでやっぱりそういうこう何か自分の中でうまくいってないような、物事が進んでないような気がしていても必ずそこの先に、うまくいく大丈夫っていうものはあるんだよっていうようなことを言われてて、なのでA を選んでくださった方っていうのは、全部うまくいくので全部うまくいくっていうことを信じるってことですね、うん、なんかちょっとあーでもなーこれどうせなどうせ私がやってもなみたいな気持ちがあるとそっちに引っ張られるのでいやうまくいくってで結果うまくもし自分が思った結果が出なかったとしてもそれは必ず次につながっていくのでそこで落ち込まないってことですね。全部うまくいく、うん、ついてるついてるって言うとね本当についてる自分になるっていうそういう言霊的なお話も前しましたけど本当にそんな感じで自分は絶対うまくいくって思ってたら絶対うまくいくので、はい、もちろんそのやるべきことはやるとかいうのもあるかもしれませんけど、でもそれ以上に自分の運であるとか、思わぬところで結果往来になるようなことっていうのが、例えば電車乗り遅れてうわ今日はなんか運悪いわって思ったけど実はその電車がねその先で止まってしまってそこで立ち往生した方が困るからここでね違う電車に乗り換えた方がうまいこといったみたいなこととか、例えばねなんかそういう風なちょっと出発が遅れたけど結局その方が うまく早くつけたとか、なんかそういうことってこう生きてたらあるじゃないですか。だからその時うまくいかなかったとしても結果的にそれが良かったって思えるようなことが起きるって感じなんですよね、うん、全てにおいて。だからどんな結果が出てもどういうことがあったとしても最終的に自分はうまくいくし、絶対良くなるんだっていうふうに信じる気持ちを持つっていうことをA の方はちょっと心がけていただけると、こっから先ね本当に全部うまくいくって感じなので、はい、よかったら参考にしてみてください。では B いきましょう、
3: はい、B は、ダーハマさん、それからたまたまこさんかな、以上ですね、うん、はい、
2: はい、B の方はねちょっと冷静が上がりそうですね。
3: あ、庄司庄司さんも B ですね、
2: はい、冷静とは何ぞやってたらね、霊感の霊に性は性質の性かな、うん、漢字分からへんけどあの感じでちょっとこう自分の第六感的なシックスセンス的なものですよねっていうところの、感どころがちょっと上がります、 B の方、はい、でそれは別に幽霊が見えるとかね、怖いでしょ、そんな嫌でしょ、私も嫌です見える時あるけどそんな嫌です、ね、なんですけどそういうことではなくって自分の中の言ったら、持って日本人は特に霊性が高いと言われてます、他の民族に比べるとっていうのはやっぱりその八百万の神様っていうものを昔から大切にしてきた民族なんですよね。だからもうほんまに消しゴム一つからね、そういう全てのものに魂命があって大切に扱うっていうことによってやっぱりこう、なんていうかな、勢いというかそれに助けてもらいながら支えてもらいながら命をつないでいくっていうようなことを大切にしてきた民族でもあるんですよね。だからなんかそういう いわゆる仏像であるとかそういうのは もっともっと後の話で、その偶像崇拝的なものっていうのを全くせずにもうほんまに生きとし生けるもので、その命がないように見えるものであっても全てそういうこう魂が宿ってて大切に 商売道具とかもね大切に磨くことによってやっぱりあの上達楽器とかでも上達するとか、まあ、そういうのってすごく言われてることなんですよね。だから B の方っていうのはそういう部分がすごくこう研ぎ澄まされていくっていうか、澄み渡る感じがすごくするんですよ。なのであなたが今使っているものであったりとか出会う人であったりとか、そういうものに対してやっぱりこう大切に思う気持ちであったりとか、優しく接する気持ちであったりとか、そういう気持ちがすごくこう高まっていく感じ、それがもう本当にあなたにとっての奇跡ですっていう感じなんです。だから物の見方もすごく変わってくるかもしれませんし、人ともうこの人カナンは嫌いやわっていう人に対してもちょっとこう優しい気持ちを持てるようになったりだとか、なんかこう自分の中で なんとなくこうネガティブな感情であったりとかネガティブなイメージのあるものですら自分にとってすごく大切であったりとか、幸せをもたらしてくれるものであったりとか、そういうふうなものに変わっていく、これってすごい奇跡なことだと思うんですよね、なので B を選んでくださった方っていうのはすごくそういうこう自分の中での冷静、今まで自分の命をつないでくれた本当に縄文時代とか弥生時代とか平安時代とかにも絶対ご先祖様はいるわけで、そういう人たちからこう脈々と受け継いできたそういうこう目に見えないものへのとのこうつながりみたいなものですね、そういうものが磨かれていくみたいなので、あのぜひ今自分の手元にあるものね、今はやっぱり物があるし100均とか行ったら何でも買えたりするのでね、すぐ壊れたら買い替えるみたいな感じのこともあるかもしれませんけれども、そういうのがあってもいいんですよ、そういうのがあってもいいんですけど、自分がこれが大切と思うものに対してはやっぱりこう手塩にかけるというか大切に思う、ね、あの食事するときにいただきます、ね、食べ終わったらごちそうさま、この一つ言葉を発するだけでもやっぱりそれってすごく大切な言葉だったりするので、そういう感じのねちょっとこう自分の中で不思議な感覚みたいなものがちょっと生まれてくるっていうのが B の方への、奇跡だったりするので、ちょっと私のね お仲間に入る感じの気持ちで、はい、いといてもらえると、なんかちょっとこう神社に行ったりとかそういうなんていう自社仏閣とかそういうものに触れた時でも今までとちょっと違うような感覚みたいなものを得られるんじゃないかなっていうふうに思います。それは決して怖いものではないので、そこはねちょっとこうみたいななんか呪音みたいなん嫌って思ったりするかもしれないが、私も嫌ですそんなのね。なのでなんかそういうふうな怖いものではなくて、はい、あなたを豊かにしてくれるそういうものとの触れ合いみたいなものがすごく高まっていきますよっていう、そういう奇跡が起こっていきますよっていうふうに B の方には 言われております。では C 行きましょう。
3: はい、C はモーリーが C ですね、それから C はキャッチャーさん、チャーリーシンさん、ジダイヤの嫁さん、かな、はい以上です、
2: はい、ちょっと待ってな、あーそういうことか、あのね C の人はね、なんやろこう自分が思ってる以上に伸びます何がやって話やねんけど、それも人によると思います。売り上げかもしれないし、ね、能力かもしれないし、なんかこう何やろ寿命かもしれないし、わかんないけど、なんか C の方のね、奇跡っていうのはね、自分で作ってしまっていた、いわゆる限界みたいなものを超える、そんな奇跡が起こりますよっていう感じなんですよね。だから普通に例えば売り上げとかを考えた時に、まあ、1日3万円が限度やなと思ったら、まあ、20日働いたら60万か、みたいな感じって思ってるんやけど、でも蓋開けてみたら、あれ今月90万売り上げあったわみたいな、あれ限界超えてきてる、あれってなんでやろうみたいな感じの奇跡が起こるって感じで、お金で言うとね、とか、あとまあ例えば自分の技術的な部分、自分が絶対できひんやろうと思ってたようなことが、できたりとか、発見できなかったようなものが発見できたりとか、なんかその自分の中で決めてしまっている限界みたいなものを超えてくる奇跡って感じなんですよね、だからこそ大事なのは、自分は限界を超えていけるんだっていうことをちゃんとなんていうかな、自分の中で 認識しておくというか、いけるいけるみたいな、やれるやれるみたいな感じね、うん、やっぱり人間ってね、無意識のうちに自分の限界みたいなものは決めてしまってます。それはでもそこを超えていくだけのポテンシャルはみんな持ってるんですよ。だから100の限界を決めてしまうとやっぱり90までしかいかないですね。130の限界を決めるからこそ100までいくわけですよね。だから限界を別に決めずにそこを全然ね青天井にしてしまえばどこまででも伸びしろはあるっていう感じなんです。それも年齢とかも性別とかも関係なくです。うん、だから自分の中で決めてしまっている限界みたいなものを超えていく奇跡みたいなものが起こっていきますので、C の方はねぜひそこをちょっと限界超える時ってみんな怖いから超えんようにしようみたいなところもあったりするので、そこは怖がらずに、はい、限界を超えていってほしいなというふうに思いますので、自分のポテンシャルねもっともっとあるよみたいな感じで思っておいていただけると C の方は良さそうですよ。はい、ね、では D いきましょう。
3: 私だよ、はい、そして伊坂さん、うん、それから D 一人おったな、うん、
2: D 出てきた時さ、なんかこれさえざわさん選びそう思ったんや。
3: ああそうなんや、
2: うん、D はねお金稼げるよ。
3: よっしゃやってや
2: お金稼いでくれと思ってD 選んでくれって思ってましたけどね、見事に選んでいただいてありがとうございました。はい、まあだからといってね宝くじ買えとかそういうことを言っているわけではなくて、うん、なんとなくこう自分の中で、さっきの、まあ、C にも似てますけど限界みたいなものをやっぱり設定してたりとか、そんなことでお金なんかどうせ稼げへんよねって思ってるようなことであるとか、例えば私も占いもね最初別に自分のまあもともとこうスピリチュアルな感じの体質があったけど占いするとは思ってなかったん でしかもその占いで仕事するなんてことはこれっぽっちも思ってなかったわけですね、十何年前は。なんですけど、まあある時からこうちょっとずつ、まあ最初は無料で占ったりとか知り合いだけ占ったりとかしてたんが、だんだんねそうやって いろんな人の導きによって今占い師と、まさか自分が占い師と名乗るなんてっていう、それでお金を稼ぐなんてってことは思ってもみなかったようなことが今起こってるわけですよね。なので D を選んでくださった方っていうのはもうほんまに自分のこんな才能がお金に変わんのかみたいな感じのことが起こりそう。だから特化されてますお金にそこが面白いねんけど、なので D を選んでくださった方ね、ぜひその自分の才能みたいなものを見くびらないでくださいっていう感じで、もっとちゃんとそのお金と向き合ってくださいっていうようなことも言われてます。だからやっぱりお金ってエネルギーなので、自分がエネルギーを使うことをする以上、そこはまあ、別にお金ってが豊かさとは限らないんですけど、でもそこをやっぱり見えるものに変わるっていうことがすごく大事みたいなんですよね、 D の方。なんかまあ例えば食べ物とかでもいいですよ、物でもいいですよ、でもお金が一番いいかなっていう気がします。あなたの波動が一番上がるから、うん、なので、D を選んでくださった方っていうのは自分の能力みたいなものがちゃんとお金エネルギーに変わるんだっていうことをもうちょっと落とし込んでみましょうねっていうような感じを言われてます。でちゃんとお金豊かさと向き合ってくださいねとも言われています。だからなんとなく自分の中でのその自分の能力みたいなものがいくらになるかって決めるの難しいですよ。占いとかだってほんまにね、30分2500円とかでやってる人もいれば30分1万5000円とかでやってる人もいるわけで、別にそのないわけですよね、この金額にしなくちゃいけないっていうものは。でもやっぱりこう自分の中で、まあ、この金額納得っていう金額をちゃんと自分に値段をつけられるような人になってくださいって感じです。人に値段をつけてもらうんじゃなくて自分でちゃんと値段をつけられる人になってくださいっていうことですね。自分で値段をつけられないってことは自分の能力に対して、価値を感じれてないから値段がつけれないんですよ。なので人に値段をつけてもらうんじゃなくて、これは自分は、これをすることによって、時間をこれぐらい使うしこれぐらいの能力やし、この値段でお願いしますっていうことを自信を持って言うっていうことですね、うん、なんかそういう感じのことをしてくださいっていうふうに言われてます。サイザーさんも自分で、ね、値段つけるの苦手なのでね、うんうん、でもやっぱりそれは もうしなあかんってことなんだと思います、今のこの話で言うとね、うん、だからなんかそういう風なちょっと今までと違う感じで、エネルギーをちゃんとこうお金、まあ、豊かさ、物の人も物物の人もいると思うんですけど、まあまあ、8割方お金かなって感じがするんですけどね、にこう換算していく奇跡みたいな感じのことを言われているので、ちょっとその辺は意識していただきたいなと。で、例えば専業主婦やからそんなお金稼ぐとかって思ってるかもしれませんけど、でもその専業主婦がやってることも今ね、結構なんかその労働時間とかいろいろ考えた時に、いくらぐらいもらってもいいみたいな感じのことを言ったりするじゃないですか。だからそれを別にお金としてもしかしたら換算できひんかもしれんけど、今まで遠慮して3ヶ月に1回しか行ってなかった美容室を私は1ヶ月に1回行くみたいな、ところにこう換算していくみたいなのでもいいのかなっていう気がしますので、そこをちょっとこう自分のね、エネルギーであったりとか自分の価値であったりとか、そういうものをきちんと換算できるようになっていくって感じがします。それがあなたにとっての奇跡ですって感じですね。まあ、それはそう言われてみればそうですよ。サイザーさんはそんなこと今までできなかったですから、できるようになった奇跡ですよそれはね、だと思うので、そういうことが起こっていくというふうに思っておいていただけるといいかなというふうに思いました。
3: はい、
2: はい、では皆さんのねコメントちょっと読んでいきましょうか。はい、伝わりましたでしょうかね。ローズマリーってキャンディーキャンディーのアンソニーのお母さんの名前ではって書いてくれ、でもありえそう。ローズマリーさんでね、ローズマリーの赤ちゃんとかいう映画もあったりしますからね
3: 怖いやつ、
2: はい、そうそうそう、あったりしますからね、うん、まあ、そういうのは名前であるかもしれませんね。はい、キャッチャーさん、西から昇った太陽が東に沈んだとしてもこれでいいのだと思うようにします、としてます、うん、というふうに、ね、書いてくれてますね。いただきマンモス、ごちそうサマンサー卒業ねって書いてますねそうですね物欲を抑え、今持ってるものを最後まで使い切るようにしよう、みちこさんを遠くで見つめていきます、というふうに書いてくれてますねどういうことやありがとうございます、ね、近くに来てくれてもいいのよ、はいね、今日はみんないい結果ねというふうに書いてくれてますね。大体みんないい結果やけどな、いつもな。でも時々注意が出たりするな。しずくさん、お金が稼げる才能とは何だろう、思いつかないって書いてくれてるので、得意なことをね片っ端からやってください。そういう人は、思いつかない人はお金を稼げる才能が思いつかない人ってね、難しいことをやろうとしすぎてるんですよ。自分ができることをお金に変えていくんです。はい、私もね占いとかねやってみたらできたんですだからやってるんですって感じなんです。だから別に一生懸命勉強して、ってかことは何もしてないんですよ。でもできるんです。だからそれはそれが合うからなんですよね。だからまあよく言うのは、子供の時に得意だったこととか好きだったこととか、そういうものがそういう換金できる自分の才能だったりしますのでね、だから本当に例えば家事が得意っていう人でも、今そういう、まあ、言ったら お掃除してくれる、家事を手伝ってくれる、そういうお仕事とかもあるじゃないですか。でそういうのでなんかこうね、片付けコンサルみたいなんで1回コンサルするあたり何万とか ちゃんと稼いでる人とかも中にはいるじゃないですか。あれも発明やと思うんですよ。別に片付けることをお金に変えようなんてことを普通は思わなかったと思うんですけど、それに気づいたその人がすごいわけですね。それが奇跡なわけですよね。うん、だからなんかしずくさんもなんか得意なこととか、みんな別にできひんって言ってるけど、あ、私別に簡単にできるけどなって思うようなことが才能なので、それがお金に変わっていくものなので、はい、ちょっとそういう風な観点でちょっと考えてみてくださいね。そしていちごさん、全部うまくいく、信じます信じますとも実はここ数ヶ月エッセイがスランプだったんです。もちろん書き続けていましたが、それが今月に入りスランプを抜けた感じで、自分の好きなテイストの文章が書けたんです。これからも書きます、信じて書きます、コンクールにも応募したいですね、というふうにね書いてくれているので、そうそうそう、そういうのがね、まあ、スランプがあったからこそ なんかこう見えてくるものとかっていうのも結構あったりしますからね、あのそのスランプのダメなことだけに注目するんじゃなくてね、そうやっていちごさんみたいに書き続けることによってこう抜けていったりもしますから、はい、あのぜひそこはね皆さんもやってみてください。倉井さん、やった、全部うまくいくと。そしてダーハマさん、分かりました、仕事プライベートともに出会いを大事にしますと。いい話です、勉強になりましたというふうに、ね、書いてくれました。そして伊坂さんもやったと書いてくれているのでね、はい、今日はまあ奇跡ですから、あのいいことしか出てきませんよそりゃ、ね、なので5月の運勢とかなるとね、ちょっと気をつけてくださいね的なことが出てきたりしますけど、でもやっぱり奇跡を信じてね、うまくいくってことを信じてるとね絶対うまくいくので、はい、そこはねあのご心配なくという感じです。それでは、今日は12分押しということで、12分押しやな、うん、22分までなので、あと15分あるので、じゃあダッシュで頑張って、生まれ月別でいこうかな今日は、
3: はい、
2: はい、皆さん何月生まれでしょうか。生まれ月別の、1週間の占い、そしてラッキーフード謎を出していきたいと思います。はい、ちょっと待ってね、もうちょっと混ぜます。では行きましょう。まずは1月生まれさんからいきます。はい、うん、1月生まれさんはね、原因と結果って感じで、今が原因の人もいれば結果の人もいると思うんですけど、それは全部つながってますよっていうことだから、もし悪いことが起こったのであれば、もしかしたらその過去の自分にね原因があったのかもしれない。で今ね、素晴らしい結果を得たのであれば過去の自分を褒めてあげてほしいし、なんかそういうふうに全てにおいて1月生まれの人はちょっと自分を振り返るというか、そういうこう、なんていうのかな、全てはつながってますよっていうことを言われていますね。だから今の生き方が未来につながっていきます。で未来のことばっかり考えて今をおろそかにしてしまったら、それはいい未来は絶対にやってこないので、必ずそういうふうに全てこう人生時間というものはつながってるっていう意識で、常に一瞬一瞬その時その時を大切に、生きていってくださいねっていう、それによって素晴らしい未来は必ずやってきますというような感じのメッセージなので、今を大切にという感じで言われてますね。ラッキーフードは、ミニトマト。では2月生まれさんいきましょう。あ、2月生まれさんいいですね。2月生まれさんはね、ちょっと肩に力が入ってませんかというふうに言われております。そこまで頑張らなくてもいいですよというような感じで言われているので、少し、手を抜くっていうことをね、覚えるのも大切ですっていう感じです。そこまで誰も見てませんみたいな感じで言われているので、まあちょっとこう自分なりに力が入りすぎてないかなとかね、ちょっと頑張りすぎてないかなっていうところをちょっと振り返っていただいて、手を抜けるところは抜いてもらっても大丈夫ですよというふうに言われてますので、まあ、人に任せるところは任せてもいいと思いますしね。なんかちょっと肩に力が入りすぎてます。でなんていうかな、物理的に肩が凝ってる人もいるかもしれません。なので、まあ、そこちょっと注意していただいて、肩の力を抜いてね、もうちょっと楽していきましょうねという感じで言われています。ラッキーフードは、なんていうのこれ、フレンチトースト。では3月生まれさんいきましょう。3月生まれさんはね、なんかね、ほんまに今やりたいことやってますかっていうふうに言われてますね。なんかこう自分がやってることに理由をつけてやり始めると危険ですっていう感じで言われているので、もし自分はこうやってこうやってこうなるためにここは頑張らなくちゃいけないんだ、よし頑張るぞみたいな感じの思いになってるんやったら、ちょっと気をつけてくださいというふうに言われてますね。やりたくてやってるとかね、興味があるからワクワクするからやってるっていうものに関しては全然大丈夫です。そこ努力しても頑張ってもちょっとそこをね根性でみたいな感じで乗り切ろうとしてても全然 OK なんですけど、なんとなく自分の中で私はこれをやらないと価値がないとか、これをこうだからやってるんですみたいな感じで、なんかちょっと理由をつけてしまうようなことを頑張ってたら、そこはちょっと方向性が違いますねっていうふうに言われているので、今ちょっと自分がやってることに対してもう一度目を向けてみてくださいというふうに言われてます。特にそこ自分の興味だけで、ワクワクするからっていうだけでやってるのであれば問題はないので、 3月生まれさんの中の一部にそういう方がいらっしゃるのかなという感じがしますので、一応自分がやっていることに対してね、一度目を向けるということをしてみてください。何か言い訳がましい説明をつけるような感じがあるならば、ちょっとそこ注意というふうに言われております。ラッキーフードは、イカそうめん。まあ、あのそんな。では4月生まれさんいきましょう。なるほどな。できる人だけでいいんですが、うん、4月生まれの人はね、ちょっとアーシングって知ってます？
3: アーシング、
2: うん、ちょっとあの、うん、海とかそういう砂浜でもいいし、まあ、公園とかでもいいんですけど、裸足になって地球に直接立つってやつ。
3: お
2: う、うん、でそれでね、ちょっとこうなんていうかな、今これザエザーさんに言ってるのか分かんないですけど、うん、他にも4月生まれいるからね、地球とつながる強さが弱いです、
3: うん、
2: はい、それは多分ね電磁波にまみれてるからだと思います
3: デジタルデトックスですか？
2: デジタルデトックスせなあかんねやと思います。ああ、うん、だからなんかちょっとそれアーシングって言ってね、あの裸足で言ったら、うん、あのその砂とか、あ、そういうところにこう立つとね、そういうこうあの電磁波とか言うとなんかちょっとあれうさんくさいからあんまり好きやないねんけど、そういう体のところにその余分なあのエネルギーみたいなものがこう、うん、地球に流れていくっていう感じ。だから海行くのが一番いいですけどね。
3: 難しいこと言いません。
2: 海とか水琵琶湖とかね。
3: あ、難しいこと言いません。
2: でこう裸足でね、ちょっとこう戯れたりするのがいいかもしれません。
3: 難しいこと言いません。
2: それはまあできる人とできない人がいると思うんですけどもしよかったら、なんか別に今週じゃなくてもいいですよ。なんかあのちょっとなんかそういう琵琶湖とか、海とかに行く機会があったら、あの靴脱いでね、靴下脱いでね、ちょっとこうあのそういうあの地球からのエネルギーをしっかり受け取って、自分の必要のないエネルギーはちゃんと地球に返していくっていうようなことをちょっと意識してみてください。でもし無理ね、まあ、斉田さんみたいにさ、その難しいなっていう人はもうお家の中で常に裸足でいてください。
3: あ、
2: っていうのが大事。あのスリッパとかもあんまり履かない、だからそこの畳の部屋で靴下脱いで、あのそうじーっとしててください今からね。それだけでもだいぶ変わってきますので。
3: 立たなく寝転んでたら分かんない。
2: 寝転んでてもいいです。
3: あ、ほんまに、
2: はい、なのであの今から寝転ぶでしょう、どうせ。
3: どうせね、
2: だから靴下脱いで寝転んどいてください。
3: 靴下脱ぐのが大事な
2: の、ね、そう、足の裏をつけてね、
3: はいはいはい、
2: 寝転んどいて、はい、いただければなというふうに思います。はい、ラッキーフードは、天ぷら。
3: お、いいっすね。
2: 何でもいいそうです。グーはね、
3: ー、はいはい
2: はい、5月生まれさんいきます。はい、5月生まれさんはね、今週ね、なんやろな、あの生活のリズム時々出てきますね。生活のリズム整える週にしましょうというふうに言われております。まあ、それは別に早寝早起きをする必要もないですし、1日3食食べる必要もありません。自分のリズムにちゃんと合わせるってことです。あのそれをちゃんとルーティーンにするってことですね、うん、そういうふうにしていただけると5月生まれさんは整いますって感じで、今ちょっとだからその辺のリズムが崩れてる人が多いのかな。まあ、ゴールデンウィークとかあったのでね、ちょっといつもより寝るのが遅かったりとか起きるのが遅かったりとかってして、急にあの会社とかで学校とかでまた同じね朝早く起きなあかんとかなったら、まあそれちょっとリズムが崩れたりすることもあると思うので、今週特にその辺を立ち直らせるというか、整えるいい機会になってますというふうに言われてますので、また自分のちゃんとこう心地よいリズムに戻すっていうことを5月生まれさんは意識した1週間にしてみてくださいというふうに言われています。ラッキーフードはゆで卵。では6月生まれさんいきます。はい、そうか、そうだね、6月生まれさんは、なんていうのかな、これ、まあ、エネルギーの入れ替えっていう感じなんですけど、これ別にやり方なくて、簡単に言うと寝ることなんですね。で、今までの自分とこれからの自分みたいなものがちょっと変わってきますよっていうふうに言われてて、なので、そこの入れ替え作業みたいなものが今行われているのが6月生まれさんっていう感じです。なので、ちょっとここは睡眠が大事になってきます。寝てる間に、その辺の、まあ、言ったら、エネルギー交換であったりとか、まあ、 なんていうの、模様替えのようなものが起こるっていう感じなので、あの6月生まれさんはね、できれば、しっかりと寝るっていう感じを意識してください。いつもよりちょっと長めに寝る方が良さそうで、それはなんか昼寝を挟むとかっていうことじゃなくて、長く寝るっていう感じのイメージなので、ちょこちょこ短く寝るよりかは長く寝るっていうイメージで、まあ、ショートスリーパーの方もいらっしゃるかもしれませんけど、いつも4時間で目覚めるんやったら頑張って5時間ぐらい寝てみるとかね、寝れるぐらいの余裕を持って睡眠、寝る体制になるみたいな、ことをしてみてくださいっていうふうに言われてます。でこれがだいたいね、まあ、1週間占いって言ってますけど、あの5月の20日ぐらいまでかかりそうな感じがします。ちょっと時間かけてやりますっていう風に言われてますので、6月生まれさんはね、ちょっと意識して5月中は睡眠時間しっかりとるように、はい、イメージしていただけるといいかなという風に思います。ラッキーフードは、焼き魚。では7月生まれさんいきましょう。はいはい、7月生まれさんはね、今週ね、なんか一旦形になるっていうように言われてます。それは人によるので何か分かりませんが、なんとなく区切りがつくというか、そういうものもあるかもしれませんし、もうこれいいかなって思うようなものもあるかもしれません。であとは完成したから次のステップに移っていくみたいなこともあるかもしれません。はい、なのでこう一旦区切りみたいな感じのメッセージが届いてますので、だからそれをあんまり深追いしない方が良さそうですね。もうこれが区切りだと思ったら、もうそれはもう手放すっていう感じのイメージで、次のステップに移っていくっていうような風に思っておいていただける方が、すごくこうステップアップしていくというかね、成長していくっていう感じがしますので、はい、7月生まれさんはね、こう何らかの形で一区切りして、次のステップに進む準備をするのが今週という感じがいたします。ラッキーフードは、みたらし団子。では続きまして、8月生まれさん、8月生まれさんはちょっと無理しすぎって感じがしますね。自分の体ね、いつも言ってます、魂の入れ物は一つしかありませんので、そこであなたが無理して、病気になってしまっても意味がないので、できればなんていうのかな、まあ、無理してる自分が好きっていう人もたまにいますけど、でもそこはちょっと自分でちゃんとコントロールする、体力の限界を知っておくってことも大事やし、これ以上やったら無理やなって思うようなこととかっていうところで、あまり無理をしすぎないっていう風にちょっと意識しておいてもらえるといいと思います。まあ、さっきのね、なんか限界を超えるみたいな話もありましたので、もしかしたらそれを選んでる人がね、8月生まれさんに いるならば、ちょっとぐらい頑張ってみるのもいいかもしれませんが、でもなんか無理はしないでほしいなというふうに思います。特にね、腰に、疲れが溜まりやすいみたいです今、下半身ね、だから腰、膝、足首、あたりをちょっと注意していただけると8月生まれさんはいいかなというふうに思いますので、ちょっとこうね、たくさん歩くとか、動き出すっていう時は柔軟体操するとか、歩いた後しっかりケアをするっていうことをしてみてください。ちょっと疲れが残りそうなイメージがありますので、そこ注意してくださいと言われております。ラッキーフードは、お味噌汁。はい、お味噌汁なら具は何でもいいそうです。では、789月生まれさんいきましょう。はい、9月生まれさんはね、今週はね、人と話すことがすごく学びになりますというふうに言われております。で、あなた自身が学ぶこともあれば、あなたが発した言葉が人に対してこう学びを与えたりできるっていうようなタイミングもあるっぽいので、できるだけ人と喋るってことをね、意識していただけると今週は良さそうです。で、その中でいろんな知識であったりとか、考え方であったりとか、割とこう学びにつながるような、そういう風な出会いみたいなものもありそうなので、ちょっと消極的にならずにね、ここはいろんな人とお話しするっていうことを意識してみていただけると、9月生まれさんは良さそうかな今週はね。うん、そうだね。うん、はい、そんな感じです。はい、なのでぜひ、9月生まれさんはね、こういろんな人と話をして学びを得る、そして学びを与えるっていうようなね、そういうふうなこう有意義な、はい、知的な1週間にしてみてください。ラッキーフードは、綿菓子。 では10月までさんいきましょう。はい、うん、10月生まれさんはね、今週はね、怖がらずに変化を起こしていってくださいっていう風に言われてます。なんとなく不安だったりとか、いやこれうまくいくかなとかね、どうせ私がやってもとかね、いろんなことを、まあ、人は不安に思ったりしますが、そこで、立ち止まったりとか、ちょっとね、恐れおののいて動けなくなったりするのはもったいないという風に言われております。ここでちょっと勇気を出してチャレンジすること、行動することで結構ガラッと自分の思ってたいい形に結果が出ていきますよという風に言われてますので、ぜひ、10月生まれさんはここはね、ちょっとこう勇気を出してチャレンジする1週間にしてみていただければなという風に思います。やってみたいけどなーって思ってちょっと躊躇してたことであるとかね、なんか意外とそういうものが自分に合ってたりとか、なんかこう人から何か頼まれて、いやいやそんな私なんてって言ってたけど、ちょっと引き受けてみたら評判よくってね、すごくいい形になっていったとかね、なんかそういう風なことがありそうなので、10月生まれさんはぜひね、今週はちょっとチャレンジの週です。変化を起こしてなんぼって感じがしますので、ちょっとその、躊躇するっていうところの恐怖心みたいなものをね、不安とかをちょっとこうグッとこらえてチャレンジしてってもらえるといいかなという感じがします。ラッキーフードは果物、はい、果物やったら何でもいいみたいです。そして11月生まれさんいきましょう。そうですね、11月生まれさんはね、なんやろ、願いが叶う1週間になりそうですね。なんかこう自分の中で願ってることみたいなのは、まあみんなそれぞれにあると思うんですけど、なんかすごくこう前向きに動き出すというか、なんかそんな感じがしますし、願いをかける、なんかこれが叶いますようにとかってね、なんかこうなってくれたらいいなとか、みんなそれぞれありますよね、そういうね、そういう願いをなんかちょっとこう思ったことが叶っていくっていう感じがするので、ちょっと願いをかけるっていうことを習慣にしてみていただけると今週はいいかなっていう感じがしますね。なんか 何があんねやろ、わからへんけど、何でもいいですけど、全然何も思い浮かばないんですけど、あなたのその願いをだからただ七夕にね、なんかこう健康で長生きできますようにとか書いたりするじゃないですかね、なんかまあそんな感じです。そういうなんかこう星に願いをじゃないですけど、なんかそういうお星様だとか、宇宙だとかがあなたの願いを聞きたがってるっていう感じで言われているので、11月生まれさんはぜひもしよかったら夜ね、ちょっと空を見上げてね、自分の願い事みたいなものをね、ちょっとこう心に、描いてみるのもちょっと叶いやすくなるかなっていう気もしますので、はい、昼よりは夜って感じがしますね。はい、11月生まれさん、よかったら、星に願いをかけて かけてみてくださいという感じです。ラッキーフードはフライドポテト。では12月生まれさんいきましょう。12月生まれさんはね、今週12月生まれさんはね、ちょっと待ってね、頭上注意です。はい、言われへん、頭上注意です。はい、なんやろう、頭ぶつけたりとか、ちょっとこけて頭打ったりとか、なんかちょっと気つけてください。私時々ドアと自分のね距離感測れへんくて、開けた瞬間頭打ったりすることあるんですけど、なんかそういうそんなことあるみたいな感じのことがねあるかもしれません。あともう一個、頭痛に注意っていう風にも言われてます。なんかちょっと頭痛くなったりする、まあ例えば風邪で頭痛くなって熱が出て頭が痛いこともあるかもしれへんし、偏頭痛持ちの方もいらっしゃいますよね。で雨降ったりとか、なんか急に晴れ上がったりとか、あとまあそういうので頭が痛くなったり、寝不足で頭が痛くなったりとか、なんかそういう風な感じのイメージも入ってくるので、ちょっとこう目が疲れて頭が痛くなったりとかね、なんか12月生まれさん今週ね、ちょっと頭上注意です。はい、なので、気をつけてください。はい、これは気をつけてくださいっていう感じなので、気をつけれる範囲で、はい、なんかこうね歩く時も頭上上何も降ってけえへんかなって思いながらね 歩いていただけるといいかなって感じと、あと頭痛ね、痛い時は無理せずにそういう鎮痛薬みたいなものを飲むのもいいですし、なんかちょっと様子おかしいなと思ったら早めに受診するとかねしていただけるといいかなっていう感じがします。はい、なんかそんな感じですね。12月生まれさんね、なんか物忘れみたいなのもなんかちょっと言われるので、忘れ物とかもちょっと注意かな、そんな感じがしますのでちょっと気をつけてみてください。12月生まれさん、今週はちょっと気をつける1週間って感じです。ラッキーフードはホットケーキ。はいね、ね、ちょっと待ってよよ。はい、7時間睡眠を目指しますというふうにね、伊坂さん書いてくれてますね。3月生まれイカそうめん、はい、という感じでしたね。はい、で、あとはね、どんな感じかな、そうね、アーシングって知らんよねみんなね。デジタルデトックスドンデコルテって書いてくれてますけど、アーシングっていうのよ、裸足でね、地球のね、やっぱ砂の上はね、歩くのはねすごくいい。あ、芝生の上とかでもいいねんけどね、瞑想にもなるのでね、近くにそういう場所がある人はね、そういうのしてもらえるといいなと思うんですけど、なかなかね、そういう場所、神社とかでもいいと思うんですけどね、なかなかそういう場所がなかったりしますからね、もし無理そうやったら、サイザーさんみたいに畳の部屋とかでね、裸足でね、ちょっとこう畳の上に足を置くとかでいうのでも、まあちょっとマシかなという気がいたします。はいね、サイザーさんが青春するのね、余計なお世話ですけどって書いてくれてますね。いちごさん、イカそうめんか。いちご、魚、魚介苦手、来週ラッキーフードに期待しようということですね。はい、庄司、庄司さん、年取ると夜中に起きるのよ、トイレに、ということでね、みたらし団子美味しいよねというふうに書いてくれてます。はいね、未来予想図はほら思った通りに叶えられていくドリカムですね。はい、そんな感じですね。ついでに月に願いをと書いてくれてますね。はい、フライドポテト、ぜひ食べていただきたいなというふうに思います。そうやな、イカそうめんに変わるものな、なかなかないよね。あれは山芋の短冊とかはなんとなくイカそうめんに見立てて食べてみるとかね、まあそんなんでもいいかなというふうに思ったりしますね。はい、さやださん終わりますよ。はい、しずくさん、当たってる、最近頭痛もするし物忘れもするのよ、当たってるだけに頭上も気をつけるようにしますというふうに書いてくれてますね。しんじろさん、よくわかりました、最近やっと転職希望先に必要書類意識を、送信完了しましたと。書類選考が通れば数回面接あり、リファレンスチェックもありますが、不安を払拭してチャレンジしていきます。背中を押してもらってありがとうございますと。フルーツ好きですので喜んで食べますというふうに書いてくれてますね。いちごさん、さっき長芋食べた笑いというふうに書いてくれてます、ありがとうございます。そんな感じですから、まあまあ食べれるものをなんとなく見た目、私はこうパッと浮かんだ見た目のやつを何か食べ物に変換して言ってるだけなので、別にイカそうめんやからといってイカそうめんじゃないとダメってことはないんですよ。イカそうめんっぽかったらいいですから、はい、そこはなんか寄せてくださいぜひな感じです。だいたいあんまり言葉で浮かぶことないのでね、イメージで出てくるのでね、なのでそこはうまく、はい、拾っていただければなと思います。あ、伊坂さん、アーシングしに海岸行くことはある、家の中は裸足ですって書いてる、いいね。クライさん、全部うまくいくし願いも叶う、フライドポテト食べるって書いてます素晴らしい、はい、食べてください。では尺八のコーナーに参ります。
5: ただただ打ちも見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ナリア、加速度を含んだ全17曲入りの Time for Love ファーストアルバム、心地よく秘密めいた場所、好評発売中。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Smile for you.東銀座の母エナが日々頑張る皆様に癒しと笑顔をお届けする番組です。最後まで聞いてくださいね。この番組は一般社団法人イエウラの提供でお届けします。